0: melder den tyske rikskringkasteren ARD. Feilen lå I radiokommunikasjonen som toglederne bruker for å snakke med lokførerne. Det kan bli streik blant de kabinansatte I SAS fra onsdag morgen. Meklingsfristen gikk ut ved midnatt. Blir det streik, blir flere hundre kabinansatte I Norge tatt ut. Konsekvensene kan bli kanselleringer og forsinkelser på en rekke flygninger. Etter det NRK erfarer vil skattekommisjonen komme gründere I møte og gjøre det gunstigere å lønne ansatte med opsjoner. Den foreslår også skatteendringer for å stimulere til rekruttering fra utlandet. Mikrochip-produsenten Lace Lithography en av de som kan ha glede av dette. Hvis de skal vokse og tiltrekke seg utenlandske talenter, de avhengige av å kunne gi dem opsjoner med lav skatt som en del av lønna. En opsjon retten til å kjøpe en aksje til en fast pris og vanlig I oppstartsselskaper. Morten Anstensen operativ leder I Lace Lithography.
1: Problemet I dag, slik som dagens opsjonsordning og exit-skatteordning at når vi skal ta det neste steget nå og skalere opp til flere hundre ansatte, så skaper dette store barrierer for internasjonale talenter å komme til Norge, fordi at de ikke kan enkelt reise ut igjen og videre.
2: Men gründerne vil også ha lettelser I formuesskatten. Slike kutt Arbeiderpartiet villig til å ta for å få til et bredt skatteforlik. Men den LO-eide tenketanken Agenda mener dette vil føre til større forskjeller.
3: Fordi at velferdssamfunnet et spleiselag, og noen må betale for gratis skole, gratis helsetjenester. Og hvis de som har aller mest I Norge skal betale mindre, så betyr det jo at rørleggere, lærere og sykepleiere må betale mer på ulike vis.
0: Det sa fagsjef I Agenda, Aksel Fjellavli, og reporter var Tore Tollersrud. I fotball-VM stillingen mellom Panama og Kroatia 0-0 ved pause. Andre omgang starter nå. Du kan følge kampen I NRKs VM-studio på NRK 1, på radio på NRK Sport eller på NRK.no. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

glede og gråt. Men den fineste sangen, den lager aldri jeg.

0: Her NRK Nyheter klokken 3. Det kan bli streik blant de kabinansatte I SAS fra onsdag morgen. Meklingsfristen gikk ut ved midnatt, men det fortsatt mye som gjenstår, og det blir mekling på overtid nå I natt. Det fortalte riksmekler Mats Ruland til NRK en knapp time før midnatt.
1: Akkurat nå ligger det an til at det blir en lang natt. Vi begynte I går på morgen og satt gjennom hele kvelden til langt på kveld og holdt på å jobbe hele dagen. Så det mange spørsmål som skal løses. Så det en kompleks tariffavtale der ulike element må behandles.

I streik. Konsekvensene kan bli konsuleringer og forsinkelser på en rekke flygninger. Antallet bekreftede tilfeller av Ebola I den demokratiske republikken Kongo har nå steget til nesten 1100. Det viser tall fra myndighetene, melder nyhetsbyrået Reuters. Så langt har over 270 mennesker mistet livet I utbruddet. Bare det siste døgnet det registrert 46 nye smittetilfeller og 10 nye dødsfall, ifølge en fersk situasjonsrapport. Ebola-virus svært smittsomt. Nordkoreas leder Kim Jong-un sier at landet I full gang med å utstyre marinen med atomvåpen på skip. Det melder det statlige nordkoreanske nyhetsbyrået KCNA. Uttalelsen kom tirsdag under innvielsen av et nytt stort krigsskip. Kim Jong-un varslet samtidig at landet planlegger å bygge enda større krigsskip I årene som kommer. Nordkorea har de siste årene også trappet opp testingen av nye våpen til bekymring for naboland og Vesten. Og I fotball-VM har Kroatia vunnet over Panama. Kroatia vant 1-0 over Panama. NRK Nyheter, Haldor Asvald.

0: Her er NRK Nyheter klokken 4. Det kan bli streik blant de kabinansatte i SAS fra onsdag morgen. Meklingsfristen gikk ut ved midnatt, og det forhandles i natt på overtid. Flere hundre kabinansatte i Norge blir tatt ut i streik dersom parten ikke kommer til enighet. Konsekvensene kan bli kanselleringer og forsinkelser på en rekke flygninger. Men som reisende har du rettigheter, sier seniorrådgiver i Forbrukerrådet Thomas Iversen.
1: Dette er noe som vi har opplevd flere sommer nå, at det ligger an til å bli flystreik i en eller annen fasong. Og da er det viktig å holde hodet veldig kaldt og ikke gjøre noe overilt før streiken og din kansellering er et faktum. Det dummeste du kan gjøre er jo å avbestille din egen billett. Du kan ikke forberede deg direkte på konsekvensen av streiken, men det du kan gjøre er å planlegge akkurat som om du skulle reist som vanlig. Forberede deg, pakke, gjøre alt klart, dra til flyplassen med mindre du hører noe annet, og følge litt med på nyhetene, men ikke ta sorgene på forskudd.
0: Nordkoreas leder Kim Jong-un sier at landet er i full gang med å utstyre marinen med atomvåpen på skip, det melder det statlige nyhetsbyrået KCNA. Uttalelsen kom under innvielsen av et nytt stort krigsskip. Kim Jong-un varslet samtidig

løpende kontroller har avdekket 14 alvorlige brudd på reglene for kjøre- og hviletid den siste måneden. Sjåføren har innrømmet overfor veivesenet at han var klar over lovbruddene, ifølge politiloggen. Reglene for kjøre- og hviletid skal passe på at sjåfører ikke kjører når de for trøtte. YouTube har inngått et hemmelig forlik med en 16 år gammel gutt som saksøkte dem for å ha skadet hans psykiske helse, skriver nyhetsbyrået Reuters. Gutten hevder han ble avhengig av sosiale medier som 8-åring og at han fikk angst og depresjon. YouTube-eier Google sier saken løst, men vil ikke si hvor mye penger det snakk om. Søksmålet gjelder også Meta når det snakk om Instagram. Snapchat og TikTok, de har ikke inngått forlik om å møte en rettssak i California i juli. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: Her NRK Nyheter klokken 5. Det kan bli streik blant de kabinansatte i SAS fra morgen i dag. Meklingsfristen gikk ut ved midnatt, men riksmekler Mats Ruland var innstilt på en lang natt da vi snakket med ham en knapp time før midnatt.
1: Akkurat nå ligger an til at det blir en lang natt. Vi begynte i går på morgen og satt gjennom hele kvelden til langt på kveld og holdt på å jobbe hele dagen. Så det mange spørsmål som skal løses. Det en kompleks tariffavtale der ulike element må behandles godt.
2: Kan du si noe om hvor langt partene står unna hverandre her?
1: Det er vanskelig å beskrive hva som er avstand mellom partene. Her er det en løsning på de spørsmålene som ligger på bordet som vi må komme i mål på. Og det er mange spørsmål, som sagt.
2: Ser du noen løsning på konflikten i kveld, eller blir det streik for reisende i morgen tidlig?
1: Det her er jo en mekling som er av stor betydning for veldig mange. Jeg håper vi skal klare å komme i mål her, men vi har nok noen timer foran oss.
0: Det sa riksmekler Mats Ruland til reporter Tord Magnus Dyrkorn. Blir det streik, blir flere hundre kabinansatte i Norge tatt ut. Konsekvensene kan bli kanselleringer og forsinkelser på en rekke flygninger. Deler av byen Sevastopol på den russisk-okkuperte Krymhalvøya har mistet strømmen etter et ukrainsk droneangrep i natt. Det melder Reuters. Ifølge den russisk innsatte guvernøren i byen skal luftvernet ha skutt ned 9 ukrainske droner, men det ukrainske angrepet har altså likevel ført til skader på strømnettet. Krymhalvøya tilhører egentlig Ukraina, men Russland okkuperte området i 2014. I går natt var det jubelbrøl da Norge slo Senegal 3-2 i fotball-VM. Så stor var begeistringen at det slo ut på jordskjelvmåleren ved Universitetet i Bergen. Det forteller professor Mathilde Sørensen ved Institutt for geovitenskap til NRK.

0: han som hadde vært og intervjuet professor Mathilde Sørensen. Og I fotball-VM stillingen mellom Colombia og Kongo 0-0 nå ved pause. Du kan følge kampen på NRK Sport, på NRK.no eller på TV2. Og tidligere natt vant Kroatia 1-0 over Panama. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
1: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

Der plystra Admiral P seg ut av sin snakke litt. Vår sangstjerne nummer en sa jeg I stad om bursdagsbarnet, og jeg håper du enig I at den betingelse kan vi bruke på Sissel Kirkebø. Uansett om du enig eller ikke, det jo alltid en høytid når hennes klokkeklare stemme klinger, om det til jul eller I andre sammenhenger. Og Kirkebø også med på en av fotball-VM-sangene sammen for Norge. Men akkurat nå har jeg lyst til å hente fram en fin sommersang som en liten bursdagshyllest.

0: Her er NRK Nyheter klokka 05.30. I dag kommer rapporten fra Stoltenbergs skattekommisjon, og etter det NRK erfarer foreslår de å kutte I inntektsskatten. Kommisjonen mener at svaret på fremtidens utfordringer å få flere I arbeid som også kan arbeide lenger. Ukrainske Tetjana Dubovenko håper å få skattekutt.
1: Nå betaler jeg 34%, så kanskje 26-29.
2: Akkurat nå bor hun I kjæresten sin leilighet, men om de får til å kjøpe noe sammen, vil det bety mye.
1: Den følelse at du klarer det selv, på en måte. At du uavhengig, og at du som innvandrer kanskje endelig klarte noe her også. At det ikke bare samfunnet som får sørge for innvandrer, men du også kan gjøre noe selv.
0: Reportere Julianne Kyri Eikrem og Lina Augusta Melland. Nå på morgen fortsetter samtalene hos Riksmekleren. Der forsøker fagforeningene Parat og Fellesforbundet å bli enige med NHO Luftfart om en ny tariffavtale. Hvis det ikke skjer, kan hundrevis av kabinansatte bli tatt ut I streik I dag. Meklingsfristen gikk ut ved midnatt. Blir flyet ditt innstilt, har du krav på enten full refusjon av billetten, omboking så raskt som mulig, eller omboking til et senere tidspunkt. I går kveld på Sankthansaften var det bålbrenning over hele landet. Men vær varsom med ild I tiden som kommer, advarer brannvesenet. For den ventede hetebølgen kan øke brannfaren.
3: Det ble varmt I Oslofjorden under årets sankthansfeiring. Og varmere skal det bli. Nå nemlig hetebølgen I Europa på vei til Norge. Temperaturen kan krype oppover mot 32 grader flere steder. Brannvesenet vil at vi skal være ekstra forsiktige.
4: Det at det blir varmere luft, det gjør at alt brenner lettere. Om det så seg vanlig treverk, om det ting knyttet til grill eller hva det måtte være, alt brenner lettere når det blir varm luft, og vi får mer branner utendørs.
0: Det sa Knut Halvorsen, innsatsleder I Oslo Brann- og Redningsetat, og reporter var Tuva Marie Sørum. Nordkoreas leder Kim Jong-un sier at landet I full gang med å utstyre marinen med atomvåpen på skip. Det melder det statlige nyhetsbyrået KCNA. Uttalelsen kom under innvielsen av et nytt stort krigsskip. Kim Jong-un varslet samtidig at landet planlegger å bygge enda større krigsskip I årene som kommer. Nordkorea har de siste årene også trappet opp testingen av nye våpen til bekymring for naboland og Vesten. Flere nyheter får du på NRK.no. NRK Nyheter fikk du nå av Tonje Grimstad.
5: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK.

Sondre Justad var det som åpnet tidlig morgen etter nyheteren halv seks med sin låt Tilbake. Og Nils Hagen Ostad her I studio, og nå det Avril Lavigne sin tur.

Mikrob, Bølge Liv, sang Hellbillies og Avril Lavigne hørte vi før det, og klokka, jo da, den kvart på seks den. Mange feira, eller markert nok Sankthansaften I går, men det jo I dag 24. juni at det Sankthans på ordentlig da, som det har fått navnet, fordi dette var datoen for døperen Johannes fødsel. Ja, og det var jo også litt klaft da at dette falt sammen med den litt mer folkelige feiringen av sommersolverv og midtsommer. Ja, ja. Og sannelig det jo også alle som heter Johannes, og Jon og Hans som har navnedag I dag.

0: Nordsjøga har jo gitt oss mange flotte låter, og dette jo virkelig en av de der den synger om en beste venn. Og før det hørte vi Sigrid her I tidlig morgen, The Hype sang.
1: En podcast fra NRK.
2: Podcasten Bakrommet har kommet seg til USA og følger det norske landslaget tett.
3: Ja, for når vi endelig skal delta igjen etter 28 lange år, så må vi jo selvsagt være tett på det norske laget.
2: Ønsker du å holde deg oppdatert på Norge I fotball-VM?
1: Hør Bakrommet I appen NRK Radio.

Louis Capaldi var dette, og nå det nummer 4. Trioen fra Oslo som får avrunde tidlig morgen denne onsdagen, og Nils Hagen Onsdag her I studio ønsker deg en riktig fin dag.

0: Her er NRK Nyheter klokken 6. Stadig flere skip fra den russiske skyggeflåten seiler utenfor norske kysten. Hovedforklaringen er Iran-krigen, som gjør det mer lønnsomt for Russland å bruke skyggeflåten, det sier forsker Arild Moe ved Fridtjof Nansens institutt.
1: Fortjenesten ved å bruke skyggeflåtetankere er veldig stor. I fjor var prisen ganske lav, nesten ned mot det taket på oljepris som er satt av de landene som har sanksjoner mot Russland. Nå er altså den differansen mye høyere, og det betyr at det er mer lønnsomt å bruke skyggeflåten.
0: Norske sikkerhetstjenester peker på russiske sivile skip som mulige sikkerhetstrusler for Norge. Deler av byen Sevastopol på den russiske okkuperte Krymhalvøya har mistet strømmen etter et ukrainsk droneangrep i natt, det melder Reuters. Ifølge den russisk innsatte guvernøren i byen skal luftvernet ha skutt ned 9 ukrainske droner, men det ukrainske angrepet har altså likevel ført til skader på strømnettet i byen. Krymhalvøya tilhører egentlig Ukraina, men Russland okkuperte området i 2014. Det kan bli streik blant de kabinansatte i SAS fra i dag. Meklingsfristen gikk ut ved midnatt, og det forhandles fortsatt på overtid. Flere hundre kabinansatte i Norge blir tatt ut i streik dersom partene ikke kommer til enighet. Konsekvensene kan bli kanselleringer og forsinkelser på en rekke flygninger. Men som reisende har du rettigheter, sier seniorrådgiver i Forbrukerrådet, Thomas Iversen.
2: Dette er noe som vi har opplevd flere sommer nå, at det ligger an til å bli flystreik i en eller annen fasong. Og da er det viktig å holde hodet veldig kaldt og ikke gjøre noe overilt før streiken og din kansellering er et faktum. Det dummeste du kan gjøre er jo å avbestille din egen billett. Du kan ikke forberede deg direkte på konsekvensen av streiken, men det du kan gjøre er å planlegge akkurat som om du skulle reist som vanlig. Forberede deg, pakke, gjøre alt klart, dra til flyplassen med mindre du hører noe annet, og følge litt med på nyhetene, men ikke ta sorgene på forskudd.
0: YouTube har inngått et hemmelig forlik med en 16 år gammel amerikansk gutt som saksøkte dem for å ha skadet hans psykiske helse, det melder Reuters. Gutten hevder han ble avhengig av sosiale medier som 8-åring og at han fikk angst og depresjon. YouTube-eier Google sier saken er løst, men vil ikke si hvor mye penger det er snakk om. Søksmålet gjelder også

0: er kanskje vanskeligere å jobbe rundt.
1: Ja, det altså vi kjørte mot hytta på forrige fredag, og da kom det feilmelding på bilen.
0: Ja, ikke sant? I bilen, ja. Da skal man kanskje ta kjøretid.
1: Ja, det liksom forhjulet, der det noe som skjer. For venstre forhjulet. Det var veldig precis i beskrivelsen av hva det var.
0: Ja, det er sånn dyr bil, vet du.
1: Ja, men sjåføren, også kjent som mannen min, han...
0: Det var ikke gøy hvis du og mannen satt i baksettet. Og han sjåføren, vet du, han stoppet med en gang, vet du. Ja.
1: Han hadde allerede kjent at det var noe, men du vet du hva, vi måtte snu vi og tilbake igjen. Nei. Og ja da, og fikse hjulet, men kom oss og går ut til slutt da. Så den feilmeldingen, den kunne vi ikke ta med oss ut på motorveien, altså.
0: Det hyggelig etter, ja. Så noen feilmeldinger må man på en måte håndtere. Du kan stemme i appen NRK Radio. Hva den siste feilmeldingen du har fått opp i det siste? Og hva den feilmelding på? Jeg synes også det egentlig var helt forbilledelig at du sa, ja så har du fått feilmelding i huet da. Velkommen til onsdag. 10 minutter er klokka blitt over 6. Else Karine Archer på vikarplass for Knut Erik som er på rockekonsert. Antar jeg bare begynner i dag. Stemmer det. Mange som tok turen ut da i går rundt omkring på forskjellige Sankthans arrangementer. Fikk du sett noen boll i går?
1: Nei, jeg fikk ikke sett noen boll. Jeg så det på TV, ja. Det var et innslag på Dagsrevyen, et flott bål. Det var en sånn Star Wars bål faktisk. Det var veldig spesielt.
0: Alle dager.
1: Ja, fikk du sett fuglen brenne opp?
0: Jeg fikk en video av fuglen som brant opp.
1: Ja, nettopp, der vi.
0: Det var nesten sånn at jeg ble litt lei meg for at jeg ble sånn, var ikke den fine? Kunne ikke lage to stykker da? Kunne en stått igjen og så fyrt opp en annen?
1: Ja, så det kunne vært en sånn, for det jo noe nytt hvert år på det bålet, så det kunne vært en sånn egen gravplass hvor det litt miniatyr kanskje da.
0: Ja.
1: Alle disse forskjellige installasjonene.
0: Det her ikke dumt i det. Helt tatt. En god idé. Jeg sender over det til Bastuforeningen og Oslo som holder på med også fint også bare markere. Nå sommeren for alvor i gang. Mm. Hvis noen lurte, velkommen til sommeren.
1: Jeg vurderte faktisk å dra med, men
0: du droppet det?
1: Det jeg måtte gjøre det av praktiske årsaker. Mm.
0: Du, det blir delvis skyet i dag og temperaturen den bikker 25. Vi skal opp til 26 i dag og inn i helgen skal det bli altså tropenetter og det skal bli så godt og varmt at du bare ikke vet det. Ta en prat med statsmeteorologen, gjør vi om cirka en halvtime for å se da. Kommer det noe drypp i det hele tatt, eller blir det bare strålende sol hele veien frem til egentlig søndag kveld? Halvtime, så tar vi prat med statsmeteorologen.
1: Ut på veiene så går det foreløpig bra. Det jo tidlig på morgenen enda. Men bare send oss en melding hvis du har noe å fortelle oss fra trafikken. Jeg har også vært inne og sett på togtrafikken, og det ser ut som alt går bra. Men send oss gjerne en melding derfra også.
0: Du, kort på 8 i dag så får vi besøk av rett og slett intet mindre enn et multitalent, Else Karine.
1: Herlig, elsker multitalent.
0: Hun er både låtskriver, sanger, musiker, innholdsprodusent, for ikke snakke om sivilingeniør. Ja, vi bare

Løvvall er komiker og lager altså låter på litt sånn enkel, gøyal norsk-engelsk som ofte handler om ja, Norwegians brunost, for ikke å snakke om Oslo. Hun på besøk, og vår gjest denne onsdagen, det blir 7:50, så bli med på det. Straks en titt på de lokale nyhetene, gårsdagens lyd, også alt etter Leon Frikna. Smile heter låten. Norsk musikk nå på NRK P1.

0: de fleste elskerinne, de bare klikker det bort og håper på det beste. Hva gjelder feilmeldinger I appen NRK Radio. Det veldig gøy. Det flest som meg da, enn så lenge. Du kan alltid klikke deg inn da og trykke på knappen når du hører på dette programmet direkte. Over til de lokale nyhetene. Carl, god morgen.
1: God morgen, Mats.
0: Kvart over 7 klokka blitt, og litt trist da. Fotballklubben LSK Kvinner historie.
1: Ja, I går kveld ble det klart at klubben skulle avvikles. LSK Kvinner har lenge slitt med økonomien og har mye gjeld som ikke kan betjenes. Styret forhandler nå med andre klubber om å overta plassene til klubben I toppserien og tredje divisjon, og det ikke sikkert om LSK Kvinner vil fullføre sesongen. En motorsyklist døde I går kveld etter at han kolliderte med en elg I Nes på Romerike. Ambulansen kom til stedet og startet livreddende tiltak, men livet stod ikke til å redde. Og den avdøde var en mann I 40-årene fra Nes kommune. En mann I 30-årene som allerede sitter I varetekt for et voldtektsforsøk I Lillestrøm nå også siktet for en voldtekt. Politiet mener den nye voldtekten skjedde mot en annen kvinne bare dager før han skal ha angrepet en kvinne ved turområdet Nebbersvollen I april. Mannen, som nekter straffskyld for hendelsen på Nebbersvollen, I tillegg siktet for vold mot to andre kvinner. Og I Karlsborgveien ved Sjømannsskolen I Oslo det gjennomkjøring forbudt, men det var det mange som ga blaffen I går kveld. 115 biler fikk bot på den lille veien som går mellom Kongsveien og Mosseveien. Med bøter på 8650 kroner ble det en lønnsom kveld for politiet. Tre bilførere ble også anmeldt for kjøring uten gyldig førekort.
0: Og såpass, ja. Her blir det sommerfest hos pulken også. Neida, du, det greit. Kjør forsiktig og hold det gående. Carl Sørheim ga de lokale nyhetene. Vi skal over til gårdstagens lyd. Det betyr at vi har tatt opp lyd fra tirsdagene våre. Else Karine og jeg. Skal jeg begynne I dag, Anna?
2: Ja, gjør det. Kjør på.
0: Du, jeg skal begynne med rett og slett det som var omsider en finale. Jeg har en dansk veninne som har vært The Bachelorette på dansk TV I våres. Og nå det kåret, altså... Blev det kærlighed eller ikke?
3: Nu, når programmet færdigt, så må jeg endelig date igen. Men det skal ikke være nogen hemmelighed, det var ikke sjovt.
0: Og det en af de danske frierne, da, som da ikke blev valgt I sidste episode, men som siger, at ja, nu måtte jeg da ud og date igen. Og så har jo, altså, det da to The Bachelorettes. Sofie da verden en av den og så det en drøst med menn som har prøvd å vinne deres gunst men de har jo også fått vist seg frem på TV sånn at nå når de nå har gått på TV så har jo de på en måte egentlig datet hele Norge
2: ja, ikke
0: sant? Så fikk man da I et sånt spesialprogram få se da hvordan har det gått med de og ja da, de hadde plukket opp nå friere de også så nå har du på en måte en sånn slags reverse bachelorette da
2: okay.
0: så The Bachelor ute I virkelighetens liv med noen som hadde sittet og sett da I 6 uker på TV og blitt litt charmert
2: Åh, så nydelig, men hvordan gikk det med venninna det?
0: Åh, ja. Sofie fant kjærligheten I Laurits B. Åh. Av flere Lauritser, jeg skjønner.
2: Ja, jeg skjønner. Laurits B var egentlig en A.
0: Om han var. Ja da, så gleder jeg meg for å møte Laurits B I sommer på en eller annen tidspunkt.
2: Ja, så gøy.
0: Da skal jeg gå over til å si at jeg har sett deg på TV. Så finale I reality-TV egentlig min lytt fra gårsdagen.
2: Ja, det uff, ja. Da må jeg stille opp med hverdagen altså.
0: Ja, men det fint det.
2: Ja, og jeg skal komme med en stor innrømmelse. Jeg en alt for treig pakker. Hør på det her.
0: Jeg på butikken.
2: Jeg på butikken. Jeg vet ikke hva som har skjedd nå. Men jeg klarer ikke å få unna og putte fort nok opp I det pose. Jeg tenker hver gang nå skal jeg være flink.
0: Ja. Men blir jo stresset I den situasjonen.
2: Jeg blir stresset for at plutselig kommer det å komme neste persons vare ned I min luke. Da blir jeg stresset. Altså.
0: Ai,
2: så jeg jobber på. Det et mål for meg å bli bedre der. Altså. Å bli en bedre pakker. Du og jeg...
0: Stod der ute Jeg hopper inn på og sier at jeg sa kvart over 7 Det kvart over 6 selvfølgelig klokka gårdstagens lyd stemmer du på I appen NRK

0: hyggelig å se at dere følger med da når jeg sier feil tid. Det skal sies I appen NRK Radio flere som sendte melding. Det kort over ja. 6, ikke kort over 7.
1: Ja, ikke sant? Det en fin sjekk på om folk våkne.
0: Ja, veldig bra. Du, I går så hadde vi besøk da av Christine Lossius Torin, som da leder an det som heter Leseklubben her på NRK. Nå det Drager og Kampen mot det onde. Else Kåss med og leser altså Astrid Lindgrens Brødrene Løvehjerte.
1: Åh, ja, jeg kjenner jeg blir bare sånn myk innvendig bare å høre det.
0: Det var veldig hyggelig. Du kan få med deg hele den, den seansen I gårsdagens episode, eller leseklubben altså med Brødrene Løvehjerte. Hele boka ligger ute I appen NRK Radio. Og så lurte Martin på da, kan vi ikke få litt lesetips for uten om Brødrene Løvehjerte inn I sommeren? Og der hadde Christine selvfølgelig notert seg ned tre gode tips til deg som leter etter en fin bok å lese I sommer.
2: Kan ikke du komme med tre tips nå? Jeg tenker sånn, vi må dele litt opp, fordi jeg har vært en person som ikke har lest noen ting, og da trengte jeg noen bøker som var litt lettleste, noen sånn inngangsporten. Så om vi tenker sånn, for nybegynnere, de som har lest litt, og de som skikkelig beleste, tre tips.
3: Ja, jeg vil faktisk tipse om en bok som jeg nå snakket med deg om, Mats, som jeg også leste I fjor sommer, perfekt sommerbok. Den heter Jævla menn, av en svensk forfatter som heter André Walden. Åh, det gøy at du skriver ned også.
2: Jeg gjør det.
3: Ja,
0: ja. Veldig morsom, den har til og med jeg lest.
3: og det som bra med den synes jeg også, at det er litt sånn, historien delt opp litt, sånn at du føler liksom at du får liksom fremdrift, fordi det jo rett og slett han som skriver om sine håpløse fedre, eller stefedre, og jeg tror det 8 av dem, og så får du liksom historien til hver en av dem, så det veldig sånn bra fremdrift I den, og så den veldig morsom.
2: Ok, gøy.
3: Men også trist og rørende. Så den har alt.
0: Jævla menn, neste bok.
3: Ja, neste bok. Jeg kommer til å ta en som jeg har hatt I leseklubben, for jeg bare synes det fint, at det så fint å ha noen å holde I hånden, og det nesten ikke noe bedre å holde I hånden enn Jon Almaas I løpet av sommeren. Markens Grøde, sammen med Jon Almaas. Det er kanskje litt mer sånn eksistensielle ting, litt sånn større ting å gå inn I, men... Når du har med deg Jon Almaas, det lett som en plett.
2: Takk.
3: Og så skal jeg ta en som den litt mer, om jeg skal si mer avansert, men den litt tyngre, litt grann på grunn av språket. Oscar Wilde, Bildet av Dorian Gray. Det jo en klassiker, skrevet sånn I 1890. Også morsom, men den også var det greit å da ha med seg Fredrik Solvang med på. Fordi han hjalp oss å knekke og forstå den litt. Og så har jeg også lyst til å ha med en annen bok som jeg leste, som jeg synes var en veldig sånn spennende og annerledes bok. Jeg som aldri har kjent menn. Dame som heter Jacqueline Hartman, skrevet på 90-tallet. Ikke fått nok oppmerksomhet da den kom, men heldigvis blitt oversatt til norsk. Og en veldig sånn fin og annerledes historie, som jeg også anbefaler.

0: podcast fra NRK.
1: Edith Piaf sang seg fra gatene til verdens største scener. Men bak den mektige stemmen skjulte det seg et liv fullt av skandaler og tragedier.
2: Bli bedre kjent med historiens største personligheter.
1: Synnøve Finden var Norges første kvinnelige ostegründer. Men bak industrieventyret bor det en historie om gudfryktighet, kjærlighet og en sjef som var fryktet av de ansatte.
2: Hør historiske kjendiser i appen NRK Radio.
3: Her NRK Nyheter klokka 6.30. Folk i arbeid skal betale mindre av lønna si i skatt. Det et av forslagene Skattekommisjonen kommer til å legge frem i dag, det erfarer NRK. De har fått i oppgave å se på hvordan skattesystemet i Norge kan bli bedre. Og kommisjonen mener at et av svarene på utfordringene i fremtiden å få flere i arbeid. Ukrainske Tatiana Dubovenko sier at hun blir glad om hun får mer å rytte med.
4: Nå betaler jeg 34%, så kanskje 26-29.
5: Akkurat nå bor hun i kjæresten sin leilighet. Men om de får til å kjøpe noe sammen, vil det bety mye.
4: Den følelse at du klarer det selv, på en måte. At du er uavhengig, og at du som innvandrer kanskje endelig klarte noe her også. At det ikke bare samfunnet som forsørger for innvandrere, men du også kan gjøre noe selv.
3: Det sa Tatiana Dubovenko, og kommisjonen legger frem sin rapport klokka 10. De kabintilsette i SAS og NHO Luftfart har i natt meklet på overtid. De har vært i samtaler hos Riksmekleren for å prøve å bli enige om en ny tariffavtale. Om de ikke blir enige, kan flere hundre kabintilsette i SAS bli tatt ut i streik i dag. Sverige har skjerpet rådene sine om skjermbruk for voksne. De bekymret for hvordan skjermbruken til foreldre kan påvirke barna. Foreldre Trine og Geir Barts Johannesen fra Bergen prøver å leve etter det svenske idealet.
6: Så da har jeg bevisst slått av varsler på Teams og mail.
7: Det var under en nok så skjermtung covid at foreldrene Trine og Geir Barts Johannesen bestemte seg for å innføre en nok så hard skjermpolitikk i hjemmet. Skjermregler skulle ikke bare gjelde barna, og foreldrene.
8: Hvis vi skal oppdra barna våre til ikke å sitte på mobilen hele tiden, så må vi jo på en måte gå foran som eksempler.
3: Og flere studier viser mer uro og åtferdsvansker hos barn som opplever mye skjermbruk hos foreldre. Det sier Line Indrevold Stenike ved Universitetet i Oslo.
9: Hjerterate endrer seg, ikke sant? Pusten endrer seg. Det har egentlig ganske store konsekvenser. Og over tid så kan man jo tenke seg at hvis det et mønster, så både kan det skape nettopp en sånn emosjonell avstand, følelse av avvisning, men også at kanskje barn ikke søker foreldre når de trenger det, da. Og det blir jo veldig uheldig over tid.
3: Reporter Tiril Mettesdatter Solva. I fotball-VM så vann Colombia 1-0 over Kongo i kampen som var ferdig for en halvtime siden. Colombia tok med seg 3 poeng og toppa gruppa. NRK Nyheter, Marte Halser.
10: Else Karine stikker av gårde med gårdstagens lyd. Det du driver av. Pakker posene.
11: Jeg holder på og tenker nå skal jeg være kjapp. Er alt for treg selvfølgelig. Så det er mitt lodd i livet da, å være den dama.
10: Men det ikke sånn sånn er livet. Står jeg og pakker der, for folk går rundt da hvis det stress. Det ikke to sånne steder man kan stå da?
11: Jo, men ofte så den andre ferdig før jeg ferdig, hvis du skjønner.
10: Det er klart det er vanskelig. Ta turen over med til Amerika med Kristine Bø, før en titt på ikke de lokale nyhetene, de for seg ganske nærmest, men værvarslet får du straks.

0: Kinnebø. Og den største kritikken står igjen av denne låta her, og det at enveisbillett til USA, det skal du få slite med som nordmann. Du må ha returbillett, vet du, så kommer du ikke inn.
1: Nei, det det. Ja, nettopp, du blir stoppet på grensa. Ja, så det ingen god idé med andre ord.
0: Nei, så, men jeg har ikke kommet, hun svarer ikke på meldingene mine. Jeg vet ikke, Kristine. Jeg vil at hun skal komme inn og lage en låt, men en returbillett til, ja. Men vi kan komme tilbake til det. Vi skal over til værvarslet, og Rafael Escobar Løvdal, statsmeteorologen, kommer inn. Og behagelig klær, ja. Ja, du, det shorts, ja, ikke sant? Mm. Det, så det det tommel opp fra statsmeteorologen på at fra nå og frem til søndag så det lov å gå i shorts på jobben?
2: Oi, det var, det en greie det?
0: Ja, nei, man skal jo da kanskje ikke sant, i noen situasjoner kanskje ikke gå med shorts på jobben og sånt.
2: Ja, ikke sant? Jeg håper ikke det gjelder der. Jeg går i shorts der.
0: Nei, det eneste vi trenger et godkjentsignal fra deg så vi kan sende det ut og si at statsmeteorologen har sagt det.
2: Ja, men jeg vil jo si at når det, altså det blir over 25 grader i dag,
0: ja.
2: Og det blir ikke regn,
0: Nei.
2: Og det blir mye sol. Så jeg tror nok at hvis det en dag du skal gå med shorts, så det sikkert de neste dagene noen gode dager å gjøre det på.
0: Så da det tommel opp stempel? Jeg synes du vegrer deg litt i grad, men det blir ikke nettsak, det blir det ikke. Men du hørte det her på NRK Storoslo først. Det shortsvær, og det blir varmt da, som du sier, over 25.
2: Ja, jeg tror ikke det blir 30, Nei. Men det ikke langt unna. Så kanskje 27-28 de varmeste stedene, og det jo en del skyer ut nå. Disse skyene vil jo bli mindre utover dagen, så får vi til dels pent vær i perioder, men det nok... Litt varierende skydekke vil det være, men for en stor del pent vær, varmt, over 25, ikke 30, men jeg tror det nærmere 30 enn 25. Og bris styrke på vinden som ligger mellom sør og vest. Og den værtypen vi nå har ser vi ut til å ha noen dager fremover. Det vi ser at varmen holder seg, men det nok en god sjanse for at du kan få noen regnbyger i løpet av helga.
0: Mm.
2: Men det er slik... sommerlige byger som kan ha litt horden, kan ha litt store dropper, men det nok ikke noe som setter en dempe på shortfesten. Nei.
1: Og så det jo litt sånn at det når det skal være såpass mange dager med sol og oppå, så det jo, vi trenger vel noen dropper også?
2: Det hadde vært greit sikkert mot slutten, ja, for å få litt fart på, på plener og blomster og sånt.
0: Ja. Mm. Jeg hørte bare shortfest, ja. Når inviterer du? Det nå til helg, eller?
2: Til shortfest? Det ikke hver dag en shortfest. Hver dag.
0: Statsmeteorolog Rafael Escobar Løvdal. Alle tiders. En fin onsdag videre.
2: Takk, like måte.
0: Elskarine, vi har snakket om feilmeldinger. Om du har fått opp en feilmelding et eller annet sted, har du da trykket den bort og tenkt det der løser seg sikkert av seg selv? Eller så er det noen andre som fikser det? Eller er du en som går liksom inn i materien, prøver å finne ut hva feilmeldingen? Og det enn så lenge de fleste som meg da, som rett og slett klinker til og bare sier det der, kom jeg meg rundt.
1: Men det også noen som har trykket på for sjeldne advarsler. Hvem vi? Hvem du? Send melding i radioappen.
0: Flinke folk til deg, vet du. Ingen tvil om. Du får Brian Adams nå. Tina Turner, It's Only Love.

0: Ramón. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Så mye musikk da. Sju. Nå fikk jeg det riktig. Jeg sa kvart over sju.
1: Oh, ja, du, nå har du lært deg klokka også.
0: Ja, prøver så godt jeg kan da. Nei, jo, nå skal jeg en overgang til nyhetene, og så prøver jeg å følge litt med på liksom, hva vi skal spille snart. Det Hillary, det mer norsk musikk, Fall Into Places, den kul. Sjekker på deg, det noe trafikk, ikke sant? Så må jeg liksom, prøve å liksom, legge Rafael bak meg.
1: Ja, det det, og det vanskelig.
0: Det klart det, Rafael. Han kommer jo ikke inn her som en maur. Han kommer jo inn som en løve, ikke sant? Ja. Det ikke sant, hvis du har vært i buren med løven. Nå har jeg hørt en podcast, Maxel Henning. Hvis har du vært i bur med løve, så må du vaske deg etterpå, ikke sant? Hvor skal vi gjøre med dette? Jeg skulle til det lokale nytt, ikke sant? Så det så lett der.
1: Ja, men
0: så
1: det
0: lett.
1: Synes jeg var en naturlig overgang.
0: Ja, ja. Halv fire klokka. Neida. Det kvart på sju, og Carl har en oversikt. Rusanalysetjenesten må legges ned. Det toppsaken I dag.
2: Ja, tilbudet har latt folk teste rusmidler og oppdage potensielt livsfarlige stoffer. Nå må tilbudet legges ned på grunn av manglende finansiering, forteller fagansvarlig I foreningen Tryggere Ruspolitikk, Dagfinn Hessen Paust.
3: Så med den økende pågangen vi har hatt over flere år, og den utviklingen som har vært I rusmiddelmarkedet med stadig nye farlige syntetiske stoffer som fordrer mer avanserte analysemetoder, så trenger vi rett og slett andre økonomiske rammer for å fortsette en forsvarlig drift. Men vi håper jo at dette ikke vil føre til flere overdoser og mer skade I mellomtiden, men vi vet ikke.
2: En motorsyklist døde I går kveld etter at han kolliderte med en elg I Nes på Romerike. Ambulansen kom til stedet og startet livreddende tiltak, men livet sto ikke til å redde. Den avdøde var en mann I 40-årene fra Nes kommune. Fotballklubben LSK Kvinner historie. I går kveld ble det klart at klubben skulle avvikles. LSK Kvinner har lenge slitt med økonomien og har mye gjeld som ikke kan betjenes. Styret forhandler nå med andre klubber om å overta plassene til klubben I toppserien og tredje divisjon, og det ikke sikkert om LSK Kvinner vil fullføre sesongen. Og I Karlsborgveien ved Sjømannsskolen I Oslo det gjennomkjøring forbudt, men det var det mange som ga blaffen I går kveld. 115 biler fikk bot på den lille veien som går mellom Kongsveien og Mossveien. Og bøtene per... kostnaden på boten var 8650 kroner per bot, beklager. Og tre bilførere ble også anmeldt for kjøring uten gyldig førekort.
0: Var det fordi det var Carl inne I saken? Du på en måte tenkte sånn, det jo deg og deg da.
2: Ja, en dyr art der som stokka seg helt.
0: Nei, jeg synes det flink uansett. Ja.
2: Tusen takk, Mats.
0: Jeg Carl Sørheim som gir deg de lokale nyhetene. Ok, nå det sånn, elskerinne, at det skal bli altså så varmt inn I helga. Bare sette stemningen litt her. Får man da tillatelse til å gå I shorts på jobbet fra statsmeteorologen?
1: Ja, du klarte å presse det ut av han.
0: Yes, det kommer han inn hit, skal være med på morgen, så får jeg, nei da.
1: Men, så var shortsen var lang nok, for å si sånn.
0: Ja. Så tenker jeg, hvordan skal vi kjøle det ned litt? Hvordan skal vi rett og slett senke skuldrene og lene oss inn I 30 varmegrader?
1: Ja, for det er mye her, altså.
0: Vi forberedt når vi drar på ferie. Da tenker vi, ok, nå venter Cecilia I Italia. Det høres ut som noen du kjenner, men det ikke sant. Men nå, ikke sant, når vi kommer ut døra, tenker vi alle dager varmt det skal være. Jeg tror hemmeligheten isbiter.
1: Ah, nettopp. På kroppen, eller i glasset?
0: Åja, såpass, ja. Hva var det, ble inspirert av musikken her, eller var det?
1: Ja, det var lounge-musikk.
0: Nei, men hvordan kjøler du deg ned da? Vi fikk noen gode tips fra Nette Hylen Randhoff I går på Dagsrevyen. Vi skal høre de. Så tenker vi skal lage noen isbiter, for jeg spent på hvor lang tid tar det egentlig? Fra du setter isbiten I fryseren til du faktisk kan få utfall. Ikke utfall, vet du. Forbrukt dem.
1: Ja, nettopp. Fått dem stive nok, for å si det sånn.
0: Ja, ja.

0: Dette var Hillary, Fall Into Place på NRK P1. Vi har fått en oppdatering som vi bare tar på starten her, for i går så kunne vi da altså høre om at på utsiden av vinduet til Frank så lå det rett og slett en mann I Norge-drakt på en stor huske. Frank var usikker på, skal jeg vekke han? Hva skal jeg gjøre? Martin og jeg endte med at vi synes du skal vekke han, og Frank kan nå da bekrefte I appen NRK Radio at fyren fra huska I går trolig kun holder med Norge. Han lå der nemlig ikke I dag.
1: Nei, ikke sant.
0: Han lå ikke der I ghanesisk drakt nå. Nei. Hadde duppet etter verdens kjedeligste fotballkamp. Du, det er meldt varmt til helga. Ja. Det ingen tvil om.
1: Det omfavner vi.
0: Det omfavner vi I aller høyeste grad, og jeg tenker at her må man bare stålsette seg litt. For nå vet vi at det blir varmt. Det skal bli opp mot 28, kanskje 30 varmegrader. Da det viktig å drikke nok vann. Det viktig å ha mye væsketilførsel. Pass litt på alkohol viktig. Det blir en helg med mye alkohol for folk, tror jeg, når det kommer da. Det fredag det fotballkamp, lørdag det Pride. Og hele her det tons of rock for ikke å snakke om annet.
1: Men jeg har sett I Frankrike så har de jo lagt inn noen restriksjoner på alkoholsalget.
0: De har startet med det, ja.
1: Ja. Så vi får se hvordan det blir på tons of rock.
0: Ja, og I hvert fall da kanskje bare finne litt skygge på Dagsrevyen I går så kunne en spesialist I geriatri da, Anette Hylen Randhoff komme noen tips. Og jeg må helt sånn, hun var superfin, hun var søt. Men det var ikke sånn at hun slo inn noen dører hva gjelder tips til hvordan å holde seg kjølig I sommervarmen.
2: Nei, det jo det å prøve å holde seg litt kjølig da, ikke sant? Som at man kanskje unngår den verste varmen, bruker parasoll, sitter I skyggen, kjøler seg ned med bading, kanskje med dusjing av væske på kroppen, løse ledige klær. Hvis man blir veldig varm, så kan man også ta et fuktig håndkle og legge rundt seg. Det vil kjøle ganske effektivt ned.
0: Det bare flere tips altså, men det var gøy med sånn, og hvis det blir for varmt, kjøl seg ned på en eller annen måte.
1: Ja, men nå, vi trenger å høre det, vet du. Vi trenger å bli bindt om det, for vi jo ikke så vant med sånn tropevarme.
0: Ja, det kanskje sant. Nå hadde vi hadde jo den låta her, og jeg tenkte jo at jeg har funnet frem til en sånn at vi kanskje bare skal ha den liggende. En sprayflaska.
1: Med kaldt vann.
0: Jeg vet, kaldt vann I nærheten. Så deilig, vet du. Og det beste jeg vet også, det også å spille vann på folk som veldig varme. Og så ser du at de blir sånn med en gang irritert, og så ser du sånn, det var deilig også.
1: Men du, nå fikk jeg en idé. Altså, tenker alle som skal på noen sånne arrangementer nå I helgen, ja, den der sprayflaska, den ikke dum, altså, Mats.
0: Det jo den å ha den. Ha den tilgjengelig.
1: Ja, og det du kan gjøre, du kan legge den kanskje i fryseren først, og du har den med deg hele dagen, for da smelter det sånn jant over.
0: Ja, og da vi over egentlig på det jeg har tenkt til å komme med mitt som hotteste tips da, ved siden av geriatrisk spesialist, Anette, og det isbiten. Jeg tror dette isbitens år. Ingen tvil.
1: Isbitens sommer.
0: Ja da, og I går så sa jeg, nå må dere huske å legge isbitene klare I fryseren, sånn at de klare til når det blir varmt. Det verste man vet jo selvfølgelig å si, har du noen isbiter? Og så sånn, ja, skulle bare laget de I går. Så det det egentlig da, at man nå alle skal gå bort, finne fram de der isbitbrettene man har, poser eller hva det skal være, og legge og gjøre klar isbiten. Men hvor lang tid tar det, Else Karina?
1: Ja, altså, jeg tror kanskje det tar det 2 timer. Da har vi har 2 timer igjen med sending.
0: Ja, jeg har jo håp om at før klokka 9 I dag så skal vi ha helt harde ferdige isbiter. Men bli med og gjett da, for dette en sånn feeling, føler jeg. Selvfølgelig, helt vanlig isbiter. Hvor lang tid tror du? I appen NRK Radio sender du melding. Jeg tror ikke det tar 2 timer, nemlig.
1: Nei, du tror det går fortere, ja.
0: Jeg tror vi har gode isbiter. Om 1 time.
1: Men da du ikke, det ikke sørpe du går god for da?
0: Nei, på ingen måte. Det skal være ordentlig isbitere, så klart.
1: Ja. Hva ja, tipper du selv? Jeg er veldig usikker. Ja. Hva temperaturen på fryseren her på jobben?
0: Ja, ah, ikke sant? Det var det jeg visste. Hva temperaturen? Den kald.
1: Den kald. Ok, greit.
0: Vi kan ikke gå I
1: detaljer. Det frysepunkt. Ja. Men nei, jeg tipper at det går en time før det
0: en time?
1: Ordentlig ferdig.
0: Men hvis jeg sier en time, så må du se noe annet da.
1: Ja, ok. Da sier jeg 50 minutter.
0: Oi! Så da har jeg 10 minutter hvis de ikke klare når du da eventuelt drikker. Ok, det jeg har nå foran meg et sånt brett. Jeg driver litt også. Nei,
1: ups, ikke der. Sant? Ja, men det blir litt sør når man skal lage isbiter.
0: Nå skal jeg da gå nøyaktig klokka 7 bort I fryseren på personalrommet her på NRK. Legge de inn, og så det da opp til dere å sende meldinger. Og du kan jo sende meldinger så lenge du tror og tenker, og du må gjerne bruke chat-GPT hvis, hvis hodet tregt I dag.
1: Ja, ring svigermor, eller
0: ja,
1: hva du trenger. Ja, men svigermor har koll på det der.
0: Ja. Og send oss en melding da I appen NRK Radio. Og den som kommer nærmest en tid når på hvor lang tid hvor lang tid det tar å lage isbit vinner ikke et handlenett.
1: Oh nei, hva har du I ærme I dag?
0: Vi har en kjølebag. Welcome to the future. En kjølebag fra NRK Storoslo.
1: Ja, den ja, den kan være gul verdt I sommer den
0: altså. Altså jeg upper gamet, gjør jeg ikke det?
1: Veldig
0: bra. Skal jeg gå og sette den inn, og så sender du da hvor lang tid tar det fra klokka 7 til hvilket tidspunkt altså du tror isbiten klar til bruk, og vi kan ta oss en refreshing iskall drink her I radiostudio. Forhåpentligvis før klokka 9 da. Dette Paper Boys nå, opp mot 7. Lonesome Traveler.

0: Her er NRK Nyheter klokka 7. Stadig flere skip fra den russiske skuggeflåten segler utenfor norske kysten. Dette er gamle skip som Russland bruker til å frakte olje, og fordi det uklart hvem som eier skipa, kan de unngå de økonomiske straffetiltakene. Iran-krigen gjør dette mer lønnsomt for Russland, det sier Arild Moe ved Fridtjof Nansens institutt.
1: Fortjenesten ved å bruke skyggeflåtetankere veldig stor. I fjor var prisen ganske lav, nesten ned mot det taket på oljepris som satt av de landene som har sanksjoner mot Russland. Nå altså den differensen mye høyere, og det betyr at det mer lønnsomt å bruke skyggeflåten.
0: Og mange av skipene gamle, noe som øker risikoen for at det kan skje ulykker der olje kan lekke ut. Og fordi mange av skipene ikke har forsikringer i orden, kan det bety store problemer om det blir oljeutslipp eller havari. Folk i arbeid skal betale mindre av lønna si i skatt. Det et av forslagene Skattekommisjonen kommer til å legge frem i dag, det erfarer NRK. De har fått i oppgave å se på hvordan skattesystemet i Norge kan bli bedre. Og kommisjonen mener et av svarene på utfordringene i fremtiden å få flere i arbeid og at de kan jobbe lengre. Rapporten blir lagt frem klokka 10. De kabintilsette i SAS og NHO Luftfart mekler fremleis på overtid. De har i natt vært i samtaler hos Riksmekleren for å prøve å bli enige om en ny tariffavtale. Om de ikke blir enige, kan flere hundre kabintilsette i SAS bli tatt ut i streik. Og i dag startet en hetebølge flere steder i Sør-Norge. Det kan bli temperaturer opp mot 30 grader i dag og enda varmere i løpet av veka. Da det viktig å ha et ekstra øye til naboen, sier Thea Holten, klimaanalytiker i Røde Kors.
2: Vi har en aldrende befolkning, så det og flere eldre som også bor lenger hjemme, og de er særlig sårbare og får kanskje ikke med seg informasjon heller på samme måte. Eldre har heller ikke samme opplevelsen av å være tørste og glemme kanskje fortere også å drikke nok vann i varmen.
0: Og det spesielt Telemark som får kjenne på varmen i dag. YouTube har inngått et hemmelig forlik med en 16 år gammel gutt som saksøkte deg for å ha skadet den psykiske helsa hans, det melder Reuters. Gutten hevde han ble avhengig av sosiale medier som 8-åring og at han fikk angst og depresjon. Google, som eier av YouTube, sier saken løst, men vil ikke si hvor mye penger det snakk om. Søksmålet gjelder også for meta-eigde Instagram, Snapchat og TikTok. De har ikke inngått forlik og må møte i en rettssak i Kalifornien i juli. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Marte Holser.
3: Hvor lang tid tar det? Nå isbitene i fryseren. Helt vanlig fryser, helt vanlig.

0: kommer nærmest hvor lang tid det tar fra vann til helt klar isbit vinner en frysebag fra NRK Storoslo. Den liten, den hendig og du står NRK Storoslo på den. Det rett og slett ny merch.
1: Ny merch.
0: En og en halv time på frysende isbitter skriver Per Arvid i appen.
1: Mens Øystein, han har isbitmaskin, og det tar 7 minutter å lage isbitter.
0: Nei, dette ikke noe isbit. Nå skal vi gjøre det på gamle måten her. Isbiten tar cirka 1 time og 50 minutter, tror Lise.
1: Mm. Stian, han tipper at de frosne 7.23. Det ikke lenge til.
0: Nei, i alle dager.
1: Ja, det 20 minutter til.
0: Det skjer andeles rask. Arnold også kverulerer. Arnold, slutt å kverulere. Han lurer på at det finnes jo isbitter i mange forskjellige størrelser og forskjellige frysere. Det vi på jakt etter en helt vanlig fryser, men altså da helt vanlig isbit, sånn liten sånn. Så liten, rett og slett en helt vanlig isbit.
1: Ja, ikke sant? Ikke de der ballene. Du får, jeg liker de der svære tennisballene.
0: Ja, de får man. Og de er kule.
1: De er rå, altså.
0: Og i Japan så kjærer de jo isbit med sånn, hva heter det for noe? Sverd.
1: Ah.
0: I alle dager. Det blir glovarmt i Oslo i helgen. Det inngangen vår altså på å prøve å da gjøre klar isbitbrettet for helgen. Appen NRK Radio kan du sende meldingen din. Da. Det står altså om vår helt nye merch, som da altså en bitteliten, snedig, fin ting å ta med seg ut i sommer, nemlig en kjølebag fra NRK Storoslo.
1: Ja, rumpetaskeaktig.
0: Ja, den ikke svær, men du får plass til akkurat det du trenger. Greni nå, og vi på 4 minutter, og isbiten enda ikke klar. Det girl i Naslo. God morgen!

0: 10 minutter
1: over 7, og vi skal fortelle hva du skal. Ikke prate med lunsjen i dag, men hva du skal prate med folk om når du møter dem i varmen.
2: Ja, og ikke som ikke skal være været.
1: Ja, ja. Jeg må merke at det går rundt ørene mine med en eneste gang.
2: Ja, det det gjør.
1: Er mygg, eller?
2: Ja, det mygg. Du må stålsette deg for myggsommeren, Mats. Det blir mer enn normalt i hele landet.
1: Ok.
2: Ja, meldingen kommer fra nord, det der de kjenner det først. Men fuktig vær, vårvær og varme har gitt myggen også perfekt. Forhold. Det skriver NRK, og vi skal alle få kjenne på disse stikkene. Det kommer noen tips da, fra Finnmark.
1: Okay.
2: Men det litt sånn som du sier, slå inn åpne dører. Ikke ha vinduer eller dører åpne.
1: Hæ?
2: Nei, du må velge mellom å svette eller å bli spist opp. Og så står det, lag bål. Det skremmer bort myggen, men det en liten hake der, vet du. Det bålforbud i Norge fra 15. april til 15. september. Men da tenkte jeg, kanskje grill. Kanskje grill også funker. Men jeg altså, må bare trekke fram biolog Paul Erik Aspholm, som også intervjuet. Han har liksom en annen vinkling på det her med myggen.
1: Okay.
2: Det mange mygg som har klekket og kommet ut samtidig, så dette et veldig bra myggår. Dette blir svært bra. Det gjelder knott også. Du kan få et godt utvalg av mygg i år.
1: I alle dager. Hva da? Å, se på denne lille knott.
2: Ikke sant?
1: Å, han kul. Han kul ha med seg på telttur.
2: Ja.
1: Men se på den myggen her da, på armen. Sånn.
2: Ja. Ja, men for å overleve så er det kanskje den innstillingen vi må ha.
1: Ja, det der. Jeg blir bare stresset av det.
2: Du, vi skal til number 10 Downing Street, statsministerboligen i London.
1: Ok.
2: Ja, det høres nesten ut som den der ravnen eller kråka du har fast lyd på. Men det altså en katt som mjauer her, for katten Larry har hatt orkesterplass til maktkamper og festivitas i nummer 10.
1: Det rett og slett en katt som bor i 10 Downing Street.
2: Ja, katten bor der. Den liksom det stabile elementet her.
1: Da, i britisk politikk?
2: Ja, den faktisk det. For den jo, den begynner å dra på året, og den venter nå altså på sin 7. statsminister der
1: Chris
2: i bordet.
1: Chris Darmer har gitt seg, ikke det?
2: Han har trukket seg, og så kommer det jo en ny en etter hvert som skal inn der. Men Aftenposten skriver da at denne katten etter hvert blitt et symbol på tilstanden i britisk politikk.
1: Ja.
2: For han har potene trygt plassert bak den svarte døren, mens øvrige beboere bak den svarte døren må gå.
1: Am I the problem? Kunne det vært at det rett og slett katten som driver disse statsministerne? Det veldig gøy. Du har en fast ting i britisk politikk, og det en katt som heter Larry. Nei, men i alle dager, bare gjør han til statsminister da.
2: Ja, ikke sant? Katten Larry. Kanskje de sitter av og til foran katten og ser inn i øynene og bare sånn, what to do?
1: Ja, what to do?
2: Du, det 50 dager igjen, Mas.
1: Til
2: den største solformørkelsen i Norge på 13 år.
1: Oi, solformørkelse.
2: Mm. Det forskerne gjennom oss som skriver om det her. Altså, det 12. august, gjør deg klar. Da sammenfaller flere himmelfenomener på samme kveld. Og det skal da altså bli en spektakulær solformørkelse på minst 80%. Og en av årets kraftigste meteorsvermer i Sør-Norge. Jeg må bare rekke opp handa og si at ofte, synes jeg, det sånn med store sånne eventer når det gjelder himmellegemer og solformørkelser, så det sånn, nei, det blir oversida.
1: Det blir alltid oversida.
2: Fikk ikke sett det. Men siste gang det var total solformørkelse, det var altså i 2015, skriver forskning.no. Altså. Ja. Så jeg vet ikke, skal vi gjøre oss klare, eller skal vi... ja, det kan, vi må kanskje dra litt sørover. Der er det hvis solformørkelsen blir enda kraftigere der.
1: Ja, ja.
2: I Spania og liksom landa nede for.
1: Jeg trenger hvis man er i seg. Hvorfor skal du på ferie, Mats? Nei, elskerinne, jeg skal ta turen til Spania. Hvorfor? Nei, vi skal jo dekke solformørkelsen, så klart. Og med det vet du hva du skal prate om i lunsjen i dag, eller når du møter folk i varmen der ute. 26 grader og delvis skyet i dag kan du forvente deg. Og i denne anledningen så har vi da altså satt noen isbiter i fryseren. Og spørsmålet er jo da, veldig enkelt, hvor lang tid tar det fra klokka 7 til isbitene klare i fryseren, klare til bruk? Du tipper tiden det tar, og vi lager en liste, så fort frysepunktet på en måte nådd, og isbitene klare til bruk, ja, da kårer vi en vinner av det som NRK Storoslos helt egne nye merch, nemlig en kjølebag, elskerinne.
2: Ja, som seg hører og bør, det passer jo veldig bra, isbiter og kjølebag.
1: Jeg elsker at folk spesifikke. Isbitene skriver Jarle, ta 1 time, 58 minutter og 36 sekunder. Får vi se om det sikrer deg en kjølebag da, Jarle. Melding, det sender du i appen NRK Radio.

0: bra da. Fra Casado Ray og D-Block I Europe. I det klokka har blitt kvart over sju, og Frank har lent seg inn I Larry, katten altså elskerinne, som har utlevd hva da? Hvor mange statsminister det nå?
1: Sju? Jeg var ikke sju, ja. Ja. Og da skriver
0: Frank
1: at det vil vel si at katten kun har to liv igjen.
0: Nei, nei, nei. Nei, lenge lever Larry.
1: Hvor lenge lever Larry?
0: Ja, lenge lever Larry.
1: Ja, ja, ja. Ja, det jo sikkert. Det vel som vi, altså vi har jo en estimert livslengde vi også, men det hender jo at noen går over.
0: Det klart det. Kvart over sju akkurat nå, vi skal til de lokale nyhetene. Amanda har en oversikt og en tjeneste hvor du kan teste rusmidler, skal legges ned.
2: Tilbudet har latt folk teste rusmidler og oppdage potensielt livsfarlige stoffer. Nå må tilbudet legges ned på grunn av manglende finansiering, forteller fagansvarlig foreningen Tryggere Ruspolitikk, Dagfinn Hessen Paust.
3: Så med den økende pågangen vi har hatt over flere år, og den utviklingen som har vært I rusmiddelmarkedet med stadig nye farlige syntetiske stoffer som fordrer mer avanserte analysemetoder, så trenger vi rett og slett andre økonomiske rammer for å fortsette en forsvarlig drift. Men vi håper jo at dette ikke vil føre til flere overdoser og mer skade I mellomtiden, men vi vet ikke.
2: Oslo kommune finansierer også en annen rusanalysetjeneste. Fotballklubben LSK Kvinner historie. I går kveld ble det klart at klubben skulle avvikles. LSK Kvinner har lenge slitt med økonomien og har mye gjeld som ikke kan betjenes. Styret forhandler nå med andre klubber om å overta plassene til klubben I toppserien og tredje divisjon, og det ikke sikkert om LSK kvinner vil fullføre sesongen. Nedre Romerike legevakt kan bli flyttet ut av Lillestrøm by og over til Ahus. Det viser en ny utredning om legevaktas fremtid, melder Romerikes Blad. Dagens lokaler I ferd med å bli for trange for befolkningsveksten, og leiekontrakten utløper I 2023.
0: Og det Amanda Kolvangsnes som gir deg de lokale med nyhetene. Og vi, Else Karine, lener oss inn. At det skal bli usett vanlig varmt til helgen.
1: Ja,
0: da gjelder det å forberede seg.
1: Det det, vi må forberede oss godt. Du ja, tenkte jo isbit, middelbart.
0: Isbit, det det, ikke sant? Man, fordi når man står der på en veldig varm dag, går til fryseren, tenker, hvorfor lagde jeg ikke dette på onsdag? Og der vi nå, du, før du går på jobb I dag, så gjør du klar isbitene, setter inn, sånn at når gjestene kommer på fredag, så sier du, skulle det være en deilig isbit da? Skulle det være en deilig isbit? Skal det være litt sprayflaske også? Hvis det bli for varmt.
1: Og da har det jo blitt frosne, for å si det sånn, hvis du har noen dager på deg, men hvor lang tid tar det egentlig?
0: Ja da, noen mener det, at det tar kortere tid med varmt vann.
1: Ja, Jon Norge skriver det, brukte dere varmt eller kaldt vann? For alle vet jo, at varmt vann fryser raskere.
0: Jo, Norge, ikke si at alle vet jo det. Nei. Har du funnet noe, noe fakta på akkurat
1: det? Ja, ja, den har til og med, det har til og med et navn, dette her.
0: Oh, ja.
1: Det jeg trodde det sto Mbappé-effekten, men det Mpemba-effekten.
0: Mbappé-effekten. Kjør denne med fotballstjerne. Nei, ja. Men ja, ok, hva
1: det? Det betegnelsen på observasjon av at en væske, vanligvis vann, som I utgangspunktet varmt, kan fryse raskere enn den samme væsken som begynner nedkjølingen I kald tilstand.
0: Ok, det lunka vann, kan jeg bare si som det, og alle skjønner at det noen variabler her, men klokka sju satte vi altså et helt vanlig brett med isbiter, vann oppi, som et isbiterbrett, I fryseren, helt vanlig fryser. Hvor lang tid tar det? Det renner inn nå. Vi har inboxen åpen hele veien frem til klokka ni. Send inn hvor lang tid du tror det tar før isbiten klare til bruk, og vi kan dele ut vår helt nye merch.
1: Ja.
0: Hva norsk ord for merch?
1: Gave, kanskje, eller?
0: En gave, den ikke dum. Det rett og slett en kjølebag fra NRK Stor Oslo. Nå trenger vi sprayflaska, Else Karine. Michael Bolton, vet du. I all dag. Michael. Hi, Michael. Michael! What you doing in my radio? When a man loves a woman. I thought that's your freaking yes, vet du, ja.

0: Ah, Michael Bolton. Vi sprer oss ned. Vi må roe oss ned og sette den der. Fin den der. På NRK P1, hvor det blir varmt. Til helgen 26 I dag, 27 I morgen, slik livet blitt for oss. Nå kommer hete bølgen fra Europa, og vi må stålsette oss.
1: Ja, og vi må ta I bruk de midlene vi har.
0: Ja, vi hørte jo fra en geriatrisk ekspert om at man skal holde seg I skyggen, kjøle seg ned. Det var veldig mye gode tips da.
1: Ja, og løse lette klær.
0: Ja, løse lette klær. For ikke snakke om isbitene som nå har stått inne I 23 minutter, som betyr at Stian... Jeg beklager. Han gjettet at isbiten skulle være klare klokken 07.23. Sendte ut livet her for å sjekke fryseren. De på ingen måte klare. Beklager, Stian. Der ryker kjølebaggen dessverre for din del.
1: Vi har jo ikke permafrost I fryseren heller.
0: Ok, hvor lang tid tar det da før isbiten går fra flytende til at de faktisk kan brukes som isbiter? Den som kommer nærmest på tida vinner rett og slett en kjølebag som en helt ny gave vi har her I NRK Stor Oslo.
1: Du, det var jo snakk om det her med varmt vann, vet du, at det fryser fortere. Hva var det du brukte helt vanlig?
0: Ja, NRK har litt sånn lunka vann, så det helt vanlig. Og ja, vi skjønner at det liksom variabler her, men her det mest moro å være på moro. Jeg leker, vet du. Du, det jo varmt, ikke bare I Norge, det jo I Europa. Paris, det koker som bare det.
1: Ja, og på Dagsrevyen I går så var jo korrespondent Anders Børringbo der selvfølgelig, for det var jo der det skjedde. Folk bader I alle kanaler og I scenen og hvor det måtte være. Men det han også hadde oppdaget, det var noen sånne stolper som var litt sånn ekstra da I Paris akkurat da.
2: Her kan du trykke på en knapp. Som du kan 70 steder I Paris nå, som gir en vanntåke som veldig deilig. Du blir ikke våt, men du blir nedkjelt, og mange har brukt den inn og ut av stasjonen Gare de Lyon, som ligger akkurat rett ved siden av oss her.
3: Takk til Anders Børringbo I vanntåka I Paris.
0: Vanntåka I Paris. For ikke å snakke om foredagen når du snakker med Anders Børringbo.
4: Anders, jeg håper du får smake på fransk høne du også.
0: Ja da, I varmen der nede. Det klart det. Roasted chicken I varmen. Italia også har det på restauranger. Var det nede I Bratislava? Vi har fikk så lenge siden. Det også sånn der tåke, vanntåk som bare ligger og duser. Og utrolig behagelig.
1: Ja, det virker veldig, veldig deilig. Kanskje en idé for Oslo? Eller det liksom så
0: sjelden
1: at det varmt her I Stor Oslo at vi
0: La oss si, så trenger først, det? Første stedet som kommer som vanntåke.
1: Der drar du.
0: Der finner du meg. Det ingen tvil om. Hvor lang tid tar det før isbitene går da fra flytende til at de klare for at vi kan bruke de?
1: Det varierer jo så veldig blant folk her.
0: Ja, hva det folk har skrevet?
1: Nei, Ann-Kristin, hun sier at det har 3,5 timer å få isbiter. Så det jo veldig lenge. Og Mathias sier at det tar 3 timer og 15 minutter før de helt klare. Og så det Amiret som litt mer optimist. 1 time og 40 minutter tar det.
0: 1 time og 40 minutter, ok. Den som kommer nærmest vinner altså da vår helt nye gave, som en NRK Stor Oslo frysebag. Liten, hendig og fin å ha med seg på tur. Ok, nei, men det fortsatt bare å sende meldinger, ingen tvil om det. Vi kommer jo liksom ikke utenom Vanilla Ice nå da, så fremme sprayflaska igjen nå, elsker dine. ice baby ned mot 7:30. Skal vi strutte inn da, I varmen. 26.

0: while DJ revolves it.
1: God morgen fra NRK Dagsnytt, klokka 7.30. Mindre av lønna de bør gå til skatt I et av forslagene som blir lagt fram I dag. Hetebølger når nå deler av Norge, og da kan naboen bli viktig. Bør også foreldre ha grenser for skjermtid? I Sverige blir foreldre bedt om å legge vekk telefon. Folk I arbeid skal betale mindre av lønna si I skatt. Det et av forslagene Skattekommisjonen kommer til å legge fram I dag, erfarer NRK. Kommisjonen mener et av svarene på utfordringene I fremtiden å få flere I arbeid. Ukrainske Tetiana Dubovenko sier at hun blir glad om hun får mer å rytte med.
2: Nå betaler jeg 34%, så kanskje 26-29.
3: Selv med god årslønn skulle Tetiana Dubovenko ønske at hun hadde skattet mindre. Hun klar på hva de ekstra pengene hadde gått til.
2: Reise. Også for meg, selv om jeg ikke fra Norge, så reise tilbake, og det koster litt.
3: Og heldigvis for Dubovenko, så kommer Stoltenberg sin skattekommisjon I dag med et forslag om å kutte I inntektsskatten med 20 milliarder. Jobben deres å finne en skattepolitikk som skal svare på de store utfordringene I tida fremover, mellom annet å få flere ut I arbeid.
4: Nei, jeg tror ikke på at å kutte I skatten til de rikeste vil ha stor innvirkning på hvor mange unge som jobber. Jeg opptatt av at unge folk skal få sommerjobb, lett vei inn I arbeidslivet.
3: Gaute Skjervø I AUF en av flere som kommer til å stå I den varslet krisa. For I årene fremover vil Norge trenge enda flere hender for å få samfunnet til å gå rundt. Men Nikolai Østerby I Unge Høyre har en annen løsning.
5: I den tiden vi står I nå, hvor folk opplever at det særlig blir dyrere å bo, at maten blir dyrere, så skal folk få litt mer pusterom økonomisk til å håndtere de kostnaderne, til å kunne få råd til å leve også.
3: Og det Dubovenko glad for. Akkurat nå bor hun I kjæresten sin leilighet. Men om de får til å kjøpe noe sammen, vil det bety mye.
6: Det ikke bare samfunnet som får sørge for en vandre, men du også kan gjøre noe selv. Og det den følelse veldig, veldig viktig for meg.
1: Og om politikerne klare å bli enige om et skatteforlik fremover, så kan skatteendringene tre I kraft I 2028. Og reporter her det var Julian Kyri Eikrem og Lina Augusta Mæland. Og Lars Nerussan, politisk kommentator her I NRK. Hva målet med disse forslagene som kommisjonen skal legge frem I dag?
7: Rent politisk så målet å skape et skattesystem som bidrar til mindre usikkerhet om hva skatten vil være I årene fremover. Ikke minst for å hjelpe næringslivet med å kunne ta langsiktige beslutninger. Men det også et ønske at skattesystemet I større grad gjør det lukrativt å jobbe, fordi vi trenger at flere står I jobb.
1: Men dette bare forslag. Kan partiet klare å bli enige om det?
7: Ja, det vanskelig, ikke minst når det kommer til diskusjonen om formuesskatten, som jo pregde hele valgkampen I fjor. Men det et ønske å få flest mulig partier med på Stortinget, så får vi se hvis ikke alle blir med, om det likevel et politisk mål å gå inn for et forlik, hvor alle gir litt og forhåpentligvis får en del også, eller om det blir en for krevende politisk øvelse. Men et ønske på Stortinget å gjøre det man kan for å prøve å få det til, utover våren neste år.
1: Ja, for Rødt har trekt seg fra kommisjonen, og Fremskrittspartiet vil ikke være med. Hvor langsiktig kan en sånn enighet bli?
7: Nei, det gjenstår å se. Det kommer litt an på hvor mange partier som til slutt klarer å danne et flertall, og om det flertallet da blir så bredt at det vil stå seg over tid. Men det helt klart et politisk mål, og også grunnen til at Stoltenberg som finansminister ivrer for dette, fordi han ønsker å ha færre valgkamper som I så stor grad handler om så viktige ting som skattepolitikk på en måte som blir ødeleggende, selv om skatt alltid vil være en viktig skillelinje I den økonomiske politikken.
1: Takk, Lars Nerussan. I dag så startet en hetebølge flere steder I Sør-Norge. Det kan bli temperaturer opp mot 30 grader I dag og enda varmere I løpet av veka. Og da det viktig å ha et ekstra øye til naboen.
8: Kanskje det lyden av at noen bryr seg. Å ta en ekstra titt innom gamle mennesker I varmen kan være viktig, sier Thea Holten, klimaanalytiker I Røde Kors.
9: Hvis man har noen eldre naboer eller I familien sin, hvis man kan ta en tur innom, banke på døra, sjekke at det går bra.
8: En hetebølge har allerede varmet opp Europa. I går slo Frankrike sin tidligere gjennomsnittstemperatur for hele landet med god margin. I dag hetebølgen ventet flere steder I Sør-Norge. Det forteller meteorolog Siri Wiberg ved Meteorologisk institutt.
0: Vi definerer jo da en hetebølge som 5 dager på rad med 27 grader eller mer I maksimum på en og samme stasjon. Så fra med dagen I dag så forventer vi disse temperaturene, og egentlig faktisk 6 dager fremover I tid.
8: I dag kan makstemperaturen ende på 29 grader. Utover I uken det Telemark som antageligvis får de høyeste temperaturene, med trolig over 30 grader. Og for flere slike temperaturer krevende.
9: Vi har en aldrende befolkning, så det og flere eldre som også bor lenger hjemme, og de særlig sårbare og får kanskje ikke med seg informasjon heller på samme måte. Eldre har heller ikke samme opplevelsen av å være tørste og glemme kanskje fortere også å drikke nok vann I varmen.
1: Reporter her var Kristine Ramberg Aasen og Christian Elster. Stadig flere skip fra den russiske skuggeflåten seglet utenfor norske kysten. Dette gamle skip som Russland bruker til å frakte olje, og fordi det uklart hvem som eier skipet, så kan de unngå de økonomiske straffetiltakene. Iran-krigen gjør dette mer lønnsomt for Russland, det sier Arild Moe ved Fridtjof Nansens institutt.
10: Jeg tror en riktig forklaring ligger I prisen på olje.
11: Fra januar 2025 og til og med april I år har Kystverket registrert 981 seilaser langs norske kysten. 398 av seilasene gjort av sanksjonerte fartøy.
12: Det betyr at en stor del av tanktrafikken I transit langs norske kysten nå utføres av sanksjonerte fartøy.
11: Det sier Ståle Sveinungsen I Kystverket. Krigen I Iran gjør at prisen på olje og gass nå så høy at fortjenesten stor for Russland når de bruker skip som ikke respekterer pristaket, det vil si skip fra skyggeflåten.
10: Fortjenesten ved å bruke skyggeflåtetankere veldig stor. I fjor var prisen ganske lav, nesten ned mot det taket på oljepris som satt av de landene som sanksjoner mot Russland.
11: Norske sikkerhetstjenester peker på russiske sivile skip som en mulig sikkerhetstrussel mot Norge. Skyggeflåten kan brukes som del av det fagfolk kaller hybrid krigføring. Dette skjer blant annet ved at skip skjuler hvor de ved å slå av mulighet til å spore dem, forklarer Sveinungsen.
12: Kystverket ser også at man har manipulering av registrering, sånn som navn, flaggstat på de fartøyene som inngår I skyggeflåten. Slik aktivitet gjør det utfordrende for norske myndigheter å overvåke denne aktiviteten langs kysten.
1: Reporter her, det var Tormod Strand. Så skal det handle om fotball-VM, for England de kan vinne hele mesterskapen, det mener sportskommentator I VG, Vegard Aulstad. Selv om England bare klarte uavgjort mot Ghana sent I går, så sjansene gode for å nå helt til topps.
13: De vil jeg se på som veldig store. Når man så Kroatia, en motstander som byr opp til litt mer fotballkamp enn Ghana gjorde, så virker jo England å være veldig påskrudd og har et stjernegalleri deluxe her, så jeg har dem som en av de absolutte favorittene til å ta pokalen denne sommeren. Jeg tror de selv føler på at dette en gyllen sjanse til å vinne igjen.
1: Sverige har skjerpet rådene sine om skjermbruk for voksne. De bekymret for hvordan skjermbruken til foreldre kan påvirke barna. Foreldre Trine og Geir Barts Johannesen fra Bergen prøver å leve etter det svenske idealet.
14: Så da bevisst slått av varsler på Teams og mail.
15: Det var under en nok så skjermtung covid at foreldrene Trine og Geir Barts Johannesen bestemte seg for å innføre en nok så hard skjermpolitikk I hjemmet. Skjermregler skulle ikke bare gjelde barna, og foreldrene.
16: Hvis vi skal oppdra barna våre til ikke å sitte på mobil hele tiden, så må vi jo på en måte gå foran som eksempler.
1: Og flere studier viser mer uro og åtferdsvansker hos barn som opplever mye skjermbruk hos foreldre. Det sier Line Indrevold Stenike ved Universitetet I Oslo.
17: Hjerterate endrer seg, ikke sant? Pusten endrer seg. Det har egentlig ganske store konsekvenser. Og over tid så kan man jo tenke seg at hvis det et mønster, så både kan det skape nettopp en sånn emosjonell avstand, følelse av avvisning, men også at kanskje barn ikke søker foreldre når de trenger det da. Og det blir jo veldig uheldig over tid.
1: Og reporter her, det var Tiril Mettesdatter Solvang. Ansvarlig for Dagsnytt I dag var Hilde Nilsson Ridola, og jeg heter Marte Holser.
18: God sommer med NRK P1.
19: No matter what, no matter what, you got to strike.
20: Ingen tvil, 10 minutter over halv åtte. Om det blir 5 eller 26 varmegrader I dag,

0: Hvor lang tid tar det hvis jeg satt inn et brett med helt vanlige isbiter I flytende form, type vann fra helt vanlig lunka vann I en fryser klokka 7? Når de klare til bruk, det store spørsmålet. Vi har altså da et helt ny gave fra NRK Storoslo. En frysebag vi skal dele ut, den som kommer altså nærmest da. Var nettopp og sjekket på de, på ingen måte fryst.
1: Nei. Lisa, hun ganske sånn presis da. Hun sier det tar 1 time og 58 minutter å fryse inn isbitene.
0: I så fall skal vi rekke det rett før klokka 9. Det blir jo spennende. Det kan hende at vi må ha en utegående reporter. Hvis ikke de liksom da blir sjekket at de klare før klokka 9, så må vi da bort og sjekke I fryseren og sjekke da om det eventuelt tikker inn. Den som kommer nærmest vinner da altså en kjølebag fra NRK Storoslo. Og det fordi det blir varmt både I dag og inn mot helgen opp mot 30 grader og litt tropen etter 27 grader og delvis skyet I dag.
1: Men på den positive siden så ja, noen vil jo si selvfølgelig at det var veldig positivt det som sa nå, så det var ikke sånn ment, men I trafikken så ser det ut å gå veldig greit nå. Det sommerstille på veiene. Heller ikke fått noen meldinger som skulle tilsi at det trøbbel I kollektivtrafikken heller.
0: Du får besøk av en, hva skal vi si, et multitalent. Komiker Sara Løvall. Og vi har garantert fått den opp I sosiale medier på besøk. Vår onsdags gjest om bare 10 små minutter. Velkommen skal du være Else, Karine og Mats her frem til 9 med Elton John. I'm still stand.

0: nedva I'm Still Standing. Det er greit med litt sprayflaske der også, eller?
1: Du må ha det hvis du skal fortsette å stå i varmen.
0: Ja, det kanskje sant. Kvart på åtte akkurat nå. Vi skal til lokale nyheten. Amanda har en oversikt og legevakta på Lillestrøm kan bli flyttet ut av byen over til Ahus.
2: Det stemmer, Mats. Det det en ny utredning om legevaktas fremtid som Romerikes Blad melder. Dagens lokaler i ferd med å bli for trange for befolkningsveksten, og leiekontrakten utløper i 2030. Et tilbud som har latt folk teste etter livsfarlige stoffer i rusmidler legges nå ned på grunn av manglende finansiering. Sosialbyråd Julianne Ferskau etterlyser penger til tiltaket nasjonalt.
3: Jeg tenker det veldig synd, og det et tilbud som det utrolig viktig at opprettholdes for, rett og slett for skadereduksjonen i Oslo. Jeg glad for at vi også gir støtte til et annet tilbud, så det fortsatt finnes rusmiddelanalysetjenester i Oslo. Så synes jeg det veldig synd at det så uklarhet i regelverket at nasjonale myndigheter ikke tør å støtte. Dette et tilbud som hele landet trenger, og som det viktig at vi får videreført.
2: En motorcyklist døde i går kveld etter at han kolliderte med en elg i Nes på Romerike. Ambulansen kom til stedet og startet livreddende tiltak, men livet sto ikke til å redde. Den avdøde var en mann i 40-årene fra Nes kommune. I Karlsborgveien ved Sjømannsskolen i Oslo det gjennomkjøring forbudt, men det var det mange som ga blaffen i går kveld. 115 biler fikk bot på den lille veien som går mellom Kongsveien og Mosseveien. Bøtesatsen for å kjøre på gjennomkjøring forbudt på over 8,5 tusen kroner. Tre bilførere ble også anmeldt for kjøring uten gyldig førerkort.
0: Og det Amanda som gir de lokale nyhetene. Vi får straks besøk, Else Karine, og det av komiker Sara Løvall. Hun lager altså da humoristiske små snutter til sosiale medier. Det TikTok, det Instagram. For ikke snakke om at hun da i tillegg står på latter og festivaler, blant annet Tons of Rock i morgen.
1: Mm, og det til tross for at hun egentlig ingeniør.
0: Ja, en veldig flink ingeniør også. Komiker Sara Løvall på veien etter Astrid Gjesen, og det regner i Oslo. Nat, nice.

0: Dette var Astrid S. Det regner I Oslo, sa jeg. Nett.
1: For dårlig.
0: 10 minutter på 8. God morgen! Vi har fått besøk av musikalsk stand-up-komiker slash podcaster slash det som altså da du vant en pris for å være sivilingeniør, gjorde du ikke det?
2: Jeg gjorde det.
0: Ja, ja. Ekspertgruppen har vurdert oppgaven din som relevant for rådgivermiljø, faglig sterk, nytenkende på et område hvor det ikke gjeldende grenseverdier eller krav I dag. Det Covid, beste masteroppgave I akustikk.
2: Ja, det hadde jeg glemt. Det. Oi, hvem den jenta der? Oi, hun
0: altså, det veldig gøy. Altså, masteroppgaven din så nærmere på for høye støynivåer på nyfødt intensivavdelinger.
2: Yes, ja, for de som ikke vet det, det den der lille boksen du legger barn som født litt for tidlig inn I.
0: Ikke sant?
2: Der fant jeg ut at det var alt for høye støynivåer.
0: Ja, ja, og nok til å få pris for masteroppgaven. Ja, ja, ja. Gratulerer med masteren, det ikke derfor jeg har invitert deg hit. Altså, det skal sies for... Sara, hun driver med dette her.

0: talk to me.
1: No eye contact unless someone has died.
2: It's Norwegian. Hvis ikke du har fått den opp i Instagram eller TikTok-feeden din, så har du nesten gjort noe gært. Fordi dette her norsk humor, og det er sanger, låtskriver, musiker, innholdsprodusent og sivilingeniør. Vi skal komme tilbake til det, men i utgangspunktet musikalsk stand-up-komiker. Sara Løvald, velkommen da!
3: Tusen takk!
2: Der, det tok bare 3 minutter. Det tar tid å sette det, det ingen tvil om.
4: Men du kan jeg bare stille et spørsmål, fordi at jeg så litt av videoen din i går, og så skjønte jeg at det første du la ut, den første ideen du fikk, den gikk liksom viralt.
3: Yes, sånn. Superviralt med en gang.
4: Ja. Hvor overrasket var du da?
3: Veldig, for jeg følte meg jo ganske teit. Den første videoen jeg lagde, det var om overpakking. Og for det første, jeg har ikke vært i utlandet siden 2014, så jeg kunne ikke relatere til det i det hele tatt. Jeg var sånn, det vel sånn det når du skal til Spania og du pakker litt for mye, ikke sant? Ja. Så legger jeg ut den, tenker at det her går jo ikke. Og så, og jeg litt sånn, jeg har lært fra venner som også på TikTok, at bare legg fra deg telefonen, ikke se på tallene, bare legg den bort. Det ikke bra for syken din. Gå vekk fra telefonen, kommer tilbake time senere, og da vi oppe i allerede 50 000 som har sett den. Og så går det, og så plutselig 100 000.
2: Folk sulten på innhold, og så gøy. Det jo, altså, Just the Norwegian, 2 millioner visninger, var det i hvert fall sist gang jeg sjekket det. Det kan gå til at det mer nå. Mm. Og du la ut en bilde på Instagram her, hvor du også bare sa at den jo da ute noe som låt i tillegg. Og dukte opp på New Music Friday Norway.
3: Den gjorde det. Det var ganske stas, altså.
2: Hva tenker du? For da da har du laget musikk som humor, men du da typ ved siden av, kanskje som vi hørte det opp, Astrid S her, da, som har gitt ut ny låt. Hva tenker du om det?
3: Nei, det var den så jeg ikke komme. For jeg husker jeg la ut den låten, og tenkte at jeg jo ikke så god på engelsk engang. Altså, og pop, skal jeg lage pop? Altså, det kommer jo ikke til å gå. Men så gikk det jo. Og plutselig den der på Spotify, New Music Release, sammen med sånn Astrid S, sammen med folk som faktisk lever av det her.
2: Driver med musikken da, i tillegg.
3: Som vet hva de driver med.
2: Det gøy. Og du, det som kjennetegner disse videoene ofte er, så de er litt små, gøy alle, det fenger, og så det denne engelsken, som på en måte sånn norsk-engelsk.
3: Yes.
2: Du tar i tak i veldig sånn typisk, og gjør jo egentlig ganske mye narra norske ting. Mm. Du snakket om det, pakking til ferie. Hvilke andre ting du har laget videoer om?
3: På norsk har vi for eksempel vips meg, folk som ikke vipser tilbake. For vi har svar på meldingen min, folk som ikke svarer på melding, kjempefrustrerende. Men så på engelsk så det mer prøve å sette nordmenn i en bås da, på en måte være typisk norsk. Nei, for eksempel når vi skal gå av på bussen, så sier vi jo ikke bare, unnskyld, jeg skal av, kan du flytte meg? Vi begynner å ta litt i ryggsekken, vi begynner å ta AirPodsene ut og inn, og vi drar litt, ikke sant? Så det på en måte prøve å finne ting som folk kjenner seg igjen i da.
4: Har du huet påskrudd på det der hele tiden?
3: Og hele tiden, det kjempeslitsomt, det så fælt. Det absolutt hele tiden, bare hva kan jeg lage sang om neste gang?
2: Ja.
3: Så ja, du veldig påskrudd, men jeg tror det på en måte sånn biprodukt av å drive med det her, at du alltid litt på.
2: Hva det siste du har opptaget i, som vi driver med da? Fordi altså, du har jo laget om, det tacofredag?
3: Jeg har laget om tacofredag.
2: Pepsi Max, altså sånn erkenorske ting.
3: Yes.
2: Jeg tror jo, altså min analyse, det derfor det treffer.
3: Ja,
2: fordi jeg kjenner meg usett vanlig godt igjen.
3: Ikke sant? Ikke sant? Ja,
4: men samtidig så må jeg skyte inn, det jo flere som driver med akkurat det der, og se med utenfra blikket på oss nordmenn konkurransen har.
3: Ikke inn akkurat den nisjen jeg har valgt, den her lage, produsere sang, lage musikkvideo. Akkurat den det ingen som har prøvd å ta enda, så, men den dagen det skjer, så jeg klar for å slåss, altså.
2: Da
3: kommer jeg til å slåss skikkelig billig. Bare.
2: Men du har jo da altså disse videoene, for ikke snakke om at du stand-up-komiker i tillegg, og så skal du på Tons of Rock.
3: Jeg skal på Tons of Rock.
2: I morgen, og det gøy, for jeg jo inne på Tons of Rock, og så begynner jeg å titte, så blir det sånn, Sara driver ikke hun med videoer og alt mulig, sånn, hva slags booking det? Jeg skjønner at Tons of Rock har et litt sånn humorprogram i år?
3: Ja, de har det. Det visste egentlig ikke jeg engang, for jeg fikk mail og de spurte sånn, hei Sara, har du lyst til å stå på Tons of Rock? Og da måtte jeg sende en mail sånn, dere sikker på at dere vil ha meg? For jeg har ikke vært på Tons of Rock før, men jeg har jo et inntrykk av at de som kommer her litt rocka,
2: ja.
3: Og det ikke jeg. I det hele tatt.
2: Ja, du ikke så rocketype.
3: Nei, jeg ikke det. Mine topp 3 artister, det Dua Lipa, Taylor Swift og Gwen Stefani. Altså, jeg tror ikke de kommer på Tons of Rock i år. De ikke på line-upen.
2: Det gøy, men da lurer jeg på, for da skal du da gjøre sanger og stand-up på en måte.
3: Yes, musikalt stand-up.
2: Ja, men for et festivalpublikum.
3: Ja.
2: Hvis du står på latter, så sitter folk, de har forberedt seg, de vet hva de skal komme til. Mens, hvordan funker det på en typ festival?
3: Vel, altså, jeg håper jo at de skal ha en forventning om å le der også. Det er jo et eget avgrenset festivalområde for stand-up, så de som kommer inn, de blir ikke overrasket over at her står det en jente med gitar og forteller vitser, håper jeg. Jeg håper jo det skal fungere som en hvilken som helst annen klubbkveld, der hvor de bare klare for å le. For det det jeg har inntrykk av, at hvis stand-up skal funke, så må publikum vite at de skal le på forhånd. Så jeg håper Tons of Rock har gjort jobben
2: sin. Det ikke den eneste festivalen du skal på I sommer heller. Vi må også prate selvfølgelig mer med komiker Sara Løvald om denne sivilingeniørkarrieren din. Så du også, ikke sant, fra Billingstad. Vi må prate hvor man henger som ung. Jeg har nemlig gjort research, vet du. Jeg lurer på om det IKEA eller om det Valstrand. Jeg litt usikker hvis jeg kommer til bunns til det.
4: Det blir spennende. Du, vi har fått en melding fra Kim som har en liten opplysning her. Dere sa at det ikke var noen utfordringer I kollektivtrafikken. Det stemmer ikke. For Vy tog L2, lokaltog mellom Ski og Oslo. Der kapasiteten I dag redusert av 4 avganger, altså 8 vognsett av 3 vogner per sett, til kun 2 vognsett. 6 vogner I timen mellom 7.30 og 8.30. Toget stappfullt, og folk får ikke plass. Jeg lurer på om dette, for jeg leste noe I går om at det noe med at de har, noen av de togsettene blir så varme, for de gamle, så de kan rett og slett ikke kjøre. Ja, så de måtte kutte ned på grunn av det, men det jo kjipt selvfølgelig, når du da pakkes sammen I ferd.

0: Här är NRK Nyheter klockan 8. Folk i arbeid skal betale mindre av lønna si i skatt. Det et av forslaget skattekommisjonen kommer til å legge frem i dag, det erfarer NRK. De har sett på hvordan skattesystemet i Norge kan bli bedre, og målet et system som står seg bedre over tid, sier leier i kommisjonen Egil Knudsen.
1: For å ta formuesskatten som et eksempel, så har det vært store endringer i den mellom valgene de siste 20 årene. Og så kan vi jo stille oss spørsmålet, må det være sånn de neste 20 årene? Eller kan vi gjøre det på en annen måte? Kan vi sørge for litt mer stabilitet for de som skal planlegge fremover og planlegge langsiktig? Og så er det jo en realitet at Norge har et ganske godt skattesystem som omfordeler og som ganske effektivt, men det alltid rom for forbedringer. Og flere faglige utvalg har jo gitt tydelige råd, for eksempel om lavere skatt på arbeid, for vi trenger at flere jobber.
0: Flere av flyavgangene til SAS innstilte i dag. De kabintilsatte i SAS og NHO Luftfart mekler fremdeles på overtid. De har i natt vært i samtaler hos Riksmekleren for å prøve å bli enige om en ny tariffavtale. Om de ikke blir enige, kan flere hundre kabintilsatte bli tatt ut i streik allerede i dag. Det republikanske flertallet i senatet har vedtatt en resolusjon som vil stanse den amerikanske krigføringen mot Iran. Det første gang et slikt vedtak har skjedd. Men hva for innverknad resolusjonen faktisk har på krigen uklart, det forteller utenriksreporter Øyvind Nyborg.
2: Trump behøver ikke skrive under på dette, og på den måten så føler de seg ikke bundet til vedtaket. Det et tilbakeslag for Trump når også fire av hans folk i det republikanske partiet har stemt for dette. Det kan også være et uttrykk for at mange nå litt engstelige og urolige for det kommende mellomvalget, fordi krigen i Iran relativt upopulær i USA.
0: YouTube har inngått et forlik med en 16-åring som saksøkte selskapet for å ha skadet helsa hans. Det melder nyhetsbyrået Reuters. Men det har kommet få detaljer om forliket, sier reporter Kari Li.
3: Forliket det hemmelig. Hverken Google eller 16-åringen kan fortelle hva avtalen går ut på, eller hvor mye penger da, det snakk om. Det eneste som sikkert det at YouTube, eller eieren av YouTube, Google, ikke ønsker en rettssak mot en 16-åring. 16-åringen saksøkte fordi han mener YouTube har skadet hans psykiske helse, det skriver flere nyhetsbyråer. Gutten hevder han ble avhengig av sosiale medier allerede som 8-åring, og at han fikk angst og depresjon.
0: Det var NRK Nyheter. Jeg heter Marte Halsør.
4: Du hører NRK Storoslo på NRK PN.
5: Tre minutter over 8. God onsdag morgen. Isbitene er fremdeles ikke ferdige, de ligger i fryseren. Det betyr at det har gått 1 time og 3 minutter.
6: Men fortsett å sende inn da hvor lang tid du tror det tar å få dem fryst, disse isbitene, for du kan altså vinne en kjølebag.
5: Ja, det er klart det. Det det vi har å by på her fra Statskanalen i dag.
6: Og så minner vi om da at det går stort sett greit i trafikken, men som Kim nevnte, så det da L2, lokaltoget mellom Ski og Oslo. Der det trangt, fordi det færre... Det færre avganger og mindre togsett, så mellom 7:30 and 8:30 så det da fullt.
5: Akkurat nå da. Bare 20 minutter igjen så går det seg sikkert til, altså. Vi har besøk av stand-up-komiker Sara Løvvall. Vi skal prate mer med henne og bli litt bedre kjent, for jeg sier hun fra Billingstad, men hun egentlig det?

0: Liv og Max, nå 7 minutter over 8. Dette var solgt, og vi har besøk av komikere, vi sier musikalsk stand-up-komikere. Sara Løvald, god morgen igjen.
1: God morgen igjen.
0: Vi har altså da på rekordtid blitt et kjent fest I sosiale medier, I tillegg til å stå på både latter og nå da I morgen, mulig å se på Tons & Rock og litt senere I sommer på... Slottsfjellfestivalen. Og så lager du alt selv.
1: Ja.
0: Musikalsk da. Fra liksom barndomstid ute I Billingstad, eller?
1: Ja.
0: Ja. Prøv å finne en sånn geolocation I tillegg her.
1: Billingstad, det årets location.
0: Ja. Men du og broren din liksom sitter på piano, eller?
1: Nei, det egentlig bare jeg som sitter der.
0: Det bare du, ja.
1: Klimperer. Har en bror som kan piano.
0: Ja, for du tvilling.
1: Jeg tvilling. Ja. Hvordan visste du
0: det? Nei, jeg gjør research. Jeg prøver så godt jeg kan.
1: Tror du ikke du skulle vite? Hvordan vet du om Johan?
0: Johan, han din kritiker? Backer han hvordan
1: han
0: det?
1: Min tvillingbror, for å si det på den måten her, da, han skal komme og se Tons & Rock I morgen og se meg stå for første gang. Han har aldri sett meg gjøre stand-up.
0: Aldri?
1: Aldri. Og det første han sier det at Sara, vet du hva, jeg skal stå og dele ut litt sånn råtne tomater I inngangen sånn til publikum I tilfelle det dårlig, så kan de kaste det på deg.
2: Så. Ja, hvordan responderte du på akkurat det?
1: Nei, da blir det sånn, Johan, ikke få meg til å hoppe på magen din som jeg gjorde da vi var 5. Det blir på en måte, det blir jo litt...
0: Det veldig gøy, så han kritiker.
1: Ja, han på en måte min største kritiker og min største heia-gjeng.
0: Ja.
1: I et og samme.
0: Han skal på liste.
1: Han skal på liste.
0: Han kjøper ikke billetten
1: til deg da. Om han har fått gratis VIP-billetter, ja. Ja, ja, ja.
0: Men dere jo en familie som veldig opptatt av å ha det chill I jula.
1: Yes, det ja, vi.
0: For da jo I researchen funnet ut at dere har egne t-skjorter for julestemning hjemme hos dere.
1: Ja, du har gjort bra research, altså.
0: Hva dere gjør for noe?
1: Ja, nei, vi har jo, vi feirer jo jul veldig, ikke så tradisjonelt som vanlige norske husholdninger. Vi har, for det første, vi har tapas. På julaften.
0: Åh, så deilig.
1: Og da har vi har Johans pizza, vi har Saras Cæsarsalat, vi har guacamole, nachos. Vi har altså den her diskusjonen med pinnekjøtt og hva man spiser lam, ikke sant? Ja,
2: pinnekjøtt og svineribbe.
1: Der var det, ikke sant? Den går over hodet mitt, fordi det gjør ikke vi I det hele tatt.
2: Nei, for det finnes jo på noen tapasbord det også, at du kan ta, ikke sant, sånn juletapas, men det ikke det dere driver med.
1: Åh, nei, vi over det. Og så har vi egne jule-t-skjorter og julepisjer, så vi har jo regel at det ikke lov til å pynte seg, og det ikke lov til å gi gaver.
0: Og hvorfor ikke?
1: Fordi, spesielt gaver har vi bare funnet ut at det så transaksjonelt. Det blir veldig sånn, jeg gir deg en gave til 500, og da tar du

0: å gi meg en gave til 500, og det blir... Hvor på en måte julespiriten ditt er, ikke sant?
1: Går du rundt juletre da?
0: Juletre har vi ikke. Men vi har et bord da, som vi eventuelt kan gå rundt hvis vi må.
2: Spesielt at det ble sånn juleprat da, men du jo på en måte da... billigste, liksom, har du hengt på Risinga idrettspark liksom?
0: Nei, nei, så lokal jeg ikke. Fordi jeg jo fra Billingstad, gikk på Billingstad barneskole, men når jeg hjemme og besøker familien, så jeg jo ikke på Billingstad, for jeg jo fra skogen,
2: ja.
0: Utenfor... Billingstad.
1: Hvor langt ut for da?
0: Det tar ikke så lang tid å kjøre egentlig. Det sånn 5 minutter å kjøre fra Billingstad stasjon. Eller kanskje 3 hvis søsteren min kjører da. men det jo, det går jo ikke noe kollektiv dit, og det jo ikke, vi har jo ikke naboer. Sånn, da jeg studerte i Trondheim, så var jo det største som skjedde i livet mitt, var at noen gikk utenfor huset, ja. Og det var ikke rart. Det var, liksom, det var lovlig, ikke sant? Det var naboen.
1: Så, det litt interessant da, at i Stor-Oslo så kan du faktisk bo på sted hvor du helt isolert.
0: Ja, men samtidig så har du jo utsikt ut til Oslofjorden, så du jo midt I det.
1: Du glemmer ikke hvor du
0: Nei, nei, det gjør du aldri. Aldri glemmer hvor du fra, Sara.
2: Sara, stand-up-komiker også da, men også prisvinnende. Hva det for noe igjen? Nå har jeg det ikke foran.
0: Sivilingeniør
2: var det du skulle tilbake til etter Sigvard Dagsland og Caroline Kruger. Hva du redd for?

0: far Sigvart Atsland. Datsland. Daxland. Akkurat som bikkja, vet du, elsker henne.
1: Dags.
0: Dags, ja.
1: Nå det dags.
0: Nå det dags. Ja, nå det dags for de lokale nyhetene, og det det Amanda Kolvangsnes som gir deg, og vi skal høre at det nå har kommet opp skilt om elsparkesykkelforbud på Fortau I Oslo.
2: Det stemmer, Mats. I natt dukket det opp over 60 skilt på Vålerenga, skriver avisa Oslo. Forbudet kom I april, og Vålerenga først ut som en test. Flere forbudsskilt ventet å dukke opp I andre deler av byen etter hvert. Legevakta på Lillestrøm kan bli flyttet ut av byen og over til Ahus. Det viser en ny utredning om legevaktas framtid, melder Romerikes Blad. Dagens lokaler I ferd med å bli for trange for befolkningsveksten, og leiekontrakten utløper I 2030. En mann I 30-årene som allerede sitter I varetekt for et voldtektsforsøk I Lillestrøm nå også siktet for en voldtekt. Politiet mener voldtekten skjedde bare dager før han skal ha angrepet en annen kvinne, og forsøkte å voldta henne ved turområdet Nebbursvollen I april. Mannen I tillegg siktet for vold mot to andre kvinner. Han nekter straffeskyld for hendelsen på Nebbursvollen. I Karlsborgveien ved Sjømannsskolen I Oslo det gjennomkjøring forbudt, men det var det mange som ga blaffen I går kveld. 115 biler fikk bot på den lille veien som går mellom Kongsveien og Mosseveien. Bøtesatsen for å kjøre på gjennomkjøring forbudt på over 8500 kroner. Tre bilførere ble også anmeldt for kjøring uten gyldig førerkort.
0: Og det Amanda Kolvangsnes som gir deg de lokale nyhetene. Nå, vet du, Sara, du på den igjen? Fotballinteressert, eller?
3: Jeg Haaland-interessert.
0: Hva betyr det? Jeg sa, gleder du deg til fredag? Ja, det blir gøy å se det. Men du mest giret på Haaland. Hva mener du?
3: Nei, fordi jeg har jo egentlig aldri brydd meg så mye om fotballen. Men så har det på en måte dukket opp. Algoritmen har på en måte prøvd å pushe litt fotball på meg. Og så har jo Haaland dukket opp I linsa, da.
0: Ja, ikke sant?
3: Altså, han jo kulturskatt, han jo Norges perle, han jo... Altså.
0: Det veldig gøy, veldig gira det.
3: Jeg heier ikke på Norge, jeg heier på Haaland. Jeg.
0: Det stas. Du har jo tatt tak I roinga også, vi kan jo høre her. I just wanna ro. Roinga har jo tatt mildt sagt tatt av I sosiale medier, kan man si.
3: Jeg gleder meg til å ro på fredag, ja.
0: Du skal ro på fredag?
3: Jeg skal ro, ja.
0: Du med på den lange roinga? Har dere fått med dere den?
3: Lang roing?
1: På Karl Johan?
0: Ja, på Karl Johan. Det et arrangement nå som begynner å nærme seg 10.000 påmeldte. Hvis Norge slår Frankrike, så blir det roing fra Stortinget til... Vet du hva? Jeg har lyst til å være der,
3: ja.
0: Ja. Vi skal prate mer da med vår gjest I dag. Det Sara Løvald, komiker og som kjent da, blant annet fra disse små gøyale videoene på Instagram og TikTok. Etter Alex Warren opp, dette Fever Dream.

0: egen sang om Oslo. Hva liker du? Det været her som bedre?
1: Det vel kanskje, skal jeg si kulturlivet, eller?
0: Ja, det kan du godt si.
1: Jeg sier det mulighetene. Ja. Det mulighetenes marked.
0: Det lov å si det, at man får, som komiker også kanskje må komme til Oslo litt for å slå seg litt mer opp?
1: Ja, jeg vet om det liksom noen får det til ved å ikke flytte til Oslo, men de som regel unntaket, ikke regelen. Så det i Oslo du må dra den, egentlig, hvis du virkelig skal satse.
0: Og så det selvfølgelig, det dumt å stille det spørsmålet i utgangspunktet. Jeg ramler litt inn i det. Det er mannsdominert humormiljø i Oslo.
1: Ja, 100%.
0: Og du driver med noe som da ikke bare stand-up, men det liksom musikk i tillegg. Mm. Folk har en viss forventning. Hvordan opplever du det da komme til byen? Blir man tatt under vingen, eller?
1: Man blir jo tatt under vingen, men en ting du nevnte det at jeg jo musikalsk stand-up-komiker, så jeg får jo, det det kanskje jeg kan... kjenner på at jeg får litt sånn tyne for noen ganger da, av vanlige komikere som sier at ja, men det her du driver jo ikke med stand-up, du driver med humor.
0: Ja.
1: Og det veldig på, det en liten sånn, litt sånn stikk som jeg får av og til da, for sånn, men du ikke stand-up-komiker.
2: Så humor ligger under stand-up?
1: Jeg mener jo at humor ligger over stand-up, at det finnes en paraply som heter komiker, og så stand-up-komiker en av mange humor-kategorier. Men altså, potato, tomato, som de sier.
0: Sara, det var veldig hyggelig å ha deg på besøk. Vi må ikke glemme at hun har vunnet pris da, for den beste masteroppgaven i akustikk i 2022.
1: Gå og les den hvis du har 2 timer ekstra å bruke av livet.
0: Sara Løvald, veldig hyggelig å ha deg på besøk. Dere finner henne på sosiale medier. Og altså da, 2 i morgen i teltet på Tons of Rock, for ikke å snakke om Slottsfjellfestivalen litt senere i sommer, og sikkert på latter og det ene og det andre. Du har en strålende Haaland-sommer da.
1: Jo, takk.
0: Christian Walsen, og dette One the Child, ned mot 8:30.

0: Dette,
1: dette
0: NRK P1.
2: Her NRK Nyheter klokka 8.30. Flere av flyavgangene til SAS innstilte I dag. De kabintilsette I SAS og NHO Luftfart mekler fremleis på overtid. De har I natt vært I samtaler hos Riksmekleren for å prøve å bli enige om en ny tariffavtale, det forteller reporter Martin Fjørtoft.
3: Nå har vi akkurat snakket med Mats Rula, han tittet så vidt ut døra her og hadde ikke tid til å si noe mer enn at vi sitter og forhandler så lenge det grunnlag for det. Så forløpig så man I uvissa, men allerede nå så det klart at SAS har innstilt en rekke avganger nå på morgenen og på formiddag.
2: Og om de ikke blir enige så kan rundt 700 kabintilsett I SAS bli tatt ut I streik allereie I dag. Mindre av lønna di bør gå til skatt, det et av forslagene skattekommisjonen kommer til å legge frem I dag, det erfarer NRK. De har fått I oppgave å se på hvordan skattesystemet I Norge kan bli bedre. Det Stortinget som avgjør om forslaget går igjennom, og det ikke sikkert, sier politisk kommentator Lars Nehru Sand.
4: Det vanskelig, ikke minst når det kommer til diskusjonen om formuesskatten, som jo pregde hele valgkampen I fjor. Men det et ønske å få flest mulig partier med på Stortinget, så får vi se hvis ikke alle blir med, om det likevel et politisk mål å gå inn for et forlik hvor alle gir litt og forhåpentligvis får en del også, eller om det blir en for krevende politisk øvelse. Men et ønske på Stortinget å gjøre det man kan for å prøve å få det til utover våren neste år.
2: Og rapporten blir lagt frem klokka 10. Deler av byen Sevastopol på den russisk-okkuperte Krimhalvøya har mistet strømmen etter et ukrainsk droneangrep I natt, det melder nyhetsbyrået Reuters. Ifølge den russisk innsette guvernøren I byen skal luftvernet ha skutt ned 9 ukrainske droner, men det ukrainske angrepet har altså likevel ført til skader på strømnettet I byen. Krimhalvøya tilhører egentlig Ukraina, men Russland har okkupert området siden 2014. I dag starter en hetebølge flere steder I Sør-Norge. Det kan bli temperaturer opp mot 30 grader I dag og enda varmere I løpet av veka, det forteller meteorolog Siri Wiberg.
5: Vi definerer jo da en hetebølge som 5 dager på rad med 27 grader eller mer I maksimum på en og samme stasjon. Så fra med dagen I dag så forventer vi disse temperaturene, og egentlig faktisk 6 dager fremover I tid.
2: Det sa meteorolog Siri Wiberg, og det Telemark som kan vente seg de høyeste temperaturene denne veka. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Marte Halsør.
6: God sommer med NRK P1.
7: Dessverre å måtte meddele til alle som tippet en og en halv time for isbiten I fryseren her på NRK at det har røket.
8: Ja, så da vet dere vet selv hvem dere da dere ute av konkurransen.
7: og det altså I anledning at det skal bli altså så varmt at vi nesten må finne frem sprayflaska.
8: Mm. Det en veldig god idé. Jeg hadde glemt det der med å legge en sånn sprayflaske I fryseren og så, ja, da kan du nedkjøle deg når som helst.
7: Ja, eller det beste da av det I alt, selvfølgelig isbiter. Men hvor lang tid tar det fra flytende vann I en helt vanlig isbitbeholder til de klare til bruk. Det det store spørsmålet. Vi satt noen I fryseren her på NRK. Det var klokka 7. De liksom, du ser at de liksom begynnende.
8: Vi jobber med saken.
7: Vi jobber med saken, men vi er ikke helt der enda. Så vi legger vil det bare blitt vann I vann. Men hvor lang tid tar det da? Fra 7 og til når? Send ditt forslag I appen NRK Radio. Vi har en ny gave som et NRK Stor Oslo kjølebag vi skal dele ut.
8: Ja, det stas altså. Det helt nytt. Rykende fersk gave der. Og så har vi også en avstemming ute I appen. Har du isbitene klare til hetebølgen I Stor-Oslo? Det blir jo varmere fremover.
7: Ja.
8: Du kan stemme på ja, så klart. Vil aldri gå tom. Har noen, men burde kanskje fryse flere? Nei, men ha is I magen, jeg synes det.
7: Den god!

0: never give up. Klokka har blitt 8:08, 26 varmegrader I dag, opp mot 30 inn I helga. Hetebølge fra Europa og hele veien opp. I går kunne jo Anders Børringbo melde fra Paris.
1: Ja, for det der har de funnet på en litt smart sak da. De har noen sånne stolper, du kan trykke på en knapp her på det her.
2: Her kan du trykke på en knapp som du kan 70 steder I Paris nå, som gir en vann. Tåke, som veldig deilig. Du blir ikke våt, men du blir nedkjelt. Og mange har brukt den inn og ut av stasjonen Gare de Lyon, som ligger akkurat rett ved siden av oss her.
3: Takk til Anders Børringbo I vanntåka I Paris.
0: Vanntåka der nede.
1: Han så fornøyd ut når han selv gikk gjennom den der lille disen av vann. Det så veldig, veldig deilig ut. Du, Øyvind skriver nå at jeg som skal være ute I Oslo nesten hele dag, vurderer hvit t-skjorte og masse solkrem for ikke å bli varmere enn nødvendig. Takk for påmeldelsen om å fryse flere isbiter. Jeg har heldigvis en stor og en liten vannflaske I fryseren som kan brukes til å kjøle ned soverommet I kveld.
0: Vi har da fått oss en ny gave her I NRK Stor Oslo som en, du rakk opp hånda, hva var det?
1: Nei, det var bare at det han gjør da at han, disse vannflaskene da så han setter de bak en vifte Ja, så han lager sin egen Paris-modell på soverommet. Den var ikke dum altså.
0: På med sprayflaska kjøl oss ned. Fått vår egen kjølebag I NRK Stor Oslo som vi skal dele ut I dag da til de som kommer nærmest tiden det tar fra vann til full ferdig isbit I fryseren enn så lenge vi ikke der altså
1: Ja, men det fortsatt mulig å sende inn meldinger nå.
0: Absolutt. Så det lov å tippe. Jeg vil jo tippe da over en og en halv time ettersom at vi satt isbiten I fryseren klokka 7. Skal kåre en vinner, det blir enten I dag eller I morgen. Så mye kan jeg si. Dette Julie, Klondike. Heter bandene. Før en titt på de siste lokalene.

0: happy. Pharrell Williams. Det fremdeles isbiter I fryseren. Hvor lang tid tar det fra altså flytende vann til ferdig isbiter? Og det flere som sier sånn, ja, men hvor kald fryseren nå? Hvordan var vannet da du tok det opp? Og hvilken form har? Helt vanlig fryser, helt vanlig isbitholder, helt vanlig lunka vann. Hvor lang tid tar det? Mange som har sendt inn da, Bish nå på 5,5 timer. Det ja. Det lengste laget, synes jeg.
1: Ja, du synes det, ja. Hva med Randi da? Hun sier 4 timer og 20 minutter.
0: Det kan godt være det. Jeg tror, enn så lenge akkurat nå, så virker det som at det kommer til å bli en avgjørelse for hvem som stikker av gårde da, med den helt nye gaven fra NRK Stor Oslo, en liten kjølebag rett og slett, I morgen men fortsett å sende inn, og selvfølgelig vinduet åpent vi skal være litt sånn, kanskje vi skal dele to til og med vi får se, vi har ikke så mange
1: vi får se hvor spandable vi I morgen ja.
0: Minken tror 2 timer og 3 minutter akkurat nå så vi på 1 time og 47 skal bort og sjekke da helt på tampen hvordan det går med isbitene, aller først en sving innom de lokale nyhetene, en tjeneste hvor man kan teste ulovlig rusmiddel I Oslo skal legges ned.
2: Det stemmer, Mats.
0: Skal vi se, da vi har et gjest, så skal vi bare skru på. Der mikrofonen, der så god.
2: Det stemmer, Mats. Tilbudet som drives av foreningen Tryggere Ruspolitikk gjør at man kan oppdage potensielt livsfarlige stoffer. Nå må tilbudet legges ned på grunn av manglende finansiering. Byrådet sier nedleggelsen synd og mener uklare regler fører til at nasjonale myndigheter ikke vil gi penger. Oslo kommune finansierer også et annet analysetilbud I byen, Oslo Drug Check. I går kveld ble det klart at LSK kvinner skal avvikles. De har lenge slitt med økonomien og har mye gjeld som ikke kan betjenes. Styret forhandler nå med andre klubber om å overta plassene til klubben I toppserien og tredje divisjon. Det ikke sikkert om LSK kvinner vil fullføre sesongen. Legevakta på Lillestrøm kan bli flyttet ut av byen og over til Ahus. Det viser en ny utredning om legevaktas fremtid, som Romerikes Blad melder. Dagens lokaler I ferd med å bli for trange for den økende befolkningen I Lillestrøm, og dessuten utløper leiekontrakten I 2030. Nå har det kommet opp skilt om elsparkesykkelforbud på Fortau I Oslo. I natt dukket det opp over 60 skilt på Vålerenga, skriver avisa Oslo. Forbudet kom I april, og Vålerenga først ut som en test. Flere forbudsskilt ventet å dukke opp I andre deler av byen etter hvert.
0: Amanda Kolvang-Snesk av deg, de lokale nyhetene.
1: Det blir spennende å følge med da. Hvor det neste stedet hvor elsparkeskiltene skal stå?
0: Ja, det en fin oppfordring til å ikke kjøre elsparkesykkel på Fortau. Uansett.
1: Nei, uansett så skal du ikke det.
0: Ja, nei. Det var de lokale nyhetene.
3: En podcast fra NRK.
4: YouTube har inngått en hemmelig avtale med en 16-åring som mener at selskapet hadde skadet den mentale helsa hans.
5: Og I dag og utover uka så blir det skikkelig varmt flere plasser I landet, for nå treffer en hetebølge sør I Norge.
4: I tillegg starter festivalen Tons of Rock I dag, og du kan høre mer om alt dette I dagens episode av Kjapt Oppdatert.
5: Og den finner du som alltid I appen NRK Radio.

0: Nå det helt stille på radioen. Det jeg som har trykket feil. Nei, i alle dager. Satt vi og hørte på noe helt annet. Det var ikke meningen i alle dager.
1: Det skal av og til være litt stille, sånn at folk tenker, hva i alle dager skjedde der?
0: Søren av selskarin, jeg må bare si det. Sometimes maybe good, sometimes maybe shit. Og det meg jeg snakker om noen sted. Taus nå, med litt lyd i radio nå. 8:09 klokka blitt. Tror jeg feil i alle dager, så profesjonelt. Jeg tar og trekker meg om 9 minutter.

0: med temperaturer. Opp mot 26 så blir det godt og varmt. Og frem med sprayflaska for å holde oss kalde, eller hva med litt isbiter. Kan da melde om at isbitene dessverre ikke ferdig? Hvor lang tid tar det fra flytende vann til ferdig isbit? Det mange av dere som har gjettet, og det bare å fortsette å gjette. De betyr at de ikke ferdige. Det betyr at så fort de på en måte ferdige, overvåker dette selvfølgelig, så skriver vi ned tiden, og I morgen kommer vi tilbake da med å dele ut hvem som har kommet nærmest tiden det tar fra vann til isbit. Noen som har gått veldig sånn systematisk til verks, tenkt på liksom forskjellige frysepunkter og det ene og det andre, men jeg også litt sånn på feeling, føler jeg.
1: Ja, og så var det jo også noen som mente her i innboksen vår at jeg tror det blir klare ja, til ettermiddagssendingen.
0: Til ettermiddagssendingen kan vi overlevere noen kalde drinker til de, ja. Har isbitter i iskaffen i dag, ja, type 3,5 time. Nei, 3 timer og 10 minutter, skriver Rolf da. Antar at det en tom fryser. Da går ikke fryseren på mye lagret kulle på over... Ja, ikke sant? Hvis fryseren iskald fra før, ja. Med mye lagret kulle, så går det raskere, det kanskje Rolf tenker på.
1: Ja, der falt jeg litt av, men han skriver også at det er luftstrømmer som kan overføre kulden.
0: Nå går vi veldig systematisk til
1: veks. Men det bra, bra innspill, Rolf.
0: Det ikke dårlig.
1: 3 timer og 10 minutter, ja. Men altså, den...
0: Vi skriver det ned. Det Pet Shop Boys som skal ta oss med opp mot Reiseradio nå, en siste nyhetsoppdatering. I morgen torsdag, da kommer Sondre Lerke på besøk.
1: Ja, det blir hyggelig.
0: Veldig koselig morgen, 7:45. Skal vi se da, vi skal dele ut av seg NRK Storoslos helt spesielle egne, helt nye ferske gave, nemlig en liten kjølebag til den som kommer nærmest på tiden det tar. Bare veldig til låt fra Pet Shop Boys her i alle dager. Else Karina Archer og Max Vale holdt deg med selskap. Tilbake inn i morgen får vi Andreas og Kristina ettermiddag fra 2 til 5 også.
1: Husk sprayflaska.

0: NRK Nyheter klokka 9. Folk i arbeid skal betale mindre av lønna si i skatt. Det et av forslagene Skattekommisjonen legger fram i dag, erfarer NRK. De har sett på hvordan skattesystemet i Norge kan bli bedre. Målet et mer stabilt system, sier leder i kommisjonen, Egil Knudsen.
1: For å ta formuesskatten som et eksempel, så har det vært store endringer i den mellom valgene de siste 20 årene. Og så kan vi jo stille oss spørsmålet, må det være sånn de neste 20 årene? Eller kan vi gjøre det på en annen måte? Kan vi sørge for litt mer stabilitet for de som skal planlegge fremover og planlegge langsiktig? Og så det jo en realitet at Norge har et ganske godt skattesystem som omfordeler og som ganske effektivt, men det alltid rom for forbedringer. Og flere faglige utvalg har jo gitt tydelige råd, for eksempel om lavere skatt på arbeid, for vi trenger at flere jobber.
0: Rapporten blir lagt fram klokka 10. Flere av flyavgangene til SAS innstilt i dag. De kabinansatte og i SAS og NHO Luftfart mekler fremdeles på overtid. De har i natt vært i samtaler hos Riksmekleren for å prøve å bli enige om en ny tariffavtale. Dersom de ikke blir enige, kan flere hundre kabinansatte i SAS bli tatt ut i streik allerede i dag. I dag starter en hetebølge flere steder sør i landet. Det kan bli temperaturer opp mot 30 grader i dag og enda varmere i løpet av uka. Da det viktig å ha et ekstra øye til naboen, sier Thea Holten i Røde Kors.
2: Vi har en aldrende befolkning, så det og flere eldre som også bor lenger hjemme, og de er særlig sårbare og får kanskje ikke med seg informasjon heller på samme måte. Eldre har heller ikke samme opplevelsen av å være tørste og glemme kanskje fortere også å drikke nok vann i varmen.
0: Tallet på anmeldte butikktyverier har økt kraftig de siste årene. Handelsnæringen mener situasjonen i ferd med å bli et alvorlig samfunnsproblem. Olve Otterlei Bruheim, som butikksjef på en bunnprisbutikk i Trondheim, sier det mange ulike aldersgrupper som stjeler i butikken hos ham.
3: Jeg har vært for folk som oppe i 60-70-årene som prøver å stjele. Ungdommer, jeg har sett folk ned i 8-7 års alder som prøver å stjele.
4: Alt fra tyggis til øl forsvinner ut av butikkhyllene, men mange saker blir lagt bort. Seksjonsleder for etterforskning i Trondheim sentrum, Kjell Steinar Vibe, forteller at de mottar klare føringer om hva som skal prioriteres.
5: For etterforskningsindel så har vi i år fått bestilling på å etterforske vold i nære relasjoner, seksuelle overgrep mot barn, ungdomskriminalitet og kriminelle nettverk aller mest. Så det der de fleste ressursene våre går, det har en konsekvens for andre kriminalitetsområder, også butikktyveri.
0: Reporter i denne saken var Henning Levold. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.

0: Dag og nye muligheter for oss her i Reiseradion. Velkommen skal du være. Ukas lederduo er fortsatt på plass. Kåre Magnus Berg og Marte Stokstad er klar for to nye timer med sommerradio.
1: Ja, selv om du nå kanskje er på vei til jobb, så blir det forhåpentligvis litt mindre jobbfølelse med en gang kjenningsmelodien går. For folk forbinder det jo med ferie da, denne trudlutten i bakgrunnen her.
0: Ja.
1: Det blir som å sitte på kontoret med sandaler og paraplydrink når jobben skal gjøres, og da blir jobben kanskje litt mindre kjedelig.
0: Ja, med reiseradion bak så kan du kanskje til og med overbevise hodet ditt at dette er noe jeg gjør frivillig. Jeg sitter og arkiverer her helt frivillig, for jeg synes det er gøy.
1: Ja.
0: Vi skal være her i to timer, kommer ikke til å skuffe, og det gjør heller ikke sommermusikken, for dette er jo et radioprogram hvor mulighetene for da en spansk duo med to menn på nå 78-87 fortsatt kan være i sin prime. Altså, det er en gullgruve for gamle artister. Jeg
1: kan si noe om dette programmet,
0: ja.
1: Eller så kan det si noe om at dette fortsatt er utrolig flinke artister.
0: Og dette er også en artistduo som la til en dans da låta kom på 90-tallet. Mister all verdighet av å gjøre det selvfølgelig, men samme det.

0: tu cuerpo es pa' dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: ¡Ay! Ja, det var Macarena. En sånn ambivalent forhold til den låta der. Jeg får jo bilder på nettinnen av en foreldregenerasjon som sto litt animert på fest og gjorde den dansen.
2: Ja. Ah. Men, gledelige nyheter, vi har fått inn en melding her. Det godt at dere minner oss på det. Reiseradion 63 år I dag. Altså, det første programmet var på denne dato I 1963.
1: Tenk.
2: Det jo gøy, for der en skriver ikke navn eller sånn. Vi tar det. Som god fisk. Du kan jo komme med en påstand om at I dag det bursdagen til Reiseradion. Vi sjekker det ikke heller.
1: Nei, vi bare
2: sier så fint.
1: Dere kan komme med masse påstander.
2: Vi har jo to timer foran oss. Fortell litt om hva som skal skje da, Kåre Magnus.
1: Du, det blir jo en fin blanding, vil vi si. Altså, det kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun kommer straks inn.
2: Mm.
1: Og så skal vi da ringe opp vår venn, Kristoffer Reinsfeldt Arnsen. Han på familieferie på Sicilia. Vi skal høre hvordan det står til med familiedynamikken. Og så skal vi snakke litt om fuglebad.
2: Ja, for du har kjøpt deg fuglebad.
1: Jeg har kjøpt fuglebad, har ikke hentet det enda. Men der det litt å snakke om, faktisk.
2: Og hvis ikke det var teaser nok.
1: Sånn!
2: Og så skal vi som alltid ha kontakt med dere, eller hvis dere vil da. Vi går for samtykke også her. I går så spurte vi hvordan går det, og det journalistiske arbeidet vårt har ikke stått stille, Kåre Magnus. For I dag så høyner vi med Hva skal du?
1: Oi, oi, oi. Hvor henter vi det fra?
2: Nei, vi bruker alt for mye tid på å stille veldig, veldig enkle spørsmål til dere. Men det legges jo nå både ikke sant, løse og stramme planer for dagen, og jeg vil tro at svarene blir en da god blanding av noe man gleder seg til, gruing, kanskje noe hverdagslig, og noe sjokkerende smalt.

0: Så da går du inn på...
1: På NRK-appen, finner reiseradion, og så står det der, sånn ikon oppe i hjørnet der, send inn. Og det må jeg si, altså, dere har vært meget gode til nå. Altså, folk er på ballen.
0: Ja.
1: Det setter vi utrolig pris på, så hvis dere fortsatt har lyst, så blir vi veldig fornøyd med det.
0: Ja, så spørsmålet vi da stiller... hva skal du? Men hvis du skriver noe annet, så tar vi også imot. Ja, ja, ja, ja. Vi er veldig, veldig åpne. Her er bit av meg, Kløver.

0: Martha, hvem var det som spilte? Det var Bit av meg, Kløver. Vet på at du skulle si det. Vi har fått besøk i studio. Kari Nessa Nordtun, velkommen skal du være.
1: Tusen takk.
0: Du er jo veldig, veldig flott i tøyet. Tøyet sier at du fremdeles er liksom i jobbmodus, men begynner du å kjenne liksom at feriemodusen slår inn etter hvert, eller? Hvordan er det?
1: Ja, jeg begynner å forberede meg litt på det, for det er litt vanskelig å skru av meg, innrømmer.
0: Ja.
1: Når jeg først begynner ferie, så er det litt sånn sjokk for kroppen, når du har liksom så høyt tempo så ofte. Så nå i dag så tenkte jeg sånn, ok, når ferien begynner, så må du begynne med morgenbad igjen, for da er du liksom et annet modus, en annen plass å komme i stemningen.
2: Men når er det du går ut i ferie? Som kunnskapsminister har man en dato sånn, da starter ferien min, jeg videre sender mailene herfra ut.
1: Jeg skal prøve å begynne på fredag, det er målet.
2: Mm. Ja, prøve å begynne ferien.
1: Men det er jo litt sånn at du skrur aldri helt av, du gjør ikke det.
2: Nei.
0: Men er det sånn at du, for det og, jeg tenker vår jobb, jeg tenker at du har en litt mer hektisk jobb enn meg og Martha her. Og selv jeg går litt i ring de første dagene og lurer på hva jeg skal gjøre. Er det sånn med deg også, at du må liksom, overgangen blir litt brå?
1: Ja, den blir veldig brå, og så sliter med å finne roen og liksom vente på at jeg må gjøre noe, jeg må rydde, jeg må vaske, jeg må brette, jeg må kanskje sortere og hive ting, og ja, det er litt sånn. Ja, han blir en liten sånn reaksjon, og kanskje ikke så veldig glad med en gang. Nei, det tar litt tid.
2: Jeg kan ikke glemme det. Jeg er ikke alltid glad i ferien, eller? Nei.
1: Og så når det kommer litt sånn etter hvert, så er det også deilig. Ja,
2: og det er akkurat da man skal tilbake på jobb igjen. Ja. Når det kommer. Du, mens du er her, vi pleier jo å la gjestene våre lede oss gjennom skippemøtet, som er en tradisjon her i Reiseradioen. Samarbeid med Redningsselskapet, som skal da øke bevissthet og sikkerhet rundt båt og sjøliv. Forhold til båtliv?
1: Åh, elsker det. Så vi har en båt i garasjen, og så venter på å sette oss på sjøen nå på fredag. Som guttene lærer seg, og jeg har jo små unger, og de lærer seg å håndtere båt og bruke poengs og det som er. Så veldig glad å gå og fiske.
2: Ja, du er det. Kunne du ønske at du var fiskeriminister?
1: Ja, det er fisk veldig gøy og veldig godt, og skalldyr ikke minst, det er jeg veldig glad i. Så det kunne jeg godt tenkt meg vært.
0: Men du hadde også, vi må jo si det før du leser opp her, fordi du mumlet når du kom inn her, jeg er gudmor for et fartøy.
1: Ja, to faktisk. Men
0: to fartøy?
1: Eller tre faktisk, ja.
0: Ja, nei, altså i redningsselskapet?
1: Det ene er redningsselskapet, ja.
2: Og det er?
1: Erling Kjelgson.
2: Men den har vi jo, den snakker vi om hele tiden.
1: Ja, så bra. Den er jo veldig flott.
2: Men hvordan blir du? Fikk du en telefon?
1: Ja, jeg ble spurt av redningsselskapet, og den som hadde finansiert båten, for det var en som hadde privatperson som hadde bidratt. Så det var jo veldig flott.
0: Men hva må du gjøre da? Er det liksom...
2: Man vet jo ikke hva man gjør som gudmor, nei, egentlig, for et barn heller.
0: Nei. Men må du besøke skipet litt, snakke litt til det?
1: Ja, du må i hvert fall følge med det, og ja, så det gjør jeg jo litt i hvert fall, ja, når jeg ikke får tid.
2: Men da vil jeg si at du er overkvalifisert til å ta deg skippemøte denne onsdagen, så da setter vi i gang. La skipsklokka gå!
1: President. Hund og båt er ikke nødvendigvis den beste komponen hvis båten er liten, og hunden stor og nervøs. Sørg for sakte og god tilvenning i trygge omgivelser, og uten å bruke tvang. President, mange hunder er jo avlet frem for å være i vann. Kanskje du bør se etter en slik type hund hvis du vet at storfamilien skal være mye i båt. Les mer om dette på Redningsselskapets nettsider, eller spør våre mannskaper. Når det avholdes skippermøte klokken 17.30 ved redningsskøytene Ragnar Stod Blad 2 på Skjærhalden, Bent R. Rasmussen i Kristiansand, ved Christian Gerhard Jepsen 2 i Bergen, og ved redningsskøyta i Bodø.
2: Har du hund?
1: Nei.
2: Nei. Det var greit.

0: Roy Orbison med Pretty Woman, filmen som kanskje tematisk har blitt litt utdatert, men jo litt søt allikevel.
1: Musikken funker da. Ja, vi hadde jo et skippemøte som du, Kari Nessa Nordtun, kunnskapsminister, ledet oss gjennom. Og så lo vi godt under Roy Orbison her, fordi at du har fått beskjed om å lese det som om du snakket i Stortinget.
2: Ja.
1: Så det var derfor, for jeg stusset litt fordi at du sa president.
2: Ja.
1: Ja. Tenker, ja. Ja, ja, det vel teksten fra redningsselskapet ja. At det bakt inn.
0: Og så var det på en måte vår jobb egentlig å si før hun gjorde det, at hun skulle gjøre det som hun stod på Stortinget. Så det, det jo vår feil.
1: Men det mulig å svikte jobben,
0: ja,
1: det
0: ja,
1: vet
0: ja, ja,
1: vi alle
0: ja.
1: Sammen. Ja. Det vi spilte jo Pretty Woman av en grunn, fordi jeg var inne på Instagrammen din og så altså et bilde som jeg ble veldig nysgjerrig på. Det var deg og da den amerikanske skuespilleren Richard Gere, som står og holder så hardt hender i begynnelsen av juni. Hva skjedde?
2: Han var i Oslo i forbindelse med en stor konferanse, og han er veldig opptatt av menneskerettigheter og urfolksrettigheter. Så han var med et møte om det. Så vi tok et møte, og meg og forsknings- og høyere utdanningsminister og Sigrun Aasland møtte han. Og det var en del av de tingene vi hadde på agendaen, var nettopp det med samers rettigheter og, i Norge, og sannhets- og forsoningskommisjonen var med innom, og litt forskjellig. Og på slutten så kom jeg til bildet, og da sa han... Vi må holde hender. You want to hold hands?
1: Det er sånn som en fin
2: sitat. Så jeg sa jo ikke det da, men tenkte, jeg kan jo ikke si nei til Richard Gere når han spør om å holde. Det er liksom frekt, sant? Så jeg bare, ja, det går sikkert fint, så da gjorde vi det ganske lenge.
0: Hva slags tekstur snakker vi på hånda? Altså, var det en grov hånd? Var den finslepen?
2: Det var finslepen.
0: En myk hånd.
2: Ja. Ja, og han var veldig hyggelig. Han var jordne, og de har lett å prate med.
1: Men det sitter da, ikke sant, og snakker fag og sak, men har du en sånn, at det plutselig velter over deg en eller annen film du har sett han i, når du sitter og prater med han?
2: Ja, og så, ja, du gjør jo det, Pretty Woman, som jeg hørte nå.
1: Hva slags bilder fikk du av?
2: Nei, jeg bare tenkte også, sånn, gud, han har jo, han holder seg godt da.
1: Ja, han holder seg godt.
2: Ja, virkelig. Så tiden har stått litt stille, kanskje, for han.
0: Hva sa du når du kom hjem? Til familien din.
3: Jeg har nok en dag på hjem. Bare møtte Richard Gere.
2: Ja, det første jeg sa, når jeg satt min i bilen, var sånn, jeg skal ikke vaske hånda mi.
1: Å, deilig lite DNA-spor. Du, vi skal prate mer med deg, men sommermusikken preger jo folks liv, og ikke minst dette programmet. Du fikk i oppgave å plukke ut en sommerlåt som du har et spesielt forhold til, som du da skal dele med alle de som hører på. Hva er det du gikk for?
2: Jeg synes det var veldig vanskelig, så jeg brukte litt tid på den oppgaven. Men til slutt så falt jeg ned på Mungo Jerry in the Summertime.
1: Mm. Ja, hvorfor det?
2: For det bringer meg tilbake til Ryfylke, der vi pleier å være om sommeren, der jeg bor siden jeg var... liten. Det er en gammel familiegård som mor mi vokste på, og så besteforeldrene mine bodde, oldeforeldrene mine bodde når jeg var liten, og onkler og tanter og søskenbarn og hunder og katter, og det var alt slags med det. Og vi hadde det veldig fint. Og da ble denne spilt, husker jeg, fra høytaleren ut på terrassen og med sjøen. Og,
1: mm. Ja, og det var en låt dere satt på, for ofte så er det jo sånn som dukker opp på radio.
2: Ja, den ble satt på, ja. på anlegget.
1: Ja.
2: Men ikke noe, altså ja, noe i tenårene. Mm.
1: Men da skal vi tilbake til Ryfylke da, og disse sommerne.
2: Ja, sjøen og...
1: Ja, og noen går og putter på en CD-spiller antageligvis, som det var.
0: Eller kassett.
1: Med Mungo Jerry. Her er In the Summertime.

0: Ja, Kari Nessa Nordtun sin favorittsommerlåt her I Reiseradion, som helt på ballen, vil jeg si, I Reiseradion Øyemed, for denne spiller vi ganske ofte uansett.
1: Absolutt.
0: Så det var et bra valg. Du var I VG sendes I dag. Først fikk du da mobilen ut av skolen, nå det nettbrettet som skal ut. Altså, jeg kjenner jo at den kampen privat rimelig hard for å prøve å kutte ned på skjermtid. Hvordan det å jobbe med det nasjonalt?
1: Det tar tid. Det norsk skole, det ikke gjort over natten, for å si det sånn. Å endre tar tid. Og vi gjør jo det vi kan med å øremerke noen penger til fysiske bøker, sånn at skolene skal kunne, og lærerne ikke minst skal kunne velge bøkene lettere. Da må de faktisk være tilgjengelige. Vi styrker skolebibliotekene med øremerke midler. Men det tar tid, vi ser det. Men vi ser at utviklingen går I riktig retning. Og så handler det jo om at de skal jo ha skjerm når de faktisk bruker det for å lære mer I faget. Men det ikke gitt at det alltid det som fremmer mest læring. For eksempel det å lese og ha god leseforståelse, det veldig viktig da, at man har bøger tilgjengelig for å få det til. Og vi trenger å få opp leseresultat I norsk skole, og da må vi passe på at vi har fysiske bøger til ungene.
2: Og ikke bare jobber du med det med skole, men man prøver også å begrense kanskje litt skjerm på hjemmebanen også. Vanskelige tider å gjøre det akkurat nå under VM. Det egne regler for storskjerm?
1: Ja, det må være kvalitet I bruken. Ja. Og jeg tenker VM kvalitetsstempelet.
2: Ja. For hvor engasjert du I VM nå?
1: Jeg så engasjert som jeg har klart å være når jeg samtidig jobber. Men jeg har fått med meg Norgeskampen om natten. Så når den kampen ble spilt natt til tirsdag, så var jeg I Stavanger, og da tok vi oss og la dyner og puder nær I kjellestua foran TV-en, vekte de to eldste guttene på 9-11 år, og så benket oss foran TV-en og så kampen sammen, så det var skikkelig fint.
0: Du en engasjert titter, altså ropeste, banneste? Hvordan du når du ser på VM?
1: Det ble litt roping, og da var jeg veldig nervøs, for vi skulle vekke fireåringen, så da prøvde vi å holde men vi klarte jo ikke å holde det inne. Så det ble mye roping, og til slutt så et øyeblikk så befant jeg meg på gulvet foran TV-en, jeg mener med det, når jeg bare telte sekundene for hvor tid den dommeren skulle blåse av kanten for det.
2: Men så har du en mann også med relevant kompetanse, tidligere fotballspiller.
1: Stemmer det.
2: Mm. Så hvor aktiv var han?
1: Han spilte I Obos-ligan for ja. Bryne I en del år, så han var veldig aktiv. Mm. Og jeg jo fotballtrener for guttelaget, den ene gutten, og ja, jeg gira. Og så jobbet han jo også på Bryne på ungdomsskole der I sin tid også, og der gikk jo Haaland.
0: Ja, dette Haaland,
2: ja. Han?
1: Så han var faktisk trener, eller fotball, lærer I valgfag fotball på ungdomsskolen.
0: Og hva sier han I dag om det som skjer med Haaland?
1: Ja, det jo helt rått. Ja. Alle I Rogaland, Norge, Europa, verden, synes jo det. Så det jo helt fantastisk for en reise.
2: Men sier han at han så det allerede da? Altså, husker han Haaland godt?
1: Ja, han husker han godt.
2: Ja. Hva husker han?
1: Ja, nei, det må du spørre han.
2: Få inn mann.
0: Jeg lurer som kunnskapsminister, det å se liksom hele landet stå på hodet, og alle jo enige om en sak, at vi skal heie fram landslaget. Det noe du blir inspirert av I forhold til din egen jobb? At det å skape engasjement rundt en sak som I ditt tilfelle nå da skjermbruk, det noe du kan bli inspirert av?
1: Absolutt, og Det jo det samholdet, det jo identitetsskapende, og på tvers av, vi lever jo I en verden hvor vi får hele verden på telefonen 24-7, og det algoritmene som styrer gjerne hvor du blir dratt, I hvilken retning, og kan liksom prege ens forståelse av verden da. Mens her er noe som alle kan, det lavterskel følger med på, de kan være inkludert I, og kjenne lidenskap og engasjement for. Så både på godt og vondt, ikke sant, om man taper eller vinner. Så det virkelig, og det trenger vi norsk skole også, vi trenger virkelig det for å snu læringsresultatene og få opp leseferdighetene for norske barn. For det, det er en alvorlig utvikling, og der ser jeg jo heldigvis at nå begynner boksalget å øke kraftig, utland på biblioteket i Norge går opp, det er flere skoler som sier de setter av tid til å lese systematisk, for det trenger med at skolene jobber helt konkret med dette, identifiserer den enkelte barn og hva utfordringer de har knyttet til lesing, sånn at de faktisk kan gå inn og sette inn de rette tiltakene og hjelpe barnet.
0: Men da må jo vi sikkert, altså vi hjemme har også en oppgave, vi må følge opp hvor god er du selv til å holde barna unna skjerm og få dem til å lese en bok?
1: Det er jo krevende, men vi prøver jo sånn, nå har vi sånn at, for det er jo viktig at de leser om sommeren, ikke sant? Mm. Fordi forskning er helt tydelig på at hvis ikke du opprettholder lesingen om sommeren og ungene, så detter de ganske fort langt bak på leseferdigheter. Så det vi gjør nå, det er å låne masse bøker på biblioteket. Jeg snakket med han i pendler, så jeg snakket med de i går kveld på telefonen, og da hadde han 11-åringen en hel bunke på fanget som han hadde lånt med bøker. For de må ha mange bøker å velge i. Det må være variert, noe som kan vekke interessen deres. Og at du lett har tilgjengelig en ny bok når de er interesserte. Og så prøver vi å ha litt sånn deal, sånn nei, nå får du ikke se skjerm før du har lest i 30 minutter. Mm. Så får vi se om det
2: virker. Det høres som det blir litt jobb i løpet av sommeren likevel.
1: Det gjør det. Sånn er det å være foreldre.
2: Men nå har du altså 2 dager igjen før du går ut i ferie. Hva er det som gjenstår? Hva skal du tilbake nå gjøre?
1: Nå er det å gå gjennom saker som ligger og venter på meg i saksbehandlingssystemet til departementet, og få kvittert ut det, de siste sakene, og så er det også å få kommet seg så fort som mulig til Stavanger.
2: Du, da ønsker deg en riktig god sommer. Kos deg, få ungene til å lese, og høre masse på Mango Jerry.
0: Mm. Og, tusen takk. Og jeg regner med at du skal se kampen på fredag.
1: Oh yes, ja. Det gleder jeg meg veldig.
2: Da blir du liggende foran skjermen igjen.
1: Ja, da er vi i Ryfylke.
0: Men det er storskjerm, så det er greit.
2: Det er greit.

0: Ja, man sier, Jessica.
1: Vi spurte dere helt I starten av sendingen, hva skal du I dag? Bare sjekke litt planene. Elin har sendt oss melding, jeg aner ikke hva jeg skal I dag. En sånn emoji som sier sånn, Det indre følelsen. Mannen har invitert meg på blåtur, så nå sitter jeg spent I bilen og passenger princess.
0: Oi!
1: I dag, jenta mi, skal vi på blåtur.
0: Hun vet ikke hvor hun skal.
1: Nei, skal fraktes et eller annet sted. Elin, vi må ha oppdateringer. Og så håper jeg at det ikke blir skuffelse. En gang så var jeg I et utrykningslag, hvor det var sånn pakk badetøy, vi skal på, trodde vi skulle på Gardermoen. Skulle ikke det, skulle bare på en fest og spise pizza. Det var litt. Så man har noen forventninger, ikke sant? Og så det en annen Åsil som skriver, I dag skal jeg til optiker, briller for å se bedre og bedre ut. Se bedre og se bedre ut, et smykke I ansiktet. Det høres ut som optikerprat.
0: Oi.
1: Det kjedelig når du har vært liksom 10 år, som jeg var da jeg fikk briller. Ja. Et smykke I ansiktet. Nei, det følte jeg ikke at det var. Men.
0: Vi skal nå til vår reporter Even. I går så var han rundt Mjøsa. I dag så befinner han seg I en avsides fjellbygd I Engerdal. Og du hos en dame som har gått litt mot strømmen. Hun har bodd I Oslo I mange år, men nå har hun flyttet hjem.
2: Det har hun gjort. Da jeg kom opp her I dag, så tenkte jeg at her hadde eldre vært sendet live radio fra før. Det jeg ganske sikker på, for at jeg føler at det langt mellom folk her, Sigrid.
3: Det langt mellom folk her? Ja. Ja, det man kunne si.
2: Du har hele navnet ditt her.
3: Sigrid Stubbsveen.
2: Du, nå står du her med en gjeng med høner rundt deg. Kan gå det med dem?
3: Nei, det ser ut til at de koser seg I sola. Det veldig bra.
2: Du, kan du si litt om Stuttum? Hvor det så nå?
3: Nå vi I Sømmedalen. Det en dal nord I Engerdalen kommune. Så da vi I nærheten til Femund og Femundsmarka og alt som gøtt.
2: Du, og så det driver du gal.
3: Ja, det gjør vi. Her driver vi med I hovedsak sau. Så har vi noen kyr, røroskyr, og så en liten koselig gjeng med høner.
2: Du, hva gjør en bonde I Sømådalen på en slik dag som I dag?
3: Nei, nå det jo slik at vi håper at det snart kan bli litt høyvær.
2: Eller høyvær som gjelder?
3: Ja, vi vil veldig gjerne ha litt høy, så da det å forberede I tilfelle det kan bli noen dager med vær til å slå til høy.
2: Men du musiker,
3: ja? Ja, det det jeg. Det stemmer. Man må bidra litt I garn også.
2: Ja. Men det må gå an å si at den ikke gjort det helt enkelt for seg selv hvis den frilansmusiker og sauebonde I et rovdyrområde. Du har ikke vært I det enkleste løsningen, kanskje?
3: Nei, det ikke sikkert, men den beste løsningen.
2: Du, hvorfor var du å flytte opp fra Oslo og opp hit I... Ja, det jo et fjellgren, en utkant og en utkant.
3: Ja, det et stort spørsmål, Gitt. Men jeg vet ikke, det jo her jeg kommer ifra. Jeg kommer fra Engerdalen og har vokst opp her, og særlig etter jeg flyttet herifra, da jeg skulle gå på videregående, flyttet jeg ut fra bygda, så begynte jeg å kjenne på den der tilhørigheten, og begynte å gro de røttene litt skikkelig. Og så det jo det jeg driver med da. Jeg driver med folkemusikk, og det jo veldig forankret lokalt til der jeg kommer ifra. Så veldig mye til det jeg gjør handler om tradisjoner og gammel historie og ja, knyttet til det området her. Så det identitet.
2: Det identitet. Ja, ja. Men jeg ser det så mange av oss bruker rundt her, de blir jo feriested. Altså, hva tenker du om det at folk som velger å bruke dem som ferieplasser?
3: Det klart at vi kunne jo ønske at folk at enda mer flere til de stellene kunne være bruk I drift og folk som ville bo. Så det hadde vært selvsagt det aller beste, selv om alle turister er velkommen her, men folk som bor på bygda, det trenger vi. Vi trenger og vil ha det.
2: Hva som driver ned på her da?
3: Nei, nå bonden I gang. Jeg driver og testkjører utstyr her, tror jeg.
2: Den ser fryktelig tøff ut med ruta, skjorte og skinnbuks og plektor og caps. Ansatte?
3: Han råtøff.
2: Han råtøff? Det hører vi å prate med. Ja. Hva det en som driver og mekker noe på? Hva det du skruer på her?
4: Jeg driver og skruer på utstyret som vi skal bruke for å få inn høye. Og det begynner jo å bli tida for det nå, så vi må ha det klart hvertfall.
2: Ja, for det bare høy som står I hugget på det nå.
4: Ja, nå det bare høy nesten. Ja, nesten. Nei, ja. Litt andre ting, men... Nei, ja, men det greit å være litt på forskudd, prøve å være klar. Ja.
2: Du, hvor det du reiser på ferie, når du skal på ferie?
4: Nei, altså, hvis jeg heldig, så reser jeg litt på bua ut på Istern, fiskebu. Også, men jeg kjempeheldig, altså kan det bli en tur åt Oslo, eller kanskje enda litt lenger sørover.
2: Men du har fått dame på garn, da. Det ikke så verst.
4: Nei, det jeg veldig fornøyd med. Veldig fornøyd med det. Heldig med det, tross så lite folk det her, egentlig. Men hun ville være med, så da.
2: Du, det var så trivelig her, og sol og høno, at jeg tror, hvis jeg er heldig, så kan det hende Fau og Sigrid til å spille en låt opp. Men tror du det?
3: Ja, det, ja, kanskje.
2: Kanskje.
1: Ja. Et kanskje fra Sigrid, om hun skal spille. Det igjen. Oi, der ja! Hanen.
0: Oh, men det som helt sikkert, her kommer Monty Python med Always Look on the Bright Side of Life.
1: Så skal vi tilbake til Engerdal senere. Things in life are bad, they can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle.

0: Moore said they'll never make their money back.
1: Reiseradions sommerkonkurranse.
2: Ja, der. Det gøy, for nå det sommerkonkurranse, og I det jingeren var ferdig, så var du midt I en slags puggesekvens, 2 meter unna der du sitter, Kåre Magnus, for å øve deg. Ja. Det veldig søtt. Du øver deg på å jeg lese opp dagens
3: og da,
2: konkurranse.
3: Da drev du og veiva sannsynligvis med armene, og vi hadde 3 folk bak noe glass her som også veiva,
2: ja.
3: Og rødt lys.
2: Jeg så helt lesebrillene på, bare hvordan skal dette gå? Det kommer til å gå greit.
3: Det er alderen.
2: Vi skal nå gi dere 3 spørsmål, hvor dere kommer da fram til 3 korrekte svar, napper ut forbokstaven fra hvert svar, som blir et løsningsord på 3 bokstaver.
3: Mm, det akkurat det. Du kan vinne da kjølebag og badetermometer. Og så det sånn at hvis vi skal sende det her I riktig, og bla bla bla bla bla, så må du da gå inn I radioappen der, og så det et ikon opp til høyre, og så skriver du sende inn svar, og da må du skrive navn og adresse.
2: Ja, vi må vite hvor vi skal sende tingene. Ja, da begynner jeg, for vi veldig spent på hvordan du skal lese opp spørsmål nummer 2 som du har fått utdelt I dag, Kåre Magnus. Ja, det har du øvd på. Ok. Spørsmål nummer 1. Brødrene Grimm var en tysk brødre...
3: Det går kjempebra, Martha.
2: Jeg burde ha øvd. Brødrene Grimm var et tysk brødrepar som samlet inn eventyr på 1800-tallet. Vi skal frem til en figur fra et av disse eventyrene. Denne personen var innesperret I et tårn uten dør, og hun måtte derfor slippe besøkende inn ved å heise dem opp etter sitt lange hår. Ikke spesielt hårsår-type med andre ord. Hva forbokstaven I navnet hennes?
3: Ja, det var veldig, veldig tydelig der, veldig tydelig.
4: Og nå?
3: Og nå, spørsmål nummer 2. Fremskrittspartiet ble stiftet I 1973. Partiet hadde opprinnelig et langt navn, der det første ordet nå utlatt. Dette ordet fornavnet til partistifteren. Langes parti til sterk nedsettelse av skatter, avgifter og offentlig inngrep.
2: Ja, det var et sitat, ja.
3: Det var et sitat der. Hva forbokstaven I dette fornavnet? Ja,
2: Vil ha folk tenke litt på det?
3: Ja.
2: Vi skal da til spørsmål nummer 3, og der skal vi frem til etternavnet på en beryktet russer som levde fra 1869 til 1916. Han var selvutnevnt munk. Ja, det bare ting man kan si at man og ble kjent som en mystiker med enorm innflytelse over landets siste tsarfamilie. Hadde også veldig stikkende øyne. Jeg har googlet han masse, ja. Og ser bilder av han, og de øya, det veldig, veldig mørkt. Det mye mord.
3: Mye mord? Store øyne, eller?
2: Nei, du må se det etterpå. Okay. Det stikkende øyne. Ja. Hva forbokstaven I dette etternavnet til denne beryktede russeren som da levde fra 1869 til 1916? Da var 3 spørsmål lest opp.
3: Ja, jeg synes vi var ganske gode.
2: Helt på merke der. Og så danner dere selv løsningsordet ut fra de riktige svarene dere kom frem til. Eller svarene da,
3: ja.
2: Og sender det inn til oss her I Reiseradion, og så mot slutten, altså rett før, kanskje skal vi si 11:15, cirka, så har vi en vinner.
3: Nå skal vi spille bølge, vi. Med Marion.

0: Det var Marianne Woodseth med Bølge. Vi stiller et ganske åpent spørsmål i dag. Hva skal du?
1: Hva skal du?
0: For uansett, når man er sånn på starten av dagen, så har man jo en eller annen plan. Om det så er å ha en helt åpen dag, så er det også en plan.
1: Vi har fått en melding fra Ella. Vi har akkurat flyktet fra hetebølgen i Madrid, og skal så fort reiseradioen er over komme oss opp i de spanske Picos, er det det man sier? Picos til Europa?
0: Det er i hvert fall det du sier.
1: Det er det jeg sier. Det kan være noe helt annet, men det er det jeg sier.
0: For det er mange som hører på reiseradioen også, som ikke befinner seg i Norge.
1: Ja, det synes vi er stas også.
0: Maren skriver...
1: Jeg må fortsette. Oh, ja, siste fase... Altså, en gang til. Vi har akkurat flyktet fra hetebølgen i Madrid, og skal så fort reiseradioen er over komme oss opp i de spanske Picos til Europa. Siste fase av opptrening før startskuddet på ultraløp i Pyreneene er snart over. Vi grugleder oss. Hilsen Magnus Eile. Ultraløp, vet du. Det er så langt, det.
0: Ja, i 40 grader.
1: I går, jeg har en litt rar hofte.
0: Takk. For informasjon.
1: Nei, men altså, den er... Det er så kjedelig å bli 47, altså, fordi jeg har jo løpt en del. Nå har jeg hatt vond hofte cirka en måned, og så ble hofta god. I går skulle jeg ta meg en joggetur. Kom meg cirka 30 meter av gårde, måtte snu. Så det blir ikke noe ultraløp på denne karen her.
0: Det er godt at noen stiller opp og fortsatt har fungerende kropp. Maren skriver, jeg skal kjøre bil fra Norge til Italia. Gruer meg litt, men reiseradioen gjør det litt bedre inni der, som er da bilen antageligvis. Så vi skal følge Maren nå de neste dagene, kanskje nedover mot Italia. Heidi er i knallform. Jeg skal på Tons of Rock. I strålende sol og 26 grader i Oslo. Og så har vi en melding her fra en gjeng som akkurat nå har champagnefrokost for Tone Greni på Vollebekk i Oslo, oi, som runder 68. Oi. Og de feirer også Messi, som ikke bare runder alle verdens forsvar, men også blir 39 år i dag. Usikker på hvor mye sjampos han får på dagens frokostbord, men Greni og Messi har det til felles et brennende engasjement for det de er best på. Hurra! Sier vi, og vi ror videre.
1: Perfekt!
0: Hva med litt Billy Idol til champagnefrokosten, Ottende City, og så blir det nyheter.

0: NRK Nyheter klokka 10. Nå klokka 10 kommer Skattekommisjonen med sin rapport og forslag til ny skattepolitikk. Det innebærer råd og anbefalinger til hvordan skattesystemet i Norge kan endres og kan ende i den største skatteendringen i Norge på flere tiår. Etter det NRK erfarer går det inn for å gi skattekutt til folk i arbeid, mens mange pensjonister må belage seg på økt skatt. Målet er å få til en bred politisk enighet om skattesystemet som står seg over tid, uavhengig av hvem som sitter i regjering, forteller politisk kommentator Lars Nehru Sand.
1: Det er jo opp til ikke bare kommisjonen egentlig, de kommer med et forslag, og så skal jo dette forhandles om på Stortinget, og det blir jo noe, kanskje det mer spennende og mer sentrale i norsk politikk frem mot neste sommer, hvordan politikerne klarer å enes om det. Så da er vi jo inne på det dilemmaet å lage et skattesystem som står seg over tid, som bidrar til at vi jobber mer, ikke bare investerer passivt i bolig eller andre ting, men som samtidig oppfattes som rettferdig og legitimt, uansett om man har mye eller lite.
0: Ja, du kan følge framleggelsen av rapporten på NRK 1 på TV, på NRK Nyheter på radio. Ekstremvarmen fortsetter i store deler av Europa i dag. Storbritannias meteorologiske institutt har sendt ut rødt farevarsel for ekstrem hete, noe som bare har skjedd én gang tidligere. Også i Frankrike fortsetter den intense heten, det forteller korrespondent Anders Børingbo i Paris.
2: Det er da varslet den varmeste dagen i Paris hittil med over 40 grader her. Og så ble det jo satt en rekord for Frankrikes del i går da, med 44,3 grader et sted i Sør-Frankrike. Så det er klart at dette er tøft for mange franskmenn, og man snakker også mye om at dette kommer tidligere enn før. Vi skriver jo bare juni foreløpig, mens den varmeste måneden tradisjonelt her er jo august. Og så er det sånn at mange franskmenn ikke har aircondition og prøver å klare seg uten aircondition eller klimaanlegg inne.
0: Og i dag starter en hetebølge også flere steder i Sør-Norge. Det kan bli temperaturer opp mot 30 grader i dag og enda varmere i løpet av uka. Tolletaten har sett en stor økning i antall personer som bestiller ulovlige midler som inneholder såkalte peptider på nett. Det er særlig peptider brukt til å bygge muskler, gå ned i vekt og bli brunere, som utgjør størstedelen av beslagene. Bare så langt i år har tolletaten gjort over 800 slike beslag. De understreker at det er både ulovlig og farlig å bestille legemidler som privatperson via nettet. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.

0: Ja, og etter et lite blaff av virkelighet og ekte nyheter, så vi tilbake med sommerradioen. Vi kan ta dere I hånda, Marte Stokstad og...
1: Kåre Magnus Berg.
0: Hyggelig. Mm. Vi skal være her frem til klokka blir 11. Og det jo sånn, nyheten liksom, dette skjer. Mm. Og så det, det, mens vi holder på, så det litt mer florelette greier, for vi jo inne I ferie og sommerland.
1: Ja. Vi hvis dere ser for dere, en sånn italiensk kaffereklame, som gjerne da, hvor det noe... fjolette gardiner som blåser I vinden ut mot et italiensk torg.
0: Ja.
1: De gardinene vi.
0: Bare et lite vindpust, ja. Og så går vi en annen retning. Ja, ja, ja. Ikke noe motstand. Nydelig. Vi setter I gang med Kjartan Lauritsen og Shakira I dette som vi kaller time 2 mellom 9 og 10 her I Reiseradion. Velkommen.

0: det er så gøy, for dette her er jo sesongen hvor man kan gå inn I et lokale, slå døra opp og si sånn som Kjartan Lauritsen gjør I teksten, arriba, arriba, hvor det på en måte helt greit.
1: Ja, men man kan
0: Der kommer du inn I rommet.
1: Man kan ikke si det I februar. Da man jo veldig, veldig rar.
0: Ja. Det så fritt og deilig. Jeg elsker så godt. Vi har hatt en konkurranse, og jeg kan melde allerede nå, om veldig mange ulike svar. Ja, I dag var det nøttet og kanskje litt vrient.
1: Jeg merket det, den var vanskeligere I dag enn I går, for eksempel.
0: Og nå skal vi ikke gå gjennom konkurransen I sin helhet, men det kan man jo gjøre på NRK radiospilleren. Gå inn I appen der, for da kan man spole seg frem og tilbake på en tidslinje, og gå tilbake på konkurransen og høre. Men jeg vil... lese opp en melding. Jeg gjetter bare og skyter fra hofta og sier at dagens løsning rap. Kan ikke gjøre rede for svaret, så ikke ring. Og da sier jeg, ingen fare, for det kan jeg si var feil. Så det blir ikke noe telefon fra oss. Om litt skal vi ringe opp en helt annen fyr, Kristoffer ja. Reinsfeldt Arnesen.
1: Vår mann, han pleier å være reporter i programmet I sesong, som jeg og Marte pleier å ha da på lørdager, som nå har ferie. Men vi har han med oss inn I reiseradion. Han på ferie i Italia, I Sicilia, og skal gi oss nå snart en rapport om familiedynamikken.
0: Ja, og ikke minst resortlivet, ja. Som han godt I gang med. Men før det, du har Lipa, don't start now.

0: en podcast fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Nå vi endelig I VM, I et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: I want to go out and watch these great athletes.
1: Jeg I USA og lager min drømmepodcast.
0: Hør Mørk og VM I appen NRK Radio.

0: Låta som er fra 1993, Crowded House, Distant Sun, her I Reiseradion.
1: Ja, vi har en venn og kollega som heter Kristoffer Reinsfeldt Arnesen, som nå befinner seg på Sicilia med barn og to barn og kone. Klassisk familieferie nå når skoleferien I gang. Og vi snakket med han på mandag for å få da et lite sniktitt inn I liksom, dynamikken til en helt vanlig familie på tur. Da kunne han melde om at forsøket på å bli en gjeng hadde skjært seg. Det ble... To leire, A og B-menneskene mot hverandre, og nå skal vi høre litt mer om hvordan det går. Kristoffer, resortlivet leverer det?
2: Ja, vi kan si at det leverer. Nå skal du få høre på lyden av to som hopper fra en ribb utenfor Sardinias kyst og ut I vannet.
1: Kom
2: igjen, Melvin. Sånn høres det ut.
1: Jeg hørte det ikke.
0: Nei, der ble de borte.
2: Plopp! Altså... Så vi på vår første familieferie med bare oss fire. Valget falt på Sardinia, det kunne vært hvor som helst. Det ligger der. Vi leide våt. Og fortsatt to leire. Det meg og yngste jenta som ikke bader og litt redde for båt. Så det de to som burde vært litt redde. De nå ute I vannet rundt oss her. Og vil at de skal kjøre inn I grotter og stupe fra båten og du vet sånn bekymringsløse
1: ja.
2: Men selv så jeg vi tar bekymringen på for så jeg begynner å kjenne på dag 3-dippen
1: det
2: veldig vanlig
1: dekningen fortsatt litt så som så der nede
2: den følger vindretningen hvis vi blir brutt, av og til har du 3G av og til har du 4G av og til har du ingenting det en slags sånn social detox, ufrivillig også, og ikke opplyst på forhånd. Så at du har av og til avis, av og til ikke, av og til VM-kampen, av og til ikke. Det ikke opp til deg. Og litt sånn, av og til har du et forhold på noen av de, av og til ikke. Det også. Så varierer det. Så alt veldig varierende.
1: Men har du blitt kjent med noen I løpet av resortdagene? Har dere noen naboer som dere har tatt noe prat med?
2: En tysk gutt, Lukas, som uavbrutt tysk til oss, så må vi beherske språket hans godt. Og så det jo den nye naboen som sjekket inn I går. Han ikke en venn, jeg kaller han for Mr. Death.
1: Mr. Death?
2: Mr. Death har flyttet inn siden av oss. Forrige gang vi snakket sammen, så snakket vi jo litt om det der at det var noen bæreteit italienske menn med vintgrønn speedo og mye hårvekst. Filolika. Jeg ville tatt de 100 ganger I stedet for Mr. Death. Han skalla, har tatovert hele hodet og hele kroppen. Du vet sånne tårer på skinnet, betyr ikke det at du har drept noen?
1: Jo, tårer på skinnet drap, ja. Så han har flere tårer.
2: Han har sjekket inn med den nye dama, med sånn kjærlighetslyder fra denne køye ved siden av oss, som jeg må forklare til mitt barn. Nei. Og jeg vet ikke, jeg synes det litt... Han jo ikke en fyr jeg har lyst til å be roe med kjærlighetslyden.
1: Men bare for å forklare, for nå det litt hakket lyd.
0: Ja.
1: Altså, Mr. Death har flyttet inn ved siden av deg. Han har tatuert av tårer, flere tårer, som da...
0: Liksom,
1: det drap, da.
0: Ja.
1: Med sin nye kjæreste. De lager kjærlighetslyder, som du må forklare for dine barn. Jeg ville foreslått å tatt den forklaringen kanskje over telefon, for når det såpass dårlig dekning, så blir det sånn, det de gjør...
0: Jeg prøver å forklare... For våre barn at
1: det det som skjer der inne. Sånn, da har pappa forklart. Ikke spør mer.
2: Han har også tatovert noen store sånn kjøsemerke som Rolling Stones har roet
1: ja.
2: På siden. Og masse skrift, masse navn over hele huden. Jeg mister at dette forhold nummer 47. For når han kom første gang på buffet, han sånn selvsakthet med hva han har. Her har han vært før.
1: Ja, med andre damer.
2: Det jeg helt sikker på. Ja.
1: Og nå har det ikke noe plass til å tatuere det nye damenavnet heller.
2: Nei, så at jeg går på tå og hev for Mr. Death. Jeg vil ikke legge meg ut med han. Samtidig synes jeg det litt mye lyre der.
0: Ja.
2: Så det vel egentlig rapporten herfra da.
1: Ja. Fire dager igjen.
0: Vi kommer til å plage deg litt mer I løpet av ferien din, Kristoffer. Vi må ha en prat en annen dag hvor linja litt bedre, og vi går enda mer inn på Mr. Death, tenker jeg, og får en litt grunnere rapport.
1: Men ikke stille noen spørsmål, for da havner du som tåre selv.
2: Jeg har funnet et sweet spot på verandaen helt ytterst. Der kan jeg stå og ringe noen hvis det er nødstilfelle. Der kan vi prate. Ring meg der da. Jeg trenger noen å prate med.
1: Det er helt enig.
0: Kos deg på båttur.

0: Ine Hoem, vi trenger ikke hage vi, og jeg vet at det finnes hageentusiaster som vil være uenige. Men du litt på lag, Ine her, Kåre Magnus, for du har bakgård, ja, som du nå i gang med å innrede selv.
1: Mm, det har jeg tatt meg til rett i bakgården. Mm. Jeg har da, ja, det å... Jeg har jo hatt et mål de siste dagene om å hente et fuglebad.
0: Du har bestilt fuglebad?
1: Bestilt fuglebad. Jeg skal hente det ut i Asker.
0: Der bor jo jeg. Jeg kan hente det for deg.
1: Nei, det kan du ikke, for det er jo på en måte en del av hele prosessen er å hente det selv. Og da blir det en tur, kanskje spise, ta noe kjøttkake på Veikro der ute. Dra Veikro ut i Asker.
0: Jeg vil ikke kalle det Veikro, men du, det er stedet du kan stoppe og spise.
1: Ja, det blir pølse. Ja. Nei, jeg skal hente et fuglebad. Det er laget i keramikk. Det er ca. 52 cm høyt og ja, diameter på 45 cm, vekt ca. 15 kilo, kommer i to deler, skru sammen.
0: Stødig fuglebad. Ganske stort fuglebad. Mm. Men hvorfor vil du ha fuglebad?
1: For å titte.
0: Ja, for det er for egeninteresse på en måte, for du liker å se på fuglebadet.
1: Mm. Og det er sikkert noe med alder å gjøre, men jeg har da drevet med provisoriske fuglebad i denne bakgården min ganske lenge. Bare finne
0: isbokser, ja,
1: isbokser og alt sånt. Det ser jo ikke bra ut. Pluss at fuglene må ha et sted å sitte.
0: Ja.
1: Og de kommer jo som en gjeng, sånn at de får ikke plass alle på kanten av isboksen. Så,
0: de vil bade sammen.
1: De skal bade sammen. Så det er vel kanskje mann 47 som tar seg en kaffekopp og ser på gjeng med spurver som bader sammen, bruser med fjerne, dypper seg.
0: For de er så ublyge også, de holder på.
1: De holder på.
0: Og bruser, altså det er ikke noe sånn, det er ikke en liten klo over brystpartiet der, de er frie,
1: de er frie
0: og stjert i været.
1: Og stjert, og renser med nebb. Det er jeg litt usikker på, dette kunne jeg selvfølgelig ha googlet, droppet det. Det er jo enkelte fuglearter som har kjertel i nebbet, hvor de smører.
0: Etter de har vasket seg, så går de og rengjør, ja, og drar nebb over fjernet.
1: Og det er for at det er en slags,
0: det.
1: For at de skal bli vanntette.
0: Ja.
1: Det tror jeg ikke er tilfelle med spurv, men de holder på med nebbet sitt i hvert fall.
0: Ja, jeg ble så inspirert, jeg hørte at du skulle ha fuglebad, så jeg gikk inn på sosiale medier og søkte.
1: Det er et fotball.
0: Skal jeg dra nebbet over etterpå? Men jeg begynte å se på fuglebadet. Det er altså undervurdert.
1: Ja, det er så deilig.
0: Er så fritt og deilig.
1: Ja, ja, ja.
0: Og de holder på, men jeg lurer på, skjønner de at det er bad der? Fordi at for eksempel Tøyenbadet, som er ditt lokale bad, hvis du ikke hadde visst at det var bad der, kanskje du bare hadde syklet forbi og ikke sett mulighetene.
1: Det som oftest...
0: Kan man si fra... Er det sånn at de finner ut av selv? Må man legge mat rundt?
1: Nei, liksom... nei, det som ofte skjer er at det er sikkert en smart gjengen. For først kommer det gjerne en spurv.
0: Mm. Så titter litt.
1: Og som titter litt, holder på. Og så er det akkurat som de andre i tre ser. Yes! Her er det jo badebasseng.
0: Ja.
1: Så kommer resten av gjengen.
0: Det er som en pølsesnabb og måkne. Så kommer det en, og så kommer det 40.
1: Ja. Og så bader de og holder på. Nei, det, og kvitterer. Og, nei, det er, og av alle ting, ja, det er jo mye man kan titte på som på en måte ikke er greit å titte på for lenge. Men fugler, de kan du titte på så lenge du vil.
0: Ja, spesielt når de bader.
1: Ja.
0: Trenger ikke solbrill heller da.
1: Nei, nei.
0: Kan stirre så mye du vil.
1: Ja.
0: Så du skal kanskje da planen din dag, som jeg har spurt folk om.
1: Mm.
0: Du skal kanskje vurdere å hente fuglebad i Asker.
1: Mm.
0: Men vi har fått en melding her fra Margrethe som skriver: jeg er på jobb som anestesilege i Stockholm, men i dag har jeg fri og skal løpe en mil i sola før jeg skal på date med en fantastisk svenske.
1: Oi.
0: Og jeg, med store bokstaver, skal lage middag.
1: Oi.
0: Ikke svensken.
1: Nei.
0: Så hun skal lage middag,
1: ja,
0: få inn en mann som hun allerede har bestemt seg for er fantastisk,
1: ja,
0: så det er kanskje ikke første daten.
1: Nei, nei, nei.
0: Og er da anestesilege, ikke sant? Jobber med viktige ting på kropp,
1: ja.
0: Og nå skal hun jobbe med andre viktige ting, som er en fantastisk svensk.
1: Oi, det er veldig, veldig spennende. Kan vi, vi er jo på plass i morgen, bare send en melding og så si hvordan det gikk.
0: Ja, for vi liker jo oppdatering,
1: ja,
0: vi har flere sendinger på råd.
1: Ja, vi elsker.
0: Harald, hva skal jeg? Jeg skal jobbe som dere, hvis det dere driver med kan kalles jobb. Der er jeg helt enig.
1: Ja,
0: vi har løst livet ganske greit.
1: Ja.
0: Jeg prøver å si det til barna. Dette er ikke vanlig.
1: Nei.
0: Nei. Dette, er ikke, nei, dette er ikke vanlig jobb, fordi at jobb... Det er, ja, vi er i særstilling her. Ja. Men
1: jeg får rart blikk fra tenåring, som bare forteller hva jeg har gjort.
0: Nei, nei, hun gjør ikke noe viktig,
1: nei, tenker jeg.
0: Men nå får vi så mye mange hyggelige meldinger som sier at de elsker sommerradio, og det er en viktig del, så det skal jeg gå hjem til ungene og si. Hilser fra dere.
1: Ja. Apropos fuglebad, dette er litt større da, det er vel en dock, det er vel en brygge, eller hva kaller
0: det? Spreading?
1: Ja.
0: Ja, han sitter jo watching the tide,
1: ja,
0: men det er jo kanskje først og fremst fuglene som bader i det vannet som vi er interessert i.
1: Ja, ja, ja.

0: Han har lite grann for tørre lepper, han plystrer ikke sånn kjempebra, men det veldig charmerende også da.
1: Jo, samtidig så det rart når på måte, resten av innspillingen har gått så bra, og så velger de å beholde plystringen som såpass tørre.
0: Ja, det mister litt fart der.
1: Som en femåring skal plystre. Fra litt passe plystring til vår reporter Even som befinner seg på en gal oppe I Engerdal, og Sigrid som både bonde og musiker.
2: Hun bonde og musiker, og jeg tenkte da jeg kjørte oppover mot Sigrid Stubbsveen I år at det var meg så myrt, og det var forferdelig langt tykte fra sentrale mjøsområder og hit. Men når jeg står på tunet her I dag og ser en stor, gul, tøff bygning og mye gamle timra hus og fjell og sol, og da skjønner jeg bare valget ditt, Sigrid.
3: Du gjør det, ja. Det var gøtt å høre.
2: Men du har gått mot strømmen. De fleste bruker det så her sted som feriehus. Du har vært å bo her. Hva man vet da, fyren ta deg valget?
3: Nei, jeg tror det en fordel at jeg oppvoksen med det, og vet og kjenner til disse avstandene som du blir litt overrasket over. Ja. Det er liksom en del til livet her. Det tar en halvtime å kjøre dit du skal, uansett, kanskje mer. Men det jo dette her med å kunne bo slik midt I naturen, midt blant dyr og det som veks og lev, og at himmelen tross alt litt større enn bakken du går på en måte. At det ikke bygninger som sperrer det hele. Det meningsfullt.
2: Men du jo en sosial dame, du må ha et visst sosialt liv rundt deg. Jeg sa du ikke klart det.
3: Nei, jeg må, ja, det er helt riktig. Jeg veldig sosial, så det er jo tross alt en levende bygd her. Det ganske mange som har verdt å flytte hjem igjen, og drive gard, og leve av livet sine her. Og det en fordel, at du har et sosialt liv. Og utover det så kan jeg gjøre veldig mye selv for det. Jeg har jo alltid hatt et prosjekt med å trekke folk til Engerdalen.
2: Ja, Engerdals ambassadør.
3: Ja, du kan kanskje si det. Det kan du si. Men så å lage arrangementer og løfte fram det som finnes her, da, til kultur og natur og det som man synes fantastisk selv, og la andre få komme og oppleve det. Det viktig.
2: Og når man står på tunet, så en frilansmusiker, så må det være lov å få en liten en låt, lyden av Engerdal. Hvordan hører Engerdalen ut?
3: Ja, det skal du få høre nå.
2: Jeg tror alt tisa meg da, at du skal få spille en låt.
3: Ja, det skal du få. Det blir noe lokalt. Jeg starter med en bit og en kulokk, rett og slett, på fele. Og så går jeg over I en rundom ifra Engerdalen.
2: Nå renner jo en liten bekk her, det bjello, det timra hus. Jeg tykte det var så fint det.
3: Perfekt.

0: Ja, Bella Kay her I Reiseradion. Even, han jo I dag oppe I Engerdal, på en gal der, men I går så var han på Gjøvik, ja. Og var på Vasselina bilopphøggeri. Og vi har da fått inn en melding fra Kine, som sier, jobber og bor på Gjøvik, hørte dere var på besøk hos Vasselina bilopphøggers I går, uten å spille en Vasselina-sang etter besøket.
1: Nei,
0: og det radio, veldig sånn radiosvakt av oss, ja. Å ikke gjøre det.
1: Vi skriver oppvoksende Vasselina, mange gode minner fra det. Ja. Vi kjente på det selv egentlig, ja. Så vi skal jo selvfølgelig
0: skal
1: rette opp feilene fra I går, I dag med å spille Vasselina bilopphøggers, og låta vi har valgt. I den låta så finner vi faktisk svaret på neste spørsmål, for her har vi fått fra Ada. Hei, vi ligger I sola på det nydelige stedet vårt I Sverige. Håper dere koser dere I studio. Jeg vil bare si at vi har hørt Reiseradion så lenge jeg kan huske. Har du noen gode forslag til noe gøy vi kan gjøre I sola? Jeg 13, og mamma 43. God sommer fra Ada. Og vi, første vi tenkte var, skal du ikke se noe på padden da?
0: Dere kan skrolle sammen.
1: Som selvfølgelig mot kunnskapsministerens råd, så bare hvis dere kan skrolle sammen.
0: Skroll sammen.
1: Der vi dårlige foreldre. Men Vaselina har jo løsningen. Du skal jo lage surfbrett.
0: Ja, det bare spikke I vei.
1: Ja.

0: Jeg skal lage surfbrett på sløyden. Vazelina Bilopphøggers.
1: Jeg har aldri surfa før, men jeg har faktisk surfers ear.
0: Hva er det?
1: Nei, jeg var hos legen. Jeg skulle lage noen sånne propper. Støpte noen propper til TV. Men da sier hun, du har surfers ear. Yes, har jeg det, sier jeg.
0: Ble litt stolt?
1: Jeg ble litt stolt, og det er en lidelse som du stort sett bare ser hos surfere. Du får da noen sånne klumper i øregangen.
0: Deilig.
1: På grunn av mye vann og vind inn i øregangen.
0: Du har bare gått rundt, i Oslo by, ja. Og fått denne skaden da, som allikevel minner deg litt om sånn saltvannsår og bare overkropp.
1: Ja.
0: Vi skal nå kåre vinneren av dagens konkurranse, som vi satte i gang med tidligere. Vi kan allerede nå avsløre. Vinneren er Siv, og Siv, du er med oss på telefon her.
2: Ja, da er jeg her.
0: Hei, Siv!
1: Hallo!
2: Hei, hei!
0: Du, vi skal snakke litt mer med deg, men vi kan jo bare avsløre med en gang hva løsningsordet på dagens konkurranse er.
2: Rar.
0: Ja, det er rar. Og hvordan kom du fram til det, Siv?
2: Rapsunnel, det heter hun som satt i tårnet, ja. Med det lange håret. Ja.
0: Skrevet av Brødrene Grimm.
2: Anders Langes parti, da kom jeg til en annen.
0: Ja.
2: Og så Rasputin.
0: Ja, da beryktet russer med stirrende blikk, og svaret ble da rar, og det betyr at du får kjølebag og badetermometer.
2: Så flott.
1: Hva er det du skal, bortsett fra, eller vente på denne premien da, og ta et bad, men hva skal du bruke dagen til?
2: Du, i dag må jeg pusle og styre litt hjemme til feiring av 40-års bryllupsdag i morgen.
0: Din egen?
2: Min egen, ja.
1: Oi.
0: Og mannen da?
2: Og mannen til, selvfølgelig.
0: Ok, hva er det du skal gjøre når du styrer med det?
2: Nei, jeg må nå shine litt i huset, putte litt småpenger på solautomaten, så vi kan være litt ute i morgen.
0: Putte penger på hva?
2: Solautomaten.
0: Oh, ja, ok.
2: Ja, for nå har vi hatt regn og overskyet i flere dager, så vi håper jo at det slår til i morgen.
1: Ja, det fortjener dere. Men bidrar mannen nå, eller?
2: Ja, så langt han kan.
0: Ja.
2: Ja, han er rullestolbruker, så han får ikke gjort så veldig mye. Det mestparten faller nå på meg og venner og bekymte.
0: Men han kan være motivasjon?
2: Ja, da det er han i høyeste grad.
1: Ja, det er bra.
2: Men, han er den som sitter og sjefer og dirigerer.
0: Men hvor lenge har dere vært sammen? Hvordan møttes dere?
2: Vi møttes når han flyttet hit til Hammerfest for å gå på skole. Jeg var 16 da vi ble kjæreste, og han var 17.
1: Var det kjærlighet ved første blikk?
2: Jeg vet ikke egentlig. Nei, jeg vet ikke egentlig. Det bare ble sånn.
1: Det bare ble sånn.
0: Det er så deilig. Og nå har det vært 40 år med ekteskap. Har du tenkt å si noe til han på den store dagen i morgen?
2: Det sier jeg jo bestandig. Jeg snakker jo til han hele tiden.
0: Men
2: litt kjærlige ord.
1: Ja.
2: Så da den tiden jeg gikk på jobb, så brukte jeg legge en liten lapp inn i PC-en, og han smatta var glad i han, og tegnet med majonesen på brødskiva. Ja.
0: Ok, så det er...
2: Sånn, det er jo...
0: Det holder du da.
2: Sånn jeg klarer å holde på han.
0: Men da ønsker vi dere en skikkelig fin dag i dag, men aller viktigst både sol og deilig kjærlige lapper og noen velvalgte ord i morgen når dere feirer 40-års bryllupsdag.
2: Tusen hjertelig takk.
1: Da sier vi dobbelt gratulerer.
0: Ja, og premie i posten.
2: Ja, flott.
0: Hils mannen, ha det, Siv.
2: Ha det bra, hei.
0: Ha det.

0: Stein Aldebrigtsen med en titel som ja, et slags nick til dagens konkurransevinner, for den heter Blue Skies Hot Sun.
1: Som jo Siv ønsker seg på bryllupsdagen I morgen. Siv var jo med og vant konkurranse, og det å ta med folk inn som hører på I Reiseradion har vi holdt på med lenge. Og vi ble informert I dag tidlig om at det bursdagen til Reiseradion I dag. Første sending gikk av stabelen 24. juni 1963. Og I den forbindelse så har vi gått litt grann I arkivet, for veldig mange skriver jo inn og sier at Reiseradion husker de fra barndom, ungdomstid, tidlig voksen. Altså, det følger oss. Og så glemmer vi litt hva vi egentlig hørte på da.
2: Ja.
1: For vi har funnet et klipp fra 1993,
2: ja,
1: det som litt spesielt.
0: Ja, det litt spesielt. Og det som litt rart, 1993, da fløy jeg rundt og var jo I gang med livet. Mm. Var jo ungdom. Det som litt rart også med det klipp vi skal høre, at det høres jo eldre ut også enn 1993. Det jo noen liten 1963
1: vi bør over det. Programlederne... snakket litt annerledes, og innringerne var jo også karakterer, det dere fortsatt. Vi alle karakterer. Men det vi skal høre nå, det da en sending hvor tema var potet. Mm. Da hadde man liksom, det det vi snakker om I dag, Beate og sånt.
0: Ja.
1: Og så det da en lytter som bare, tema potet. Jeg har jo en potetsang. Mm. Som jeg har lyst til å fremføre for lytterne. Og på den tiden så satt man jo ikke bare røyka inne som programleder, men man hadde da mange grå telefoner på utsiden av studio, hvor folk kunne ringe inn, og så ble de fraktet inn på lufta da. Mm. Og nå har vi da en som har ringt inn for å dele en sang med lytterne. Så nå skal vi kose oss med litt over 2 minutter med et lite blaff fra 1993 og en reiseradiosending da.
3: Vi snakket litt tidligere I denne reiseradiosendingen om poteten som har 250 års bursdag I Norge, og det fikk deg til å kaste deg over telefonen, Gunnar Lie.
4: Ja, det gjorde jeg.
3: Det gjorde jeg for at du vil gjerne synge potetsangen din for oss.
4: Ja, vil og vil. Jeg skal jo skremme noen lyttere med min vakre sangstemme.
3: Hva slags potetsang det?
4: Ja, det hva slags potetsang?
3: Ja, det du som
4: har skrevet den? Det en potetsang.
3: Det du som har skrevet den?
4: Nei, jeg rusk.
3: Hvor har du den fra?
4: Og du... Jeg hørte den da jeg lå I Vågå.
3: Ja vel, og du husker den ennå.
4: Ja, ja.
3: Akkurat. Du, dette jeg ganske spent på, for jeg aner ikke om du kan synge.
4: Nei, jeg kan ikke det.
3: Du kan ikke det, nei. Nei, det jo det greit. Skal vi få høre da?
4: Ja.
1: Nå.
4: Nei, for ite på dette skulle ikke gjøre, for det blir både tjukka og dumma. Nei, skulle heller la på dette være I fred, så litt etter litt skulle du se. For da potetta blitt til den fineste sprit, 3 stjerners norsk akkevitt. Punktum.
3: Dette var den typen sanger det ble sunget for deg da du lå I Vågå?
4: Ja.
3: Og hvordan har det gått med deg siden?
4: Jeg ikke blitt alkoholiker.
3: Men det var jo en praktfull sang.
4: Ja, var ikke det?
3: Og jeg synes du framførte den veldig bra også.
4: Ja, takk.
3: Vil du ta den en gang til?
4: Skal jeg ta den en gang til?
3: Gjerne.
4: Sier du det da?
3: Det må du ikke bli beskjeden, det ikke alle som fikk den med seg helt, vet du.
4: Ja, du må ikke undervurdere det norske folk da.
3: Nei, da vi gjør ikke det, men jeg for eksempel fikk ikke helt med meg begynnelsen.
4: Jeg kan ta begynnelsen da.
3: Ja.
4: Nei, for ite på ditt skulle ikke gjøre, for det blir både tjukka og dumma. Har du den?
3: Nå har jeg den.
4: Ja.
3: Har du fulgt denne oppfordringen?
4: Ja, jeg også slangs med lilje.
3: Du spiser ikke poteter?
4: Nei, fy av meg. Nei.
3: Du verden. Tusen takk skal du ha, Gunnar Lie.
4: Jo, vær så
3: du generelt interessert I mat?
4: Ja, nei.
3: Du ikke det?
4: Spiser bare for å opprettholde livet.
3: Du gjør det, ja. Du ikke sånn som lever for å spise.
4: Nei.
0: Altså, dette her så gøy på så mange plan.
1: Jeg spiser bare for å opprettholde livet. Den hørte jeg I Vågå, og det jo en regnspikka spritsang.
0: Jeg har ikke blitt alkoholiker.
1: Kan du synge? Nei.
0: Nei. Kan du ta begynnelsen?
1: Det altså så gøy, så dette hørte vi da I bakgrunnen I 1993.
0: Det ikke rart noe med lyden og måten også programleder prater på? Så det høres altså så gammelt ut.
1: Ja.
0: Det sånn at når man hører på denne sendingen om 30 år, at det også høres helt spinnvilt ut? Kanskje?
1: Ja, det nok garantert. Det mange som synes det nå også.
0: Ja.

0: Det var Hedda med Just By Looking, og vi var innom det tidligere, at du har tenkt til å titte på fugler som bader, eller det et stort ønske, så du har gått til innkjøp av et fuglebad. Hege har en lite innspill til deg her, Kåre Magnus, og alle dere andre som vi ser på fuglebadet. Pass på å montere det høyt nok,
1: ja.
0: Til at det ikke kommer katter til å ta fuglene. Mm. Med vennhilsen Hege, som ofte går tur med hundene på kampen der hvor du bor, og ser at det mange katter der.
1: Mm. Jeg ser det røde flagget. Det jeg håper på at dette jo et såpass glatt gjenstand, dette fuglebadet, at kattene sklir ned. Vet ikke om det høyt nok faktisk, var det 52 centimeter? Det ikke høyt, vet du. En katte klarer jo å hoppe så høyt, men jeg vil også si at jeg ikke har sett...
0: Den på sånn pedestal-aktig.
1: Pedestal. Ja. Men jeg har ikke sett så mange katter i bakhåren. Da må vi eventuelt opprette en kattevakt.
0: Ja. Mm. Ja, men det noe å holde på med om sommeren, det.
1: Ja, ja. Mm.
0: Nå vi klare for badetemperaturen, ja.
1: Vi starter i Herefjordsfjorden, Agder, der det 19,5 grader, og Messelvannet i Agder 21 grader.
0: Mjermen i Akershus 20,8, Parstranda 17,2, som ligger i Frogn, og Tjuvkjelleren, Buskerud, 14, bare 14 grader. Ja. Ja. Det noen badetemperaturer man reagerer litt ekstra på.
1: Men de bremser Buskerud, Drammen, der det 19 grader. Ponningen Brygge, det vel nede på 14,5 grader igjen, og Torpstranda litt opp 16 grader.
0: Så har vi Aukra, Hollingsbukta 14 grader, også 14 grader på Ilabukta i Surnadal. Fjærvollstranden, Nordland, 14. Nå var det veldig mye 14, men vi skal opp igjen på Årvolddammen, 20,5 i Oslo.
1: Og Ulvøya, 22 grader.
0: Beklager dere som ikke bor der.
1: Godalen friluftsbad, Rogaland, der vi ned igjen, 15 grader.
0: Håvøya, 17,6 i Bamle, Kragerø, Sportell og Apartment. Flott da. 17,5.
1: Ja, du skal være glad i kaldt vann hvis du bader i Nedre Holte i Troms. Der det 10 grader. Litt opp i Baklidammen i Trøndelag, 14 grader.
0: Og litt opp i Lianvatnet, Trøndelag, 16 grader. Og så skal vi ned igjen, Åsgårdstrand, Vestfold, 15,7.
1: Nå skal vi litt opp igjen, Mølledammen, Vestfold.
0: Dette opp og ned, Joker Nord-varianten.
1: Men se på Hurpehølen! Da det rett ned rett, Vestlandet, 10 grader.
0: Så har vi Søre Dåfjorden, Vestland, 14,6, Fleikjerparken i Østfold 17,2, og Papper, det var sprettent og deilig navn, 18,5.
1: Vi tilbake i morgen med Reiseradion, da får vi besøk av Ingeborg Bratland.
0: Ja, hun en god sommerrest som har vært her før, kommer tilbake. Ny sommer skal inntas, og vi håper at du følger med. Og hvis du kommer litt sent inn i Reiseradion nå, spol deg tilbake i NRK Radio-appen da, og så hør oss fra start, og så høres vi i morgen.
1: Det gjør vi!
0: Sånn gjør vi det!
1: Ha det!
0: Ha det!

0: Her er NRK Nyheter klokka 11. Skattene i Norge bør bli kuttet med inntil 23 milliarder kroner, det viser en rapport fra Skattekommisjonen som ble lagt frem i formiddag. Blant forslaget er lågere skatt på inntekt og lågere formuesskatt. Hvis kommisjonen får det som man vil, vil det heller ikke bli gjeninnført arveavgift. Rapporten er viktig for å skape stabilitet, sier finansminister Jens Stoltenberg.
1: Det vil fortsatt være politiske uenigheter, for eksempel om skattenivå og skattesatser. Men dersom vi kan bli enige om noen hovedelementer og systemendringer som kan stå seg over tid, vil det gi økt forutsigbarhet. Stabile rammevilkår er viktig for bedriftene som investerer med et langsiktig perspektiv. Og det er viktig for familiene som trenger mest mulig trygghet. Nå har vi mottatt Skattekommisjonens rapport. Den skal studeres nøye, og den vil bli sendt på høring. Vi vil lytte til innspillene som kommer i høringsrunden.
0: Og på NRK.no kan du lese mer om at mange tusen pensjonister kan få mer i skatt dersom forslaget blir vedtatt. Tolletaten har sett en stor økning i tallet på personer som tinger ulovlige middel som inneholder såkalt peptid på nett. Det er særlig peptid som blir brukt til å bygge muskler, gå ned i vekt og bli brunere, som utgjør størstedelen av beslaget. Til nå i år har tolletaten gjort over 800 beslag. Hans Wilhelmsen i tolletaten understreker at det er både farlig og ulovlig å bestille slikt.
2: Vi ser en utvikling over tid hvor beslag av peptider øker fra år til år. Alt av legemidler er ulovlig å importere til privatbruk på den måten som vi ser. Og det er jo en sikkerhetsventil fordi at man ikke vet hva man får, og produktene har ikke vært gjennom den nødvendige kvalitetskontrollen, sånn som medisiner og legemidler som du kjøper på apoteket.
0: Hans Wilhelmsen. Over 4500 mennesker ble drept eller skadde av landminer i fjor. 95% av offera var sivile, og mange er barn, skriver Norsk Folkehjelp i en pressemelding. 40 ulike land rapporterte i fjor om ulykker som skjedde grunnet landminer og andre sprengstoffrester etter krig. Syria topper statistikken. Her ble over 1600 mennesker drept eller skadde. Mulig streik i SAS fører til svært høye priser på flybilletter mellom Oslo og Vestlandet, skriver VG. Billetter med Norwegian koster nå mellom 10.000 og 20.000 kroner en vei, avhengig av hva flyplass du skal til. Det er nå mekling mellom de kabintilsette i SAS og NHO Luftfart og Riksmekleren. Fristen for å bli samlet er ute, men de forhandler på overtid. NRK Nyheter, Vidar Eidhammer.
3: Sommermusikk i NRK P1 med Janne Helen Juliusen.
4: Har ingen dyre flybilletter til salgs, men har masse fin musikk, så jeg tenker at vi kan starte med

Den triveligste låta jeg vet om, som handler om et forhold I oppløsning, og hvis du ikke tror på meg, så bør du høre godt etter på teksten neste gang du hører Outkast og Hei Ja. 11:07. God onsdag. Det Janne Helene Juliussen som med deg I dag også. Vi må si tusen takk til Marte Oppgård og Magnus I Reiseradion. Så det på tide med en liten opplysning da, og det jo det at landsmøtet har tatt sommerferie. Så da det sommervikarer på plass hele sommeren mellom 11 og 1 her I NRK P1. Men her uka det altså meg. Hvis du har noe å si til meg, så finner du meg I appen NRK Radio. Jeg har hørt rykter om at det meldt hetebølge enkelte plasser I landet, og hvis du ikke herlig med det, så du hjertelig velkommen til meg. Her går vi for 11 grader og høljregn I dag, så ingen shorts på meg, og heller ingen fare for overoppheting. Bare så det sagt, du le av varmen, kom på besøk til meg. Skal også dele ut en sommerpakke I dag, handlenett og solbrilla. Du gira på å være med på det, så bli med etter Emily Hollow, som tar oss med til neste stasjon. Neste stasjon altså sommerpakke. Konkurranse etter kort.

Hallo og neste stasjon. Og da har vi kommet fram til dagens tema her I sommermusikk I NRK P1 hver eneste dag, så inviterer jeg deg til å sende inn meldinger til meg. Og det sånn at hvis du sender en melding til meg og tar med fullt navn og adresse, så du automatisk med I trekninga av våres lille sommerpakke, som består av et handlenett og et par solbriller. Fine ting å ha med seg gjennom sommeren. Og hvis du trenger litt inspirasjon til veien, og hva skal jeg sende melding om, så har jeg jo alltid noen ting

vi kan prate om. Og det... Det kommer fra I går, det her temaet her. For I går, eller var det mandag, så fikk jeg melding fra Monica, som var så glad for sin Arthur. Og Arthur, det Monicas beste venn, nemlig robotgrasklipperen. Og vi har jo så mange sånne dingser I livet nå. Robotgrasklippere, robotstøvsugere, sykler, biler, hytter og alt sånne ting. Og alt det her har som regel et navn. Så det det jeg lurer på. Hva heter dingsen din, hvis det lov å spørre om? Jeg kan begynne da. Bilen min, han heter Stellan. Det fordi at han importert fra Sverige og oppkalt etter Stellan Skarsgård. Har også en sykkel som heter Juliet, med H først, altså Juliet. Og en gang I verden så hadde jeg en bil, en Passat, som heter Pasgeir, selvfølgelig. Mamma og pappa sin robotstøvsuger, den heter ikke Einar, men Reinar, og har også hørt om en robotgrasklipper som heter Plenin. Hva heter dingsen din? Send meg en melding I appen NRK Radio og ta med fullt navn og adresse, så du med I trekningen av denne sommerpakken. Jeg ser at Mathias, han har vært I appen NRK Radio og lurkika og sett dagens tema for ganske lenge siden, for han har allerede meldt at hans støvsuger heter Emma. Og hva heter din dings? Du finner meg I appen NRK Radio, ta med fullt navn og adresse, så du med I trekningen av dagens sommerpakke her hos meg. Nå til Nico og Vince. Tar jeg feil?

Hva har jeg gjort? Det lurer jeg på. Jeg har spilt Nico Vince, men tar jeg feil, men hvorfor spurte jeg om hva dingsene heter? For nå innboksen min I ferd med å knele fullstendig her. Nå har jeg fått veldig mange navn på robotstøvsugere og grasklippere, og det veldig bra. Fortsett å sende inn. Vi skal se om vi klarer å knekke innboksen helt. Det kan jo hende. Men jeg har lyst til å ta med den første som jeg flere har gått av, og det Eivind som sendte inn den. Og det mange som har det her navnet på sin robotgrasklipper, men Carl I hagen, det synes jeg var veldig gøy. Eivind har nå fått seg en ny en, det en huskvarna, og den heter Husky. Også det Tina, her også et vanlig navn på robotstøvsugeren. Tina skriver, min robotstøvsuger heter jeg, for jeg skal vaske og støvsug til helga, skriver Tina. Veldig smarte navn, det her liker jeg veldig godt. Vi har også fått navn på en bobil. Maggie forteller at bobilen deres heter Odd Laila, litt sånn gender fluent der. Også det Elin som ikke har robotstøvsuger og sånne ting, men hun har en shoppingbag på jul som heter Dagny. Få flere navn på dingsa inn, det her veldig, veldig gøy, så tar vi en ordentlig runde etter hvert nå. Så må vi innom Blondie en tur også. Det her The Tide is High.

Lady Gaga og Bruno Mars I lag der, og Die With A Smile, for den hørte Blondie, og The Tide Is High. Og det åpenbart at det ikke bare jeg som tenker at dingsa som man har I og rundt huset skal ha sitt eget navn. Det helt åpenbart at det vanlig I Norge. Og vi skal ta noen nå. Kanskje du får inspirasjon til din robotstøvsuger som trenger et navn også. Her det lov til å ja, la seg inspirere. Mona, hun forteller at vi har en robotgrasklapper som heter Solfrid, og en robotstøvsuger som heter Kjell. Og tenk deg nå når du har sett kanskje et ektepar rundt omkring I landet her, og de heter Solfrid og Kjell. De synes sikkert det her veldig artig. Eller kanskje ikke. Åse, hun har ikke robotgrasklipper, men har en motorsykkel som heter Bromle, og det aner meg hvilken lyd den lager. Ørjan, han gikk for en litt større modell enn planlagt når han skulle kjøpe robotklipper, og den fikk da navnet Max Klepper. Den synes jeg var artig. Bente sin robotstøvsuger heter Rocky Hermine, og så står der, hun veldig flink I jobben sin. Og det også en ting her I dag. De aller fleste vil gjerne skryte av sine støvsugere og grassklippere og se at de veldig flinke. Det bra. Tor Åge, han har en sykkel som heter psykolog, fordi den gir meg ro og fred og hjelper på hodet, skriver Tor Åge. Mens støvsugeren da, robotstøvsugeren, heter Bertha, etter Bertha I Two and a Half Men. Ranveig har en robotstøvsuger som heter Dustin Bieber. Den gjør en fantastisk jobb, skriver Ranveig, og jeg vil også slenge på et fantastisk navn her. Mens Mai har robotstøvsugere, to stykker som heter George og Samantha. Støvsugeren heter George, kløpperen heter Samantha. Og så står det her, på småbruket våre heter de Gunnar og Gunrun. Gudrun, har dere tenkt over, dere som gir støvsugeren sånn helt vanlige navn, at det sitter folk som heter det her, andre plasser eller andre? Jeg hadde syntes det var veldig gøy hvis det var en robotgrassklipper som heter Janne, men det liksom ikke et så plankalpet navn, så ja, ja. Fortsett å sende inn, husk fullt navn og adresse hvis du vil være med I trekningen av vår lille sommerpakke også I dag.

Når VM låt det her sammen for Norge ifra Nicolai Ram, Markus Neby og Stjerner for Norge. Vi teller ned til fredag og neste kamp I VM for våres del. Denne kampen skal jeg også se, for den går såpass tidlig på kvelden, og det skal jeg få til. Jeg lover. Litt sånn, følte at jeg gikk glipp av noen ting når jeg ikke så Senegal-kampen, men spist, og gjort det gjort. Min robotgressklipper heter nå så fint som Tallak, skriver Kåre, og det her synes jeg var et veldig fint navn, mens Jane Ann sier at du har en nettboks som heter Lille Rosin. Jeg vet ikke hva nettboks men navnet var I hvert fall kjent, synes jeg. Vi skal ta flere navn på dingsa. Biler kan også være med, høtta, bobil, alt mulig. Hvilket navn har din dings sendet til meg I app? NRK Radio. Håper du klar for litt rassika til kvart. Gutten I dongerijakke på vei til deg. Før det, wham, her nå, og låta I'm Your Man. God onsdag til deg som hører på sommermusikk I NRK.

0: fotball-VM. Fotball-VM. Melder det. Da møter vi fotballgiganten Frankrike.
1: Kylian Mbappé! Han der! Og en høy til!
0: Følg kampen på NRK og hør alle kampene I appen NRK Radio.

Med gutta I dongerijakke, vet du, Rassika var det her, og før den Wham og I'm Your Man. Vi tar imot navn på dingsa I dag, og det har stort sett gått I robotkløppere og støvsugere. Har fått melding her fra Harald. Min samboer har en selvgående støvsuger på to ben som heter Harald. Vi noterer oss det, Harald. Og så det Kari som forteller at hun blind, så hun har en hvit stokk som heter Martin, og den oppkalt etter idrettsutøveren Martin Stokken. Jeg husker ikke, skriver Kari, men jeg mener har hørt at han var skiløper. Og Kari, jeg kan fortelle deg at ikke bare var han det, han også friidrettsutøver, langrennstrener og skiskyttertrener. Dette var en mang med mange kall, skulle jeg si, veldig sprek type, og jeg bor faktisk ikke så langt unna Martin Stokkens vei. Jeg har til og med gått Martin Stokken renne en gang I verden. Og så det noen her som skriver da, det en hel familie som forteller og her det mange ting. Gloria hun vasker og støvsuger inne. Hun gift med Roberto som klipper plana. Landcruiseren heter Stormtrooper og BMW i3 heter Bluey. Vi har også en pickup som heter Hank Billy. I hagen har vi både hønsebu, plantebu og en tantebu. Velkommen står det å lese I denne meldingen. Jeg kunne tenkt meg å bo I den tantebua litt rann, ja da. Hørtes hyggelig ut. Og så det Sølvi da. Her gøy. Robotgrassklipperen vår heter Liz Veronica, oppkalt etter naboen. Hennes støvsuger, nei, gressklipper, heter Sølvi, oppkalt etter meg, står det her. Vi for øvrig på tur I bobil fra Ørlandet til Skånevik på Vestlandet for å delta på Twin Cella Festival, det vil si fest og feiring av to artige tvillingjenter, Aina og Line, som fyller 50 år. Langt å kjøre, perfekt å høre på radio, da skriver Sølvi. Det her med å oppkalle en robotgrassklipper etter naboen, det kunne ha vært gøy. Da hadde min I tilfelle skulle ha heta Mats.

Ekte sommerlåt her, I hvert fall sommer for meg, Cornershop sin Brimful of Asha. Du fikk den her I NRK P1, Norman Cook Remix. Jeg lurer på om det han som gir med seg bak navnet Fatboy Slim, men ikke ta mitt ord for det. Har fått melding fra Erlend, som melder sitt navn på hytta si. Den heter Gjeldsbu. Oddrun, hun har en liten sort Peugeot som heter Jean-Claude. Og robotgrassklipperen heter Ricky Martin, selvfølgelig, skriver Oddrun. Jeg vet ikke hvorfor det så selvfølgelig, men det sikkert det. Maren, hun 13 år, hun kjører bilcross, har da en bil, og den har fått navnet Skrukketrollet. Den jo krasjet en del, så det derfor den fikk det navnet, og alle som vet hvordan bilcross fungerer, skjønner hvorfor. Jeg har rullet og bare krasjet I jord, så alle krasjene forskjellige, skriver Maren her. Og så det melkebilsjåfør Svein Fastlytter da. Han sier vi har to robotklippere, den ene heter Arthur, den fungerer helt perfekt. Den andre har vi plagdes en del med, så den har fått navnet Satans maskin, og da skjønner du sikkert hvordan den fungerer. Jeg vet ikke om det lov å si satan på radio, men nå har jeg gjort det to ganger, så da må vi gi oss. Nå skal du få deg en dansballott. Dette Rakel og hennes fantastiske La meg gå. God onsdag til

Midler I din radio, I alle sine radio akkurat nå. Du hørte Beast of Burden her I sommermusikk I NRK P1 med meg som heter Janne-Helene Juliussen. Har fått meg melding her nå som jeg knisa litt av. Den kommer fra Steinar som sender en sommerhilsen og forteller det at her på hytta så det folk som får dingsenavn. Selv jeg vedkløyvaren og oppvaskmaskina. Vaskebøtta går seg en tur akkurat nå. Vi får håpe at vaskebøtta kanskje hører på NRK P1 akkurat nå. Kanskje hun har med seg noen ørepropper og har tatt med seg appen på tur. Vi skal fortsette litt med dingsenavn også etter klokka 12. Så bare fortsett å sende melding og husk fullt navn og adresse hvis du vil være med I trekningen av en sommerpakke. Fram til nyheteren klokka 12 skal vi ta med oss litt Halvdan Sivertsen og vi skal noen kilometer nord for Bodø. Denne gangen skal vi til Kjær. Ring øy faktisk.

0: NRK Nyheter klokka 12. SV reagerer kraftig på at skattekommisjonens forslag til ny skattepolitikk som kom i dag. Kommisjonen foreslår å redusere skattenivået i Norge med inntil 23 milliarder kroner. Forslaget innebærer størst lettelser i inntektsskatten hos de som allerede har mest, det sier SVs finanspolitiske talsperson Marte Hammer.
1: I en tid der vi har veldig mange uløste oppgaver i velferden, der vi mangler hender i barnehager og sykehus, og det skal mye mer penger til forsvar, så er ikke skattelettelser til rikeste det svaret nå.
2: Men bør man ikke også sikre konkurransedyktig næringsliv?
1: Vi er veldig opptatt av å ha et konkurransedyktig næringsliv, og vi mener at det går veldig godt i Norge, og at det er veldig bra å drive næringsliv i Norge. Samtidig så har vi veldig mange uløste oppgaver i velferden, og vi ser at vi har en veldig økende ulikhet. Og over tid så vil det føre til store utfordringer, ikke minst for demokratiet, hvis ikke vi klarer å gjøre noen ting med den økonomiske ulikheten.
0: Reporter var Ingrid Kielland Mørdre. Og Fremskrittspartiet sier de klare til å forhandle om et skatteforlik med store skatte- og avgiftslettelser for folk og bedrifter. FRP var ikke med i skattekommisjonen. En psykiatrisk klinikk i Sandviken i Bergen har latt pasienter ligge ulovlig i belter i lang tid uten nødvendig stell. Det viser en rapport fra Sivilombudet. En pasient ble liggende i belter sammenhengende i 16 døgn. Avdelingssjef Helga Fastrup Ervik i Sivilombudet er bekymret.
3: Vi har funnet flere forhold som gjør oss bekymret, og det gjelder blant annet at det er flere vedtak som hjelper beltlegging av pasienter, der det ikke var mulig å forstå at lovens vilkår for å beltlegge var oppfylt. Vi så også at i enkelte tilfeller så ble pasienter liggende i mange timer uten legetilsyn, og uten vurdering av om det var mulig å løsne beltene helt eller delvis. Og det siste forholdet jeg vil peke på her er at vi så også at i enkelte tilfeller så gjorde lav bemanning at pasienter som var beltelagt ikke fikk komme på toalettet, og at det tok tid før en pasient som måtte gå på do i belteseng fikk nødvendig stell.
0: Klinikken sier de tar funnet på alvor og at de har startet med oppfølging av anbefalingene i rapporten. I Storbritannia er det utstedt rødt farevarsel for varme i store deler av England og Wales. Ved rødt farevarsel regnes varmen som så ekstrem at det er fare for liv hos den generelle befolkningen, ikke bare blant risikogrupper og eldre, skriver BBC. Temperaturer opp mot 39 grader er ventet i den sørlige delen av Storbritannia i dag og i morgen. Myndighetene oppfordrer blant annet folk til å unngå alle unødvendige reiser. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
4: Sommermusikk i NRK P1 med Janne Helen Juliusen.
5: Tusen takk Tom for den nyhetsoppdateringen. Flere nyheter om en time. Nå skal vi gå litt på solskinnet her i P1.

av Shine A Light. Jeg beklager hvis det her fikk deg til å føle deg litt gammel. Det ikke det jeg skal gjøre I dag, altså. Jeg skal bare prøve å sørge for at du har en fin onsdag. Eller jeg kan jo ikke gjøre det heller, men jeg skal I hvert fall prøve at det ikke blir noe verre enn det denne onsdagen, fordi du hører på radio. Uansett, det her sommermusikk I NRK P1 med meg som heter Janne-Helene Juliusen, og jeg har jo en liten vane med å stille spørsmål hver eneste dag da, og få svar ifra deg. Og I dag så lurer jeg på hva dingsen din heter, og da mener jeg robotkløpperen, eller støvsugeren, eller bilen, eller bobilen, eller hytta, eller noe I den duren. Vi har fått veldig, veldig mange gøye svar. Nå det gøyeste nok Carl I Hagen. Det synes jeg et veldig bra navn på en robotkløpper. Bli med videre du også, og hvis du sender melding til meg I dag, ta med fullt navn og adresse, så det med I trekningen av denne sommerpakken som vi skal trekke ja, som kvart på ti på ett, tenker jeg vi prøver oss med det. Og apropos ting som jeg lurer på, da vi med oss Kato med låta som heter Akkurat det ting jeg lurer på, og I dag det Hvilket navn har dingsen som hjelper deg I huset? Kan gjerne ta med noen på samboeren også. Det flere som har gjort det.

og ting jeg lurer på. Går det også an å lage en sang om, og det jeg lurer på jo, som vi har snakket om I dag, hvilket navn har dingsen din, og Svein har sendt en melding. Dette synes jeg var veldig gøy. Naboene har en robotklipper, de kaller Torvald, står det her. Og da vi kjøpte robotklipper, da var det bare naturlig at vi kalt min Jens, skrev Svein. Helt enig. Det var, jeg synes det så mye kreativt. Jeg koser meg veldig med å lese de her meldingene som kommer inn. Reidar, han har en nabo med rullator, og den kalles for Harley David. Rullatoren vil jeg ta, ikke naboen. Og så det noen som har skrivet her, vi har en robotstøvsuger som heter Hans Skjesvold. Han var vist en hjelpsom nabo for bestemor og bestefar I gamle dager. Hans Skjesvold der. Altså, det veldig fint når de I tillegg får etternavn, synes jeg da. Venke, hun melder at barnebarnet deres på 7 år har døpt bobilen deres for Bob Kåre. Det skjedde I fjor, uvisst av hvilken grunn, men det skulle den hete, står det her. Så nå bare det snart på tur med Bob Kåre på jakt etter finværet, som I hvert fall ikke I Trøndelag per nå, skriver Venke. En fin oppdatering til alle som ut på bobiltur og jakte finvær, ikke kom til Trøndelag, det ikke noe fint vær her. Og så det Trude da, og den her. Alle som har en hund og en støvsuger kjenner nok igjen det her. Trude skriver, vi hadde en robotstøvsuger som heter Magda. Hun måtte byttes ut etter en natt med en hund som hadde vondt I magen. Magda hadde vært så flink, så det var 20 meter brun motorvei I stua. Det jo også noen ting å våkne opp til. Kanskje spesielt på dagene der man har dårlig tid, da ville man ikke ha brun motorvei I stua. Trude har nå fått seg en ny robotstøvsuger. Den nye heter Herbjørg, så vet vi det. Vi kan fortsette I det uendelige med det her, og du kan fortsette å sende meldinger. Vi skal snart begynne å runde av, men har du noe gøy på lur, så få det inn I appen NRK Radio. Du finner meg der. Husk fullt navn og adresse.

Og låta Jenter for den Rebecca Bangfield med Untangling her I sommermusikk I NRK P1. Jeg har fått en melding fra Johanne som kan fortelle at hun har en bil som heter Audi. Det selvfølgelig en gammel Audi, trofast som bare det står det her. Men I dag begynte Audi å rope på frostvæske. Så vi på vei til biltema for å fikse det, skriver Johanne. Satser på at Audi fortsatt har mange gode år foran seg på veien. Og så står det her, grue meg til EU-kontroll I november. Den kjenner jeg også på. Jeg har også en gammel Audi, Johanne. Og så står det her, jeg og Aud, vi ønsker oss litt ny norsk musikk. Hva med Harbor Place og Fly, står det her. Og vet du hva, Johanne? Det her spiller jeg gjerne for deg. Det her fersk norsk musikk, som du sier. Og så det noe som høres ut som det kunne vært laget på 90-tallet. Jeg ekstremt svak for de greiene her. Hør på det her da. Kos deg med den. Høres ut som du kunne vært laget I 1997 og være sommerlåtet til alle sammen den sommeren. Harbor Place.

norske Harbor Place. Låta den heter Fly. Ønsket av Aud som bilen og Johannes som eieren av bilen. Veldig hyggelig å få lov til å spille ny norsk musikk her I sommermusikk I NRK P1. Bli med videre så skal du få enda mer norsk musikk av meg og flere navn på Dingsa som bor I heimen våres. Meld deg her nå, akkurat nå I hvert fall. Medisin får du her hos meg.

Nella I NRK P1, låta heter Medisin, og vi skal ta med oss litt av meldingen fra trafikken også. Vi skal til E6 I et Trøndelag mellom Berkåk og Ulsberg. Der veien stengt I korte perioder på grunn av bilberging. Dirigeres forbi trafikken der, så vet du det hvis du skal legge til nedover E6-en akkurat nå og I dag. Straks Rabo og låta Without Me her også. Før det hører vi Adrian Jørgensen og låta Motvind. Håper ikke du har for mye av det I dag da.

0: sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
1: Reiseradion, det sommer.
2: Sommerstemning med Reiseradion på NRK P1 og i appen NRK Radio.

Du har hørt Adrian Jørgensen med Motvind, og akkurat nå altså Rabo og Without Me. Rabo har jo også inngått et samarbeid med Disney da, som eneste ikke-amerikanske artist. Og apropos Disney, så har jeg fått melding fra Inger Johanne, som forteller at hun har hatt en Honda som heter Pocahontas. Den ble dessverre gammel og syk og måtte vrakes, står det her. Nå har jeg en BMW som heter Børre, og som Inger Johanne skriver, og som jeg slenger meg bak også, de fleste dingsa med respekt for seg selv bør ha et navn, og det jo helt åpenbart at folk mener det også. Torstein har en robotklipper som heter Moffedillen etter det dyret I barneteve med pumpel og pilt som spiser nøkler. Min Moffedille prøver også å spise det meste, skriver Torstein, og jeg og ganske mye for ung for pumpel og pilt, men Moffedillen har jeg også hørt om. Og så det Camilla som skriver «Hei fra midten av Nordmarka, vi ute på vannprøvetaking og nytter god musikk og fint vær. Vi heldige som jobber med vannkvalitet I Oslo Vav, det står noe sikkert for noe vann og avløp eller noe sånt. Nylig fått robotstøvsuger, en sånn doning trenger et fint navn. Vi lander på Sol Tempo Gigante. Den like rask som en dresserbil med masse funksjoner. Så står det også her, Camilla skriver, svigerfar har en som heter Hans Hugo. Det må sies med nordnorsk aksang, står det her. Hans Hugo. Er det noe jeg ikke får med meg? Hans Hugo. Ja, fint navn da.

Det Lara. Åh, låta Sjelen. Den fikk du her I sommermusik I NRK P1. Fikk jeg nettopp en forklaring på det her nordnorske navnet Hans Hugo og hva det høres ut som og litt forskjellig. Og jeg tror jeg går ikke nærmere inn på det. Det var mange som syntes at det her var artig, men for alle dem som har unga I baksett I dag så snakker vi ikke noe mer om det, tenker jeg. Men det var hyggelig. Jeg må bare ta, jeg har trekt ut en vinner. Systemet har trykt og trekt, men jeg skal ta med to meldinger til som ramlet inn på tampen her. Elisabeth, hun skriver, hun har ingen dingsa, men vi har en rotte I hagen som heter Svein. Det så gøy med vanlige navn på dyr. Det her rotta, Svein, han hjelper til med drenering I blomsterbeddet og bidrar til at utgiftene til nye blomster ikke blir for lav, skriver Elisabeth. Så du får hilse Svein, Elisabeth. Tusen takk for meldingen. Håvard også har et minisagbruk, 7 meter langt og 2 meter høyt, og det heter Unni. Kjøpt for arvepenger fra nettopp tante Unni, så hun I tankene hver gang jeg skal ned til Saga, eller Unni da, og sagtømmer, skriver Håvard. Den var noe litt fin, synes jeg da. Unni. Og så var det da systemet som bestemte at I dag så det Bjørn fra Melbu som skal få dagens sommerpakke, og Bjørn han sendte melding om sin robotklipper, og den heter Clip Richard. Det synes jeg også var gøy. Jeg har ingen robotgrassklipper, men I ferd med å begynne å tenke på om jeg skal skaffe meg en, bare for å kunne gi den et veldig artig navn, inspirert av alt som har kommet inn på meldingsfronten her I dag. Du kan tro jeg har koset meg og fliret av alle de her meldingene. Tusen takk for alle meldinger. Bjørn for dagens sommerpakke. Ny mulighet til å vinne en sommerpakke I morgen. Let me tell you.

Around the world. Vi skal around Norge litt her nå. Jeg har fått meldinger fra Arne Ingar som skriver Hei, den høyeste temperaturen målt I Norge I 2026 så langt det 27,6 grader Celsius registrert den 5. juni ved Alta Lufthavn I Finnmark samt 27,2 grader I Nyrud I Pasvik. Den ryker snart for det allerede 27 grader offisielt I Åmli, skriver Arne Ingar. Vi følger det her med spenning og glede, eller gjør vi det? Kanskje litt for varmt, men det blir I hvert fall spennende å se om den ryker I dag.

Sommerlåta til Madeleine, Dagny sin Rain, hørte her I sommermusikk I NRK P1. Jan-Helen Juliussen heter jeg. Tusen takk for I dag. Vi kan høres igjen I morgen mellom 11 og 1, hvis du har lyst til det. Nå når klokka blir 13.03, da får du dagens med Anniken Sande Krøvel, og før det får du selvfølgelig siste nytt fra gjengen I NRK Nyheter. Jeg håper at du får en knallfin onsdag videre, om det regn eller sol, du får bare lage deg den onsdagen du klarer, og så høres vi igjen I morgen. Fram til nyheteren, her John Travolta og Olivia Newton-John. Du får Summer Nights. Hei

0: NRK Nyheter klokka 13. Arbeiderpartiet ønsker fortsatt en formuesskatt som bidrar til omfordeling og finansiering av velferd. Det sier finansminister Jens Stoltenberg etter å ha mottatt skattekommisjonens rapport i dag. I rapporten foreslås en reduksjon av formuesskattesatsene, men kommisjonens medlemmer er uenige om hva den nye satsen bør være.
1: Arbeiderpartiet mener at formuesskatten er viktig. Den er viktig både til å finansiere velferden vår, og den er viktig til å bidra til rettferdig fordeling, og det mener vi fortsatt. Men vi inviterte til et forlik fordi vi ser at det kan være forbedringer, gjøre at hele skattesystemet fungerer bedre, men også bidra til mer stabilitet og forutsigbarhet, og så får vi se om det blir mulig.
0: Stoltenberg sier regjeringen nå skal gå gjennom forslagene i rapporten. Forslagene fra skattekommisjonen er en dom over regjeringens skattepolitikk, det mener Høyres Nikolai Astrup. Han mener likevel det er positivt at kommisjonen foreslår skattekutt.
2: Det er bra at de foreslår å kutte kraftig i skatten på inntekt, og at de foreslår reduksjoner i formuesskatten, men skal vi få til et forlik, så må vi videre.
3: Betyr det at dere ikke kan akseptere intervallet som er foreslått av skattekommisjonen når det kommer til formuesskatt?
2: Vår primærposisjon er jo at formuesskatten skal fjernes, og den posisjonen står fast. Og så er vi opptatt av forutsigbarhet, og en vifte slik kommisjonen har foreslått gir jo ingen forutsigbarhet. Det bidrar ikke til at gründere slutter å flytte til Sverige, eller til at de som allerede har flyttet ut kommer hjem.
0: Reporter var Ingrid Kielland Mørdre. Flyselskapet Norwegian sier at de vil sette ned prisene på billetter mellom blant annet Oslo, Vestland og Trøndelag, det skriver VG. Prisen har i dag gått i været på grunn av streikefaren i SAS. Forbrukerøkonom Cornelia Minsås skulle hjem til Trøndelag og fikk sjokk av prisen.
4: Det viser seg jo at det kan lønne seg å bestille fly i god tid, fordi at priserne er veldig sånn situasjonsbetinget. Det jeg skulle sjekke ut var om jeg kunne endre hjemreisen min, så sjekket jeg i går kveld, og da kostet endringen i seg selv 8000 kroner, og det er jo helt sykt. Og så tok jeg i tillegg da og søkte opp hva kostet egentlig en flybillett nå for å se om stemmer det her, for jeg satt jo og måpa. Samboeren min også tenkte jo at her må det ha skjedd noe feil.
0: Og til VG sier Norwegian at når etterspørselen stiger, så stiger også prisen automatisk i billettsystemet deres, men at de nå manuelt setter ned maksprisene på noen avganger. Marius Borg Høyby anker ikke fengslingskjennelsen, det skriver Aftenposten. Det betyr at Høyby vil sitte i varetekt de neste 4 ukene. Han ble tidligere i juni dømt til 4 års fengsel for 2 tilfeller av voldtekt, mishandling i nære relasjoner og flere andre lovbrudd, men har altså anket dommen. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
5: Dette er NRK PM. Mens mange tusen forbereder seg til Pride-parade i Oslo i helga, så er skeives rettigheter under press i verden. I over 60 land er det fortsatt ikke lov å være homofil. Hva gjør Norge? Utenriksminister Espen Barth Eide kommer til dagens lag for å snakke om sammenhengen mellom skeives rettigheter og sikkerhets- og utenrikspolitikk. Og det er, som vi hørte i kortnyhetene, fortsatt fare for SAS-streik, mens fagforeningene til de kabinansatte mekler på overtid nå, så skyter prisene til Norwegian i været. Du blir oppdatert her i dagens denne onsdagen. Jeg heter Anniken Sande Krøvel og er med denne neste timen her i NRK P1. Hvor du også får musikk da. Blant andre fra Tobias Sten, fra Frida Amundsen og Benson Boone, for å nevne noen, så skal vi også en tur innom Norges største musikkfestival som starter i dag. Så det er egentlig bare å henge med. Straks skal vi snakke skattepolitikk, for i dag kom forslagene som kan ende i at du må betale mindre av din lønn. Vi får se da. Nå, Michael Jackson med låta som heter Billie Jean, og klokka er 13.04.

0: Michael Jackson fikk du her I dagens. Dette her var Billie Jean. Hvor mye skal folk og bedrifter betale I skatt? Dette vel et av politikkens mest brennbare spørsmål. I formiddag så fikk vi vite hva skatt Skattekommisjonen mener, la oss høre litt.
1: Nå har Skattekommisjonen prøvd I et halvt år. Vi har blitt enige om veldig mye. Vi jo enige om hva vi skal gjøre på de andre skattetypene, på merverdiavgift, på inntektsskatt og så videre, selskapsskatt, aksjonærbeskatning, men på formuesskatten så vi enige om innretningen, men ikke nivået, altså satsen. Så det gjenstår å se hva et forlik, eventuelt forlik vil komme ut med.
0: Ja, det sa kommisjonsleder Egil Knudsen, som altså leder kommisjonen som foreslår å blant annet å kutte I formuesskatten, men ikke enige om hvor mye. Jeg skal ta noen av de andre forslagene til hvordan skattesystemet kan endres også. Kommisjonen de vil redusere skattenivået I Norge med inntil 23 milliarder kroner, og foreslår blant annet at folk I arbeid skal betale mindre skatt på landet, samtidig som over 50 000 pensjonister belager seg på å betale over 10 000 kroner mer I skatt, og det hvis kommisjonens forslag blir reell politikk. Med oss nå du, Torbjørn Røe Isaksen, du politisk redaktør I E24, og også har vært kunnskaps-, arbeids- og næringsminister for Høyre. Hvilke forslag her som vi har fått I dag legger du ekstra merke til som kan påvirke økonomien til oss helt vanlige nordmenn?
2: Det aller viktigste kanskje at de foreslår lavere inntektsskatt for folk flest, men så henter de inn en del med den andre hånda igjen, for da skal en del ting som det moms på, eller lav moms på I dag, som jo denne skatten som staten legger på nesten alle varer og tjenester I Norge, den skal økes da. Ja. Så for å ta et lite eksempel, så får du litt lavere skatt, fordi trygdeavgiften går ned, men så hvis dette blir vedtatt, så vil for eksempel golfspillere, som I dag ikke betaler noe moms på tilgang til golfbanen, de vil måtte betale moms.
0: Ok, så noen lønnsmottakere som veldig glad I golf der ute, det blir kanskje litt vinninga opp I spinninga.
2: Ja, eller hvis du trener på treningssenter for eksempel, eller hvis du kjøper billett til fotballkamp eller kulturarrangementer, så det er sånn at det en skattelette, men så hentes mye av pengene inn fra andre steder også.
0: Ja, det en pakke dette som de var tydelige på I dag også, men et spørsmål, altså vi hører jo stadig at vi blir så mange flere eldre, vi må få flere barn for å finansiere velferdsstaten, og vi som så langt unna pensjonsalder, vi må jobbe til vi blir ordentlig, ordentlig gamle, men så legger de altså opp til et skattekutt på inntil 23 milliarder kroner her. Hvordan henger det på greip?
2: Nei, det henger vel rett og slett på greip på den måten at hvis du har litt lavere skatt på arbeid, så kan det jo hende at litt flere jobber litt mer også, så det en begrunnelse for det. Ja. Og så kommisjonen også litt opptatt av at hvis vi skal bruke oljepenger inn I norsk økonomi, og det gjør vi jo hvert eneste år, mange hundre milliarder av dem, så kan noe av det også brukes til å smøre et sånt eventuelt skatteforlik som Stortinget skal komme frem til senere. Men igjen da, så det sånn at det er veldig usikkert, altså kommisjonen har ikke blitt enige om akkurat på krona hvor mye skattelette det skal bli til vanlige folk, så hvis du ser på spennene her, så kan det, summen av skattelettelser med dette forslaget kan bli alt fra 4 milliarder til langt over 20 milliarder.
0: Ja, og så må vi snakke litt om denne formuesskatten, som jo var den hete poteten under valgkampen I fjor, og der, som vi hørte, ikke kommisjonen helt enige, men de vil justere den ned og ha en sats på formuesskatten på mellom 0,25 og 0,75%. Den vel på 1% I dag. Hva forteller det deg at de ikke har landet en sats når de nå skal videre på veien mot en politisk enighet til slutt?
2: Det

0: forteller at det veldig stort politisk spenn i denne kommisjonen. Det sitter en representant der for SV, det sitter en representant der for Høyre. Fremskrittspartiet utenfor, men de har altså prøvd å lage et slags kompromiss da. Men også når det gjelder formuesskatten, så, så er det sånn at de gir med den ene hånden, og så henter de en del inn med den andre hånden. Så da foreslår de noe som kommer til å være relevant for vanlige folk da. De foreslår at du skal fjerne alle sånne rabatter i formuesskatten, og de fleste av oss merker det ved at vi ser at boligverdien vår, i ligninga skattemeldingen din, så er det noe som heter skatteverdi, eller formuesverdi av den, som bare er 25% av den er verdt i markedet. Det foreslår de å fjerne helt. Men så skal de kompensere vanlige folk, da vi skal få igjen ved at du får et høyt bunnfradrag på bolig, sånn at bare de aller dyreste boligene da vil få formuesskatt.
1: Ja. Vi kan høre hva finansminister Jens Stoltenberg sa om dette med formuesskatt i dag.
2: Arbeiderpartiet mener at formuesskatten viktig. Den viktig både til å finansiere velferden vår, og den viktig til å bidra til rettferdig fordeling. Og det mener vi fortsatt. Men vi inviterte til et forlik, fordi vi ser at det kan være forbedringer, gjør at hele skattesystemet fungerer bedre, men også bidra til mer stabilitet og forutsigbarhet. Og så får vi se om det blir mulig.
1: Ja, så får vi se om det blir mulig, sier han. Torbjørn Røe Isaksen, formålet med kommisjonen jo det å lage et forutsigbart system for folk over tid som ikke endres hele tiden når flertall endres etter ulike valgresultater. Får man et grunnlag for et bredt forlik her, eller har det kommet noen reaksjoner som tilsier at her kommer det til å stå noen heftige slag på veien mot at Stortinget skal bli enige?
0: Jeg tror det kommer til å bli veldig, veldig vanskelig. Og det rett og slett fordi at det veldig stort spenn i skattedebatten, og bare ta denne formuesskatten som et eksempel, så mener FRP og Høyre at formuesskatten skal fjernes helt, mens SV jo normalt mener at den skal økes. Arbeiderpartiet sier nå at de åpen for å senke den en del, men vi vet ikke hvor mye. Og det å se for seg at alle de skal bli enige om ikke bare hvordan formuesskatten skal se ut, men hvor høy den skal være også, det tror jeg sitter veldig langt inne. Men det mulig. Så får vi jo trøste oss med da, som vanlige lønnsmottakere, da, at den gode nyheten da, det at alle partier virker nå enige om at vanlige inntekter, der er det rimelig å fortsette å sette skatten ned. Så hvis vi heldige da, så vil vi, de fleste av oss, få skattelette i årene som kommer, nesten uavhengig av hvem som sitter med makten. Men så må vi kanskje belage oss på å betale litt mer skatt i form av moms på en del ting som i dag har veldig lav moms.
1: Du finner en lang sak om forslagene inne på NRK.no. De skal ut på høring nå, så får vi se da hvor vi ender til slutt her. Torbjørn Røe Isaksen i E24, takk skal du ha for praten. Nå musikk fra Elle Maja her i NRK P1.

0: musik fra El Maya. Detta var Duostat här I dagens hvor vi skal snakke om Pride. Og jeg skulle egentlig hatt utenriksministeren som gjest her nå for å prate om hvordan markeringer ulovlige I mange andre land og hva Norge gjør I den forbindelse. Han rett og slett I noen møter som varte lenger enn de skulle, sånn det jo noen ganger, men det som helt sikkert, det at Pride skal feires her I Norge. I ettermiddag så åpner festivalområdet til Oslo Pride, nemlig Pride Park, og fram til lørdag og Norges største Pride-parade så skal over 400 arrangementer foregå her. Og med meg nå har jeg deg, Dan Bjørke, du leder Oslo Pride og på området akkurat nå. Hvordan går det med forberedelsene, hvordan ser det ut der?
1: Ja, nei, nå skal vi jo åpne Pride Park om to timer, så akkurat nå så ser det ikke helt som jeg har troet på det. Men det jobbes på spreng I hvert fall for å få alt klart til de tusenvis av gjestene vi skal på besøk.
0: Ja, det litt kaos den siste tida, sånn det vel alltid, eller?
1: Det pleier å være sånn, så det vel egentlig som vanlig.
0: Det altså klokka 15 om halvannen time drøyt at dørene åpner, og årets festival blir den største dere har hatt. Vi hører det foregår ting I bakgrunnen. Dere har utvidet området til å omfatte både kontraskjæret og rådhusplassen. Hvorfor det?
1: Det jo fordi at det flere og flere som har lyst til å besøke oss. I fjor så hadde vi 80 000 besøkende med lang kø, så nå har vi økt kapasiteten fra 12 til 17 000 mennesker som det plass til på likt der. Og det nettopp bare fordi at vi stadig opplever at det flere som ønsker å ta del I markeringen og festene og være sammen I et skjevt herlig rom her på Kontraskjæret.
0: Vi skulle prata med utenriksminister Espen Barth Eide nå også om skeives rettigheter ute I verden og arbeidet Norge gjør der, men dere I Oslo Pride samarbeider også hele året med flere skeive internasjonale organisasjoner. Hvordan det dere bidrar med å støtte skeive som ikke kan feire fritt I sine hjemland?
1: Vi har veldig god kontakt med mange prider I Europa, spesielt Østeuropa. Til Priden hit I Oslo nå så har vi aktivister fra Georgia, Moldova, Tyrkia og Ukraina som på besøk og her får de møte utenriksdepartementet og de får møte utenrikskomiteen på Stortinget og fortelle hvordan situasjonen deres I deres land og så reiser de og besøker Pridene og prøver å bidra med våre ressurser der de trenger det.
0: Hva det som skal skje da nå, både I ettermiddag og I løpet av de neste dagene?
1: Nå skal vi åpner jo nå om to timer, og da det masse konserter. Det cirka 50 organisasjoner som har stands, dem, matservering, vi har et klubbområde. Rett og slett bare for å samle til et stort område der skeive kan føle at de I majoritet. Jeg tror det det gir en frihetsfølelse, og det gleder vi oss til å skape nå de neste fire dagene her på Kontraskjæret.
0: Ja, men vi må innom diskusjonene rundt heising av regnbueflagget, som jo på et vis har blitt et litt sånn merkelig vårtegn. Også I år så har jo flere flagg blitt brent. Mange har ment mye om flagging på både skoler og andre offentlige bygg. Hva slags effekt har alt det på folk I liksom oppladninga til Pride-feiringa?
1: Jeg tror I år så har vi begynt å merke en litt annen stemning, for det så uhorvelig mye. Det veldig mye styggsnakk på sosiale medier, det mye hat på sosiale medier. Det folk som får sendt spy-ikoner I sosiale medier etter seg. Det gjør at folk blir usikre, de blir utrygge, og man begynner å stille spørsmål om vi bor I et samfunn som faktisk for likeverd, mangfold, inkludering, at vi skal alle kunne leve trygge friliv. Så det har en stor påvirkning på folk, og så det synd at et flagg som ble heist for første gang I 1978, som var ment for at der du ser det flagget, der kan du være trygg, der kan du være deg. Det synd at det krefter som prøver å få det til å bety noe helt annet. Og da får man en debatt som vanskelig å forholde seg til, fordi vi diskuterer på helt forskjellige premisser. Men det På den andre siden så det jo aldri vært flere folk som ønsker å engasjere seg I Pride, enten I Oslo eller andre steder. Det har jo vært Pride I Bodø og I Bergen og I Arendal og overalt I Norge allerede, med rekordoppslutning, og det også veldig fint å ta med seg.
0: Til slutt, Dan Bjørke, hva det du gleder deg mest til da under Pride I år?
1: Jeg gleder meg til å stelle meg opp klokka 12 på Helga Helgesens plass på Grønland I Oslo og starte paraden og bare vite at det går 100.000 mennesker I det toget som kommer nå med ett uttrykk, og det at man skal bo I et samfunn hvor alle kan leve trygge, fri liv. Og det trenger vi nå, og det blir veldig fint.
0: Lykke til med det. Klokka 18 I dag så det åpningsshow I Pride Park. Også du leder for Oslo Pride. Dan Bjørke, takk skal du ha for at du var med I dagens I dag. Nå, musikk fra Joakim Solbakken her I NRK P1. Dette her låta som heter Ragged.

0: Joakim Solbakken fikk du her med låta som heter Rugged. Dette dagens når klokka 13.27. Det Pride Month, og nå pågår Oslo Pride, Norges største feiring av skeiv kjærlighet og mangfold. På lørdag så det parade I hovedstaden, og Pride Park åpner I ettermiddag som vi nettopp hørte. Men det jo langt fra bare fest og frihet I løpet av denne måneden. Her til lands har regnbueflagg blitt brent, og kommentarfeltene kan bli ganske stygge, som vi var innom. I andre land så kan man jo bare drømme om å ha et sånt flagg, og for så vidt også et kommentarfelt I det hele tatt. Utenriksminister Espen Barth Eide, velkommen til dagens.
1: Takk for det. Hyggelig å være her.
0: Du, skeives rettigheter en viktig sak I norsk utenrikspolitikk. Hvorfor det?
1: Fordi skeives rettigheter en veldig god lakmustest på hvordan det står til med demokrati og toleranse I andre land, der hvor den type rettigheter fremmes, altså at menneskerettighetene også gjelder skeive, som de burde gjøre, siden det gjelder alle mennesker. Det ofte et tegn på at et demokrati fungerer, og at man tolerant, og når man ser tilbakegang, så det ofte en varsel om en mer generell tilbakegang. Så vi så jo for eksempel i fjor at den store Pride-paraden I Budapest ble forbudt, likevel så gikk veldig mange der. Jeg besluttet da at også våre diplomater skulle delta der som de pleide. Det var mange land som ikke turte det, vi gjorde det. Og I år så har det jo vært store viktige endringer I Ungarn, og nå på lørdag det Pride igjen, og den da fullt lovlig, og blir jo en god feiring at det går fremover noen steder I verden. Et annet sted hvor det går bedre faktisk I Nepal, som nettopp hadde en parade, hvor vi også hadde norske diplomater til stede for å markere støtte til et land hvor ting går I en litt bedre retning. Mm. Så dette en del av utrikspolitikken dette også, fordi menneskerettigheter viktig, og menneskerettigheter jo også retten til å elske hvem du vil, og ha den kjønnsidentiteten eller den legningen du har.
0: Mm. Og vi må tilbake til, 2000 eller noe sånt, år 2000, da du hadde din første runde I utenriksdepartementet da, som statssekretær. Nå du statsråd I samme departement. Hvordan ser du at utviklingen har vært da, I løpet av din tid I departementet, om du skal trekke fram noen eksempler?
1: Ja, da snakker vi om et spenn på 26 år faktisk. Da vil jeg si at den første delen av den perioden gikk det stadig bedre. Det var fremgang I mange land, både fremgang for demokrati og menneskerettigheter generelt, men også for skeives rettigheter. I andre del av denne perioden vil jeg si at det snudd og gått I motsatt retning, og det henger jo nøye sammen med at vi ser at at demokrati I tilbakegang, toleranse. Vi har også sett dette fenomenet illiberale demokratier, hvor man I og for seg beholder flertallsstyret, men ikke så mye den respekten for folk som annerledes og sånn, og det veldig viktig for oss. Det ikke bare viktig hvordan vi har det I Norge. Det også viktig hvordan det står til I verden der ute, for det på en måte I det lange løpet også påvirker oss. Så det vært en litt mørkere tid fremover, og dessverre ser vi jo til og med I Norge, selv om vi har rettigheter og sånn godt på stell I vårt land, så ser vi jo, som du nevnte innledningsvis, kommentarfelt og brenning av flagg og sånn, at vi også hos oss ser en litt sånn mørk og mer autoritær utvikling, og da skal vi passe på det, både hjemme og ute.
0: Men en utenriksminister og et utenriksdepartement har jo helt sikkert utrolig masse viktig å snakke om I verden I dag, og så kan jeg også se for meg at det krevende å ha dialog med myndigheter som står veldig langt unna oss I spørsmål om skeives rettigheter. Hvordan jobber vi egentlig med dette utenfor Norge?
1: Ja, vi tar det opp. Vi viser støtte. For det første så støtter vi en rekke organisasjoner som jobber for skeives rettigheter rundt omkring I verden. Altså, vi har jo ganske betydelig støtte til sivilsamfunn, og dette en typisk mottager I en rekke land, og har både at de faktisk får støtte av oss, men også at vi møter dem på reise. Så I en del land når jeg ute og reiser, så møter jeg også representanter for slike, for både sivilsamfunn på dette felt og andre felt, men også for å vise at vi bryr oss om dem, vi lytter til dem, og det gir ofte en viss beskyttelse for myndighetene at de har møtt en utenriksminister fra et annet land. Ja. Så det en måte å bidra på. Vi tar det opp I FN, I formelle organisasjoner I Europarådet og vi sier fra til land som, ikke minst nå da, til land som går I feil retning og det faktisk sånn at, det fortsatt sånn at 66 land I verden har kriminalisert seksuelle forhold mellom personer av samme kjønn, altså det jo ganske ekstremt, men husk på at sånn var det I Norge også for 50 år siden vi har 12 land som har åpnet for dødsstraff for folk som har sex mellom personer personer av samme kjønn, og vi har cirka 61-62 land hvor LHBT pluss organisasjoner møter juridiske barrierer som gjør det vanskelig for dem å organisere seg, selv om det ikke er kriminellt for så vidt, så er det slik at det er veldig vanskelig å organisere seg, så det er på veldig mange nivåer, og dette er altså ikke bare langt vekk, altså vi ser jo for eksempel tilbakegang også i, vi nevnte Ungarn hvor det går litt bedre nå da, men vi ser tilbakegang selvfølgelig i Russland, men faktisk også i USA for denne type, for respekten for folk som er annerledes.
0: Nå er det parade her hjemme i Oslo i helga. Går du i den, eller?
1: Jeg pleier å gå, da jeg dessverre bortreist den dagen, jeg har pleid å gå, og vi hadde i går en stor mottagelse for ledende organisasjoner og sånt i dette feltet i regjeringens representasjonsbolig. Det var hele 9 statsråder, blant annet jeg til stede, og jeg kommer nok å ta en tur innom Pride Park også.
0: Dere jobber altså for skeives rettigheter også utenfor Norges grenser, utenriksminister Espen Barth Eide. Tusen takk for at du var med i dagens. Straks her i NRK P1 så får du et værvarsel, for det jammen hett ute i Europa, men vi skal ta tempen på Norge snart.

0: Frida Amundsen var det med Hjem igjen.
1: Dette dagens med Anniken Sande Krøvel på NRK P1.
0: Varmen fortsätter nede I Europa, så brittiske helsemyndigheter har sendt ut nå rødt farvarsel om varme, melder BBC. Det betyder at varmen blir så ekstrem at det fare for liv hos den generelle befolkningen, og ikke bare blant risikogrupper og eldre. Temperaturer opp mot 39 grader ventet sør I dag og I morgen, og hundrevis av skoler helt eller delvis stengt, og myndighetene oppfordrer folk til å unngå alle unødvendige... Ja, ifølge Sky News. Nå tar vi værvarslet fra Meteorologisk institutt som gjelder for resten av dagen her hjemme. I dag blir trolig den varmeste dagen I Norge til nå I år. Til nå har Alta holdt tittelen med 27,6 grader, men I dag det ventet rett over 28 grader de varmeste stedene på Østlandet og Sørlandet, og mye sol, selv om det dukker opp noen haugskyer utover ettermiddagen. Disse skyene ikke ventet å gi noen nedbør, men det en liten sjanse for spredte regnbyger nord på Østlandet I kveld. På Vestlandet blir det skya og litt regn eller yr, mens Rogaland får lettere skydekke utover ettermiddagen og stigende temperatur. Det blir bris stort sett mellom sør og vest, opp I liten kuling på kysten lengst vest på Sørlandet og sør I Rogaland. I Trøndelag blir det skya vær og nedbør I dag, men litt mindre regn om kvelden. På kysten så blir det økende vind til sørvestlig liten kuling. Det blir skya opphold I Nordland, men noe mer skya kan hende litt regn I Helgeland I kveld. Og I Troms og Finnmark blir det enkelte regnbyger og gløtt av sol mellom bygene. Spitsbergen får litt regn eller yr og lokal tåke, og det blir bris fra sør. Så får du sjekke yr.no eller yr-appen hvis du trengte flere detaljer enn du fikk her. Straks får du siste nytt om mulig SAS-streik, men først nå, Tobias Sten I dagens.
2: Jeg var aldri noe stille, jeg var ikke noe lett, ganske

0: Tobias Sten fikk du der. Dette var hånd I hånd, og det nok mange der ute som skal gå ut I ferie denne helgen, som litt spente på et visst lønnsoppgjør, for nå har fagforeningene til de kabinansatte I SAS City og mekla med arbeidsgiver I over 30 timer på overtid, de holder på fortsatt, og hvis de ikke klarer å bli enige I lønnsoppgjøret, og det blir brudd I meklinga, så blir mange, flere hundre, tatt ut I streik.
1: Skulle det bli streik, så får det konsekvenser for luftfarten, for det snakk om rundt 700 kabinansatte, og det allerede varslet innstillinger på morgenen. Det behøver ikke bety at det blir streik, men en del kanselleringer fra SAS har vi allerede sett.
0: Ja, det der sa reporter Martin Fjørtoft, som har fulgt meklinga I morges fra gangen utenfor. Allerede før vi vet om det blir streik, så har altså SAS I dag innstilt flere flyavganger, både her I Norge og også internasjonalt. Og SAS sier det for å sikre at passasjerene får best mulig forutsigbarhet og støtte, og nok tid da til å justere reiseplanene sine. Og skulle det bli streik, så kan det få konsekvenser for ferien til mange nordmenn.
1: Og det snakk om at fly blir satt på bakken, og det vil jo da selvfølgelig innebære at folk som skal ut og fly ikke kommer seg på for eksempel sommerferie, som noen av oss allerede har tatt nå.
0: Ja, det sa reporter Martin Fjørtoft altså. Reporter Live Austgaard har vært på Gardermoen I dag for å snakke med folk som har fått fly sitt innstilt.
2: Hvordan fly kom du med da, eller var det SAS, eller?
3: Det var Thai Airlines. Vi skal ta SAS videre til Tromsø, men det har vi nå kanslert.
2: Hva gjør dere da?
3: Nei, vi har bare fått ny billetter til nytt fly, så går det 16.30 til Tromsø.
4: Vi har vært I New York, som kom rett fra fotball-VM. Så vi har reist nå litt over 20 timer, så vi var jækla giret på å komme oss hjem, egentlig. Til Stavanger. Hadde vi valgt en flight, og så gikk 3 timer tidligere, så han var hjemme. Men vi valgte litt lengre layover for å være sikker, og så gikk det rett I dass her.
3: For min del synes jeg det var veldig komisk, synes det var egentlig bare jeg klarte det. Det var med godt humør.
0: Ja, det sa noen av passasjerene som var rammet på Gardermoen da, så får vi se hvordan det går, men I hvert fall det sånn at som følge av SAS-meklingene så har prisene til Norwegian skutt I været nå, for det å fly fra Oslo til Trondheim eller Bergen for eksempel koster 9.999 kroner denne uka her. Og skal du bestille fly mellom Trondheim og Bergen I dag, ja, da må du ut med hele 20 000 kroner altså. Prisene høye over hele landet, og Norwegian sier til NRK at når etterspørselen plutselig stiger, så vil prisene også stige. Likevel så har de manuelt gått inn for å senke prisen på noen av avgangene. Det jo ventet en avklaring I løpet av dagen da, på om SAS-kabinansatte går ut I streik eller ikke, og du kan følge med inne på nrk.no, så vet du mer der. Sunday mornings were your favorite.

0: Dun var det här med låta som heter In the Stars. Du fick den här I dagens tidigare sändningar så snackade vi om Oslo Pride som öppnar sin Pride Park I eftermiddag. Den festivalen vill nog sätta prägel på Oslo med många arrangemang och flagg och folk I byn och sån. En annan festival som också kommer att vara gott synlig I huvudstaden den här det är Tons of Rock. Som akkurat har åpnet dørene og om bare noen minutter går det faste åpningsspennet norske Black Debate på der, det klokka 14 og det opp mot 40 000 publikummere som finner sin vei opp Ekebergskrenten I dag, vi skal dit kollega Mari Garås Monsson, hvordan ser det ut deg nå?
1: Og det ser så nydelig ut, fordi det altså tusen på tusen på tusenvis av folk inn allerede. Det lukter solkrem, det massevis av rå band-t-skjorter ute og gå selvfølgelig, og så det som at man kan kjenne forventningen I lufta, og så tror jeg alle ganske klar over at det kommer til å bli varmt, både I dag og alle dager, så her folk godt I gang med å hydrere seg, ikke bare med leskende ting I glass, men også litt sånn poser med vann, og det tror jeg lurt. Så det sånn forventningsfull stemning nå, og ingen tvil om at denne festivalen her kommer folk tidlig.
0: Ja, og, altså dere jo velsignet med et vilt vær og blå himmel. Du skal sende rockeradio fra festivalen på søsterkanalen vår NRK P3 Musikk og dere jo straks klare for sending dere. Hvorfor trekker det her veldig rocketunge programmet så mange publikummer og billettkjøpere?
1: Ja, det så fascinerende, vet du, fordi en ting jo at alle norske kommuner representert, så folk valfarter fra kriker og kroker, men også fra 80 land. Så et eller annet Tons of Rock klarer I kombinasjonen med nyskapende, kule band opp på vei opp og frem, kombinert med liksom, de gamle heltene og nostalgien. Så jeg tror det må være I det skjæringspunktet der at folk kjenner sin besøkelsestid og vet at her kan vi både hvile I gamle minner og komme ut igjen av festivalen. Festivalen med noen nye favorittband. Det synes jeg kult, og så det et fantastisk festivalområde, som veldig idyllisk, og som kan minne litt om folk som har vært på Roskilde snakker jo alltid om det som heter Orange Feeling, men det jo den gode festivalfølelsen, og det har jo virkelig også Tons of Rock vært gode på å bygge opp.
0: Ja, og de som hører godt nå hører at en mørk stemme driver og sier noe tall I bakgrunnen. Hva skjer?
1: Dette typisk Black Debate, vet du, fordi nå det da, som det står på skjermen her, det norske telleverk, hele Norge teller. Så akkurat nå det Jan Særlig, og så har det vært masse forskjellige skuespillere og diverse som driver og teller. De går altså på klokka to, det gjør de hver første festivaldag, men allerede 2:50 på en litt mindre scene så det et av de mest spennende amerikanske rockbandene akkurat nå, Dice Pits, som skal på scenen som fire barndomsveninner som etter det jeg har hørt da, noe av det råeste man kan oppleve nå, så jeg tror jeg kommer til å gjøre den kombinasjonen litt Black Debate, og så inn og forhåpentligvis begynne den her jakta på de nye bandene allerede nå, og så det litt kult det her med det kanskje lett å tenke at en sånn rockefestival som det her det mye gamle gubber. Men det kan jeg bare si at når jeg ser meg rundt her, så det alt fra små barn med headset og ute på familietur. Hele spektret gjennom ungdomstid, helt opp til ja, de gråhåra. Og jeg tror blant annet da headlinerbandet I kveld, Bring Me The Horizon, liksom... De på en måte arvtagerne etter for eksempel Iron Maiden som skal på scenen I morgenkveld, og de har fått med seg et helt nytt, en ny generasjon med rockelskere, og det tror jeg vi ser virkelig I dag. Og jeg må bare si at jeg lurer jo litt på om vår egen da, norske Sigrid fra Ålesund kommer til å dukke opp I dag, fordi hun lagde jo en låt sammen med Bring Me The Horizon for 4 år siden.
0: Ja.
1: Så det liksom går og krysser litt fingrene for, at vi skal få den der, ja, vår Sigrid sammen med et av verdens råeste band akkurat nå. Så det mye sånne ting som jeg driver og går og sitter og gleder meg over.
0: Ja, det skjønner jeg, fordi du har vært litt inne på det, men altså her har vi et program som har både de gamle heltene som Alice Cooper ja. Og nettopp da Bring Me The Horizon. Hvordan vil du karakterisere programmet her?
1: Nei, jeg tror det nettopp det. Det den kombinasjonen av at du kan, hvis du har lyst til å mimre litt om, for mitt tilfelle da, for eksempel ungdomsskolen hvor vi hørte på masse skatepunk, så kan man dra på The Offspring, men hvis du vil gjenoppleve de gamle heltene, så kan du gjøre det. Og så har du den her nye, deilige strømmen av både internasjonale og norske spennende band, så jeg synes det et ganske rikt og bredt program som jeg tror vi også ser I nettopp alle de tusen som kommer hit. Det jo I løpet av alle tre dagene 155 000 besøkende, så det jo blitt faktisk Norges største festival. Jeg synes det litt oppløftende, også for det snakkes jo en del om at Ja, rocken død da. Lever den fortsatt, men jeg tror akkurat her jeg står nå I et folkehav, bare strømmer folk inn, så tror jeg vi har svaret her. Den lever I beste velgående, altså.
0: Den definitivt ikke død. Vi hører at det mildrer I bakgrunnen der når det nå under 6 minutter igjen til det ferdig med å telle etter hvert, og man skal rett og slett sette I gang når klokka blir 2 med norske Black Debut-kollega Mari Monson. Jeg må si tusen takk. Du kan høre P3 Musikk sine festivalsendinger fra Tons of Rock på P3 da, I dag og til og med lørdag fra klokka 15. Og så går altså bandene med humoristene Black Debut straks på scenen som vi har gjort hvert år ved åpningen de siste årene. Men I morgen, ja da spiller dette norske legendebandet. La oss da ikke glemme Raga Rockers. Når klokka nå 13.55 straks og 5 minutter igjen til det går I gang I Oslo, så får du den her. Hun fri.

0: sommer i P2.
1: Mitt navn Jenny Huse. Når ansiktet mitt forteller en historie om Kina, men språket og verdiene mine norske, oppstår det en kognitiv brist hos de som ser meg.
2: Kjente folk deler historiene som formet dem.
3: Jeg heter Erik Thorstvedt. Jeg tidligere landslagskeeper for Norge. Og I sommer I P2 så skal jeg fortelle deg hvorfor jeg synes fotball både veldig viktig og helt uviktig.
2: Sommer I P2, når du vil, I appen NRK Radio.
4: Dette dagens med Anniken Sande Krøvel på NRK P1.

0: Dette var musikk fra Taus her I NRK P1. Du fikk Trur Eg Fell, og før det så fikk du Raga Rockers med låta som heter Hun fri. Og de spiller jo I morgen altså på Tons of Rock, hvor det faste åpningsbandet Norske Black Debut går på scenen om bare få sekunder. Det kan kun du høre om I dagens for noen minutter siden, så spol deg tilbake hvis du ikke fikk det med deg. Men dagen ser slutt for I dag. Erling Molt Korsnes, Johanne Brevik, Marit Bastrik Vinge og Siri Narvrumon har vært med å lage den sendingen her sammen med produsent Even Nilsen og meg som heter Anniken Sande Krøvel. Takk for følget.
1: NRK Nyheter klokka 14. Skattekommisjonen vil redusere skattenivået I Norge med inntil 23 milliarder kroner. Kommisjonen foreslår blant annet at folk I arbeid skal betale mindre skatt på lønna. Samtidig må mange pensjonister belage seg på å betale mer I skatt hvis kommisjonens forslag blir reell politikk. I tillegg foreslår kommisjonen å kutte I formuesskatten, men her ble ikke medlemmene enige, sier kommisjonsleder Eigil Knudsen.
2: Skattepolitikken jo den som nesten definerer forskjellene mellom høyre og venstre sida I norsk politikk. Nå har vi satt bredt sammensatt I en kommisjon med folk som har bakgrunn fra både høyre sida og venstre sida og sentrum og fagpersoner I tillegg, og vi har prøvd å sy sammen det som vi tror kan være et levelig kompromiss. Vi har jo fortsatt ikke klart å bli helt enige om satsen på formuesskatten, men innretningen vi stort sett enige om. Så det gjenstår å se hva et forlik, eventuelt forlik vil komme ut med.
1: Fremskrittspartiet klare til å forhandle om et skatteforlik med store skatte- og avgiftslettelser for folk og bedrifter. Det sier nestleder og finanspolitisk talsperson Hans Andreas Limi. FRP mener skattekommisjonen var unødvendig.
3: Jeg tror ikke kommisjonens innstilling bidrar til å gjøre det lettere å finne skatteforlik på Stortinget. Her det veldig mange skattevekslinger, altså mellom skatt og avgift, blant annet økt moms, og små reelle skattelettelser. Så dette, nå må Arbeiderpartiet gjøre et valg. Det Arbeiderpartiet I regjering som skal legge frem en skattemelding for Stortinget, og da må de velge hvem det de vil samarbeide med, og hvem vil de få til et skatteforlik med.
1: Tolletaten har registrert en stor økning I antallet personer som bestiller ulovlige midler som inneholder såkalte peptider på nett. Det særlig peptider som blir brukt til å bygge muskler, gå ned I vekt og bli brunere, som utgjør største delen av beslagene. Så langt I år har tolletaten gjort over 800 beslag. Hans Wilhelmsen I tolletaten understreker at det både farlig og ulovlig å direkte bestille legemidler med peptider.
4: Vi ser en utvikling over tid hvor beslag av peptider øker fra år til år. Alt av legemidler ulovlig å importere til privatbruk på den måten som vi ser. Og det jo en, en sikkerhetsventil fordi at man ikke vet hva man får, og produktene har ikke vært gjennom den nødvendige kvalitetskontrollen, sånn som medisiner og legemidler som du kjøper på apoteket.
1: I Storbritannia det utstedt rødt farevarsel for varme I store deler av England og Wales. Ved rødt farevarsel regnes varmen som så ekstrem at fare for liv hos den generelle befolkningen, og ikke bare blant risikogruppene, skriver BBC. Det ventet temperaturer opp mot 39 grader I dag og I morgen. NRK Nyheter Tom Ingebrigtsen.
5: –39 grader I deler av London, England og Wales.
6: –Det varmt.
5: –Det varmt, det.
6: –Jeg tenker jo at det skal være 12 grader og regn I Storbritannia alltid, men det jo ikke det.
5: –Nei, det var sol I en halvtimes tid sist jeg var der.
6: –Ja, sant.
5: –Resten var regn og 12 grader, altså.
6: –Ok, så du ville helst reise nå, da?
5: –Nei, 39 grader. Jeg synes det litt voldsomt.
6: –Ja. Hvis du måtte velge da, mellom...
5: 39 eller 12 og regn? Nei, kan ikke jeg få lov å bli I Oslo da? Jeg orker ikke det der.
6: Ok, du skal få lov å bli litt til.
5: Det
6: har
5: vært veldig dumt å reise akkurat nå.
6: Ja, for her det jo midt mellom.
5: Ja, så nei, jeg blir, hvis det greit.
6: Det får gå greit da, for denne gang.

0: det I hvert fall stengt østover I retning Drøbak, om det stengt I retning Drammen, det sier ikke Statens vegvesen noen ting om. Så da må vi nesten bare anta at den åpen I den retningen. Har du noe info derfra, eller noen andre steder I trafikken, så send gjerne melding med tips I appen NRK Radio. Og så jo... Som vi meldte om I går, litt trangt på toget I dag kanskje, mellom Oslo S og Ski på Østfoldbanens linje L2. Det på grunn av togsett som ikke funker så godt I varmen her nå, så da må vi kjøre færre tog, og de togene som kjører jo litt kortere fra før. Så det blir trangt, ja.
1: Ja, man må stå tett I tett.
0: Man må stå litt tett I tett.
1: Og... Mye bar hud også når folk har sommerklær. Det kan bli veldig klamt det der.
0: Ja, det blir nok litt klamt, ja. Men hold ut da.
1: Ja.
0: Det tar heldigvis bare 11 minutter fra Oslo til Ski.
1: Ja, det sant. Mm. De holder på å mekle på overtid, SAS. Der har vi jo skjønt at det dyre billetter. Så hvis du plutselig fant ut nå at jeg skal ta en liten sviptur til Bergen, så kan det hende du må ut med 10 000 kroner for noen Norwegian-billett.
0: Ja, men da jo heldigvis vært var billetter til 15 20 000 også.
1: Ja.
0: Hvis det ordentlig til 10
1: Ai, ai, ai.
0: Mm. Så det greit å bli I Storoslo. Ikke reise til London, for det trenger du da ikke. Ikke reise. Og Bergen jo et sted. Hele Norge egentlig. Så hvor Norwegian flyr, så det dyre billetter.
1: Ja, de skulle se på det, sa de til NRK.
0: Mm-hmm.
1: Men det kan hende ta litt tid å se litt på det, kanskje.
0: Ja, det kan hende. Men vi har vært inne og sjekket på Vy I dag, da. Hvordan det med toget til Bergen, for eksempel. Og det går, der så du at prisene var ganske normale.
1: Ok.
0: Men det jo 1300-1400 kroner hvis du bestiller til I morgen, da.
1: Ja, og forhåpentligvis så det ikke så tett som det på toget til Ski.
0: Nei, det får vi krysse fingrene for, ass.
1: Ai, ai,
0: for 8 timer til Bergen, eller 7 timer, eller hva det litt lenge å stå litt tett.
1: Men det som fint, da, det at det fortsatt noen dager igjen med vanlig tog og ikke buss for tog, for det begynner ikke før på lørdag.
0: Nei, det begynner ikke før på lørdag, så vi får kose oss så lenge vi kan. Og det jo ikke alle strekninger hvor du har buss for tog. På Vy.no så en oversikt over hvilke strekninger det til hvilke dator. Så det går an å gå inn og titte der.
1: Mm-hmm.
0: Første var mellom Oslo S og Lillestrøm, tror jeg.
1: Ok, der det jo ikke noe særlig mange som reiser.
0: Nei, ikke sant? Hvertfall ikke noe I ferien. Det så farlig da?
1: Nei, det vanskelig å komme seg rundt. Det var veldig, veldig mye folk ned på sukkerbiten I går for å se på fuglen som skulle brennes.
0: Ja, du dro ned, du.
1: Jeg dro ned, fikk ordnet et bord på salt, og da tenkte jeg det var jo kjempefint. Da slapp jeg stå liksom inn I den store folkemengden.
0: Mm.
1: Men så skjønte jeg jo at det var ikke så bra da, for du fikk ikke så oversikt over dette bålet.
0: Nej, for det ute på vannet,
1: ja.
0: Den fuglen. Hvor langt ute fra deg? Var det langt unna deg?
1: Det var langt unna.
0: Ok.
1: Ja. Så det var sikkert bedre for de som stod på operatak og sånn.
0: Mm-hmm.
1: For meg så var det litt sånn, ok, vi venter. Pssst. Ja. Da var det noen greier der borte. Så det var ikke så... Jeg synes egentlig mer gøy å snakke om altså, hele greiene med liksom, at man lager denne skulpturen, og at det en årlig ting, og hvilke dyr blir det I år og sånn, enn ja. Faktisk se det.
0: Ja, litt antiklimatisk når det først over, kanskje. Men sånn det ofte med noen ting da, som skal gå opp I røyk, bokstavlig talt.
1: Ja. Husk at du si på broren din sin bursdag I går at... Åja, det jo sangtans også.
0: Vi feiret bursdagen til broren min I går, og da... hadde vi vært oppe på terrassen hans og vært litt sånn storfamilien samlet litt da. Og etter noen timer så skulle vi gå, og da jeg skulle gå, jeg var litt trøtt etter å ha sett fotballkampen, så sa jeg, ei, nå jeg veldig trøtt, nå skal jeg gå hjem. Og da sa moren vår, altså vår felles mor, ikke din og min felles da, men min bror og min felles mor, at du må huske oppdraget ditt, Andreas. Du må huske hva du skulle si. Og så jeg husker hva jeg skulle si. Ja, sanktans, ja, det jo sanktansaften også, skulle jeg si. Og det gjorde jeg.
1: Ja, så bra.
0: Så det var hun som minnte meg på det. Hun hadde jo hørt det på radio. Jeg hadde helt glemt det med en gang.
1: Men da ble det gjort.
0: Det ble sagt at det var sanktansaften.
1: Takk til mamma.

0: Kløver var det, bit av meg. Ja, dyre, veldig dyre flybilletter nå med Norwegian, fordi det kanskje blir streik med SAS, mens togene koster det samme.
1: Sånn jeg kan se det i hvert fall, på Vy, at det ikke noen forskjellig pris.
0: Kristian skriver i appen NRK Radio nå, enda godt ikke Vy og Ruter priser etter etterspørsel og kapasitet på lokaltogene.
1: Nei, det bra.
0: Det en liten tur fra Sagene til Majorstad. Nei, den koster 100 kroner i dag.
1: Ja, i dag det veldig stor etterspørsel. Dynamisk prising, ja. Det blir kalt.
0: Han skriver, hva var det? Var det 105 dollar for T-banen mellom Penn State og MetLife?
1: Ja, det var noen dyre togbilletter, ja. Ut til stadion hvor Norge skulle spille i nærheten av New York. Noe som vanligvis kostet sånn 100 kroner, så var det en tiddobler eller et eller annet.
0: Sånn.
1: Dynamisk prising. Jeg ikke så sånn tilbud, eller sånn dynamisk prising. Jeg ikke noe fan, altså.
0: Jeg ikke noe glad i noe som dynamisk, egentlig.
1: Nei, jeg liker mest statisk prising, ja. Og statisk alt mulig.
0: Ole Gilbo skriver, angående Vy og Deutsche Bahn i Tyskland.
1: Ja.
0: Det mange likheter. Det går et tog, og noen ganger går det ikke.
1: Nei.
0: Nei. Så det gjelder der også.
1: Det har faktisk vært trøbbel på Deutsche Bahn siste døgnet. Det var noen radiosignaltrøbbel, som gjorde at det var trøbbel i Deutsche Bahn i går i hvert fall.
0: Ja, det jo fint hvis vi slipper å reise noen sted, virker det som akkurat nå. Det som bra jo at det kommer jo folk inn til Storoslo. Vi har jo en haug av turister, og vi skal møte noen av dem i sommer. I dag så skal vi møte en dame

0: Ja, det var sången Angela fra Panama by som turist I Oslo akkurat nå da ønsket seg Patrones de la Cumbia.
1: Var du med på karneval her nå, synes du?
0: Ja, altså, det ikke litt for lite sånn musikk egentlig I Storoslo?
1: Jo, på P1 tenker du, eller I det hele tatt?
0: I det hele tatt?
1: Ja, jo. Det sikkert noen steder hvor du kan gå, Café Sør og sånn, men det her, yes, det morsomt da, det gøy alt.
0: Det ja, det glad, eller de glad, og det blir jo liv av det. Riba, riba! Det blir jo liksom glad.
1: Ja, du, det klart å bli venner med folk, sånn som hun sa at de ble under karneval.
0: Ja, ja, ja. Trine har sett oss en melding og spør om dere fikk samme spørsmål som damen fra Panama by, hvilken sang ville dere valgt fra Norge?
1: Den det vrien.
0: Ja, det jo et stort ansvar, det der.
1: Ja, for det et ansvar, for du må velge noe som du tenker mange liker I Norge, men også representerer Norge, ikke ligner på annen vanlig popmusikk fra utlandet, kanskje?
0: Nei, jeg måtte synge en norsk sang på stranda I India en gang, og ja. Da, for da var det mange som sang forskjellig fra sitt land, liksom, og da sang jeg kjærlighetsvisa Halvdan Sivertsen.
1: kan du hele kjærlighetsvisa?
0: Nei, det ikke så farlig. Det var ingen andre som kunne teksten, så det var bare dikt opp litt innmellom.
1: Men den fire kalde pilsningene I vannet, den
0: ja,
1: husker du?
0: Ja, den husker jeg.
1: Så ingen det, så god som du da, selvfølgelig.
0: Ja, så fint, vet du. Ja. Men jeg vet ikke om jeg ville gått for den, hvis plutselig en journalist I Panama City, eller Panama by, da, spurte. Hva ville du gått for?
1: Jeg har lignende opplevelse bare med nordnorsk julesalme. Den har jeg sunget I en 16-års bursdag I Iran en gang.
0: Ja, den kan ikke jeg, så den kunne jeg ikke sunget.
1: Nei, jeg hadde akkurat lært den I koret. Så.
0: Ja. Men vi hadde ikke trengt å kunne... Er det noen som har noen forslag? Hva skulle vi sendt av gårde ut I verden for en, som en liksom, god sang? Og det Elskarina så spurte om, det var jo kan du ønske deg en sang som fra ditt område?
1: Ja.
0: Så det må være noe fra Storoslo da.
1: Ja, noe karpe kanskje. Men de så inspirert av så mye annen musikk fra resten av verden.
0: Det veldig mye fine sanger som laget I Storoslo.
1: Ja.
0: Nei, kom med noen forslag
1: Send hjelp på NRK Radio
0: Så vi klare til for vi får det spørsmålet Vi ute og reiser
1: Tenk hvis vi aldri får det spørsmålet noen gang da Men da har vi det klart
0: Litt synd selvfølgelig Panama by, det jo en gigaby 1 million mennesker I storområdet deres Du har vært der?
1: Jeg har vært der, ja, så vidt da jeg var på backpacking Men det mange år siden da Husker ikke sånn fryktelig mye annet enn at jeg husker, mener at det var veldig høye sånn skyskraper Litt sånn Miami-aktig Eller sånn jeg ser for meg Miami da
0: Ja, det jo sikkert litt hvor du igjen For I gamle byen så skal det vist nok være veldig koselig Med små butikker og kaféer og sånn
1: Sånn som veldig mange gamle byer jo har blitt
0: Ja, det var farlig og kriminelt frem til 90-tallet Tok ja. Tak da og ordnet opp og pusset opp Og nå det vist Jeg vet ikke hvor farlig det da Jeg spurte Google Is it safe to travel to Panama City? Og da sa de, ja, vær litt forsiktig.
1: Ja.
0: Så kanskje ikke super, vær litt forsiktig.
1: Det gjelder jo mange steder, ja.
0: Men de har denne kjempelange havnepromenaden, 7 kilometer lang, hvor du kan surre rundt med sykkel eller gå. Eller...
1: Ja, for det mener jeg å huske, ja. Ja. Det flott, det.
0: Og så har de masse dyre, flotte restauranter, men de har også fine boder og sånt, fiskemarked med billig mat og sånt.
1: Ja, det billig mat også.
0: Så har de veldig dyr kaffe. Såpass dyrt at det koster sånn 200 kroner for en kopp kaffe I gamle byen.
1: Oh, ja.
0: Hvis du bestiller den spesielle da, fra den som laget av geisha-bønner.
1: Er det sånn som har vært gjennom tarmsystemet til en gris og sånn, eller?
0: Nei,
1: er det, sånn type?
0: Det ikke den.
1: Nei.
0: ikke den. Den dyrka I vulkansk jord og skal visst nok være helt fantastisk godt da.
1: Ja, ok, men kjent for sin kaffe, det har vi jo til felles med dem da.
0: Mm. Hadde jeg reist dit, så hadde jeg brukt de 200 kroner. Altså, det dyrt å komme seg til Panama by.
1: Hva vel 200 kroner av et feriebudsjett?
0: Hva vel 200 kroner av
1: et feriebudsjett? det lite, ass. Nei, men da hadde du kanskje delt med de du hadde reist med da.
0: Det kan hende. 4 mennesker på en kopp kaffe.
1: Ja.
0: Men har du vært I Panama by? Vi spør I appen NRK Radio.
1: Ja, du kan trykke ja, eller så kan du trykke nei.

0: Do you know the secret in life? Så spurte Sunn Bird Dance in the Sun.
1: Ja, kan noen av dem I hvert fall.
0: Ja, kom igjen.
1: Nei, du må gå og vente til folk har kommet av bussen før du går på selv.
0: en liten lifehack det der.
1: Det hemmelighet for noen altså.
0: ja, fortsatt det hemmelighet for noen. Mm. Ja, hva slags sang skulle vi bedt om å høre hvis en turist kom bort og spurte oss? ja. Men Per foreslår godnatt kjære Oslo med Lillebjørn, og det ja. Gjør også Kirsten på Bjørnsen.
1: Den jo en, vi jo glad I den.
0: Den veldig, veldig fin. Mm. Ole skriver, nå det nok alt for Norge.
1: Alt for Norge.
0: Akkurat nå. Og Ragnar også tida, skriver ja. Nå, jeg vil også få tatt Oslo-sang, altså. Med Lillebjørn Nilsen.
1: Ja, og bysommer, sier han da.
0: Ja, mer Oslo får vi ikke, skriver han.
1: Bysommer litt stilig, ja. Den kul.
0: Ja, ikke sant? Vi har en del. Vi også, Lise skriver, måtte jo sagt Oslo S med Bislett Stadion, som sang fra vårt oppgående.
1: Bislett Stadion! det jo litt trøkket I hvert fall.
0: ja, vi får se om vi kommer frem til en som vi går for.

0: Charlie XCX var det med Apple, og vi skal ha nyheter. Nå kan man se forbudsskilt mot elsparkesykkel på Fortau I Oslo, Elinor.
1: Ja, bymiljøetaten innførte forbudet I april, og nå testes det ut på Vålerenga. Der det blitt satt opp 60 skilt, skriver Avisa Oslo. Tiltaket en test for å redusere ulykker, spesielt etter en dobling I fjor, og de som ikke følger skiltingen kan få en bot på 1950 kroner, så følg med, for snart kommer det flere skilt rundt om I byen. En person ble alvorlig skadet I en arbeidsulykke I Groruddalen like etter halv ett I dag. Ifølge politiet fikk personen en stor og tung gjenstand over seg. Vedkommende ble frigjort og sendt til sykehus med alvorlige skader, og politiet har satt I gang med etterforskning på ulykkesstedet. Det lange køer ved Oslo S etter at den store rockefestivalen Tons of Rock startet klokka to. Tusenvis av mennesker I rocketerster står klare for å ta buss opp mot Ekebergsletta, og pågangen fører til store forsinkelser for alle som skal opp I høyden, skriver Avisa Oslo. Motorsykkelklubben Hogg Oslo har startet et spesielt samarbeid med demenslandsbyen på Furuset. I går rullet inn og arrangerte grillfest for de demensrammede beboerne. Engasjementet startet da en av klubbens kompiser fikk demens I ung alder. Leder Knut Mikkelsen sier de setter stor pris på samarbeidet.
2: Det er bare ett ord å si, det kjempepositivt. De har lagt ut på egen Facebook-side, vi har delt på våres Facebook-side. De jubla, pårørende stod og gråt når vi kom tilbake med brukerne etter kjøreturer. Og Jannen stod ikke de ansatte med tårer, ja, for det var bare en herlig dag for alle, også for oss som bidro.
1: Mikkelsen forteller at de også tok med beboerne på en 10 minutters lang kjøretur.
0: Elinor Hopen det som har nyheter for et utrolig gøy ting.
3: Ja, veldig gøy. Ja, kjenner det sus I håret.
0: Bra samarbeid.
3: Kanskje ikke sus I håret når du gjør den på da, men jeg får...
0: Litt hårfuster ut da med hockeysveisen der.
3: De med hockeysveis, ja. De kjenner det sus. Du, trafikken, operatunnelen under Svartdalen mot Ryen, der høyre felt stengt på grunn av en bobil med stans. Det fører til ekstra kø. Fra før så Oslofjordtunnelen fortsatt stengt mot Drøbak på grunn av noe olje I tunnelen som må sjekkes ut.

0: Revenly Ney, var det Love Me Not. Angela fra Panama by, hun ønsket seg en skikkelig gøy sang, som vi hørte I sted da, som var med Patrones de la Cumbia.
1: Den akkurat sånn som du tenker deg, at en partylåt fra Panama høres ut.
0: ja, men det var på spørsmål fra Elskarine da, og Trine, hun spurte I appen, hva ville dere sagt? Hvilken norsk sang, eller Oslo, Stor-Oslo-sang da?
1: Ja.
0: Det kom et mange gode forslag, altså. Ole sier, må nok nominere Tante til Beate.
1: Ja, det mye lillebjørn her. Tante ja. Til Beate er litt stil, den litt drivig
0: også. Ja, en som også skriver Barna Regnbuen.
1: Mm.
0: Men så Inge Johanne og Christian foreslår begge to De Lillos med Susra Gåre Allemann.
1: Ja.
0: Den også hadde funket veldig bra.
1: Ja, det kult, ja. Ikke neste sommer, altså. Susra Gåre Allemann, vi heller av den.
0: Wing Johanne, nei, unnskyld. Christian skriver også Svever over byen.
1: Ja, den også funker.
0: Ja. Turid, hun foreslår La det svinge med Bobby Sox.
1: Ja, det lett å tenke. Gå i Grand Prix-landskap, for de vet jo at folk I utlandet liker fra før.
0: Ja, det har en annen gjort også. Alexander Rybaks Fairytale ble vært min ønskesang fra Norge I utlandet.
1: Ingen som har foreslått Secret Garden enda, men vi venter på det.
0: De har ikke stoppet. Det bare å sende inn flere forslag.
1: Mm.
0: Vi har fått en rapport fra Bolløystein.
1: Ja!
0: Rapport fra Tons of Rock. Vi hørte jo I nyhetene nå at det lange køer på Oslo S. Det åpnet klokka 2, og nå står folk og venter på bussen opp.
1: Mm.
0: Han skriver, musikken I gang. Gråvaskede band-t-skjorter I flertall. Mange bare isser står I fare for å bli solbrente, og ølkranene renner.
1: Ah.
0: Naglene på, og her det både naglearmbånd, nagler på sko og naglebehår. Men stort mer forsiktig og veloppdragen publikum tror jeg det vanskelig å finne I Festival Norge.
1: Det har jeg også hørt, at det veldig bra og glad festivalpublikum.
0: Ja.
1: Og jeg har sett bilder fra der oppe også, direkte rapportering derfra på NRK1, og det er tjåka fullt av folk allerede.
0: De kommer til å kose seg, men hvor varmt blir det? Både der og hetebølgen I gang. Den skulle jo starte I dag.
1: Mm-hmm.
0: Vi skal snakke med meteorologen etter Levi Bergrud. Så nær. Du vet noe kaldt.

0: så står vi her, sånn her. Levi Bergerud var det, og der vi står, hvis det i Storoslo akkurat nå, så det ganske varmt. Det jo hetebølge, den har startet nå, og Sigrid Marie Vileskog Auganes, hva slags temperatur vi oppe i nå?
1: Det var bikka 23 akkurat før jeg gikk inn i studio, men det noen minutter siden, så den har sikkert krypet litt lenger opp, tenker jeg meg.
0: Det var på Blindern?
1: Det var på Blindern, ja.
0: Hvor varmt skal det bli i dag da?
1: Det skal bli opp i 27 grader. Ikke alle steder i Storoslo kommer opp i 27, men de fleste steder kommer i hvert fall opp i 25, så det blir nok varmt nok, tenker jeg da.
0: Ja, hvor varmt blir det? Altså, det har vært snakk om 30 til helgen.
1: Ja, det ikke umulig at vi kommer opp i 30 sånn på lørdag cirka. Det mye pent vær og varm luft som på vei mot oss, så det bare å stålsette seg, ta med seg vannflaska si og kanskje kjøpe seg en vifte.
0: Ja, ikke sant? Men hvordan det med nettene da? Blir de også veldig varme?
1: Det blir nok litt varme netter også. Jeg har prøvd å spionere litt på om det kommer til å bli noen tropenetter, og det ikke umulig, men det ser ikke sånn ut helt enda. Men, hva skal jeg si, man kjenner ikke forskjell på en natt der temperaturen går ned i 18 grader eller 20 når man sover. Det varmt uansett, sass.
0: Varmt uansett. Du høres som du litt oppgitt over varmen. Tåler du den ikke så godt?
1: Nei, altså, jeg fra Østfold, men jeg har bodd i Tromsø noen år, så jeg litt sånn akklimatisert til Tromsø-temperatur, så jeg synes det varmt, ass. Jeg står og svetter inn i bua her, ass.
2: Hvordan det i Tromsø nå, da?
1: Der det kaldt.
0: Sa hun med lengtende stemme.
2: Nei,
0: vi får vende oss sakte, men sikkert til dette her, og så varer det vel ikke sånn i all evighet. Hvor lenge ser det ut som varmebølgen holder seg?
1: Det ut den uka her, og så ser det ut som det snur litt, men altså, veldig mye kaldere blir det nok ikke. Blir sånn 25 grader i starten av neste uke, og så i slutten av neste uke så vi nede på 22, men det fortsatt greie sommertemperaturer det da.
0: Så bra. Ja, takk skal du ha, Sigrid Marie. Ja, det nok ikke bare Sigrid Marie som synes at det litt i hedeste laget etter hvert, men 23 var ikke så gærent.
2: Nei, da vi begynner å nærme oss, og det varmere enn i Tromsø uansett.
0: Ja, kjenn litt på øyeblikket, og ikke tenk så mye på hvordan det blir utover dagen.

0: Mumford & Sons var det I Will Wait. Meteorolog Sigrid Marie sa jo at før hun gikk inn I den lille svettebua si,
1: ja.
0: Så var det 23 grader på Blindern. Arne Ingar skriver, akkurat nå det 25,2 på Blindern, første høysommerdag. For hun sa jo det, temperaturen stiger jo kjempefort.
1: Mm-hmm.
0: Ja,
1: det og den gjør det, og da blir svetter inn I svettebua der.
0: Det blir svetting, det sånn det er. Mm-hmm. Og vi hørte jo at det var svetting også, solkrem og svetting og grå t-skjorter på Tons of Rock nå.
1: Mm-hmm.
0: Ole skriver, angående Tons of Rock har utsikt hvor jeg ser deler av Paris-hjulet og hører deler av musikken. Da får du deg litt, ikke sant?
1: Ja, og da, du ser at du en del av den byen som dette her en del av, ja. Fall, om du ikke får vært der selv.
0: Ja. Vi har snakket med Angela fra Panama by, som på besøk I Oslo og turist, og hun ville høre en sang fra Panama. Og så var spørsmålet da, hva skulle vi sendt med for en Stor-Oslo-sang? Aksel skriver, hva med turistens klagen med Cornelis Resvik?
1: Ja, det kunne funket den.
0: Kunne funket.
1: Ja, det en Oslo-sang.
0: Det jo det, selv om det en svenske som synger den. Silje skriver, du helt perfekt med folk og røvere, og Maria Solheim bare å redigere I Oslo før, for Oslo jo nettopp det. Helt perfekt.
1: Ja, men det litt vanskelig å beskjed å gi til en turist, kanskje? Det
0: ja, eller sang, til, den, til den journalisten fra Panama som skal spørre oss om hvilken sang
1: ja.
0: Vi vil høre.
1: Ja, det. Uansett, det vanskelig beskjed. Jeg synes det litt vanskelig beskjed å gi til oss til meg.
0: Ja.
1: So, I have to edit in the Oslo. In
0: you just say Oslo, and you put it in the start of the song.
1: Og det også litt sånn rar ting. Har du en sang som passer bra? Ja, men den... Du kan jo si hvilken som helst sang egentlig, hvis du bare redigerer Oslo inn.
0: Ja, men det trenger jo ikke å sies Oslo heller da.
1: Nei, nei, overhovedet ikke.
0: Geir skriver, hva med Vålerenga kjerke? Den så fin.
1: Den fin, ja. Den kunne det vært.
0: Den kunne det vært.
1: Og den veldig lokal, altså den for Stor Oslo den.
0: Ja, så kunne man sagt også, ja vet du, på Vålerenga vet du, der for et nye skilt I løpet av natta.
1: Ja.
0: Der ikke lov med elsparkesykkel på fortauene lenger, så du forklart litt da, vet du.
1: Have to drive down the fortau for to drive the e-scooter.
0: Ja. Frank skriver, jeg spilte Hurra, hurra for deg med Olga Marie Mikkelsen på en bar på Samos for en dame som fylte år.
1: Ja.
0: Da var det ikke språk som var morsomt, men selve stemmen, tror jeg.
1: For den slo han den, ja. Og han spilte den, fant den på YouTube sikkert, da. Ikke, han sang den ikke selv.
0: Nei, det regner jeg med.
1: Det jo...
0: Hvorfor synger du så rart? Nei, det sånn Olga Marie synger.
1: Det sånn vi synger.
0: Hurra for deg! Så sang han da.
1: Og så kunne han sagt, det sånn vi synger bursdagssangen I Norge.
0: Ja.
1: Alle synger den sånn.
0: Marte skriver, jeg vil ha spilt Siverts Rundhovde sin nye låt Lillekomal I utlandet.
1: I riktig.
0: Den må vi først lære oss.
1: Ja.
0: Har du vært I Panama by, har vi spurt. For det, vi lurer på hvor mange som har vært der hvor Angela kommer fra.
1: Mm.
0: Og det ganske, det ikke så fryktelig mange som har vært der. Men fått melding fra en som hadde vært der. Skal vi se om jeg finner igjen
1: det. Det Paul Frede som har vært der. Han sier, jeg har vært I Panama City, som vi kalte den, for cirka 60 år siden. Så husker ikke veldig mye av den.
0: Nei. Det jo som deg, du var ikke der for 60 år siden, du husker ikke så mye du heller.
1: Nei, det bare 13, jeg var der siden da.
0: Ja, men...
1: Nei, det ikke stort mye altså.
0: Nei.
1: Men det har sikkert skjedd ting siden både 2013 og 60-tallet da, som Paul Frede var der.
0: Ja, du kan fortsatt trykke deg inn. Det hun sa om hvordan vi klærer oss.
2: You can just walk through. It's different in Panama. In Panama, you have to like have a dress code if you're going to the park, if you're going to the office in here, people are just so relaxed.
0: Vi klær oss avslappet, men der må du rett og slett ha på deg spesielt klær for å gå I parken, det synes jeg var strengt.
1: Ja, du må klæ deg litt anstendig kanskje hvis du skal ut blant folk. Og det følte hun ikke her, vi var noen slabbedasker alle sammen, sier hun på en veldig vennlig måte da.
0: Ja. Vi spør Jeppen, du avslappet kledd akkurat nå?
1: Mm.
0: Ja, her går det I slekkeklær, kan du trykke på? Eller nei, jeg pen I tøyet? Eller noe midt I mellom kan gå på jobb, men kan også gå på stranda med disse klærne.

0: fotball-VM. Fotball-VM.
1: Og så skårer Norge I VM! Erling Braut Haaland!
0: Fredag smeller det. Da møter vi fotballgiganten Frankrike.
1: Kylian Mbappé! Han der! Og en høy til!
0: Følg kampen på NRK og hør alle kampene I appen NRK Radio.

0: Babylon var det med Rocks Music.
1: Trafikken nå, det fortsatt trøbbel I Oslofjordtunnelen mot Drøbak. Det stengt, og det lang kø inn mot tunnelen også. Det på grunn av noe oljesøl som ligger I tunnelen, som må sjekkes ut, som Statens vegvesen sier, før de kan åpne tunnelen østover igjen. Vet ikke hvor lang tid det vil ta. I Operatunnelen under Svartdalen så også trøbbel. Høyrefelt fortsatt stengt på grunn av en bobil med stans mot Ryen. Det fører til kø inn mot og gjennom Operatunnelen nå.
0: Det sikkert ikke så godt de som I den bobilen og kjører den bobilen.
1: Det litt kjedelig. Jeg håper at de kan... Nei, det kanskje ikke lov å romstere rundt, selv om bilen står stille Nei, på motorveiene.
0: Jeg tror ikke det lov.
1: Sitt med setebeltene fastspent.
0: Fetebeltene kaller du det.
1: Ja, de dynamiske, så kan utvide seg.
2: NRK Nyheter klokka 15. To mineryddere tilknyttet norsk folkehjelp I Ukraina drept I et russisk angrep. Flere personer I tillegg skadd. Det forteller generalsekretær Raymond Johansen.
3: Det to stykker som drept, og så det flere som skadet og brakt til sykehus. Så vi følger utviklingen veldig nøye her med hva som skjedd, så får vi virkelig håpe at antallet døde ikke stiger her nå. På bakgrunn av dette, men vi jobber med å skaffe oss en bedre oversikt. Det viser jo hvor farlig det å være humanitær arbeider I krig og konflikt. Vi har nesten 500 ansatte I Ukraina, og flesteparten av dem ukrainere. Og de som berørt her ukrainere.
2: EU kan komme til å endre sin strategi for Arktis slik at de ikke lenger motstander av norsk olje- og gassaktivitet I området. Det sier utenriksminister Espen Barth Eide, som I dag møtt EUs spesialrådgiver for Arktis.
4: Det uansett Norge som bestemmer hvor vi driver med olje- og gassvirksomhet. Vi trenger ikke å spørre andre om det, men det klart at vi vil jo veldig gjerne at vår aller nærmeste partner har en kunnskapsbasert forståelse av hva som Arktis, hva som skjer der, og vi har en grunnleggende enighet med EU om at man må ta vare på de faktisk sårbare områdene. Vi bare opptatt av å få fram at det ikke slik at alt som I Arktis sårbart på samme måte, og det slaget opplever jeg langt på vei som vunnet, at man enig om det.
2: Mange av forslagene fra skattekommisjonen som ble lagt frem I dag helt uakseptable. Det sier Rødt-leder Marie Sneve Martinussen. Kommisjonen vil redusere skattenivået I Norge med inntil 23 milliarder kroner.
5: Dette en oppskrift på forskjells-Norge. Man skal øke skatten folk betaler på boligen sin, øke avgiftene, øke skatt på pensjonistene for å finansiere store skattekutt til de rikeste. Dette foreslår man altså at pensjonister I Norge skal få økt skatt, noen på 30 000 I året. Man skal øke avgifter som betales flatt av alle. Og folk som har primærbolig som verdt under 14 millioner, de de eneste som får økt formuesskatt med det forslaget her. For meg det helt bakvendt land.
2: Marius Borg Høybys anke innlevert til lagmannsretten. Det bekrefter forsvareren hans overfor NTB. Høyby ble I forrige uke dømt til 4 års fengsel for blant annet 2 voldtekter av 2 kvinner og mishandling I nære relasjoner av en tidligere samboer. Ankesaken ventet å gå I Borgarting lagmannsrett neste år. Politiet forbyr ferdsel I et populært turområde ved Bondhusvatn I Kvinnherad I Vestland. Årsaken at det dannet seg en bresjø som brått kan renne ned mot Bondhusvatnet. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
0: Ja, da skal man ikke gå tur der. Ved Bondhusvatnet, tenkte jeg det, dannet en bresjø som kan brått renne nedover. Det ganske ubehagelig greier.
1: Det kan være skummelt, ja. Kan det. Men også om det så dyre flybilletter til Vestlandet, blant annet, så det kanskje greit å bli stor Oslo uansett.
0: Bli kreftet på det. Kan danse litt med Will Smith I sommervarmen.
1: Det kan du gjøre.

0: Will Smith var eger in Jiggy With It.
1: Det jo trøbbel som vi var inne på, både i operatunnelen under Svartdalen, der høyrefelt stengt på grunn av en bobil med stans, og i operatunnelen fortsatt stengt i retning Drøbak på grunn av noe oljesøl. Det fører til ekstra kø, ellers så det en god del trafikk, vanlig rørstrafikk egentlig, på de store veiene i Stor-Oslo. I togtrafikken så det jo sånn, som vi også har nevnt, at det noen innstilte avganger mellom Oslo S og Ski på Østfoldbanen på L2 på grunn av togsett som ikke tåler varmen, rett og slett. Eller de er ikke gode nok å være inne i når varmen såpass høy.
0: De kneler.
1: Ja. Aircondition funker ikke bra nok, så da blir det halvparten så mange avganger mellom Oslo S og Ski på Østfoldbanens linje L2 da.
0: Og kanskje dobbelt så mye folk.
1: Og dobbelt så mye folk. Blir dobbelt så mye folk også?
0: Ja, hvis alle de som pleide eller skulle gått på de som kneler, så blir det jo dobbelt så mye folk.
1: Dobbelt så mye folk per avgang, ja. Mm. Ja, det nok det det risiko for, så ja, du må nok regne med å stå tett. Det må du, denne uka her.
0: Det må du. Vi har hatt besøk, holdt jeg på å si. Vi har snakket med Angela. Hun dagens turist. Hun fra Panama by. Mm-hmm. Og vi har spurt om du har vært i Panama by. Det det ikke så veldig mange som har vært. En som skriver har ikke vært i Panama by, men bør kanskje ta en tur før Donald og familien hans finner på å innføre dynamiske priser på kanalbåtferie der nede.
1: Ja, og det jo ikke det verste, det

0: lært av Angela, det jo...
1: You can just walk through. It's different in Panama. In Panama, you have to like have a dress code if you're going to the park, if you're going to the office in here. People are just so relaxed.
0: De så slekkete i klærne her.
2: Ja, de mer sånn stil, mer opptatt av å kle seg ja. I Panama, tydeligvis.
0: Frank skriver, jeg regner med at det ikke blir noen kleskode I Pride Park denne uka. Var ikke det I fjor? Heller mangel på en. Altså, jeg ikke negativ til det, tvert imot nei til kleskode.
2: Nei til kleskode, ja.
0: Jeg synes det kleskode. Jeg litt grann, jeg synes, altså lørdagen, med Tons of Rock på den ene siden av byen, og Pride Park, Park på den andre.
2: og fotballen I tonn mellom.
0: Ja, det en nydelig dag å få inspirasjon til klær.
2: Ja,
0: da men... har du Fifty Shades of Grey oppe på
2: Med naglene og allting.
0: Ja, så har du masse farger, og så blander disse folka seg rundt ved Oslo S der. Det helt nydelig.
2: Ja, og da, det det veldig kult, ja. Men og litt sånn, hvis du velger litt av noen og litt av den andre, så det greit.
0: Ja, det en fantastisk dag for inspirasjon på, på klær.
2: Du får virkelig alt og ingenting.
0: ja, du avslappet av klær akkurat nå, har vi spurt. Mm. Det det veldig mange som Angela har rett. 75% har jeg trykket på. Ja, her går de slekkeklær.
2: Det slekkeklær. Det sikkert noen som har tatt ferie allerede.
0: 75%. 7% pene I tøyet, mens 18% noe I midt I mellom. Kan gå på ja. Jobb, men også på stranda I disse klærne.
2: Så det bare 93% som sikkert Angela ville regnet som litt sånn slekke da.
0: Ja. Du og jeg litt sånn blandet.
2: Vi ikke helt.
0: Vi på jobb, vi kan ikke gå helt slekkings.
2: Nei, men du ville ikke komme til cocktailselskapet I det, kanskje?
0: Nei, jeg ville nok fått litt blikk I Panama-byen.

0: 有
1: 情力豪，
0: 啲夹夹好。Leif Kjentmannskonkurranse skal vi ha nå. Leif Gjerland gir oss hint om en bro som går over Aksjelva. Det siste broa vi har, for det jo juni som var Aksjelva bromånden.
2: Mm.
0: Så du god på bruer, så følg med nå.
2: Du dårlig på bruer, så trenger du ikke å følge sånn som.
0: Jo, følg med da også, for det lov å google, og det masse, kan, hvis du følger med på hintene til Leif, så finner du noe du kan google opp her.
2: Og det går nesten ikke an å jukse, siden alle hjelpemidler jo tillatt.
0: Ja, det sant det. Vi skal få med en gang det første hintet fra Leif.
3: Vi skal til Akerselvas eldste brosted, og et slagsted fra begynnelsen på 1200-tallet, altså middelalderslag, under borgerkrigstida.
0: Ja, en gammelt dette her.
2: Ja.
0: Men hvilken bro det? Du kan sende svaret ditt i appen NRK Radio.
2: Vi skal ha telefonnummeret ditt.

0: registrert da, enten i appen eller i meldingen din, eller som i brukeren din da. For vi trekker jo en vinner som klarer å gjette deg. Og hvis du klarer på dette hintet her, da du god, ass.
1: Da du god.
0: Mm.
1: Det ikke alltid gjette.
0: Nei.
1: Nei, du kan også vite.
0: Vite, resonere kan du gjøre, og da ender opp med å vite. Og til slutt, om en halvtimmes tid, så vet vi jo alle sammen. For da får vi fasiten.
1: Ja. Vi skal få neste hint fra Leif etter Joa, even if it's a lie.

0: Joa var det, even if it's a lie. Fått et spørsmål fra Daniel Jeppen, NRK Radio.
1: Ja.
0: Han spør, hvorfor det massiv kø hver dag nå? Brukt en time fra Skøyen til Sydom da?
1: Da kjører han E18 Vestfra da, fra Skøyen gjennom Orpratunnelen til Sydhavna, ja. Ja, det jo trøblet til det da. Jeg kan jo hende at denne uka her flere som har gått av, begynt med sommertid på jobben kanskje, sånn at det flere sånn at drøstrafikken treffes tidligere. Akkurat nå så det jo en bil, en bobil, som står med stans i Svartdalstunnelen i Orpratunnelen opp mot Ryen. Det skaper ekstra kø der. Og det det som skaper mest kø akkurat nå, men det sant, det mye kø øst-vest fra inn mot og gjennom Operatunnelen nå. Kjedelige greier.
0: Ja. Sommertid, ikke holde på med sånt, da blir vi må spre køen.
1: Ja, spre. Kan ikke noen jobbe natta, for eksempel? Da blir alt mye lettere.
0: Det jo en del som gjør.

0: Du lever seg så inn i det. Lukker øynene helt på en eller annen bryggefest.
1: Jeg fant min indre Olga Marie.
0: Ja, det var det,
1: det
0: du
1: gjorde.
0: På Samos. Leif Jensmanns konkurranse I gang. Vi har fått vårt første hint I dag fra Leif Gjerland, og det handler altså om bro over Aksjelva. Og det Leif sa da, det var at vi skal ta Aksjelvas eldste brosted. Det var et slagsted fra begynnelsen på 1200-tallet. Det lenge siden.
1: Det en stund, ja.
0: Aha. Men hva med hint nummer to?
2: Denne brua var en del av en viktig samferdsel fra middelalderen. Den hadde flere navn opp gjennom tidene, blant annet den het Frysjabru og Agersbru. Akersbru og alt sånt. Men det ikke det den heter.
0: Nei, ikke nå.
1: Nå heter det noe helt annet.
0: Nå heter det noe helt annet, og det det navnet vi på jakt etter.
1: Mm. Det dagens navn, ja, for du kan ikke si de gamle navnene, for de nevnte jo Leif her akkurat nå.
0: Ja, så da trekker vi deg ikke ut I så fall. Nei. Men det gjør vi hvis vi trekker deg ikke ut, men du med I trekningen. Hvis du skriver det riktige navnet, det vi på jakt etter, som den heter I dag, denne broa, mm. I appen NRK Radio. Nå begynner det å bli en del ting man kan bruke til å google med. Og ja. Noen klarer det jo helt av seg selv også. Lett som en plett, var det noen som skrev?
1: Ja, det var det, ja. Mm, ja, det noen som godt kjent, og andre som litt mindre godt kjent. Da.
0: Mm, men vi har et siste hint igjen etter Erlend Ropstad. Ikke syng. Ikke syng.

0: mindre Olga Marie, kan det godt være.
1: Ble litt mye Olga Marie?
0: Det var litt hakk for mye Olga Marie der.
1: Jeg tror ikke hun nådde så høyt opp, skjønner du.
0: Det er siste hint i Leif Kjentmannskonkurranse for i dag. Det er en bro vi på jakt etter, en bro som går over Aksjelva, og det jo Leif Gjerland, lokalhistorieformidler og forfatter, som gir oss hintene. Vi har fått vite om denne broa, at den fra Aksjelvas eldste brosted. Det var et slagsted fra begynnelsen på 1200-tallet. En viktig del av middelaldersamferdsel. Hatt flere navn opp gjennom tida. Den har hett Frysjabru, den har hett Agerbro, men hva heter den nå? Det det navnet vi vil ha, som du kan sende i appen NRK Radio hvis du vil være med i trekningen.
1: Og det ingen av de navnene som du nevnte nå, som brukes i dag?
0: De brukes ikke i dag, men et helt annet navn brukes i dag. Vi skal få det siste hintet fra Leif.
2: Brostedet ble flyttet for å tilpasses et stort og nytt arbeiderområde på slutten av 1800-tallet. Og dermed så ble det det stedet den ligger i dag. Denne brua som skulle føre opp til et område som fikk en app og til navnet etter det nye arbeiderområdet.
0: Aha, det var det siste vi fikk vite.
1: Mm.
0: Du kan sende svaret ditt i appen NRK Radio. Vi trekker en vinner etter nyhetene.
1: Så du rekker å både google og sjekke litt på kart og sånn før den tiden?
0: Ja, god tid.
1: Men ikke så god tid likevel.
0: Tid relativt.
1: Mm.

0: podcast fra NRK.
1: Podcasten Bakrommet har kommet seg til USA og følger det norske landslaget tett.
2: Ja, for når vi endelig skal delta igjen etter 28 lange år, så må vi jo selvsagt være tett på det norske laget.
1: Ønsker du å holde deg oppdatert på Norge I fotball-VM?
0: Hør Bakrommet I appen NRK Radio.

0: Kine Nesheim og det blir, og vi skal ha nyheter. Vi starter med Uraniumborg hjemme, for pårørende slår alarm om uforsvarlig drift der nå, Elinor.
1: Ja, sykehjemmet et av fire som Oslo kommune la ut på anbud I fjor. Nå meldes det om få pleiere på jobb, møkkete fellesområder og dårlig mat. Silje Grønli har en far som bor på sykehjemmet, og det hun som har skrevet bekymringsmeldingen.
2: Det handler om et fullstendig forfall, vil jeg si, siden smartlegene tok over. Det går på alt fra mat til stellerutiner, til leggetid, treningstilbud. Egentlig det meste du kan håpe at man får tilbud om da, når man gammel og blir sittende på et hjem.
1: Høyres nye helsebyråd også bekymret og vil nå undersøke påstandene. Driftsselskapet Smartlegen sier på sin side at de har økt bemanningen etter overtakelse. Hele svaret kan du lese på nrk.no/storoslo. Nå kan man se forbudsskilt mot elsparkesykkel på fortau I Oslo. Bymiljøetaten innførte forbudet I april, og nå testes det ut på Vålerenga. Der det blitt satt opp 60 skilt, skriver Avisa Oslo. Tiltaket en test for å redusere ulykker, spesielt etter en dobling I fjor, og de som ikke følger skiltingen kan få en bot på 1950 kroner. Så følg med, for snart kommer det flere skilt rundt om I byen. Og så det en uke igjen av Pride-måneden, og I dag åpner Pride Park på Kontraskjæret. Der vil det skje mye de neste dagene, det forteller daglig leder I Pride Oslo, Dan Bjørke.
3: Ja, så jo en Pride Park som skal ta imot tusenvis av skjeve som har ønsker å gjøre ulike ting og liker ulik musikk. Så vi prøver å lage en Pride Park som har litt til alle. Så det blir fantastiske konserter. Vi skal ha klubb. Det mange, cirka 50 organisasjoner som har sin egen stand her og viser seg frem som en organisasjon. Så det mye for en vei, kan man si. Og så skal vi kose oss de neste fire dagene.
0: Ja, det sa Dan Bjørke, og så det Elinor Hopen som har nyhetene I ettermiddag. Masse som skjer på Pride Park. Det viktigste for meg at de selger disse sokkene som jeg skal ha tak I.
4: De som jeg har?
0: Ja.
4: Jeg tror de utsolgt for dem I år, skjønner du? De hvite med sånn regnbuestripe på.
0: Ja.
4: Ja, jeg tror de utsolgt, skjønner du? Dessverre. Det var dumt.
0: Jeg skal ned og sjekke.

0: Elinor, var det du si. Vi har Leif Kjentmannskonkurranse. Vi har fått alle hintene våre fra Leif Gjerland for I dag. Det hint om en bro over Aksjelva. Vi har fått vite at det Aksjelvas eldste brosted. Var et slagsted fra begynnelsen på 1200-tallet. Var en viktig del av samferdselen I middelalderen og har hatt flere navn gjennom, opp gjennom tida. Frysja bro, Aggerbro noen av dem. Og at brostedet ble flyttet for å tilpasses et stort nytt arbeiderboligområde på slutten av 1800-tallet. Mm. Vi har trukket en vinner, og det Atle. Hei, Atle.
1: Hei, Tom.
0: Hei, hva slags bro? Hva heter broa?
1: Ja, det Grünerbrua.
0: Skal vi høre hva Leif sier til det da?
2: Svaret Grünerbrua. I middelalders tid så var det birkebeinere mot baglere I slaget ved Frysja bru, og pilgrimsleden går den veien, for den skal til Kamlake kirke, og det Grünerløkka som var arbeiderstrøket. Den ble flyttet til for å dekke opp.
0: Ja, det var ikke noe problem det for Atle, eller det vet jeg jo ikke. Var det vanskelig, synes du, Atle?
1: Ja, egentlig begynner det å bli mange broer nå, da.
0: Ja, det veldig mange broer. Var det,
1: men... Jeg får hjelp av Irene og Gerd. Altså, vi sitter hver uke og gjetter på dette, så da traff vi I dag.
0: Ja, men så bra. Det var veldig bra jobba. Så du tok ikke opp noe Google eller noen ting?
1: Jo, bekreftet det med dem, da.
0: Ja, ikke sant.
3: Du trenger ikke så mye av det når du har Irene og Gerd, som du kan få hjelp fra.
0: De kalles Miss og Mrs. Google. Irene og Gerd. Nei, men så bra. Vi skal sende deg premieposten. Du får oppdag historienboka som Oslos Øyrike, som skrevet av Leif Gjerland. Så da, nå var det siste broa. Var det Atle som gikk av med siste broa?
3: Ja, hvordan føles det, Atle? Føles det bra?
1: Ja, det kjennes kjempebra ut.
0: Ja, det bra. Det godt å høre.
1: Da har vi noe å lese på.
0: Ja, ikke sant? Du varm I sommervarmen?
1: Ja, I hvert fall nå som skrudd av bilen. Da det jo 36 her.
0: Å, herlighet.
3: 36, altså inne I bilen?
1: Ja, altså, ja. Men det I Arendal da, akkurat nå.
0: Det I Arendal, ja. Nei, vet du hva? Da skal vi la deg gå så du kan få skru på den bilen igjen og få det litt grann kjøligere. Takk skal du ha, Atle. Kos deg.
3: Kos deg, Arendal.
1: Jo, takk.
0: Ha det.
1: Ha det bra.
0: Takk til alle andre som var med også.
3: Mm, oppgavene her ble hentet fra en annen Leif-bok da. Oppdag historiens langs Akerselva.
0: Det gjorde det. Og det derfor det ble så mye bruer langs Akerselva.
3: Det ble mye bruer, ja. Og nå ikke, ja, som Atle sa, det blitt mange bruer etter hvert.
0: Ja, men nå de ferdig med det for en stund.
3: Helt ferdig med bruer. Men det jo Leif Kjentmanns konkurranse om en uke også.
0: Det det. Nytt tema, ny måned.

0: Take on me.
1: Trafikken i Operatunnelen under Svartdalen, så er det ryddet og åpnet for trafikk nå, etter denne bobilen med stand som stod der en god stund. Og kø er jo gjennom Operatunnelen opp mot Svartdalen og mot Ryen også, og det er tett trafikk altså. På mange av de store veiene nå, så skal du ut og kjøre, så er det nok greit å ha det litt kaldere i bilen enn det Atle hadde. Hvordan hadde det? 36 grader?
0: 36 grader, men det var jo fordi at han stoppet bilen for å snakke med oss.
1: Ja, så det setter vi veldig pris på. Han svetta for vår del og for Leif sin del.
0: Ja, vi var ute og kjørte en liten tur i stad. Og jeg hadde liksom glemt hvordan det var når det var... Vi klaget litt på at det var varmt i bilen, helt til vi skjønte, åja, aircondition, ja, det går an å skru på.
1: Det går an, jeg er så vant til å skru varme. Hvor var, det var 18-19 grader, ja, men aircondition finnes på mange biler.
0: Og det var ganske deilig å få på den.
1: Og der var det nesten verdt å svette litt for å få for kontrasten der. Kan også ta med dette fra Operatunnelen, der er det også åpnet igjen, nei, Oslofjordtunnelen, unnskyld, også åpnet igjen østover mot Drøbak etter noe oljesøl der. Så der er det åpnet og alt og fint, men lange køer er det jo.
0: Vi har jo snakket om hvilken sang vi skulle sendt av gårde, i og med at Angela, som var fra Panama by, hun ble spurt av Elskarina, hvilken sang vil du høre fra din hjemby? Mm. Og vi hørte den, og den var jo fin og flott. Og da spurte Trine i appen NRK Radio, hvilken sang skal vi sende tilbake? Og da, vi har fått masse forslag.
1: Ja, det var mange gode forslag. Vi skulle gjerne sendt alle sammen. Ja. Men så var det denne ene da.
0: Det var den ene. Så nå har vi laget en liten avstemmingsliste i appen NRK Radio.
1: Ja, 6 låter valgt ut da, av, vi kunne ikke ha med alle dessverre, alle forslagene, men de låtene vi har valgt ut, som du kan gå inn og stemme på da, som du, vi må velge vel om, hvis vi skal anbefale en sang til en utlending i Stor-Oslo, det er som følger. Bislett Stadion med Oslo S, Fairy Tale med Alexander Rybak, Hurra for deg, Olga Marie, Sustra Gåre, Delilos, Godnatt Oslo, Lillebjørn Nilsen, eller til slutt Girl in Oslo med Big Bang.
0: Ja, for den Girl in Oslo, den kom liksom på tampen her. Mm. Det var Kari det som skrev, jeg vil ha med Talk to the Prettiest Girl in Oslo med Big Bang til Panama.
1: Ja!
0: Ikke sant? Ja, da skal vi finne ut av det, hvilken sang vi skal gå for. Hans spør i appen nå, var det på lørdag buss for tog begynner?
1: Det er det, vet du, buss for tog gjennom sommeren, men det er ikke sånn at all togtrafikk stenges helt samtidig. Først så er det Oslo S til Lillestrøm, som begynner egentlig da natt til lørdag da, så begynner buss for tog. Og etter det så er det forskjellige strekninger som stenges på forskjellige tidspunkt, så gå inn og ta en titt på Vysund nettsider.

0: Sam Fender og Olivia Dean, Rain Me In. Nå har de blitt enige I SAS.
1: Ja, det blir ikke noe streik I SAS, det flere medier som melder om nå. Fellesforbundet SAS og NHO Luftfart enige, så ble det ikke noe streik.
0: Og da blir de billettene til 10 000 kroner til Bergen med Norwegian litt kjedelig.
1: Ja, de som sveia, kanskje sånn stresskjøpte da, billetter til Bergen, eller andre steder for den saks skyld med Norwegian. Kanskje litt kjedelig.
0: Ja, det var litt kjedelig.
1: Men sånn det.
0: Ja, ja, ja. Tons of Rock har mistet strømmen, skriver Arne Ingar. Han spør også for mye trøkk. Ja, Tons of Rock har fått strømbrudd. Det har vært, det står I VG, mørklagt. Det jo ikke helt mørklagt, det ikke.
1: Nei, det skal godt gjøres. Nei. Selv om det ganske mørkt der med mørke klær og så videre. Da.
0: Ja, ingen lyd, ingen strøm, det helt stille på området. Mm. Og alt mørkt på scenene, sier de til VG da. Vi koser oss, men det helt stille. Jeg tror de må gjøre noe snart, ellers går det utover line-upen. Ja. Ikke fått beskjed om at de har fått orden på det.
1: Nei, noen store forsinkelser blir det kanskje også. Jeg håper at ølkranene fungerer, da, men, og at det går an å få seg det, sånn at det går an å henge der I hvert fall.
0: Eller vann, som jo de sier alle som har peiling på det. Drikk masse vann når det så varmt.
1: Og søk til skyggen, håper at det plass I skyggen. Og det veldig bra da, hvis det mørklagt, egentlig. Og så den der solkrempatruljen, som går rundt og deler ut solkrem til folk, håper at de også har strøm på sine solkremdispensere da.
0: Ja, det vel ikke så... Det ikke, det ting som går uten strøm.
1: Ja.
0: Typ selv i 2026. Solkrem funker uten strøm.
1: Selv I 2026, og det veldig godt å tenke på.
0: Ja, det har jo kommet opp en ny skilt I nattens mulm og mørke. Det har ikke vært sånn veldig mørkt da, siden det en av de lyseste nettene. Men uansett, det har kommet opp 60 nye skilt på Vålerenga. I løpet av natta, med forbud mot elsparkesykkel på fortau. Og det jo da en test, og det skal se da om det skal utvides til hele byen. Mm. Du kan få bot på 1950 kroner hvis ikke du følger denne skiltingen.
1: Og det ganske enkelt da, de bildene som du ser I Avis Oslo. Ikke lov å kjøre elsparkesykkel på fortau.
0: Ja, vi har tatt en tur opp til Vålerenga for å sjekke hvor enkelt det egentlig. Ja, hvordan det med disse zonene? Mm. Har vi sett, fant vi noen som faktisk brøt loven?

0: The Weeknd var det Save Your Tears. Det har altså kommet opp 60 nye forbud mot elsparkesykkel på fortauskilt på Vålerenga.
1: Dukket opp over natta?
0: Ja, det kom I natt, og du får bot hvis du oppe på fortauet der med elsparkesykkel innenfor denne zonen. Vi dro opp til Vålerenga for å sjekke ut dette skiltet, og vi fant det.
2: Her skiltet.
1: Der det, helt flunkende nytt.
0: Synes jeg pent?
1: Det veldig forståelig I hvert fall. Det en elsparkesykkel med en sånn rød forbudstrek over. Gjelder fortau.
0: Ikke glem den pila inni der som viser at det en elektrisk sparkesykkel.
1: Ja, så bensindrevne sparkesykler helt lov å kjøre på for fortau med andre ord da. Det ser jo ganske nytt og flott ut, eller det nytt og flott da, men det har fått litt sånn flekker allerede, ser du det?
0: Ja, men det skal ikke mye til I denne byen før det skitten av det.
1: Men det noen som har hoppet opp for å ta på det, tror du?
0: Ja.
1: Det ser jo litt fingeravtrykk ut.
0: Kanskje det en sånn greie.
1: Ja, skal jeg prøve?
0: Ja. Yes!
1: Da har vi markert det vi også. Ja.
0: Hvis det skjer at politiet må komme og ta fingeravtrykk her, så det du som den mistenkte.
1: Ja, shit. Det jo jeg som har tatt på det. Men noe som gjerne merker til, for nå står vi inn til Strømsveien hovedveien, og der det sykkelfelt, så der det ikke sånn skilt. Men inne på Vålerenga her, så vi ikke noen skilt da vi drev og parkerte bilen. Men det står jo zone der. Zone også viktig.
0: Kommer inn I zonen nå, ja.
1: Ikke lov I denne zonen å kjøre elsparkesykkel.
0: Men det ingen som vet hvor stor zonen
1: Nei, det sant.
0: Eller sikkert noen, men ikke de som kommer på elsparkesykkel, kanskje.
1: Jeg håper Statens Vegvesen, for eksempel, vet hvor stor zonen Og vi har jo sett kart av det.
0: Men hvis du ikke snakker norsk, da, så kommer du... Gjelder for ta.
1: Gjelder for ta. For det amerikanere alle som kommer hit, selvfølgelig.
0: Eller hva det? Gjelder for ta.
1: Gjelder...
0: For
1: ta. Til og med svensker kan jo ha problemer med å forstå dette her. De sier, hva det de sier igjen, da? Promenade...
0: Trottoar.
1: Trottoar.
0: Men altså, da kan man jo tenke, ok, zone, ikke elsparkesykkel, så da kommer de ikke seg inn her I det hele tatt.
1: Nei, for zone skjønner jeg. Ja. Og elsparkesykkelen veldig grei.
0: Ja. Så da bare det ingen turister her, det greit. Vi trenger ikke dem innpå her.
1: Jeg tipper at folk på Vålerenga synes det helt fint, ja. Men, og vi har jo altså forløpig ikke sett en eneste en som kjører elsparkesykkel på fortau.
0: Nei, men ikke så mange som kjører på vei heller, da.
1: Nei, eller så mange som går på fortau. Det ikke så mye folk I det hele tatt.
0: Det var en som kjørte her. Da vi kom, han kjørte på veien.
1: Men var det innenfor her da?
0: Det var innenfor zona, ja.
1: Ok, så han fulgte reglene.
0: Mm. Ja, men da tenker vi at dette blir et prosjekt, eller et prøveprosjekt som vi har tråd på da, eller?
1: En foreløpig stor suksess, ja, jeg synes det.
0: De minuttene vi har stått her, så har det gått kjempebra. Frank spør, gjelder vel bare om du blir tatt og ikke automatisk dette med den boten?
3: Ja, men det gjelder jo alle lovbrud, egentlig.
0: Ja, sånn det jo, liksom.
3: Hvis du dreper noen, så får du strafferamme på sånn, ja, men bare hvis du blir tatt.
0: Ja, det var litt av en sammenligning.
3: Ja, men det jo det. Det gjelder jo bare hvis du blir tatt.

0: Her NRK Nyheter, klokken 16. Det blir ikke streik for de kabinansatte I SAS. Fellesforbundet og Parat blitt enige med NHO Luftfart I meklingen om ny tariffavtale for de kabinansatte. Det får NRK opplyst ved Riksmeklerens kontor. Fristen for forhandlinger gikk ut ved midnatt, men partene fortsatte forhandlingene utover dagen I dag. Det var fare for streik, og allerede I dag tidlig ble flere SAS-avganger kansellert. Dag Einar Sivertsen, forhandlingsleder I Fellesforbundet, tilfreds med avtalen.
1: For å lande så handler det om å gi og ta, men vi mener at vi har fått en god og avbalansert avtale som gjør at medlemmene på kabinavtalen I SAS får en reallønnsutvikling på linje med frontfaget. Man får på plass bestemmelser og modeller som gjør at man skal kunne ivareta helse, miljø og sikkerhet på en mye bedre måte I tida fremover.
0: Et barn har blitt påkjørt av en bil på Jæren I Time kommune. Ulykken fremstår alvorlig, skriver politiet. Luftambulanse har fraktet barnet til Stavanger Universitetssykehus, og bilføreren får også tilsyn av helsepersonell på stedet, opplyser politiet. Stadig flere skip fra den russiske skyggeflåten seiler utenfor norske kysten. Skyggeflåten gamle skip som Russland bruker til å frakte olje. I tillegg til at de omgår sanksjonene mot salg av olje, frykter man eventuelle miljøkatastrofer hvis disse gamle og uforsikrede skipene forliser. Et annet problem at de brukes til såkalt hybrid krigføring, det sier forskningsleder ved Fridtjof Nansens institutt, Andreas Østhagen.
2: Rett før fullskala invasjonen av Ukraina så ble en av kablene til Svalbard, fiberoptiske kabelen som går til Svalbard, ble ødelagt. Den type aktivitet, det et ulykke, eller det en bevisst handling? Disse skyggeflåten, eller fartøyene fra skyggeflåten som ønsker å holde seg skjult, jo det perfekte redskapet. Hvis du ønsker å tukle med en fiberoptisk kabel på havbunnen, eller du ønsker kanskje å drive med spionasje, kartlegging I nord, fordi vi har ikke full kontroll på hvor de hen, og det jo det som også hensikten, eller det Russland ønsker med skyggeflåten. Men det kanskje I første omgang frykten for et oljeutslipp, eller en ulykke som problemet med skyggeflåten, og så I neste omgang, hva brukes disse fartøyene egentlig til?
0: Tromsø kommune har vedtatt plan for innføring av besøksbidrag, også kalt turistskatt, fra 1. januar 2027. Først må den bli godkjent av Nærings- og Fiskeridepartementet, det skriver kommunen I en pressemelding. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter finner du alltid på nrk.no. I studio Emilie Hellum.
3: Så nå blir det besøksbidrag, turistskatt sannsynligvis da I Tromsø kommune.
4: Hva liker du best av ordene besøksbidrag og turistskatt?
3: Turistskatt.
4: Ja, altså, selv om det teknisk sett ikke en skatt, det noen som har sagt besøksbidrag høres litt ut som barnebidrag.
3: Ja. Ja, nei.
4: Eller besøksforbud, det liksom noe det.
3: Jeg synes turistskatt mer sånn ærlig på en måte. Det kanskje fordi det heter det så mange andre steder. Vi har sagt det om andre byer når vi kommer dit, og så skal du på hotell, og så sier du sånn, og så det den avgiften her I turistskatt.
4: Ja, hva det der for noe? Et turisttak. Turisttak, sier det.
3: Turisttak. Ja, nei, men jeg synes jo dette fint, ja.
4: Hvis de skal få det der?
3: Ja.
4: Storoslo da, skal vi få noe her også?
3: Ja, det vet jeg ikke. Men Tromsø har jo klaget så mye på at det så mye turister.
4: Ja.
3: Da må du jo gi litt, da må de betale litt mer for å være der.
4: Ja, og det helt fair når du har klagt såpass mye, så det noen tiltak her I tillegg.
3: Ja.
4: Du fikk en telefon fra Per som ringte på 2280-8280. Jeg hadde sittet lenge I kø på E6 sørfra forbi Sarsborg da, mot Kalneskrysset. Dette jo på I Østfold I retning Oslo. Der har det vært et trafikkuhell og det har vært sperret I flere timer, og det lange køer altså. Køer det også mye av I Storoslo på de vanlige store veiene, men ingen hendelser her da, som jeg har fått melding om som gjelder nå.
3: Vi har jo spurt hvilken sang vil du anbefalt til en turist I Storoslo, ja, inspirert av denne turisten som vi har snakket med fra Panama City som ønsket seg en sang og så videre.
4: Angela.
3: Ja, men nå må du inn og stemme hvis du skal, for nå skal vi snart avbryte dette her. Vi spiller den som får flest stemmer.
4: Ja.
3: I stedet for den vanlige Trøkk 16 som vi pleier å ha nå veldig snart.
4: Så det 6 låter å velge mellom. Du kan gå inn og stemme på det hvilken du vil anbefalt I appen NRK Radio. Og det ikke mange minutter du har på deg, eller?
3: Du har 3 minutter på deg. Litt mer da. Noen sekunder ekstra.
4: Ja, og det tar ikke lang tid å gå inn og stemme. Så du rekker det.

0: Kim Carnes var det. Betty Davis, Ice.
1: Kan ta med oss det fra togtrafikken da. På grunn av mangel på togsett, som Bane NOR sier, så det innstilt avganger på Oslo S, eller mellom Oslo S og Ski på Østfoldbanen, på grunn av tog som kneler i varmen, som de har sagt, og da blir det ekstra trangt på de avgangene som går da. Det halvparten så mange avganger.
0: Men det ikke noe buss for tog enda? Ikke før lørdag?
1: Ja, ikke før natt til lørdag. Da starter buss for tog sesongen i hvert fall, da. Men det litt andre strekninger.
0: Ole Morten skriver nemlig, mye som skal for noe annet, stopper aldri. Tog for fly, buss for tog, buss for buss, taxi for buss, bil for taxi, og ender vel da med sykkel for bil.
1: Sykkel for bil, ja, men det, sykkel er ganske enkel, kanskje den enkleste måten å komme seg rundt på, sånn egentlig. Da, og da kan du bare stole på deg selv, og hvis du stole på deg selv, så det greit.
0: Spørs hvor langt du skal, selvfølgelig.
1: Ja.

0: meg bare til å hoppe og sprette.
1: Den setter seg veldig på hjernen.
2: Det så gøy.
3: I hele Norge folk gira.
4: Jeg har lyst til å danse.
5: Jeg også.
6: Trøkk 16 tidspunkt vi på nå, og vi sa jo at i dag så skal vi spille i stedet for en som har blitt foreslått, for du kan foreslå Trøkk 16 låter hele tiden i appen NRK Radio.
2: Kjør på, send inn en låt som får opp energien litt.
6: Ja, men i dag så har vi altså gått vekk fra det, for vi skal ta den som har fått flest stemmer. Vi har spurt hvilken sang vil du anbefalt til en utlending i Storoslo. Og dette jo ikke sanger vi har foreslått, det sanger vi har fått forslag om i appen NRK Radio.
2: Som har med Storoslo å gjøre. Bislett Stadion, Fairytale, hurra for deg, Olga Marie-versjonen. Susra Gåre, god natt Oslo eller Girl in Oslo?
6: Vi begynner på tredjeplass her. Det er Big Bang, Girl in Oslo, som har fått tredje mest stemmer. Andreplass, De Lillos suser av gårde. Og så er det, ikke overraskende kanskje, vinneren, som vi nå skal høre, det er Lillebjørn Nilsen. Og god natt, Oslo.
2: Med langt over halvparten av stemmene.
6: Ja, 60%.
2: Da er det greit.
7: Solen har for lengst gått ned bak vestkanten et sted, og langs fjorden seiler natten sakte inn. Den legger til ved havna og stryker gatelangs.

0: Ja, det er ikke noe rart det ble vinnerlåta. Den er jo så fin.
1: Den er megafin. Ja, det er fuck, det er mest Oslo-sangen, eller?
0: Men, jeg blir rørt hver gang jeg hører det.
1: Men får du på energien litt sånn etter klokka fire? Er den riktig til det, tror du?
0: Nei, men det var et unntak i dag.
1: Ja.
0: Så sånn var det. God natt Oslo med Lillebjørn Nilsen. Aksel, unnskyld?
1: Nei, den får ikke opp energien, den får opp mye annet.
0: Den får opp veldig mye annet. Aksel skriver i appen nå, god natt, kjære Oslo, blir ofte spilt i supporterbussene til Vålerenga når de har vært på bortekampturer og ankommer Oslo ut på morgenkvisten.
1: Å, det er hyggelig. Mm. Så synger de med da, kanskje de lar Lillebjørn synge.
0: Men når du først på Vålerenga da, så har du jo fått noen nye skilt der i løpet av natta.
1: Ja, disse forbudtskiltene, vi var sjekket hvordan de så ut.
0: Mm.
1: Og de så ut som elsparkesykkel på fortau forbudtskilt i.
0: Ja, så der har de vært, det var vellykka akkurat det.
1: Ja, og vi så heller ingen som kjørte elsparkesykkel på fortau.
0: Nei,
1: vi var der.
0: Det var ikke så veldig mange andre som var ute i gatene, av en eller annen grunn. Men det som kan hende nå, altså nye skilt kan jo lage, altså inspirere til forskjellige ting.
1: Ja, og det har skjedd i musikhistorien før.
0: Ja.
1: At låter har, eller låtskrivet har sett forbudsskilt og blitt inspirert til å lage musikk om det. Bård Ose er kjent programleder i NRK. Han fortalte om en låt som hadde nettopp en sånn historie.
2: Don't Let Me Cross Over var komponert av Penny Jay. Ideen til Don't Let Me Cross Over fikk hun en dag hun satt i bilen og kjørte forbi flere eiendommer der det stod skilt som fortalte at her var det forbudt å gå. No passing. Så noe så lite imøtekommende som et forbudsskilt ble til en av countrymusikkens vakreste sanger.
3: Don't let me cross over love cheating life.
0: Det nydelig.
1: Ja, don't let me cross over.
0: Ja, og inspirert av inspirasjonen som denne artisten fikk av dette forbudsskiltet, så har du nå latt deg inspirere av de nye forbudsskiltene på Vålerenga,
1: ja.
0: Og laget en countrylåt om som inspirert av da, i hvert fall skiltene.
1: Ja, ja, ja. Jeg vil ikke påstå at det er, kanskje, at det er blant countryhistoriens vakreste helt ennå. Men hvem vet hva slags liv denne sangen får?
0: Men du har i hvert fall laget denne countrylåta. Du skal få synge den etter Mari. See you go.

0: så romantisk. Skulle gifte seg i Vålinga kirke.
1: Det var det de skulle.
0: Ja, det jo kjempefint sted å gifte seg.
1: Det det.
0: Jeg synes det veldig fascinerende at brudgommen kommer på elsparkesykkel og så opptatt av de nye skiltene.
1: Ja, han må jo følge regelverket selv om han forsinket til sin egen vilse.
0: Ja, det synes jeg. Det veldig, veldig bra. En lovlydig elsparkesyklist på vei til å gifte seg.
1: Men som litt forsinket. Og ja, vi har sett nok av romantiske komedier hvor nettopp det et viktig element da.
0: Og det lett å komme seg og gå i dag på elsparkesykkel selvfølgelig.
1: Suser nedover på Vålerenga.
0: Ja, bra jobb, Andreas.
1: Ja, tusen takk.

0: Ruben og Miriam Bryant var det, der du brente vår bro. Vi skal ha nyheter. Uranienborg hjemme I Oslo anklages for uforsvarlig drift, Elinor.
1: Og anklagene kommer etter at sykehjemmet ble privatisert I fjor. Pårørende melder om underbemanning, dårlig mat og tvungen leggetid. Det var Silje Grønli som har en far på sykehjemmet som skrev bekymringsmeldingen.
2: Det handler om et fullstendig forfall, vil jeg si, siden smartlegen tok over. Min far har selv opplevd at han hadde ligget på gulvet og trykket på den alarmen når ingen kom. Han prøvde til og med å ringe 113 for å få hjelp, for han ikke fikk tak I noen på hjemmet, så det jo ganske spesielt.
1: Driftsselskapet Smartlegen sier på sin side at de har økt bemanningen etter overtakelse. Både statsforvalteren og helsebyråden I Oslo nå koblet inn I saken. Hele svaret til Smartlegen kan du lese på nrk.no/storoslo. Nå kan det bli både billigere og enklere for bedrifter å komme seg rundt I Oslo sentrum. Kommunen frister nemlig med å dekke en fjerdedel av prisen om de kjøper små elektriske nyttekjøretøy. Målet å kutte utslipp og få store varebiler ut av sentrumskjernen. Tilskuddet gjelder kjøretøy og store lastesykler med en lastekapasitet på over 120 kilo. Og så det under en uke igjen av Pride-måneden, og I dag åpner Pride Park på Kontraskjæret. Der vil det skje mye de neste dagene, det forteller daglig leder I Pride Oslo, Dane Bjørke.
3: Ja, så jo en Pride Park som skal ta imot tusenvis av skjeve som har ønsker å gjøre ulike ting og liker ulik musikk. Så vi prøver å lage en Pride Park som har litt til alle. Så det blir fantastiske konserter, vi skal ha klubb, det mange, cirka 50 organisasjoner som har sin egen stand her og viser seg frem som en organisasjon. Så det mye for en vei, kan man si. Og så skal vi kose oss de neste fire dagene.
0: Ja, det Dan Bjørke, og så det Elinor Hopen som har nyheten I ettermiddag. Dette her en helg som det ofte fint vær? For jeg synes alltid det fint vær på Tons of Rock og Pride.
4: De legger det jo siste helgen I juli, så sånn sett det ganske strategisk gjort. Hva det jeg sa?
0: Juni,
4: ja.
0: Ikke hopp til juli med en gang.
4: Gjorde jeg det nå?
0: Jeg vet ikke, kanskje jeg bare hørte feil. Jeg velger å si at jeg hørte feil.
4: Ja, men det sikkert jeg som sa feil også. Feil ble det uansett. Noen tok feil. Men det slutten av juni, ja. Da det jo ofte fint vær, ja. Men skal du til Pride Park nå I dag, eller hvis du skal inn mot Oslo, fra Østfold må du regne med ekstra tid ved Kalneskrysset, så det fortsatt sånn at det har vært et trafikkuhell og vært sperret I flere timer. Det går an å komme seg forbi, men det lange køer mellom Sarpsborg og Kalnes da.

0: George McRae var det, Rock Your Baby. Du ble inspirert av, av forbudsskiltene som har kommet opp på Vålerenga, ikke lov med elsparkesykler på Fortauet, lagde en countrylåt, og det ikke den første som har blitt inspirert av et forbudsskilt.
1: Nei, overhovedet ikke. Du kan spole deg tilbake i appen NRK Radio da, hvis du har lyst til å høre den en gang til.
0: Ja, Bergeseren Annette skriver, låta til Pumpel and the Pills har en sang da som heter Mine fineste klær. Der det også påvirket av et skilt, men litt det motsatte av det som skiltet sier. Vi kan høre.

0: da ble innkjøring forbudt, men det blåste de i. Hva kjørte inn likevel?
1: Han kjørte inn, og så var det en dame som stod i vinduet og sa, nei, dette er helt sånn slutt. Nei, nei, nei. Og så sier han, jo, på sett og vis innkjøring forbudt der også da, hos en eksen. Men det fant han seg ikke i det heller.
0: Nei, vil ikke høre på noen ting.
1: Nei.
0: Men naboene fulgte jo med og lo.
1: Ja, de tittet litt på, ja.
0: Ja, og nå, i dag så har det vært en oppfordring til å følge med på naboen. Hold et øye med naboen. Så snakke litt mer om det til Donkey Boy, Sometimes.

0: Don't you believe it sometimes. Hetebølgen på vei. Hvis du skal regne som hetebølge, så må det være 5 dager på rad med maksimumstemperatur over 27 grader.
1: Ja.
0: Og i, tidligere i ettermiddag så var det 25, et eller annet på Blindern I følgeren Ingar.
1: Mm.
0: Så blir det 27 I dag. Mm, har det blitt 27? Vet ikke.
1: Har den ikke inntruffet? Hvis det ikke blir det, så har det ikke inntruffet helt ennå, men vi nærmer oss da.
0: Vi nærmer oss, og da blir det jo varmt, og da sier klimaanalytiker I Røde Kors at da det viktig å ha et ekstra øye på naboen.
2: Kanskje det lyden av at noen bryr seg. Å ta en ekstra titt innom gamle mennesker I varmen kan være viktig, sier Thea Holten, klimaanalytiker I Røde Kors.
3: Hvis man har noen eldre naboer eller I familien sin, hvis man kan ta en tur innom, banke på døra, sjekke at det går bra. Vi har en aldrende befolkning, så det og flere eldre som også bor lenger hjemme, og de særlig sårbare og får kanskje ikke med seg informasjon heller på samme måte. Eldre har heller ikke samme opplevelsen av å være tørste og glemme kanskje fortere også å drikke nok vann I varmen.
0: Men det gjelder ikke bare eldre dette, fordi vi snakket jo med Lars Sjefre Både som pressansvarlig på Tons of Rock
1: ja.
0: I går, og han også var jo opptatt av at man må holde et nøye på, kanskje den fysiske, altså ikke naboen hjemme, men også naboen på festival.
4: Når det så varmt, så det jo viktig å minne hverandre på, og gi til oss som jobber med Tons Rock, og ikke minst til publikum vårt, at nå drikker vi litt ekstra vann, og vi husker å smøre oss med solkrem, og det noe vi har rikere med, både vann og solkrem på sletta.
0: Ja, og si ifra til den ved siden av deg.
1: Pass på, ja.
0: Ja, ja. Holder du et øye på naboen I hetebølgen, spør vi appen NRK Radio.
1: Det vet du. Du kan gå inn og scrolle deg ned forbi de andre, og trykke på ja, banke på døra, sjekke at alt bra, eller nei, det gjør jeg ikke.

0: Marie Tveiten og Inge Bremnes, ein og kvile augo på. Kanskje det skal være litt grann på naboen? Kvile ja. Litt grann augo på naboen også?
1: Mm, ikke på en dømmende måte å si, jøss, har du fått deg sånn, har du ikke vasket? Ikke helt sånn, men pass på at det går bra.
0: Ja, det var jo det Røde Kors sa. Stikk innom en eldre nabo og sjekk at alt I orden I varmen. Mm. Og Tons of Rock sier også, pass litt på de som rundt deg.
1: Ja, og det gjelder jo kanskje også nå når, I og med at det strømbrudet der.
0: Ja, men det jo ferdig da.
1: Det ferdig,
0: ja? Ja, det ordnet de opp ganske kjapt.
1: Så ja, men det bra.
0: Alt I orden der. Åh, full fint, rulle.
1: Men det mange som står og venter I kø, ser jeg, på å komme seg opp dit. Enten det... om fra Oslo sentrum, da, enten I taxi eller trikk eller, eller hva
0: det Det skjønner jeg. Mm. Synne, hun skriver på NRK Radio, jeg går ute I fremmed by. Det ble litt varmt, så jeg stakk innom en kaffebar, vasket genseren I vasken på do. Tynn, svart genser, det kan anbefales. Tørka etter 10 minutter, men funket supert som nedkjøling.
1: Ja, men det ikke sånn dum idé, nei.
0: Nei, det kjempebra.
1: Når det går såpass raskt at det blir tørt uansett.
0: Ja, da det bare rett inn på do igjen, og få dynka den ned.
1: En litt kaldt vann aldri langt unna, vel? Nei. Bør ikke være I hvert fall.
0: Nei, det bør virkelig ikke være det.
1: Nei, det kan være fristende hvis du sitter I kø rundt omkring, da. Det meldinger om lange, lange køer på de store hovedveiene. Ikke noen meldinger om noe som har skjedd, noen stanser eller noe sånt, I hvert fall I Stor-Oslo. Men lange køer det, så regner man å bruke ekstra tid, altså.
0: Men altså, når du sier lange, lange køer, det mer enn vanlig?
1: På enkelte strekninger. Så synes jeg det det, I hvert fall til å være onsdag på E18 Vestra for eksempel, fra Asker, så møter du på kø der, og der går det tregt helt til du kommer inn til Oslo, altså. Og videre gjennom operatunnelen, og videre skal, kommer an på hvor du skal, da. Ring 3 begge retninger, går det også veldig, veldig sakte. Ikke fått melding om at det har skjedd noe, men det kan jo hende at det har vært noe likevel. Du må gjerne sende tips da, I appen NRK Radio, via sendingknappen der.
0: Jo, Røde Kors har jo stikk inn med en eldre nabo. Morten skriver nå, hvor går aldersgrensen for gammel? Redd for å fornærme nabodama som 65 år gammel.
1: Ja, den er jo litt vriende.
0: Den jo vanskelig, den der. Ja. Altså, hvis du spør en som 12, hva gammelt, så jo 65-åringen steingammel, selvfølgelig.
1: Du klarer ikke å fatte at det går an å bli så gammel.
0: Men en 65-åring kan nok fort bli litt fornærmet når du sier, jeg skal bare stikke innom de eldre naboene mine.
1: Hæ? Ja, det jeg som Ja, men det litt som vi har snakket om, det å reise seg på bussen for eldre også, tilbudset sitt. Det flere som sier, hæ, men jeg ikke så gammel. Jeg god til beins, jeg.
0: Kanskje det kan være litt sånn, hvis du vet at det noen som litt sånn slitne, kanskje litt syke, et eller annet sånt da. Ikke ring på 65-åringen ved siden av deg, fordi at kanskje 65-åringen på jobb, liksom. Bare sånn, hva det du maser om? Synes jeg kanskje ikke man skal.
1: Nei, du må se han. Det har litt en viss terskel bør du kanskje ha.
0: Hvis du har sett at det en nabo som sliter med å komme seg I butikken I varmen, og du ser at da kanskje det går an å si sånn, går det bra? Ja. Eventuelt ring på døra da.
1: Bruk det, ikke bare alder, men bruk et helt sammensatt bilde av sånn du kjenner naboen din da, ja. som indikator.
0: Jeg husker det var en som sa, jeg reiser meg på bussen for de som ser sliten ut, uansett om de 2 år eller 80 år. Så tenkte jeg, det var litt hyggelig.
1: Om du på walk of shame på vei hjem, så kan du godt få sitte, liksom. Ja, det hyggelig, tenkte jeg.
0: Ja. Hvor varmt det? Altså, for det jo 27 som må til for at det skal være med I en hetebølge. Mm. Arne Ingaard skriver, nå det behagelige 24 grader, så det ser ut som det maksa på 25,8 for en stund siden, men I morgen blir det varmere.
1: Da starter hetebølgen.
0: En som har lært oss å holde et øye på naboen, det jo tidligere statsminister Gro Harlem Brundtland. Ja. For det mye snakk om det hun sa I nyttårstalen I 1996.
2: Forfatteren Anne Holt sa det slik til VG 1. desember. De siste 20 årene har vi gjort barn til enten et rent privat eller et offentlig ansvar. Vi har glemt det gode gamle kollektive ansvaret. Nabokjæringer som følger med og kjefter når noen får juling eller blir mobbet, der ikke lenger. Vi må få folk til å bry seg om hverandre igjen. Det ikke så farlig å engasjere seg I andre som folk tror. Det ikke bare små barn som trenger aktive nabokjæringer. Vi gjør det alle sammen. Trygge nærmiljø helt avhengig av dem.
0: Så hent fra den lille indre nabokjæringen I deg.
1: Mm.
0: Titt litt rundt. Og på Tons of Rock også. Synes du det noe som ser litt sånn sliten ut? Vil du ha litt vann? Skal jeg hente noe til deg?
1: Det finnes jo nabokjæringer der også. Ja. Vi har alle en indre nabokjæring på et eller annet vis.
0: Ja, den skal bare være litt sånn fremme akkurat nå.

0: Her NRK Nyken 17. Det blir ikke streik for de kabinansatte I SAS. Fellesforbundet og Parat blitt enige med NHO Luftfart I meklingen om ny tariffavtale for de kabinansatte. Det får NRK opplyst ved Riksmeklerens kontor. Fristen for forhandlinger gikk ut ved midnatt, men partene fortsatte forhandlingene utover dagen I dag. Det var fare for streik, og allerede I dag tidlig ble flere SAS-avganger kansellert. Administrerende direktør I NHO Luftfart, Erik Landstein, sier det har vært veldig krevende forhandlinger.
1: Det har vært mange krav fra arbeidstakers side over et bredt spekter av saker, og det har også vært et stort press på å få økt kjøpekraft. Så I sum har dette vært krevende for SAS.
0: Storbritannia et av flere land som rammet av den pågående hetebølgen, og det nå utsett rødt farevarsel for varme I store deler av England og Wales. Ved rødt farevarsel regnes varmen som så ekstrem at det fare for liv hos den generelle befolkningen, ikke bare blant risikogrupper og eldre, det skriver BBC. Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen han I England og føler selv varmen på kroppen.
2: Veldig mange steder så har man jo ikke infrastruktur som tilpasset den varmen som man nå opplever. Det betyr jo at offentlig transport stopper opp. Det betyr jo at man har bygg hvor det blir også fryktelig, fryktelig varmt inne fordi man ikke har aircondition, ventilasjonssystemer for eksempel. Så sånn sett det ingen steder å gjemme seg, og det merker alle som I London akkurat nå.
0: Den globale Ebola-risikoen fortsatt lav, det sier Verdens helseorganisasjon etter at en lege I Frankrike fikk påvist Ebola-smitte. Legen skal ha blitt smittet etter å ha drevet med humanitært arbeid I Kongo. Det første gang det påvises Ebola I Frankrike. Det pågår smittsporing, og så langt har 277 mennesker mistet livet I det pågående Ebola-utbruddet I Kongo. Statsforvalteren starter tilsyn med Sandviken sykehus og Helse Bergen etter en rapport fra Sivilombudet som avdekte ulovlig beltebruk, det skriver Bergens Tidende. Rapporten viser at pasienter ved psykiatrisk avdeling lå ulovlig I belte I lang tid uten nødvendig stell. Klinikkleder Brede Aasen sier de tar funnene på største alvor. Tromsø kommune har vedtatt å innføre turistskatt fra 1. januar 2027. Skatten skal gjøre det mulig å finansiere tiltak som kommer innbyggere, næringsliv og besøkende til gode. Først må den bli godkjent av Nærings- og Fiskeridepartementet, det skriver kommunen I en pressemelding. Det var NRK Nyheter I studio Emilie Hellum.
3: NRK P1 Du hører HC og Andrea.
4: God onsdag, Norge!
5: Og hjertelig velkommen skal dere alle sammen være hit til oss.
4: Vi midt uke siden.
5: Ja, disse dagene og ukene.
4: Vi kommer og går.
5: Heldigvis.
4: Ja, vi uansett klare for et par timer hverdagsfest, og vi starter hos Mika I dag. NRK P1 I want to talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears.

0: Mika, Grace Kelly heter sangen.
1: Ja.
0: Fin måte å starte en hverdagsfest på, spør du meg.
1: Ja, og jeg glad I Mika, I hvert fall dette albumet.
0: Ja, det en fin artist. Mm. Det en annen fin artist også som har fødselsdag I dag. Skal vi ikke begynne med å feire henne?
1: Nei, vi skal begynne med å feire mammaen min som har bursdag I dag.
0: Ja, det sant, Ingrid.
1: Hipp mamma!
0: Gratulerer, Ingrid, som har fødselsdag på samme dag som Sissel Kyrkjebø.
1: Ja, det såpass må det være.
0: Det et hyggelig lag.
1: Ja, ja, det jo det.
0: Og Lionel Messi.
1: Ja, Han gjør jo bra, har jeg skjønt.
0: Tenk deg å gi den bursdagsgaven til seg selv, da, og bli historisk I fotball-VM.
1: Ja.
0: Han har jo nå 18 VM-mål.
1: Ja.
0: Det ikke verst.
1: Mest skårende.
0: Han feirer 39-årsdagen sin I spilleleiren til det argentinske landslaget under det pågående fotball-VM.
1: Hvor gammel ble han da? Ble han 39?
0: 39.
1: Hør jeg følge meg.
0: Ja, ja, ja, du helt rå.
1: Ja.
0: Du helt rå. Jeg tror nettopp jeg sa det også.
1: Oh, ja. Men jeg kunne det fordi at jeg lærte at Ronaldo,
0: ja.
1: En annen jo stor stjerne til fotballens verden,
0: ja.
1: Han 2 år eldre, så han 41.
0: Du verden. Ja. Ja da, de gamle helst, som det heter.
1: Ja, jeg synes det,
0: de hevder seg jo.
1: På en måte så det liksom imponerende at de klarer å holde ut så lenge, og så begynner du å tenke på oss andre som skal jobbe til vi har gått og vært 70, ja. Og da det litt pinglete.
0: Jeg så 2026-lønna til Messi var rundt 250 millioner kroner.
1: Ja, det jo noen pensjoner det.
0: Ja, det jo det. Pluss litt spons og sånt småtteri ved siden av.
1: Ja.
0: Og så det altså Sankthans I dag, eller Jonsåk, kall det hva du vil, kjært barn har jo flere navn.
1: Ja.
0: Døperen Johannes hadde sin fødselsdag I dag.
1: Kanskje noen sov med 7 forskjellige blomsterslag under puta I natt?
0: Ja.
1: Var det ikke det man skulle?
0: Jo, det, eller hvis man mer opptatt av vannet da, siden Johannes jo denne døperen, så kan man også spise masse salt mat på Sankthans aften.
1: Ja.
0: Og så
1: vil, det litt sent nå.
0: Ja, det litt sent nå. Da vil den som kommer med vannet når du tørst om natten, være din fremtidige ektemann.
1: Ja.
0: Var det ikke noe sånt?
1: I drømmene dine, jeg tror det. Ja.
0: Ja, det var noe sånt. Og så var det jo slik at Sankthansværet ble brukt som en indikator på primstaven. For
1: ja.
0: Hvis det regnet I dag, så blir det våt og dårlig høst for bøndene. Hvis det fint vær I dag, varmt og godt, så blir det fin sommer og høst.
1: Da det vel som alltid da, litt varierende I hele dette lange landet.
0: Det jo det.
1: Noen får drittvær.
0: Altid noen som vinner og alltid noen som taper når det kommer til været.
1: Ja.
0: Og når det kommer til dagens tema, så tenker jeg at det kan inspirere.
1: Hva da?
0: Jeg har lyst til at vi skal spørre folk om om det noe de har lyst til å lære seg
1: jeg
0: I sommer.
1: Forstår.
0: Ja.
1: Ja, du tenker at dagens tema skal inspirere litt.
0: Ja.
1: Jeg tror du knøtte opp mot dette andre.
0: Mot været, ja.
1: Ja.
0: Jo, men altså lære seg værtegn
1: ja.
0: Jo absolutt. Vi skal snakke med meteorologen senere I dag. Og jeg tror det en del av dem som, om ikke de vil stille seg bak primstav og gamle sangen om vær, så det jo en grunn til at de
1: ja,
0: har dukket opp. Så de det jo noe
1: jo
0: man har
1: ja,
0: ikke sant, observert ting over tid.
1: Mm. Men det altså ting du kunne tenke deg å lære deg I sommer vi på jakt etter I dag.
0: Ja.
1: Det kan jo være et lite prosjekt du har om å lære deg å danse salsa. Kanskje det å lære seg å spise en ny type salsa?
0: Mm-hmm. Oi, ja.

0: taus var det med trur jeg fell.
1: Og vi dirrer av nysgjerrighet, min venn Hans Christian.
0: Ja, og jeg visste det, men jeg ble så usikker, for jeg blandet sammen med hastighet for båt, men det heter altså også knop og stikk.
1: Ja.
0: Når det kommer til dette som redningsselskapet sier, ofte litt upresist blir kalt knuter. Men det helt greit for meg hvis vi møtes på en gjestehavn, og du sier knuter, det
1: så,
0: går greit.
1: Så flotte altså. Knuter vi har.
0: Jeg skjønner veldig godt hva du mener da.
1: Men det kan jo hende det lingoen rundt knop og stikk du har lyst til å lære deg i sommer. Det i hvert fall det vi snakker om.
0: Ja.
1: Vi håper du har lyst til å dele hva du har lyst til å lære deg i appen NRK Radio. Søk på oss, Andrea, og klikk på send inn og husk å stjernemarkere oss.
0: Ja,
1: jeg har så lyst på mange stjerner før sommerferien, sånn at du husker når vi kommer tilbake.
0: Ja.
1: Ja, og nå er de tilbake igjen.
0: Det er veldig riktig. Ja. Er veldig riktig. Ja. Tusen takk for at du stjerner oss i appen NRK Radio. Ja, hva har du lyst til å lære deg i sommer? Sommeren er jo en fin tid å lære seg ting, hvis ikke du er student da, og har brukt hele resten av året på det, og endelig skal få fri.
1: Ja.
0: Og så er jo spørsmålet, hvordan lære? Altså, hva kan man lære av? Må man sette seg ned med pensum i form av en bok?
1: Nei, man kan jo google.
0: Ja, og man kan se på filmer, dokumentarer.
1: Høre på radio.
0: Ja, se på YouTube, det er jo et svært oppslagsvalg.
1: Dele erfaringer med andre venner.
0: Ja. Spill og apper.
1: Ja, ja.
0: Eller reise og oppsøke det man er interessert i.
1: Mm.
0: Men så er spørsmålet, hvis du først har funnet din favoritt, måte å lære på.
1: Ja.
0: Hvordan husker du det du lærer?
1: Ja, det er jo rart hvordan noe har festet seg. Gjerne ganske ubrukelige ting.
0: Ja.
1: Og så er det veldig mye som faller ut.
0: Nemlig.
1: Som jeg kunne tenke meg å huske.
0: Ja. Ved Universitetet i Agder, tror jeg det er, jobber det en forsker som heter Vivian Kielland. Og hun har gitt ut en bok som heter «Studer smartere, studieteknikker som faktisk virker».
1: Mm.
0: Og der, kort fortalt, så sier hun «Ikke noter ned alt,
1: Nei.
0: Bare skriv ned stikkord og noen korte setninger».
1: Sånn at du må fullføre...
0: Ja, egentlig så er hun motstander av det også.
1: Oh, ja.
0: For hun sier at egentlig så bør du bare høre...
1: Ha en bedre hjerne.
0: Ja, ikke sant? Du bør høre ting og ta litt av gangen, og så bør du tenke gjennom det med dine egne tanker og dine egne ord opp i hodet, og kanskje snakke med noen om det.
1: Ja.
0: Fordi at greia er, du har to

0: typer minne. Du har arbeidsminne og langtidsminne, og arbeidsminne er det som holder orden på det du tenker på her og nå, mens langtidsminne er det som lager informasjonen sånn at du kan hente den fram senere. Og for at det du nettopp har lært skal flytte seg fra dette arbeidsminnet til langtidsminnet, så må hjernen lage minnespor. Og det er litt komplisert, men det er altså en kjemisk ting som skjer i hjernen din. Så det måten å gjøre det på er å tenke, jeg må kode det inn, og så må jeg tenke på det eller konsolidere det, og så må jeg lære hjernen å lage de sporene sånn at jeg kan hente det tilbake igjen. Og jo mer du drøfter med andre eller tenker på det du nettopp har lært, jo sterkere blir de minnesporene.
1: Er det mulig å ta ut noe av det jeg har lagret for lenge siden?
0: Ja, men det er spørsmålet om du husker det da. Hvis du har et lite snev av kunnskap om...
1: Jeg har ikke et lite snev av kunnskap.
0: Jo, men, nei, du har jo et enormt kunnskapsregister å spille på, men du sier noe av det du lærte tidligere.
1: Ja.
0: Hvis du husker det, så er det jo ikke noe problem. Da er du jo der du skal være.
1: Ja, men jeg vil ta ut det for å få inn noe nytt.
0: Ok, det tror jeg er litt vanskeligere.
1: Ja.
0: Ja. Hun har i hvert fall ikke lært meg noe om hvordan du sletter minnet.
1: Nei.
0: Men det går jo definitivt det også. Men lær noe, og vær bevisst på å tenke på det. Gjør deg dine egne meninger og tanker rundt det, for da blir minnesporet sterkere. Og så må du huske på at hvis du har sovet lite når du skal lære noe, så er det veldig vanskelig å lage sterke minnespor.
1: Ja.
0: Så søvn er det.
1: Det er en deilig unnskyldning for å ikke kunne komme på skolen.
0: Ja, jeg må sove, jeg skjønner
1: du. Ikke
0: sove,
1: jeg kommer ikke til å huske noe uansett.
0: Nei, ikke sant.
1: Hva har du lyst til å lære deg i sommer? Det er det vi snakker om i dag. Vi håper du har lyst til å fortelle det i appen NRK Radio hos Håse og Andrea.
0: Gjør det. Her kommer Despacito. Despacito.

0: Despacito.
1: Despacito var det. Louis Fonsi, Daddy Yankee og Justin Bieber.
2: Jeg svinger godt av det.
1: Ja, det fine gutter.
2: Jeg føler meg litt for ung til å si at det svinger av det egentlig. Men nå sa jeg det.
1: Ja, du gjorde det, så kanskje du ikke er så ung lenger.
2: Nei, det er noe med det. Vi snakker om hva du har lyst til å lære deg i sommer.
1: Ja, og det er mange som har lyst til å lære seg mye. Men vi kan starte med Kat, som hengte seg litt opp i det du sa om at du gjerne ville ha ting ut igjen av hodet. For hun skriver, jeg husker jeg stripe i Tommy og Tigern, hvor Tommy sitter på skolen og får så mye informasjon at han sier, takk, nå må jeg slette hele første klasse.
2: Ja, ikke sant?
1: Ja. Det er jo fort gjort.
2: Ja, det er det. Aina sier at hun har et mål med hage som av ymse årsaker, som blant annet maling av hus, må hun er ferdig med, og i påvente av at snekkernevøen skal lage terrasse til dem, har fått lov til å gro helt vilt for langt i sommer.
1: Ja.
2: Robotklipperen Sean må jo få da en ny løype, den legger vi ikke før terrassen er på plass selvfølgelig. Så plenen er nå en alldeles flott, humlevennlig blomstring. Nu vel, skriver Aina, vi skal få besøk av en gartnerkyndig veninne i sommer.
1: Oi.
2: Så jeg håper jeg lærer å lage et flott staudebed
1: ja.
2: Og holde hage på et generelt nivå.
1: Ja.
2: Det er jo et kjempefint mål.
1: Det er det.
2: Å holde hagen, det er jo nesten... Ja, det holder jo det.
1: Ja.
2: Det vokser seg helt ut av kontroll.
1: Nå er det så frodig.
2: Ja.
1: Elisabeth skriver at hun burde lære seg å kjøre sin 17-fot store båt trygt i skjærgården i Lillesand.
2: Ja.
1: Det kan være godt å vite for mannen som er kapteinen
2: ja.
1: På alle de andre turene. Jeg bare hopper i land med tøv, jeg skriver Elisabeth.
2: Ja, men noen må gjøre det jo, Elisabeth.
1: Ja, det er helt sant, men ta roret.
2: Ja, jeg skjønner at det kan være smart at man er to om det.
1: Mhm.
2: Ja, men vanskelig og sikkert veldig skummelt også. Jo, sier hei Håse og Andrea, for cirka 40 år siden så lagde jeg 2 fluestenger. Jeg fikk aldri svung på kastinga,
1: nei.
2: Men jeg tok fram den ene i dag og har planer om å prøve på nytt nå.
1: Så bra.
2: Det kan jo ikke være så innmari vanskelig, skriver Jo, som ønsker oss en god sommer og alle andre Håse og Andrea lyttere.
1: Riktig god sommer, Jo. Jo, jeg har ikke fått til det der med å kaste med flue.
2: Hva er det som er så mye vanskeligere med det da?
1: Det skal se bra ut også da.
2: Åja, ikke sant?
1: Pluss at det skal liksom de der svingene og det skal, ja. Det var en som prøvde å lære meg det en gang.
2: Ja.
1: Jeg klarte det ikke.
2: Nei.
1: Ivar Morten skriver at han kan alle hovedsteder i hele verden.
2: Nei.
1: Jo, så nå har jeg tenkt å lære meg de høyeste fjelltoppene i hvert land.
2: Åh, du er jo en drøm på quiz, Ivar Morten.
1: Ja, jeg bruker det å assosiere det jeg skal lære med ord som ligner.
2: Jaha.
1: For eksempel hovedstaden Gaborone lærte jeg meg ved å assosiere til sjokoladen Toblerone.
2: Ja.
1: Smart, ikke sant?
2: Kjempesmart. Men hvor er Toblerone, Gaborone, hovedstad?
1: Ja, hvor er Gaborone,
2: der stopper det.
1: Ja, meg også.
2: Men det er smart. Det har jeg også hørt om folk i bil, som har kanskje litt utålmodig og sure barn i baksettet. Man kan jo drive og drille dem med disse tingene.
1: Ja.
2: Kanskje de husker det for alltid.
1: Ja.
2: Flagg og alt mulig.
1: Det er å gjøre det med en tjeneste.
2: Vivian sier at hun burde lære seg å lage saft og gelé, for hun har ripsbusk i hagen.
1: Ja,
2: mm-hmm.
1: Da har du jo ressursene.
2: Ja.
1: Jorunn ser ut til å ville lære seg knuter, stikk og knop.
2: Ja.
1: Hun skriver, jeg er oppvokst på ei øy i Lofoten og må beskjemmet innrømme at jeg ikke kan en eneste knute. Hjelp!
2: Kjæringknute kan du vel?
1: Ja.
2: Som vel er et litt ugreit navn.
1: Ja, jeg er litt usikker på det.
2: Men den er kjempeeffektiv.
1: Ja, den er jo det.
2: Så jeg står i den.
1: Men jeg er helt sikker på at du har noen rundt deg, Jorunn, som kan lære deg noen knopp og stikk.
2: Vi håper det.
1: Mm.
2: Hva har du lyst til å lære deg i sommer? Det er det vi spør om i dag, og vi håper du har lyst til å svare i appen NRK Radio.
1: Gjør det! Og i mellomtiden er det Ingrid Vårvik sin tur. Her kommer hun med en sang som heter Bare en mann.
2: Jeg fikk litt hevn der, da.

0: Ja, det kan man glemme en gang iblant, men det må dere ikke gjøre, jenter. Vi bare en mann. Ingrid Vårvik var det som sang for deg.
1: Vi har spurt hva du skal lære deg i sommer.
0: Ja, og det mangler ikke på initiativ der ute.
1: Nei, det flott å se.
0: Marius, for eksempel.
1: Ja.
0: Han har skrevet en veldig hyggelig melding her. Jeg skal lære meg å drive gård.
1: Oi.
0: Ja, har kjøpt et relativt stort gårdsbruk og tar over om kort tid.
1: Oi.
0: Ja, ønsker meg lykke til, og det er klart vi ønsker deg lykke til, Marius.
1: Masse lykke til, Marius.
0: Det er jo kjempetøft.
1: Men hva da, hva betyr det? Har du aldri holdt på med gård, og så bare, da er du tøff, ass.
0: Veldig.
1: Men jeg liker det.
0: Ja, det er også så spennende da, om det er å drive jorda bare, eller om det er dyrehold, eller ja. Det kan jo være så mangt når man har gård.
1: Ja, det er nettopp det. Mm. Det er mange som holder på ute i hager og overalt. Kari også har veldig lyst til å lære seg å dyrke i pallekarm. Hun har to hjemme og har tre på hytta. Det er 900 meter over havet. Der satt hun to poteter i fjor, har satt 18 i år.
0: Oi da!
1: Og det blir vel mange?
0: Det kan det vel bli.
1: Er det annerledes det, hva som kan være i pallekarm og potter?
0: Ikke sant?
1: Ja. Dette kan jeg lære meg.
0: Ja, det er helt klart potensialet hos oss her nå.
1: Ja.
0: Vi har jo også avdekket at vi ikke vet hvor Gaborone er hovedstad.
1: Ja, nei, ja, vi har jo allerede begynt å lære oss noe i fellesskap her.
0: Ja.
1: For Ivar Morten sa at han kan alle hovedsteder.
0: Ja, fordi at han assosierer dem med andre ord.
1: Ja, så Toblerone, Gaborone.
0: Ja.
1: Og hvor er Gaborone hovedstad, lurte vi på da?
0: Ja, det er det flere som har fortalt oss.
1: Det er mange som vet det.
0: Det er i Botswana.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men hvordan skal man huske det da?
0: Sjølama.
1: Botswana.
0: Ja.
1: Mm.
0: Men hvordan kobler man Toblerone og sjølama?
1: Nei, så tror jeg kanskje ikke sjølama er et ekte ord heller, så det blir jo vanskelig et år.
0: Det gjør det, men vi er helt sikre på at du kommer til å lære deg alle de høyeste fjellene, Ivar Morten, som jo var det han ville lære seg i sommer.
1: Ja.
0: Berit vil lære seg å bedrive fluefiske.
1: Ja, det er flere som holder på med det.
0: Ja, Berit er pensjonist og sier det er viktig for å holde hjernen i gang.
1: Ja, og lære nye ting, eller ja. Fluefiske.
0: I dette tilfellet spesielt fluefiske.
1: Ja. Jan er hobbybonde, og de har satt løk og poteter og små agurker som de sylter i mange år. Men det han skal lære seg nå, det er å dyrke asparges.
0: Oi.
1: Og det tar noen år, så han må jo vente da, til høsten.
0: Ja.
1: Og så håper han at dette prosjektet går bra, at han har noen asparges når han fyller 74.
0: Ja.
1: Det er lov å håpe, ikke hvor lenge det er til.
0: Nei, det er lov å håpe, Jan.
1: Hvis det tar noen år.
0: Ja. Lykke til med det.
1: Ja.
0: Vera holder på å lære seg å restaurere to gamle nattbord kjøpt på gjenbruken.
1: Ja.
0: Veldig fint å se at noe gammelt kan bli nytt og nyttig.
1: Ja.
0: Det er jo veldig flott. Lykke til med det.
1: Lykke til, ja. Og så Randi, som jo har lærdom til oss alle egentlig.
0: Ja.
1: Hun skal lære seg å slappe av.
0: Ja.
1: Hun sitter inne i stua og strikker og hører på oss. Ute har det nå sluttet å regne, og stemmen i hodet til Randi, den roper «Nå må du ut og jobbe i hagen».
0: Ja.
1: Men jeg skal jo ikke det, jeg skal bare fortsette å øve på å slappe av.
0: Det er veldig bra.
1: Ja.
0: Lykke til med det prosjektet også, Randi. Ikke tenk på den hagen.
1: Nei, den står der, den.
0: Ja, den går ikke noe sted. Takk for alle meldinger. Lykke til med alt dere skal lære dere i løpet av sommeren.
1: Og livet generelt, for det er mye.
0: Ja, det er mye.
1: Det er mye i et liv.
0: Vi heier på dere alle sammen. Her kommer Jim Diamond fra oss til dere.

0: Jim Diamond heter han. I should have known better heter sangen hans.
1: På tide å lære seg Jim Diamond. Man holdt på lenge.
0: Ja, det sånn. Vi skal gjøre noe vi også har holdt på med en stund.
1: Ja. Nå det mange som roper til deg, ja, det gjelder dere også. Neida.
0: Men vi så glad I å få nye venner at vi bare fortsetter.
1: Ja, vi gir oss aldri.
0: Nei.
1: Jeg på jakt etter en ny venn I dag også. En venn som feirer noe, smått eller stort, det kan jo da være de tradisjonelle tingene som at du har bursdag.
0: Ja.
1: Men det kan også være at du har kjøpt deg ny dørmatte.
0: Ja, eller at du fikk saftige, store, gode hamburgere på tilbud I dag og skal spise hjemmegrillet hamburger med salsa.
1: Det kan hende. Mm. Det helt opp til deg, bare gå inn I appen du. NRK Radio, søk opp på Sandra. Klikk på send inn, fortell oss hva du feirer, ta med litt om deg selv og husk et telefonnummer vi kan nå deg på. Sånn at vi får tak I deg, får deg inn I radioen og får sendt deg en premie I enden av det hele.
0: Ja, så fint. Det bare å glede seg. Vi håper det blir deg. Husk at du må være tilgjengelig når klokka blir 18. Så fint!
1: Det veldig viktig.
0: Ny venn rett etter nyhetene. Nå det Pål Vindenes sin tur, eller Pish som han kaller seg. Sangen heter Loco. Loco.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Nå vi endelig I VM, I et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: I want to go out and watch these great athletes.
1: Jeg I USA og lager min drømmepodcast.
0: Hør Mørk og VM I appen NRK Radio.

0: Peder Elias har sunget for oss sangen etter Row Your Boat.
1: Og kanskje er det nettopp sjøsettinga av robåten du har lyst til å feire i dag?
0: Eller kanskje du har lært deg å spille Coldplay-låter på piano som står på ønskelista til Marianne i år?
1: Det skjønner jeg godt, Marianne.
0: Uansett hva det er du har lyst til å feire, så kan du feire det sammen med oss. I appen NRK Radio, Finn Håse og Andrea og trykk på send inn og fortell oss hva du feirer, litt om deg selv, hva som er telefonnummeret ditt, og sørg for å være klar klokka 18.
1: Ja, det er veldig hyggelig. Ingenting å grue seg for.
0: Nei, det er bare fint.
1: Ja.
0: Nå skal vi snakke med statsmeteorolog Rafael Escobar Løvdal, som skal gi oss morgendagens vær.
2: Ja, hvordan blir det? Det spørs jo litt hvor det er, men vi får jo starte med der det er varmest, og det er i Sør-Norge. Og det er Sørlandet og Østlandet som får det enda litt varmere i morgen enn hva vi har hatt i dag. Jeg tror kanskje vi havner rundt en, kanskje 30, eller rett under 30 i morgen, så det blir varmt, og det blir mye pent vær for de som bor på Sørlandet og Østlandet. Vinden fra vest med bris styrke, men på kysten mellom Oksøy og videre mot Lindesnes, så er det nok en liten kuling fra en vestlig retning. I morgen så blir det varmere i Rogaland enn hva det har vært i dag. Der kan det jo bli mellom 20-25 grader. Lettere skydekke har det jo blitt i ettermiddag, og det vil fortsette slik i morgen, så der får man så sett sola. Men er du lenger nord i vest, altså kommer du til Vestland videre opp mot Møre og Romsdal, så vil det jo da være fortsatt skyet, og litt regn eller yr av og til, litt tåke kan det også være her og der. Og så i Trøndelag, selv om det vil regne mindre i morgen enn hva det har gjort i dag, så er det grått der i morgen. Men i Nord-Norge, der vil sola skinne på starten dagen i hvert fall for de som bor i Troms og Finnmark. Så skyr det nok litt mer til etter hvert, og så vil det gå noen regnbyger i Finnmark etter hvert, og så kommer regnet fra Nordland inn til Troms i løpet av sen ettermiddag kveld. Rolig vindforhold i nord, men i Nordland en sørvestlig frisk bris langs kysten. Og på Spitsbergen, der fortsetter vi med litt regn av og til.
3: Når tankene blir for tunge og veiene ned så langt,

0: Åge Aleksandersen og Sambanna har vært en tur i Rio de Janeiro i radioen din nå.
1: Ja, forsvant jo, Åge. Kommer tilbake.
0: Ja, nå skal han gjøre comeback.
1: Ja.
0: Allerede.
1: Det er sånn det skal være.
0: Ja.
1: Du må ha en svær, sånn, folk må føle på sånn, å nei, det blir kanskje siste gang vi får sett Åge.
0: Ja. Vi må kjøpe billett til denne turnéen.
1: Ja, selv ut masse etterpå. Greier.
0: Ja.
1: Start på nytt.
0: Comeback.
1: Deilig.
0: Ja da.
1: Det er sånn man gjør business, dere.
0: Ja da. Men aha kan gjøre det, da kan jamne med Åge gjøre
1: det. Å ja, det er klart det. Det er ikke noe forskjell på det.
0: Nei. Men vi skal i gang med noe som vi startet opp, ja, egentlig i forgårs, men for alvor i går.
1: Ja.
0: For nå er det sommer altså.
1: Folkets sommerlåtduell.
0: Det høres så bra ut, demokratisk og fint.
1: Ja, og det er jo det som er tanken da. Vi har gitt dere makten til å sende inn forslag til hva som skal ut i duell.
0: Så la oss begynne med det. Vil du være med å påvirke morgendagens sommerlåtduell, altså morgendagens folkets sommerlåtduell, så send inn ditt forslag til duellant nå.
1: I appen NRK Radio. Søk opp oss, Andrea, og klikk på send inn.
0: Det var mange som gjorde det i går.
1: Ja.
0: Flere av dem foreslo postgirobygget.
1: Ja, ja, vi er jo nå såpass tidlig i sommerlåtmusikken at nå kommer de store.
0: Ja, de gjør det.
1: Det er ikke noe rart og overraskende enda.
0: Nei, og det er ikke så rart heller at postgirobyggets duellant heter Idyll. En helt rå sommerlåt. Den konkurrerer vel bare med neste sommer av De Lillos. Helt der oppe i de store kåringene.
1: Ja, eller den er i duell mot da.
0: Ja, helt klart. For da skal vi internasjonalt. Vi skal til Don Henley og Boys of Summer.
1: Som jo også har vært foreslått mange ganger.
0: Ja, en fantastisk låt som er skrevet av Don Henley selv, tekstmessig, mens det er Mike Campbell, han fra Tom Petty and the Heartbreakers, som har skrevet melodien. Han ville egentlig gi den til Tom Petty, men Tom Petty ville ikke ha den.
1: Typisk.
0: Så da gikk han til Don Henley.
1: Han var opptatt med Free Fallen.
0: Ja, han var det. Han var midt i fallet. Vi kan vel høre litt da på de to duellantene her hos oss i dag.

0: Adam Levine og resten av Maroon 5 var det med låta Maps.
1: Vi har en vinner i Folkets sommerlåtduell.
0: Ja, vi har det. Skal vi holde litt på hemmeligheten?
1: De som har vært inne og stemt får på en måte se det.
0: Ja,
1: fordi den flytter på seg, den grafen.
0: Ja, det er sant. De vet det, de som bruker appen. Vi kan begynne med å si at du må huske å sende oss en liten melding hvis du har lyst til å være med og påvirke morgendagens Folkets sommerlåtduell.
1: Ja, du sender altså inn en sommerlåt du har lyst til at skal bli spilt på radioen.
0: Ja, og det gjør du i appen NRK Radio, finner Hosse og Andrea og trykker på send igjen.
1: Det kan jo være muligheten for å få på en sang du synes du hører litt sjelden på radio.
0: Ja, absolutt.
1: Sånn er det jo av og til, ja. Det går de samme greiene.
0: Her bestemmer dere.
1: Men så er de jo populære av en grunn nå, da, ja, disse store.
0: Ja, det er helt sant. Og den aller mest populære i dag er altså av og med...
1: Porsirebygge.
0: Ja, selvfølgelig. Her kommer den.
1: 65% av stemmene. Stakkars Don Henley.
0: Ja, det var litt... Men ok, da får vi håpe at han dukker opp en annen gang, for det er en fin sang det også. Men her nå altså, dagens vinner i sommerlåtduellen, her er Idyll. There was

Ja, dette er vinneren. Dette er Postgirobygget. Dette er Idyll som vant Folkets sommerlåtduell på P1 i dag. Ny duell kommer i morgen, om du har lyst til å være med da også. Nå det snart nyheter, og så fortsetter hverdagsfesten her nå først. Eglis, sangen heter Ser det klart.

0: Her NRK Nyheter, klokken 18. Ekstremvarmen fortsetter I store deler av Europa I dag. Både Spania, Frankrike og Storbritannia har satt varmerekord. Korrespondent Anders Børingbo I Paris forteller om den intense heten.
1: Det da varslet den varmeste dagen I Paris hittil med over 40 grader her. Og så ble det jo satt en rekord for Frankrikes del I går da, med 44,3 grader et sted I Sør-Frankrike. Så det klart at dette tøft for mange franskmenn, og man snakker også mye om at dette kommer tidligere enn før. Vi skriver jo bare juni foreløpig, mens den varmeste måneden tradisjonelt her jo august. Og så det sånn at mange franskmenn ikke har aircondition og prøver å klare seg uten aircondition eller klimaanlegg inne.
0: I dag startet en hetebølge også flere steder I Sør-Norge. Det kan bli temperaturer opp mot 30 grader og enda varmere I løpet av uka. Første nestleder I Senterpartiet Bjørn Arild Gram sier partiet fornøyd med at det foreslås lettelser I inntektsskatten og formuesskatten etter at forslaget til skattekommisjonen ble lagt frem I dag.
2: Allerede har det jo vært pride-markeringer på mange steder.
0: Beklager, det ble litt feil lyd der. Skal vi se. Ja, I dag åpner Pride Park på Kontraskjæret I Oslo. Daglig leder for Oslo Pride, Dan Børke, sier de har lagt et rekordstort arrangement og at engasjementet større enn noen gang. Tolletaten har sett en stor økning I antall personer som bestiller ulovlige midler som inneholder såkalte peptider på nett. Det særlig peptider brukt til å bygge muskler, gå ned I vekt og bli brunere som utgjør størstedelen av beslagene. Bare så langt I år har tolletaten gjort over 800 beslag. Tromsø kommune har vedtatt å innføre turistskatt fra 1. januar 2027. Skatten skal gjøre det mulig å finansiere tiltak som kommer innbyggere, næringsliv og besøkende til gode. Først må den bli godkjent av Nærings- og Fiskeridepartementet. Det skriver kommunen I en pressemelding. Statsforvalteren starter tilsyn med Sandviken sykehus og Helse Bergen etter en rapport fra Sivilombudet som avdekte ulovlig beltebruk. Det skriver Bergens Tidende. Rapporten viser at pasienter ved psykiatrisk avdeling lå ulovlig I belte I lang tid uten nødvendig stell. Klinikkleder Brede Aasen sier de tar funnene på største alvor. Det var NRK Nyheter I studio Emilie Hellum.
3: Du hører H.C. og Andrea
4: Hjertelig velkommen skal dere alle sammen være tilbake til plass
5: H.C. Andrea på plass for deg her på NRK P1 I en time til
4: Vi gleder oss til å tilbringe litt kveld sammen også
5: Ja, det blir jo litt annerledes stemning da
4: Ja, spesielt nå, som Kylie Minogue skal showe for oss

0: Hun visste hva hun drev med, Kylie Minogue, da hun bestemte seg for titlen Can't Get You Out of My Head, for det er sånn den sangen her funker. Unnskyld, nå har dere den på hodet resten av kvelden.
1: Ja, kanskje en ukes tid.
0: Ja, muligens. Vi får tenke på noe annet, noe mye hyggeligere.
1: Ja, vi skal flytte fokuset. Vi skal ta imot dagens nye venn, og han heter Roy. God kveld!
2: God kveld, god kveld.
1: Hei, Roy. Du feirer noe veldig hyggelig. Fortell oss.
2: Ja, i kveld så feirer jeg og mann min 10 års bryllupsdag.
3: Gratulerer.
1: 10 år, det var
2: tusen takk.
1: Tinn, sa du?
2: Tinn, ja.
1: Ja, hva, hvordan er det noe spesielt? Må man gi hverandre noe i tinn da?
2: Det var et bedre spørsmål enn jeg hadde forventet på.
0: Jeg fikk med meg tidligere i dag at tinn er ganske trendy.
1: Tinn er trendy?
0: Ja, det er det.
1: Ja, jeg har fått tak i tinn.
0: Da er det jo ikke noe problem.
2: Ja, hvis dere har noen forslag til hva jeg kan gi i bryllupsgave i tinn, så er det bare å fyre løs. Ja,
0: det blir en sånn tallerken til å henge på veggen.
1: Ja, noe sånt.
2: Ja, sant.
1: Hvordan feirer dere 10 års bryllupsdag da, Roy?
2: Vi er oppe på hytta på tur i fjell, og her skal vi drikke litt champagne og spise biff i kveld, så grillen skal straks settes på.
0: Høres perfekt ut. Og været?
2: Knall.
0: Ja.
2: Ja. Knallvær.
1: Perfekte rammer. Turufjell, hvor er det for oss som ikke er så kjent?
2: Flå kommune.
1: Ja.
2: Så hvis man kjører opp i retning Hemsedal, så vil man stoppe kanskje på Turufjell, eller på Flå for en liten stopp på McDonald's.
1: Ja, ikke sant.
0: Er det der Bjørneparken er?
2: Det stemmer.
0: Ja, riktig. Og Turufjell, det er kanskje ikke like godt kjent som Hemsedal som du nevnte, men det er vel fordi at det er et ganske nytt hytte- og alpinområde?
2: Ja, det ble vel etablert i 2018, tror jeg.
0: Riktig.
2: Så har det bare poppet opp hytte etter hytte, og folk har fulgt med.
0: Ja, så hyggelig.
1: Ja, veldig hyggelig. Hvor lenge har du og Stian vært der da?
2: 2 år.
1: 2 år?
0: Ja, fått noen gode venner. Er det fine naboer?
2: Fantastiske.
1: Ja. Hvordan ser det ut der da?
2: Her på vår hytte så har vi utsikt utover fjellet på motsatt side av dalen. Ingenting foran oss.
1: Åh.
0: Så deilig. Ja. Det høres helt flott ut.
1: Ja, veldig.
0: Og hvis vi skal plassere deg geografisk, når du ikke er på hytta, Roy, så tipper jeg Nordreisa.
2: Originalt så har det nok vært det, men nå er det Oslo og Løren.
0: Ja, riktig, riktig. Og Stian da?
2: Han kommer fra Lillehammer.
0: Ja, det ser du.
1: Men dere bor sammen på Løren?
2: Ja, det gjør vi. Ja. Men vi møttes i Lillehammer.
1: Ok, ja. Vil du fortelle om hvordan dere møttes, eller?
2: Ja, det kan jeg gjøre.
1: Ja.
2: Jeg var student i Lillehammer, og så var jeg ute på byen med mine venner, og der var han også.
0: Ja. Så var det gjort.
2: Ja, det vil jeg si. Her sitter vi 13 år senere og har vært gift i 10, så det har vært nydelige år.
1: Ja, så godt å høre. Hva tror du er hemmeligheten da, Roy?

0: Ja, hva skal man si?
1: Du må ikke si noen
2: Nei,
1: ting.
2: Nei, må ikke si noen ting.
0: Nei, jeg må
2: du
0: ikke si det.
2: Du får beholde jobben og sånn, selv om de vel trekker
0: seg. Ja da, ja. Det gjør jeg.
1: Men jobben som konduktør da, Roy, generelt, det tror jeg mange som kunne tenke seg egentlig, men som man aldri heter. Hvordan havner man inn I det?
0: Man søker, rett og slett, og så får man 4,5 måneders utdannelse etter at man har fått jobben, og den betalt.
1: Ok.
0: Så du får betalt under hele utdannelsen din. Og etter 4,5 måneder så du ferdig utdannet konduktør, og det har jeg gjort nå I 6 år da.
1: Ja,
2: så gøy.
1: Moro!
2: Vi lærer så mye av hverandre våre. Tusen takk for at du lærer oss ting også, Roy. Og fortsatt en riktig, riktig god 10-års bryllupsdag. Nå må du hilse til Stian, og så må dere hygge dere både med boblene takk. I glasset og med biffen på tallerkenen.
0: Takk for det. Det skal bli en kjempefin kveld.
1: Ja, det gjør det helt,
2: helt sikker på at du gjør. Vi snakkes igjen, vi. Ha det godt, da. God
0: det
2: sommer.
0: Vi. God sommer. Ha det bra. God sommer.
1: Ha det, god sommer.
0: Ha det.
2: Ja, så hyggelig.
1: Ja, veldig. Jeg tror det jo noe med det at når man har bryllupsdag også, så må man jo få, begge må jo få premie, da. Ja. Selv om vi bare blir kjent med Roy nå.
2: Oh, ja, sånn, ja. Nå trodde jeg du tenkte på at begge måtte gi hverandre en tinntallerken. Men nei, du sender 2 premier, du.
1: Ja. Ja. Kanskje jeg må på hjembruken og finne noe tinn også.
2: Ja, kanskje det.
1: Lysestaker.
2: Ja, muligens.
1: Ikke det litt flott å gi bort?
2: Veldig flott. Her kommer en sang som har vært ønsket som sommerlåt Duellant, Agneta Fjellskog og The Heat Is On.

0: fotball-VM. Fotball-VM.
1: Og så skårer Norge I VM! Erling Braut Haaland!
0: Fredag smeller det. Da møter vi fotballgiganten Frankrike.
1: Kylian Mbappé! Han der! Og en høy til!
0: Følg kampen på NRK og hør alle kampene I appen NRK Radio.
2: Financiamos todos nuestros servicios.
3: Gracias.
4: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: Ramon, vi skal aldri gå hjem før soloppgang.
1: 6836 treff er det på Tinn på Finn.
0: Ja, det er det. Ja. Så du har allerede bestilt bryllupsgave nå?
1: Ja, kan den,
0: ja. Ja. Flotte greier.
1: Roy var dagens nyvenn, og han feirer altså 10 års bryllupsdag sammen med mannen sin Stian på hytta.
0: Og det er altså Tinn-bryllup.
1: Mm.
0: Gratulerer igjen. Veldig, veldig kjekt.
1: Ja, det er jo det.
0: Ja. Ny venn i morgen vel?
1: Jeg håper det.
0: Ja.
1: Det er jo opp til vendingen, det.
0: Ja.
1: Og Melissa.
0: Ikke sant? Vi krysser fingrene og håper på det beste. Og så skal vi vel strengt tatt nå snakke om noe som ikke alle, langt ifra alle, men de det berører, har snakket mye om i dag, nemlig varmen.
1: Mm-hmm.
0: Statsmeteorolog Rafael Escobar Løvdal, det har vært varmt i dag.
2: Det har det vært, og særlig Sørlandet ser ut til å ha vært varmt. Allerede klokken ett så registrerte vi 26,9 ved Nelaug, altså litt inn i landet, og det er de områdene som er litt inn i landet som vil være varmest i dag. Mm. Vi får se når vi teller opp etterpå hvor høyt det kommer, men det er mye som tyder på at vi får, jeg må ikke si, hittil i år, det må jeg si, hittil i år, den varmeste dagen vi har registrert i Norge. Fordi det er 27,6 i Alta, er det varmest vi har til nå, men nå kommer vi over det løpet av dagen i dag.
0: Ja.
2: Vi må bare sjekke litt gjennom tallene for å se hvordan det går litt senere i dag.
0: Ja, jeg skjønner. Men er det en, la oss kalle det rekord da, som blir slått allerede i morgen?
2: Det er ikke rekord, det er det ikke. Det er, men det er høysensuratur. Det kan man se hittil i år.
0: Ja.
2: Det er veldig viktig å se hittil i år for meteorologene, for at, ellers så går vi bare.
0: Ja.
2: Men det er varmt der, og varmere enn normalt, og mange synes sikkert det her er kjempefint og koser seg og kan bade seg nå. Vi har registrert badetemperatur på rundt en 20 grader stedvis Østafjells.
0: Ja.
2: Så mange som koser seg, men husk på det at nå er det jo nesten, eller det var Sankthans i går, sola står omtrent på det høyeste, så UV-strålene, de må man være klar ved det er der, og smøre seg med solkrem og ta pause fra sola, det kan være lurt, og så er dette her med hard fysisk aktivitet når det er såpass varmt, det må man også være litt trent og vite hvordan man skal gjøre det.
0: Ja, Sankthansaften i går, Sankthans i dag, og da prøver jeg meg på spørsmålet igjen. Den, ikke rekorden, men hittil høyeste noterte temperaturen i år som blir satt i dag, vil den bli slått allerede i morgen?
2: Det tror jeg. For det er jo ofte sånn at det blir jo litt varmere for hver dag når vi har dette høye trykket. Det som kanskje er mest avgjørende i morgen er at det ser ut som at den vestavinden holder seg, og så kommer sola litt tidligere inn enn hva det gjorde i dag, for det starter en del skyer i dag tidlig, så i morgen så får vi et par timer til med sol først på dagen, og da vil det trolig bli enda litt varmere enn hva det har vært i dag. Så når vi ser på fasten for i dag, så vil den trolig havne på kanskje 28, opp mot 29, og i morgen så tror jeg det er liksom 29, kanskje 30 det kan ligge på, så det blir varmt, men det er et stykke til litt temperaturen vi ser sør i Europa, hvor denne varmen egentlig kommer fra.
0: Ja, men heldigvis vil vi si da.
2: Heldigvis, jeg ser nå på, jeg har jo noen kontakter i Spanien, jeg må si, har jo et forhold til det landet der, og jeg ser altså i Montoro, et sted i Córdoba-provinsen, som er av sør i landet, der registrerte det i går en makstemperatur på 45,1 grader.
0: Oi, oi, oi.
2: Og jeg ser det er mange stasjoner som kom seg godt over 40 grader i Spania i går, samme gjelder Frankrike, varmt også over de britiske øyer, deler av Italien, så det er en hetebølge på gang, og hetebølge det er kanskje noe vi forbinder med en fin ting hos oss. Jeg føler som ikke det ordet er like negativt ladet som det er lenger sør over Europa, og det skyldes nok litt at de temperaturene vi har, når vi definerer som hetebølge hos oss, er jo betydelig lavere enn de som skal til lenger sør, men de er vant til varme på en helt annen måte enn det vi er.

0: have you. Shawn Mendes med en dårlig skjult trussel der. Sangen heter If I Can't Have You.
1: Ja. Hva skjer da egentlig? Det har jeg glemt å følge med på.
0: Ja, det har ikke jeg fulgt med på heller, men noe må det jo være. Vi får ta det en annen gang. For nå skal vi snakke om noe annet som vi også må tenke på.
1: Ja.
0: Hvis vi skal til sjøs i sommer, så må du huske på å ta med deg redningsvest.
1: Ja, ja. Det er påbudt.
0: Det er påbudt i små åpne båter, da skal du ha den på deg hele tiden. Ja. Og så er det også påbudt i store båter, lukkede båter, men da er det lov å ha den liggende lett tilgjengelig.
1: Men det er litt rart det der også.
0: Ja, jeg bruker stort sett alltid redningsvest. Jeg treffer folk, selv om jeg har lukket båt, som sier, du er ikke sjømann, du går med redningsvest.
1: Åja, er det en sånn greie?
0: Ja, ikke sant? Så de tøffeste av de tøffe, de tenker jo at det er kult å dø.
1: Ja, men det er så kult å forlise.
0: Ja.
1: Elsker det.
0: Men da pleier jeg å si det at, ja, men du skjønner at når jeg er ute og kjører båt, så kan det skje ting. Plutselig så må jeg ut på rekka der og gjøre et eller annet, og ja. Så kanskje jeg mister balansen og plopp detter i sjøen.
1: Ja, og så er det jo ikke bare det at det kan skje noe med båten, men du kan jo få et illebefinnende.
0: Ja, og detter i sjøen.
1: Ja.
0: Ja. Så derfor er det ikke så dumt, og i hvert fall ikke på strekker som er litt åpne, og det er langt til hjelp, og hvis vær i tillegg da er litt lumsk, så står jeg helt støtt i
1: Og alltid har redningsvest. Jeg synes det er mye tøffere å bruke redningsvest.
0: Men nå er det jo ikke så enkelt lenger.
1: Å nei.
0: For nå er det jo ifølge din side et problem at en del kjøper redningsvestene sine fra
1: Temu.
0: Ja, eller AliExpress, eller noen av alle de andre kinesiske tilbyderne av rimelige varer.
1: Ja, de er sikkert veldig fine.
0: De ser nok bra ut på bildet.
1: Kanskje det er med glitter og glam.
0: Ja, og nå skal ikke vi på noen måte putte hverken de som handler eller de som selger i noe bås. Vi skal heller konkludere på samme måte som Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har gjort, for de bestemte seg da de begynte å se en del AliExpress-redningsvester ute i samfunnet for å sjekke dem.
1: Ja, smart.
0: Er de brukende?
1: Ja.
0: Ja.
1: Det var
0: nedslående, altså.
1: Ja.
0: De testet 4 eller 5 forskjellige redningsvester som de hadde kjøpt på AliExpress, og det var altså ingen av dem som kunne brukes.
1: Og hva er det inni dem da? Skumgummi?
0: Ja, det var alvorlige avvik. Produktet ville bli stanset umiddelbart hvis det var en norsk aktør som hadde solgt det i Norge, sier sjefsingeniør Truls Andreasen i DSB. Og blant problemene, og dette høres jo helt sprøtt ut, blant problemene var at der hvor vesten skal blåses opp, der var det sydd igjen med solid søm, så uansett om den faktisk forsøkte, så ville den ikke kunne bli en redningsvest.
1: Nei, så det er de som ikke flytter i utgangspunktet.
0: Ikke sant? Ja. De som har sånn oppblåsbar med gassampull og så videre. Så vær så snill dere, akkurat når det kommer til deres egen sikkerhet, så vurder å kjøpe den redningsvesten et annet sted. En tredjedel av norske redningsvesteiere sjekker aldri utløpsdatoen på vesten sin.
1: Nei, for det er utløpsdato på det,
0: ja. Ja, ja, ja. Det er det.
1: Interesting.
0: Det er to ting du skal sjekke. Mm-hmm. Det er 3 ting du skal sjekke.
1: Først, hvor mye vekt den tåler?
0: Ja, det skal du sjekke før du kjøper den, da. Men du skal
1: ha en gamle, tenkte jeg.
0: Ja, det er sant, det skal du sjekke.
1: Mange av oss som ligger med en sånn 45 kilos.
0: Ja, ikke sant? Den skal du ikke ta med deg for sånn. Og så er det 3 ting. Du skal åpne vesten og sjekke disse lungene som skal blåse seg opp, eller disse ferdige skumelementene, at ikke de har rifter og så videre. Så skal du sjekke at gassampullen ikke har utløpt. Der står det også en vekt på selve ampullen, så du kan ta kjøkkenvekta di, og så kan du veie den, og hvis den da veier mindre enn det som står der i hvert fall, så må du bytte den. Og så skal du sjekke selve den utløse mekanismen som ligger rett under gassampullen, der står det en dato, akkurat som på melkekartongen. Og hvis det er mindre enn 1 år igjen av den, så anbefales du å bytte den bestanddelen av vesten. Kan ta med til slutt at din side har henvendt seg til AliExpress for å få kommentarer på hvordan dette henger sammen, men de har valgt å avstå fra å svare.
1: Ja. Skip, boy.
0: Du tenker ditt. I took the long road across the ocean.

0: Vi tar tidsmaskinen vår rett til England, og på kalenderen står det 1980.
1: Heavy metal bandet Judas Priest har nettopp sluppet skiva British Steel. Det ble jo gjengens første gullplatte i USA, og straks etterpå så fikk de også platinumutmerkelse for den platta som jo da solgte mer enn 1 million eksemplarer i USA alene.
0: Og titlen til sangen vi skal høre ble bestemt klokka 4 på morgenen en vinterdag i 1980. Vokalist Rob Halford lå i sengen sin og sov, ante fred og ingen fare, mens gitarrist Glenn Tipton øvde på et nytt gitarriff han hadde kommet på der og da.
1: Ja, så da våkna jo Halford da, og så ropte han ut på gangen til Tipton at han syntes det var imponerende at gitarristen virkelig levde etter midnatt.
0: Takk for det! Der har vi titlen til den nye låta mi, sa Tipton. Og resten er jo veldig hørbar historie.

0: Dette var første singel fra Judas Priest, album nummer 6. Den heter Living After Midnight.
1: I 1980 så turnerte Judas Priest rundt I USA. Mm-hmm. Og de ble jo ganske populære, men ja, fungerte jo egentlig uten å vite det som litt sånn oppvarming for Metallica.
0: Ja, det sant.
1: Varmet publikum litt.
0: Ja.
1: De kom jo etter dem og ble veldig populære bare noen få år senere.
0: Ja. Jeg tror til og med at gutta I Metallica har sagt noe om at Judas Priest gjorde en bra jobb
1: ja,
0: på å forberede publikummet på sjangeren.
1: Mm.
0: Judas Priest hadde heller aldri laget musikkvideoer før.
1: Nei.
0: Men da Living After Midnight ble en hit, så lagde de en video.
1: Ja, og da ville ikke bandet glorifisere dette rock-imaget rundt sex, drugs and rock'n'roll. For vokalisten Halford, han hadde jo ganske store rusproblemer selv.
0: Ja, han hadde det, så det hensyn tok de. Og så var det jo mange rockband som brukte halvnakne damer I musikkvideoene sine på 80- og 90-tallet, mens Judas Priest gikk en annen vei som regel, med et mer maskulint uttrykk, og I 1998 fortalte vokalist Rob Halford I et intervju med MTV, nærmest uoppfordret, at han var homofil. Og ja. Det ga jo mange fans et nytt perspektiv på bandets visuelle stil, og ikke minst gjorde det han til en veldig viktig skikkelse for hele BT+-miljøet innen heavy metal.
1: Ja, det kan jeg tenke meg.
0: Mm, kult.
1: Vi skal til 2024 vi nå.
0: Ja, takk.
1: Det ble Rabos gjennombrudsår som soloartist. Her kommer Talk to Me.

0: Dette var debutsingeren til den norske artisten Rabo.
1: Og den fin.
0: Kom i 2024. Og surfeinstruktøren Rabo altså, som hadde reist verden rundt, men bytta bort surfebrettet og fikk, ja, om ikke fela, så fikk hun i hvert fall musikken igjen da.
2: Ja, hun gjorde det, og det begynte som kompositør, heter det der, komponist for sørkoreanske Aespa.
0: Mm-hmm.
2: Men så begynte hun å synge musikken sin selv.
0: Ja, det er vi veldig glade for.
2: Ja.
0: Og nå for tiden så er hun travel med å turnere. Hun har jo spilt i både inn- og utland de siste årene.
2: Mm. Ja. Veldig flott artist.
0: Veldig.
2: Vi skal holde oss i Norge, i hvert fall hva opphavsrettet angår. Bandene vi skal høre, de kommer fra San Francisco i USA.
0: Ja, nordmennene som vi da sikter til, de kalte seg Espionage. Mm. Og det er Espen Lind og Amund Bjørklund. Og de to fikk jo en invitasjon til å skrive noen sanger for Train i 2008.
2: Og det gikk skikkelig fint.
0: Ja.
2: Første suksess heter jo Hey Soul Sister. Og så i 2014 kom albumet Bulletproof Picasso, og på det albumet var sangen Angel in Blue Jeans.

0: Train sang og spilte for oss. Dette var Angel in Blue Jeans.
1: Det fint. Ja. Vi skal holde oss i landskapet nordmenn som jobber med en musikkarriere i USA.
0: Ja, det sant, for her var det Espen Linn og Amund Bjørklund som skrev og produserte for Train. Mm. Vi skal nå til brødrene Vik, ja, som hadde et sterkt ønske om å turnere i USA med sin egen musikk. Musikk de hadde laget i Oslo i årene 1989-1990.
1: Ja, og Sverre og Harald, de har jo enda en bror.
0: Sant det.
1: Han heter Øystein Vik, og er en kjent operasanger og forfatter etter hvert. Ja. Og alle disse tre Vik-brødrene har jo fått klassisk opplæring i musikk helt siden de var små.
0: Ja, og i 1982 allerede ga de ut denne sang sammen, alle tre, og da kalte de seg Brødrene Vik.
1: Veldig kreative, vet du.
0: Nydelig, vet du.
1: Ja, og det var jo etter Ahas suksess da, at Sverre og Harald begynte å se litt mot USA, kanskje. Mm. De startet bandet Money Talks, og i 1990 så ga de ut Brave Young Boy, og så dro de til USA på turné.
0: Ja.
1: Og en av sangene de hadde med seg het Purpose of the Moon.

0: Dette nok tungt påvirket av hva gutta trodde at det amerikanske publikummet likte I 1990. Vi har hørt Money Talks fra Ås utenfor Oslo med sangen Purpose of the Moon fra plata som heter Money Talks.
1: Ja, og det ble jo med den ene plata.
0: Ja, det gjorde det.
1: USA var ikke klar for dem. Eller så var kanskje ikke de helt klar for USA.
0: Ja, det kan hende.
1: Men etter One Hit Wonder ikke noe å skamme seg over?
0: Neida, neida. De står godt I sine sko.
1: Ja.
0: Broder Sverre ble, så vidt jeg vet, gitarlærer og talentcoach I Horten.
1: Flott.
0: Harald vet jo I hvert fall alle AHA-fans. Han ble manager for AHA. Han jobbet med dem I 17 år. I dag driver han et konsulentselskap som heter Scoundrel Days, for øvrig det samme som AHAs plate nummer 2, det vel? Og der jobber han innenfor kunstnerisk virksomhet og underholdning, wow. som det så fint heter.
1: Ja. Og da har vi jo en direkte kobling til den siste artisten I kveld, da.
0: Ja, det har vi. For før vi alle kan glede oss til å høre Hanna Enger Guttorms gård I kveldsåpent, skal vi høre på Philip Clements. Og han... jo sønn av en av gutta I AHA.
1: Ja, 32 år gamle Philip Clements. Han sønn av Magne Furholmen og Heidi Rydjord.
0: Ja, spennende artist. Han har gitt ut en nyere ting også, men vi skal høre en låt han ga ut I 2021. Den heter Are You For Real?
1: Så hygg deg med den, og husk at vi kan være sammen igjen I morgen.

0: Her NRK Nyheter, klokken 19. Skattekommisjonen har i dag lagt frem forslag til det som kan bli de største skatteendringene på flere tiår. Skattekommisjonen vil redusere skattenivået i Norge med inntil 23 milliarder kroner. Blant forslagene lavere skatt på inntekt og lavere formueskatt. Finansminister Jens Stoltenberg ønsker et bredt skatteforlik.
1: Jeg har ikke tatt stilling til alle forslagene som kommisjonen nå kommer, men jeg synes det interessant at ja, de reduserer noe på satsen, men de fjerner rabatter, og de tetter veldig mye på aksjebeskatningen, som drar inn en del milliarder. Og den tenkningen, det synes jeg en god tilnærming, interessant tilnærming, men så skal vi gå gjennom de enkelte forslagene. Vi opptatt av et skattesystem som gjør det bedre å jobbe, og som bidrar til omfordeling, og som styrker bedriftenes konkurransekraft, men det mulig å få til alt det på en gang.
0: Den globale Ebola-risikoen fortsatt lav, det sier Verdens helseorganisasjon etter at en lege i Frankrike fikk påvist Ebola-smitte. Legen skal ha blitt smittet etter å ha drevet med humanitært arbeid i Kongo. Det første gang det påvises Ebola i Frankrike, og det pågår smittesporing. Så langt har 277 mennesker mistet livet i det pågående Ebola-utbruddet i Kongo. Tolletaten har sett en stor økning i antall personer som bestiller ulovlige midler som inneholder såkalte peptider på nett. Det særlig peptider brukt til å bygge muskler, gå ned i vekt og bli brunere, som utgjør størstedelen av beslagene. Bare så langt i år har tolletaten gjort over 800 beslag, og de understreker at det både ulovlig og farlig å bestille legemidler som privatperson via nettet. I dag åpner Pride Park på Kontraskjæret i Oslo. Daglig leder for Oslo Pride, Dan Bjørke, sier de har laget et rekordstort arrangement, og at engasjementet større enn noen gang.
2: Allerede har det jo vært Pride-markeringer på mange steder over hele Norge egentlig. Vi har hatt i Arendal, vi har hatt i Bodø, vi har hatt i Bergen, og det jo rekordoppslutning overalt. Det jo et enormt engasjement, og det må vi ta vare på, fordi budskapet vårt jo «Vær den du elsk den du vil», en markering for likeverd. Så det at det så mange som ønsker å engasjere seg i det budskapet, synes vi kjempefint, og vi ønsker at bare flere skal engasjere seg.
0: For første gang skal den internasjonale olympiske komité betale ut penger til de som satser mot OL med begrensende midler. Komiteen vedtok i dag å opprette et fond som gir alle utøvere muligheten til å få stipend på 10 000 dollar per OL. 10 000 dollar tilsvarer 97 500 norske kroner etter dagens kurs. Det var NRK Nyheter, i studio Emilie Hellum.

1988, kjent fra den romantiske komedien Buster, med Phil Collins selv i hovedrollen, som vi hørte her. Du fikk låta Two Hearts. God kveld og god onsdag. Mitt navn er Hanna Enger Guttormsgaard, og du lytter til Kveldsåpent i NRK P1, hvor det skal bli musikk, god stemning og etter hvert litt sportsoppdateringer. VM fortsetter å rulle og gå, og klokka ni så er det kamper som skal gå på NRK. Og det er det altså bare å få med seg, og det skal også være litt her i radioen da. Men det vil bli mest musikk, det kan jeg love deg som er litt lei av all fotballen. Og snakker om musikk, i dag så starter Norges største festival, nemlig Tons of Rock på Ekebergsletta. Og det forventes at til sammen 150 000 publikummere skal ta turen. Er du på vei dit, eller kanskje har du tenkt å ta turen i helga, så er du hjertelig velkommen til å sende litt festivalstemning inn i en melding i appen NRK Radio til meg. Hva skal du ha på deg? Hva gleder du deg til? Her er det altså bare å dele, og da gjelder det å trykke deg frem til Kveldsåpent, og så trykker jeg på knappen Send inn. Er ikke rock eller fotball helt din ting, så skal jeg glede med deg med at vi skal over til litt annen musikk her i kveld. Vi skal starte med å prate litt om Åge Aleksandersen, for en av hans aller største låter, om ikke den aller største, låta Lys og varme fra 1984, den var dedikert til en helt spesiell person. Men mer om det blir det etter musikk fra Camilla North.

0: Camilla North, eller Camilla Norderud som hun egentlig heter, synger Som du her I kveldsåpent på NRK P1. Av og til så hender det at artister får en låt som nesten blir større enn dem selv, som lever sitt eget liv og som lever videre I andre folk sine liv, og da må sangen spilles også på hver eneste konsert. For Åge Aleksandersen så denne låta Lys og varme, og den sangen ble opprinnelig skrevet til hans nyfødte datter.
1: Den skrev jeg til Aline, og ble født, var med på fødselen. Ambisjonene å dra hjem og skrive en sang. Det tok meg 1,5 år da, før jeg kom meg. Og så... den sangen, det bare for å si det sånn at da jeg I februar 84 gikk inn I Oslo konserthus på Spellemannsprisen og fremførte Lys og varme, da var det en Åge som gikk inn. Og så neste dag var det en annen Åge. Da hadde kort og godt verden eksplodert rundt meg allerede da. Og det er jo liksom Lys og varme som førerhund når det gjelder det her da.
2: Du har veldig mange sanger alle kjenner, men det det som sangen din?
1: Ja, den er så spesiell på grunn av at det registreres hvordan den brukes nært vogga eller nært grav. Og det klart at jeg har... ikke hatt en konsert da, siden 84, der jeg ikke har spørt Lys og varme. Det den eneste sangen som er sånn. Og så det sånn at jeg har heller ikke en eneste konsert ikke behandlet den sangen med den respekten den vi kjenner. For at ute I mørket der så står det alltid noen, eller setter det alltid noen som har ja, en sterk opplevelse rundt Lys og varme, så... Ja, det klart at jeg priser meg lykkelig for at den kom. Det jo ikke rare sangen, vet du.
2: Så. Det var noe veldig beskjeden, sagt.
1: Nei, ja, altså, to vers og refreng, og så registrerer jeg at folks fortolkning jo ja, så mye, da. Så når jeg hører opptaket, så høres det ut som jeg 11 år, da. Altså,

0: Sånn bare. Så det er et sterkt signal om at årene går, altså. Ja.
1: Og at sangen populær, det ingen tvil om. Det veldig mange coverversjoner på alle slags språk. Under her nå så hører vi London Symfoniorkester som spiller lys og varme. Og så har vi alle svenskene som har gjort låten. Det en hel haug med danseband, som vikingarna.
2: Solen som gikk ned i kveld, den ska skina på det kära.
1: Sten og Stanley. Wahlström. For å nevne noen veldig få. Og vi må også ta med Paul Dissings fantastiske danske versjon sammen med Brass Brothers.

Takk til Åge Aleksandersen og sambandet som nok en gang ga oss lys og varme her I radioen. Og Tormod Ingull som hadde tatt praten med Åge. Nå skal vi holde oss I sjangeren innflytelsesrike menn I musikken. Her får du Sting.

Namsos til nordøstlige England, her var det Sting som ga oss låta If I Ever Lose My Faith In You. Og faktisk så kommer jo altså Sting til Trøndelag om ikke så alt for lenge, snakker om Trøndelag. På mandag neste uke så det Sverresborg Arena som venter i Trondheim. Og dagen etter så det Stortorget på Hamar 39. juni som venter. Da skal Sting ut og svinge seg med sin turné. Så det blir altså Norges besøk da, på denne store briten. Tons of Rock landets største festival og har vært arrangert siden 2014. Festivalen, som første gang startet i Halden, har vokst seg større og større, og i år ventes det hele 38 000 festivaldeltagere hver dag. 150 000 publikummere skal det være til sammen på hele festivalen, som altså starter i dag og varer til lørdag. På Ekebergsletta så skal rockepublikummet få oppleve artister som Alice Cooper, Iron Maiden, Dum Dum Boys og Limp Bizkit. Og jeg spurte jo i stad om du som lytter hadde lyst til å dele litt festivalglede, dersom du skulle også ta turen til Tons of Rock. Og da det en som har sagt at de gleder seg til å se Ramonas Tea Party. Og de skal spille på torsdag og vant Postens store bandkonkurranse. Som altså var en konkurranse om om leten etter det nye rockebandet. Og det det altså bandet Ramonas Tea Party fra Tønsberg, som stakk av med seieren der. Så de skal altså spille nå på torsdag da. Men vi kan jo starte med dagen i dag. I dag det The Offspring som skal opp på scenen. Det faktisk ikke lenge til, 10 minutter det. Og dersom du litt sånn, Søren skulle egentlig ønske at jeg fikk meg billett, så kan jeg i hvert fall glede deg med at vi skal få litt musikk fra The Offspring her i radioen. Her skal du få klassikeren deres Pretty Fly for a White Guy. Undert lieben Glauben Globen.

90-tallsbandet The Offspring som skal på scena på Ekebergsletta om kun 9 minutter nå, som klokka ett over 7:30. Du fikk låta deres Pretty Fly for a White Guy. Vi skal ta en titt på trafikken nå som klokka har passert 7:30, og som jeg kan se nå, så det et kjøretøy som har fått stans mellom Horten og Tønsberg i Vestfold på E18. Og det leder til et stengt kjørefelt og lager litt forsinkelser i trafikken der. Ser også mot Sør-Norge mellom Lyngdal og Vigeland på E39, så ble det meldt om brann i et kjøretøy litt tidligere denne ettermiddagen. Politiet de oppdaterer at denne brannen slukket, og nå ett kjørefelt åpent, og det dirigering av patruljen på stedet. Hvis det hendelser i trafikken på det store hovedveinettet, så kan du, som jeg bør vite om, så kan du sende meg en melding i appen NRK Radio, og da det kveldsåpent som gjelder der. Enn så lenge så skal vi strekke oss litt lenger for å få på god musikk her. Her får du låta Litt lenger av Jan Eggum.

0: sommer I P2.
1: Mitt navn Jenny Huse. Når ansiktet mitt forteller en historie om Kina, men språket og verdiene mine norske, oppstår det en kognitiv brist hos de som ser meg.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Jeg heter Erik Thorstvedt. Jeg tidligere landslagskeeper for Norge. Og I sommer I P2 så skal jeg fortelle deg hvorfor jeg synes fotball både veldig viktig og helt uviktig.
0: Sommer I P2. Når du vil I appen NRK Radio.

0: med låta Better Now, og før det så fikk vi litt lenger av Jan Eggum. Men vi må nesten snakke litt mer om den låta jeg nettopp spilte her av Post Malone, for dette her var en sang som ble stor da den kom ut I 2018, og like etter Post Malone fikk sitt gjennombrudd, og selv Taylor Swift ble nemlig litt sjalu da denne her låta kom ut.
1: Better Now is so insane.
2: Thank you so much.
0: Ja, et videoklipp delt av manageren til Post Malone under Billboard Music Awards I 2018, som brått begynner å bli 8 år siden. Jeg så sjalu for at det ikke var jeg som skrev denne låta her, det sier Taylor Swift, altså. Ikke umulig at Taylor Swift ville vært litt sjalu på Bjørn Eidsvåg hvis hun hadde vært oppegående med musikken I året 1996, og det 30 år siden. Vi skal få låta Skyfri himmel her I kveldsoppet.

Ikke så alt for ofte at Post Malone og Bjørn Eidsvåg blir nevnt nesten i samme setning. Vi fikk låta Skyfri himmel av Eidsvåg selv og Rita Eriksen her. Mens norske fans ror og sangen Bønna ifra nord runger utover stadion når vi skårer, så det dette engelske supporter synger for å heie frem sine spillere.

Oasis sin største hit fra 90-tallet, Wonderwall, har blitt England sin store VM-sang, og tårene satt løst hos de engelske spillerne da de sang sangen sammen med fansen etter seieren over Kroatia. Harry Kane har sagt til en engelsk podcast at dette var et av hans favorittøyeblikk I den engelske landslagstrøya noensinne. Og på Spotify så vises dette godt, for lyttingen av låta har nemlig gått opp 50% siden VM startet. Og nå har også brødreduoen Gallagher sagt sitt om at låta deres brukes. Noel Gallagher, han har sagt til avisa The Sun at Wonderwall tilhører folket, og at det var et magisk øyeblikk mellom fansen og spillerne. Liam Gallagher på sin side har også reagert positivt, men får kanskje det hele til å handle litt mer om seg selv. Som respons på at lyttingen av låta har gått opp så mye på Spotify, så skrev han «And rightly, so it's a effing classic, and I sound biblical on it». Litt bibelske referanser, holdt jeg på å si, fra ene Gallagher-broren her. Vi får vel kanskje la han sole seg litt I glansen også her I kveldsåpent og gi engelske fans favorittsangen sin, som det har blitt under VM. Her skal du få Wonderwall, vet du, I NRK P1.

Sandefjords store sønn Amund Zimmermann, han synger Riper I Lakken. Første gang jeg skulle søke opp denne låta her, for jeg tenkte, dette her høres ut som en fin låt med en tanke bak, med et budskap å fortelle. Da fikk jeg opp noen søkeresultater som kanskje kan være greier I en annen setting. Fikk opp både ripe fjerne for bil og slite sterke lakkpenner som kanskje kan være nyttig en gang. Det selvsagt ikke ripene I bilen Zimmermann synger om her, men disse ripene man får I sjela da. Så litt ekstra budskap, det var det utvilsomt. Vi skal straks få litt grann nyheter her på kanalen, for klokka den nærmer seg 8. Men nå skal vi til en låt som ble innmari stor I 2022. Den kom jo opprinnelig ut I året 1985. Kate Bush på vei her med låta Running Up That Hill. Og hvorfor ble den så stor? Jo, det var jo selvsagt 80-tallsserien til Netflix, Stranger Things, som hadde denne låta I seg, og den skal du også få her på kanalen.

0: Her NRK Nyheter, klokken 20. Det koker i storbyene i Europa. I London har store arrangementer blitt avlyst på grunn av varmen, det sier korrespondent Gry Blekastad Almås.
1: Også her har det vært den varmeste dagen i noen junimåned noen gang. 36,1 grader så langt er det høyeste som er målt. Og det jo få steder som verre egentlig å være i en blant trengselen av folk og busser og biler og alle de tingene der. Her har jo da Europas største klimakonferanse avlyst mange av sine arrangementer i dag på grunn av varmen. Og blant annet avlyst et arrangement hvor man skulle diskutere hva man gjør når gradene, temperaturene øker så mye som de gjør. Så det jo et paradoks, og de ble avlyst rett og slett fordi det var uforsvarlige temperaturer i de byggene der disse konferansene skulle være.
0: En gutt har mistet livet etter å ha blitt påkjørt av en bil på Kvernaland i Time kommune i dag. Gutten ble fraktet til Stavanger universitetssykehus, men ble dessverre erklært død kort tid etter, det sier politiadvokat Stian Eskeland i en pressemelding. Føreren, en mann i 40-årene, siktet for uaktsom forvoldelse av død. Han har avgitt en innledende forklaring på stedet. En tredjedel av norske elever sliter med lesing, regning og skriving. Det for mye fokus på rettigheter og for mye individuell tilrettelegging i skolene som går utover læringen, det mener professor i pedagogikk Thomas Nordahl.
2: Og vi ser at de kommuner som driver minst med individuell tilrettelegging, bruker mest ressurser på den ordinære undervisningen, det de kommuner også som har de beste resultatene. De kommuner som da har veldig mye individuell tilrettelegging har dårligere læringsresultater for alle grupper av elever.
0: Kristina Karlsen, styreleder i Nevromangfold Norge, mener likevel at det trengs mer tilrettelegging og enda mer fokus på individet.
3: Vi ser det ekstremt stor frafall fra skolen i vår gruppe. Nevrodivergente elever har mye mindre fullføringsgrad enn nevrotypiske elever.
0: Flere strømbrudd har skapt trøbbel på åpningsdagen av Tons of Rock-festivalen i Oslo i dag, men nå festen i gang, det sier pressesjef i Tons of Rock, Lars Tefre Både.
4: Det klart, vi har jo invitert til en stor fest. Det nesten 40 000 mennesker på en stor slette fra hele verden og fra alle norske kommuner. Vi trenger strøm, og når det et stort strømbrudd i Oslo som rammer oss, så ble det mørkt her også. Men etter relativt kort tid så var vi tilbake, og vi i gang, og det bare en Tons of Love-stemning her, og det veldig deilig.
0: Det var NRK Nyheter. Flere nyheter finner du på NRK.no i studio Emilie Hellum.
5: Du hører på Kveldsåpent med Hanna Enger Guttormsgaard på NRK P1.
6: Takk til NRK Nyheter. Godt å vite at det god stemning nå på Tons of Rock. Her skal det også bli musikk. Her får du Blanco.

Den unge artisten Blanco fikk vi her, som ga oss låta Without You. God onsdag og god onsdagskveld til deg som har skrudd på radioen. Hanna Enge Guttormsgaard er på plass her i studio. Står her alene og holder god kok, men det er ikke noe i veien med det når man har så mye god musikk og dere som lytter til også. Min inbox er åpen hvis du har noe på hjertet. Kanskje er du på vei til Tons of Rock, som vi hører nå er oppe og går igjen etter disse strømbruddene, og som gleder deg til å se mer musikk utover de neste dagene. For den festivalen, den startet jo nemlig i dag da. Norges største festival, 150 000 stykker som skal innom i løpet av de neste 4 dagene. Er det sport du er mest interessert i og egentlig venter på i kveld, og ikke musikken, så kan du få vite at det er 2 VM-kamper som skal gå om en times tid. På NRK 1 så sendes Schweiz mot Kanada, og på NRK 3 så kan du se Bosnia-Herzegovina mot Qatar, og det starter begge kamper. Starter altså klokken 9. Jeg synes det var så god stemning i bakgrunnen der hvor vi hørte at det var duket for ordentlig festival etter disse strømbruddene i Oslo. Jeg hørte, synes jeg også hørte noe kjent musikk i bakgrunnen. Det var jo selvfølgelig Dum Dum Boys som spilte og som er med på å åpne festivalen i kveld. Jeg synes jeg hørte Splitter Pine, og den skal du jobbe med få her også. Her i kveldsåpent på NRK P1.

0: Her som gikk av scenen på Ekebergsletta for rundt en halvtimmes tid siden under festivalen Tons of Rock, der de har vært med i åpningsdagen. Og da spilte de, som vi hørte, også denne. Her fikk du Splitter Pine, som kom ut i 1998. Det enkelte låter som får godt fotfeste hos oss som hører mye på radio og mye på musikk. Så godt fotfeste at de får flere milliarder avspillinger på diverse strømmetjenester. Janne Helene Juliussen har tatt for seg den låta som var lyden av sommeren for 7 år siden.
1: Beklager på forhånd, men denne låta kommer du til å få på hjernen. I alle fall så fikk jeg det bare av å lese titelen. Låta har 2,8 milliarder avspillinger på Spotify, og det tyder vel egentlig bare på at folk liker å ha den på hjernen. Og så det også en låt som bittelitt norsk. Først av alt, vi snakker om låta Senorita fra Shawn Mendes og Camila Cabello. Denne låta jo noen år gammel nå, i og med at den kom ut i 2019. Ja, jeg vet, det så lenge siden. Senorita ble egentlig til i en studioøkt, der hverken Mendes eller Cabello var med, sånn som det jo ofte med artister nå for tida. Det jo sjelden de skriver låtene sine selv. Men Andrew Watt, som også produserte låta, sendte den til Shawn Mendes og foreslo at han kunne synge den, og at det burde være en duett. Dette var Mendes enig i, og så sa han at den eneste personen i verden han ville synge låta med, det var Camila Cabello. Ok, sa Andrew Watt, og sendte låta til to produsenter som fikk i oppdrag å lage den ferdig, Benny Blanco og vår egen Cashmere Cat, altså Magnus August Høyberg ifra Halden.
2: This song was like 8 months in the making. Sean texted me the idea for the song, and he was like, oh my god, this is amazing, do you want to do it? And I was like, yes.
1: Shawn Mendes og Camila Cabello jobbet sammen på FaceTime for å skrive om teksten litt. Og så skulle låta spilles inn. Shawn Mendes var på den tida på turné og var i England, og da bestemte de seg for å gjøre opptaket der. Men vår venn Andrew Watt, som altså var en av låtskriverne og også produsent, ødela mikrofonen da de skulle spille inn synginga til Mendes. Watt hadde nemlig glemt å bruke en strømadapter som passet for det engelske 220 volt-systemet, og dermed sa det bang. De ble derfor nødt til å spille inn vokalen på The Birmingham Arena, og det var ikke Mendes så fan av, siden han gjerne ville spare stemmen sin til de kommende konsertene i England. Faktisk så ble den ganske sur. Bare et par uker før låta skulle slippes, møttes Shawn Mendes og Camila Cabello i et studio for å spille inn ting på nytt. Camila Cabello hadde nemlig kommet opp med en ny tekst, og siden låta allerede var i ferd med å mikses ferdig, så måtte Mendes igjen spille inn vokalen sin på nytt. Denne gangen var han for øvrig ikke like sur som han var i England. Faktisk så var han ganske så smørblid, og energien og kjemien i studio, den var visst nok til å ta og føle på. Det kanskje ikke så rart, siden Shawn og Camilla var på dateren akkurat da. De hadde også gjort noen hete duetter før nettopp Senorita. Kiss me like you wanna be loved. You wanna be loved. You wanna be loved. Og kanskje var det også nettopp derfor at låta ble så svær. Den handler jo tross alt om to venner som ikke greier å holde hendene fra hverandre.

Senorita med Shawn Mendes og Camila Cabello hørte vi først her før Ruben og svenske Miriam Bryant også tok turen innom kveldsåpent I NRK P1. Og dette, denne låten her som vi hørte, det faktisk et svar på en annen låt. Det Ruben som ga ut denne låta her som et svar på låta Regnbløta skor som Miriam Bryant ga ut I tidligere år, som har samme melodi og store deler av teksten også lik. Og denne sangen her handler jo om et par og hvor vanskelig kjærligheten kan være, og da det sånn at Ruben, han skriver fra perspektivet til den andre personen da. Så det litt interessant. Du kan gå og høre på hver av låtene og høre at det på en måte en slags samtale da, mellom disse to låtene. Vi skal ta turen fra norsk-svensk musikk til Nederland og vinneren av Eurovision I 2019. Duncan Lawrence han kom med låta Arcade, som også tok seieren I Eurovision altså, og dette var den første gangen Nederland vant hadde vunnet siden 1975. Så de følte nok at dette her var på tide den gangen. Her skal du få Arcade.

Han spør om du har glemt meg. Har du glemt meg? Fikk du her i Kveldsåpent. Klokka den har passert 8:30, og vi skal ta en titt ut i trafikken. Det ser ut til at det går rolig på det store hovedveinettet akkurat nå. Lite hendelser og mellom og god flyt, rett og slett. Er det noe du ser som jeg burde vite om, så kan du på veiene så kan du sende meg en melding i appen NRK Radio, og da er det Kveldsåpent som gjelder. Og skal du ut og kjøre i kveld, særlig hvis du skal kjøre langt, så kan det være greit å klikke seg inn på 175.no, for der får du Statens vegvesen sine oppdateringer om det som skjer på veiene. Kan det være en del veiarbeid da, som er oppe og går, som det er nå på sommeren, og som det vil være store deler utover. Det er en varm kveld, og det snakkes jo om hetebølge, norsk hetebølge, vel å merke. Det er jo ikke de voldsomme gradene vi ser lenger sør i Europa, men varmt er det likevel. Måtte bare ta en liten titt inn på yr.no, ser at det er 22 grader i Oslo akkurat nå. Og tar vi turen lenger nord til Tromsø, der er det halvert, 11 grader rett og slett, sånn er det. 15 grader er det i Ålesund, 16 grader i Mosjøen, 25 grader, nei, 25, nei, hvor er det jeg leser nå da? Ja, nei, 25 grader var det på Hamar, var det jeg skulle si, som var hjembyen til Stig Brenner. Vakker liten overgang der. Uansett hvordan det er, ta vare på hverandre i den store varmen som mange, men ikke alle, opplever disse dager. Uansett hva, så skal du jo få litt sommermusikk her i radioen. Her får du The Lion Sleeps Tonight, A Tight Fit.

0: podcast fra NRK.
1: Podcasten Bakrommet har kommet seg til USA og følger det norske landslaget tett.
2: Ja, for når vi endelig skal delta igjen etter 28 lange år, så må vi jo selvsagt være tett på det norske laget.
1: Ønsker du å holde deg oppdatert på Norge I fotball-VM?
0: Hør Bakrommet I appen NRK Radio.

0: for alltid type ting fikk vi her av Emma Steinbakken. Jeg nevnte litt temperaturer rundt om I landet, og vi skal holde oss på dette temaet her, for vi skal innom værvarslet. Ja, I været akkurat nå så det jo varme som stikkordet disse dager. Kristian Gislefoss, fortell om denne hetebølgen som skyller over Sør- og Østlandet disse dager.
1: Det kan jeg gjøre, og vi kan jo først forklare hva den norske definisjonen på hetebølge og det en periode med 5 eller flere sammenhengende dager der maksimumstemperaturen over 27 grader. Og da det nok at det en enkelt stasjon, altså en målestasjon som har dette. Så, og det ser ut som at vi godt I gang med å få, for det vært høye temperaturer I dag med temperaturer opp I 29 grader I Drammen blant annet, og det vil bli enda varmere I morgen. Da vil vi nok fort kunne passere 30 grader enkelte steder, og både på Sørlandet og en del steder på Østlandet har fort mulighet til det I morgen. Så det blir en dag med lite skyer, ganske rolig vindforhold. På kysten av Sørlandet så kan det blåse opp I en frisk bris på det meste. Og jeg kan vel også legge til at på fredag så kommer det til å bli enda varmere, så da det I hvert fall helt sikkert at vi passerer 30 grader for store deler av Østlandet. Når det gjelder Vestlandet og Trøndelag, mye skyer I Rogaland, så det skiller seg litt fra resten av Vestlandet. Her blir det mye sol og oppholdsvei I morgen, men fra Bergen og nordover mye skyer, og det blir noen regnbyger I hvert fall nord for Sognefjorden, og så blåser det en frisk bris fra sørvestlig retning nord for Sognefjorden. I Nord-Norge en skyet dag I Nordland med regnvær, liten kuling fra sørvest. Dagen starter med en del sol I Troms og Finnmark, og så blir det mer og mer skyer kommer sørfra, og etter hvert om ettermiddagen og kvelden noen regnbyger på Finnmarksvidda. Spitsbergen en skyet dag, og for det meste oppholdsvær.
0: Så det blir med andre ord å forberede seg på varme for de som på Øst- og Sørlandet litt inn mot helga. Det sommeren kommet, det ikke noe tvil.
1: Nei, det ikke noe tvil om, så her blir det varmt og det viktig å ta til seg drikke, holde seg I skyggen og ikke minst man ute, husk solkrem.
0: Greit å vite. Takk skal du ha, Kristian Gislefoss, så får du ha en nydelig kveld videre.
1: I like måte.

Johanna Skippervoll, eller Joa som hun kaller seg, If I'm So Bad, fikk du her. Vi skal snart høre om musikken som berører, om de låtene som treffer litt ekstra hardt og som rett og slett blir I hjertet, kanskje for alltid. Men før den tid så skal du få en låt med en dans som ble kåret til fjorårets beste line dance for nybegynnere. Det var I hvert fall det min danselærer sa til meg da jeg testet denne her I fjor. Jeg kan garantere at både låta og danseformen overraskende morsom. Søk opp A Bar Song, Beginner Line Dance, så kan du også være med på dansen. Jeg faktisk helt seriøst, veldig, veldig gøy med line dance.

0: Ja, jeg håper at du fant fram cowboybootsa og dansefoten for fjorårets nybegynnerdans I line dance miljøet, I hvert fall ifølge det jeg fikk fortalt da jeg testet line dance, som mange ung sjel før meg har testet ut. Her fikk du Shabusi som var innom med låta A Bar Song. Det finnes gladlåter, og det finnes mer melankolske sanger som gjerne treffer oss på et dypere plan. Kollega Ove Gunnarsen, han dro derfor på byen for å lete etter låten som berører.
1: Ja, jeg veldig glad I Dom Sa av Veronica Maggio. Blir veldig godt humør av den og danser og hele pakka. Jeg hørte henne I, var det vel I forrige fjor på Øya-festivalen? Det var veldig gøy. Da sang hun den også. Da ble jeg glad.
2: Hvordan kjennes det ut da når du glad da?
1: Nei, det blir jo veldig sånn, man glemmer litt alt som kjipt. Og sett, liksom hodet blir satt veldig inn I sangen. Og så kan man rømme litt vekk, men også bare føle på en glede av å bli glad.
2: Husker du kom på å sparke hva, liksom, hva den handler om sånn tekstmessig?
1: Jeg skal ærlig si at jeg tror jeg mest glad I den sangen på grunn av rytmen og tempoet. Og så det ikke alltid sånn, jeg tenker så mye på teksten. Men jeg tenker jo at vi kan jo bare høre på den da. Dom sa Veronica Maggio. Og så ha en god kveld.
2: Koselig deg, tusen takk. Tusen takk.

Dom sa, synger Veronica Maggio, en låt som får opp humøret hos en ung kvinne som vi snakket med på gaten. Og den neste låta her, den tror jeg også får opp mangtet humør, kom ut i året 1983. Lionel Richie her i radioen din, og straks så det på tide med nyheter. Men først så det altså All Night Long som skal svinge gjennom kveldsåpent.

0: Her NRK Nyheter, klokken 21. Arbeidstilsynet oppretter tilsynssaker mot Foodora og Volt etter kontroll av arbeidsforhold I matleveringstjenestene. Det melder avisa Bergens Tidende. I kontroller gjort av A-krimsenteret I Vestland, en samlokalisering av arbeidstilsynet NAV, politiet og skatteetaten, ble det avdekket forhold som indikerer sosial dumping og mulig utnytting av arbeidstakere. Blant funnet var svart arbeid, manglende momsregistrering og manglende eller feil rapportering av omsetning. Både Volt og Foodora har uttalt til NRK at de tar funnene på alvor. I dag kom skattekommisjonen med forslag om store endringer I skattesystemet. FRP ville ikke være med I kommisjonens arbeid, og kommentator Lars Nehru Sand mener det trengs enda mer skattelettelser for å få det med på et skatteforlik, slik finansminister Jens Stoltenberg ønsker.
1: Det nok et bilde på hva som vanskelig her, at premisset for et forlik vil være mer ligge til høyre for Arbeiderpartiet, mens Arbeiderpartiets budsjetter denne perioden som kjent skal oppgås med partier til venstre for dem.
0: En 6 år gammel gutt død etter å ha blitt påkjørt av en bil I Time kommune I ettermiddag. Gutten ble fraktet til Stavanger universitetssykehus, men døde kort tid etter ankomst ifølge politiet. Gutten syklet og ble påkjørt av en bil I et boligfelt. Føreren av bilen, en mann I 40-årene, siktet etter ulykken. Flere norske banker advarer om svindel I forbindelse med store arrangementer I sommer. Flere har kontaktet DNB den siste tiden med henvendelser om svindel med VM-billetter. Vårt første tips å sjekke om billetten tilgjengelig før man kjøper av privatpersoner, det sier avdelingsleder for behandling av bedrageri I DNB til TV2. Flere strømbrudd har skapt trøbbel på åpningsdagen av Tons of Rock-festivalen I Oslo I dag, men nå festen I gang, det sier pressesjef I Tons of Rock, Lars Teffre Både.
2: Ja, det klart, vi har jo invitert en stor fest. Det nesten 40 000 mennesker på en stor slette fra hele verden og fra alle norske kommuner. Vi trenger strøm, og når det et stort strømbrudd I Oslo som rammer oss, så ble det mørkt her også. Men etter relativt kort tid så var vi tilbake, og vi I gang, og det bare en tons of love-stemning her, og det veldig deilig.
0: For første gang skal den internasjonale olympiske komité betale ut penger til de som satser mot OL med begrensende midler. Komiteen vedtok I dag å opprette et fond som gir alle utøvere muligheten til å få stipend på 10 000 dollar per OL. 10 000 dollar tilsvarer 97 500 kroner etter dagens kurs. NRK Nyheter, Emilie Hellum. NRK
3: P1. Dette Kveldsåpent med Hanna Enger Guttormsgaard på NRK P1.
4: Takk til NRK Nyheter som var innom og som tilbake om en times tid. Nå blir det musikk fra Sondre Justad.

Sondre Justad og Fontena på Jungstorget fikk du her i Kveldsåpent. God onsdagskveld. Hanna er på plass her på kanalen og skal være det en times tid til. Nå klokken 9 så var det avspark mellom to kamper, fire land, Schweiz og Kanada. De spiller nå, startet for få minutter siden og spiller mot hverandre. Her sendes kampen på NRK 1. Og så er det Bosnia-Herzegovina mot Qatar som sendes på NRK 3. Hvis det er fotball du vil få med deg i kveld. Så skal jeg ta og følge også litt med den neste timen på hva som skjer. Kan avsløre at det er 0 som preger begge kamper, 0-0 som preger begge kamper enda. Skal ikke komme noen spoilere. Jeg skal si fra hvis det kommer noe nytt målforskjell, hvis du heller vil se kampen selv da. Beyoncé, hun har produsert musikk i årevis, og i dag så feirer hun et jubileum. Og det skal vi få høre mer om etter John Mayer.

Bang har hatt en spesiell betydning i Beyoncé sitt liv. Både hun selv, ektemann Jay-Z og mora hennes er født den 4. i måneden, og hun gifta seg med Jay-Z den 4. april. Fansen presset også på for at albumet skulle få navnet 4, og Beyoncé valgte til slutt å høre på dem. Da albumet kom i 2011, hadde Beyoncé allerede dominert hitlistene i flere år, men etter en pause fra rampelyset og etter hun skilt lag med manageren og faren Matthew Knowles, valgte hun å gjøre ting litt annerledes. Første smakebit var Run the World, en låt som ble et globalt symbol på kvinnelig styrke, og som fortsatt en av Beyoncés mest kjente sanger. Men 4 handlet om mer enn store pop-hits. Albumet viste en mer personlig og musikalsk moden Beyoncé, med inspirasjon fra soul, R&B og gospel. Et av de beste eksemplene Love on Top, en låt som i dag regnes som en av signaturlåtene hennes. Og selv om sangen ofte beskrives som en romantisk kjærlighetserklæring, så fremstilles ikke forholdet som perfekt. Teksten anerkjenner også utfordringene og arbeidet som ligger bak et langvarig forhold.

albumet ikke ga Beyoncé en eneste nummer en single, så regnes det I dag som et av de viktigste I karrieren hennes. Mange mener at det var hen hun sluttet å følge bransjens regler, og begynte å stole fullt og helt på sitt eget instinkt. Det hører vi også på låta Best Thing I Never Had, som har blitt en fanfavoritt gjennom årene.

0: Four vårt og det siste albumet Beyoncé lansert på tradisjonelt vis. Etter at albumet vårt lekka før utgivelsen, valgte hun helt ny strategi. Da neste album kom i 2013, slapp hun det plutselig og uten forvarsel, og resten musikkhistorie.
1: En ikonisk låt fra et ikonisk album Run the World Girls fikk vi her på slutten. Og albumet Four, som ble utgitt ja, akkurat for 15 år siden i dag, det ble en kommersiell suksess som gikk rett inn på førsteplassen i rundt 20 land. Love on Top vant også en Grammy for Best Traditional R&B Performance, selv om ingen av låtene på albumet nådde førsteplass på den amerikanske Billboard Hot 100-listen. Og det litt forunderlig, for det mye bra låter. Vi skal få Love on Top her, en av de største som nevnt. Vi sier bare Bring the Beat in, eller Beyoncé?

Musikk fra Haik, I'm on your side. Og før det så fikk vi en låt fra et album som fyller 15 år I dag. Beyoncé sin Love on Top fra albumet Four, hørte vi. Det 24 minutter inn I kveldens kamper som startet klokken 9 I VM. Bosnia-Herzegovina mot Qatar. Og så det Schweiz mot Kanada. Kan avsløre at det ser ganske rolig ut. Akkurat nå det denne drikkepausen, mens stadion venter på at spillet skal starte igjen. Og det 0-0 I begge kamper. Men det kan du, hvis du ser kampen da, og kan nok hende at mer skjer I løpet av kvelden, så kan du se kampen mellom Schweiz og Kanada på NRK 1. Og Bosnia-Herzegovina mot Qatar på NRK 3. Men nå skal vi over til denne karen her.

For første gang i hans lange karriere så har Robert Smith fått en single inne på Billboard Hot 100, riktig nok som soloartist. Frontmannen i The Cure har gått inn på 17. plass på den amerikanske singellista med låta What's Wrong With Me, en duett med Olivia Rodrigo. Låten den finner du på Rodrigos nyeste album You Seem Pretty Sad For A Girl So In Love. Og låta slo veldig godt an med en gang, og den nå hørt over 15 millioner ganger bare den første uka. Robert Smith han har flere låter på hitlistene sammen med The Cure, men dette altså hans første gang der han går helt i topps som soloartist. Og Olivia Rodrigo, hun har tidligere fortalt om sitt sterke forhold til The Cure, for dette nemlig ganske stort for den unge stjernen. I podcasten til Zane Lowe så har hun blant annet fortalt om at hun så The Cure sammen med sin far, og de sto og sang med til låta Pictures of You, og bare gråt fordi det var så vakkert. Og nå har de altså en låt sammen, sånn kan det gå. Den skal du også få høre her. Duetten mellom Robert Smith og Olivia Rodrigo. Her What's Wrong With Me.

Den nye låta til Olivia Rodrigo med Robert Smith fra The Cure, What's Wrong With Me. Og denne låta her, den jo altså fra Rodrigo sitt nye album, men ikke bare hun albumaktuell, hun skal også på en omfattende verdensturné som starter i høst. Og hun skal attpå til arrangere sin egen festival, kun med kvinnelige artister. Festivalen den har fått navnet Daisy Chain og en dagsfestival den 29. august senere i sommer. Og festivalen skal feire stemmer, kunstnerisk dyktighet og kvinner i musikk, som vil fremme et miljø der alle velkomne. Det står det i beskrivelsen av festivalen, og blant annet så skal Chappell Roan komme, Doechii og Stevie Nicks fra Fleetwood Mac til altså Olivia Rodrigo sin egen festival. Den unge artisten kjent for å heie på andre kvinner og turnerer med et band kun bestående av andre damer. Og som Olivia selv sier, Daisies are wild, wild and beautiful. As a chain, they're strong and unbreakable. Altså, som en blomsterkrans av prestekrager som vi lager på sommeren, og som vanskelig og unbreakable. Hva betyr det på norsk da? Nå må jeg tenke på om. Vanskelig å rive fra hverandre, rett og slett. Vi skal ta en titt i trafikken, nå som klokka har passert 9:30. Ser ikke ut til at det veldig de store hendelsene på hovedveinettet. Det har vært noen hendelser litt tidligere i ettermiddag. Men det litt å melde, rett og slett. Hvis det noe du ser som jeg burde vite om, så kan du sende meg en melding i appen NRK Radio, og da det kveldsåpent som gjelder, så kan du trykke på send inn. Men inntil det, hvis du ute og kjører, så gjelder det bare å kjøre forsiktig, og kanskje så skal du kjøre hjem, for det akkurat som Jonas Alaska også skal her i P1.

0: En podcast fra NRK.
1: Edith Piaf sang seg fra gatene til verdens største scener. Men bak den mektige stemmen skjulte det seg et liv fullt av skandaler og tragedier.
2: Bli bedre kjent med historiens største personligheter.
1: Synnøve Finden var Norges første kvinnelige ostegründer. Men bak industrieventyret bor det en historie om gudfryktighet, kjærlighet og en sjef som var fryktet av de ansatte.
2: Hør historiske kjendiser i appen NRK Radio.
3: Ja, mye bra podcast å høre i appen NRK Radio som vi hører her, men også mye bra musikk er det jo selvfølgelig i direkte kanalene. Her skal du få en låt fra året 1984.

Broski Beat sitt debutalbum The Age of Consent. Small Town Boy fikk du her i NRK P1. Vi skal straks prate mer om musikk og kryssningen mellom musikk og superstjerner. For Selena Gomez, hun får med seg en rimelig kjent kjekkass på laget når de skal sammen gjeste i en film som snart kommer ut. Men før den tid så skal vi ta et lytt med fjorårets vinner av MGP. Carl Alessandro, han fyrer opp lighteren også et år etter, og han har jo også blitt innmari stor utenfor Norge. I høst så skal han spille i Berlin, Helsinki, Stockholm og Barcelona, for å nevne noe. Og for tre dager siden så spilte han i Schweiz. Fra Steinkjær til Schweiz, rett og slett, ble det på Carl Alessandro. Men du skal få han i NRK P1 her.

Lighter, det synger Kyle Alessandro. Hollywood-stjernene Selena Gomez og Timothy Chalamet skal låne stemmene sine til den kommende animasjonsfilmen Not Alone. Det ble kjent denne uka her, da begge skuespillerne delte filmens plakat på sosiale medier. Timothy Chalamet hadde tidligere hintet om et nytt filmprosjekt, men få hadde forventet at det skulle være en animasjonsfilm fra Illumination. Og studioet, det står bak noen av de største animasjonssuksessene de siste årene, blant annet Grusomme meg, Minions og Syng. For Timothy Chalamet så blir dette hans første rolle i en animasjonsfilm, mens Selena Gomez, hun har dubbet flere karakterer i animasjonsfilmer tidligere, blant annet i filmene om Hotel Transylvania. Filmen den skal handle om en mekaniker og en astronaut som i hemmelighet skjuler tre romvesener som har kommet til jorda på jakt etter et trygt sted å bo. Not Alone det har planlagt kinopremiere i april 2027, så det bare å være litt tålmodig, for det en liten stund til filmen med de to superstjernene kommer. Men vi skal i hvert fall få Selena Gomez her i radioen i samarbeid med norske Kygo. Her får du It Ain't Me i Kveldsåpent.

Eller Maya, hun synger Duostat, og før det fikk vi Kygo og Selena Gomez med låta It Ain't Me. Jeg skal ta en titt på kveldens fotballkamper i VM, som begge startet for en times tid siden, klokken 9. Nå er det pause i både kampen mellom Schweiz og Kanada og kampen mellom Bosnia-Herzegovina og Qatar. Schweiz og Kanada, der viser stillingen fortsatt 0-0. Og den kampen kan du se på NRK 1 hvis du vil se andre omgangen i kampen mot mellom Bosnia-Herzegovina og Qatar. Der leder førstnevnte med 2 mål, og så har Qatar fått 1 mål. Og denne kampen kan du se på TV på NRK 3. Men nå skal vi få mer norsk musikk. Her skal Kari Bremnes innom. Du får låta denne veien.

Kari Bremnes denne veien. Klokka den nærmer seg 10, og det nærmer seg slutten av kveldsåpent, men frykt ikke. Etter nyhetene så Oskar Fjørtoft på plass, og I kveld så får han besøk av Synne Lykkeslett fra Team Pølsa. Så det bare å henge på kanalen, en døgnåpen kanal tross alt, PN altså. Og så håper jeg at du nyter sommerkvelden, som det også som er veldig varm for mange. Varmt det rundt om, særlig på Øst og, særlig Øst og Sør-Norge akkurat nå. Så pass på hverandre, og kanskje ta en liten dukkert da, disse dagene. Avslutningsvis så skal Tate McRae ta over. Her Greedy.

0: Her er NRK Nyheter, klokken 22. Hetebølgen fortsetter å herje i Europa. I Frankrike, Spania og Storbritannia det i dag satt flere varmerekorder med temperaturer på over 40 grader. I London har store arrangementer blitt avlyst på grunn av varmen, det sier korrespondent Gry Blekastad Almås.
1: Også her har det vært den varmeste dagen i noen junimåned noen gang. 36,1 grader så langt det høyeste som målt. Og det jo få steder som verre egentlig å være i enn blant trengselen av folk og busser og biler og alle de tingene der. Her har jo da Europas største klimakonferanse avlyst mange av sine arrangementer i dag på grunn av varmen. Og blant annet avlyst et arrangement hvor man skulle diskutere hva man gjør når gradene, temperaturene øker så mye som de gjør. Så det jo et paradoks, og de ble avlyst rett og slett fordi det var uforsvarlige temperaturer i de byggene der disse konferansene skulle være.
0: Og de høye temperaturene har også nådd Norge. De neste dagene kan det bli opp mot 33 grader på Østlandet ifølge meteorologene. Røde Kors oppfordrer nå om å særlig passe på de eldre.
2: Vi har en aldrende befolkning, så det og flere eldre som også bor lenger hjemme, og de er særlig sårbare og får kanskje ikke med seg informasjon heller på samme måte. Eldre har heller ikke samme opplevelsen av å være tørste og glemme kanskje fortere også å drikke nok vann i varmen.
0: Det sa Thea Holten i Røde Kors. EU vil trolig endre sin strategi for Arktis slik at de ikke lenger motstander av norsk olje- og gassaktivitet i området. Det sier utenriksminister Espen Barth Eide, som i dag møtte EUs spesialrådgiver for Arktis.
3: Det uansett Norge som bestemmer hvor vi driver med olje- og gassvirksomhet. Vi trenger ikke å spørre andre om det, men det klart at vi vil jo veldig gjerne at vår aller nærmeste partner har en kunnskapsbasert forståelse av hva som Arktis, hva som skjer der, og vi har en grunnleggende enighet med EU om at man må ta vare på de faktisk sårbare områdene. Vi bare opptatt av å få fram at det ikke slik at alt som i Arktis sårbart på samme måte, og det slaget opplever jeg langt på vei som vunnet, at man enig om det.
0: Arbeidstilsynet oppretter tilsynssaker mot Foodora og Wolt etter kontroll av arbeidsforhold i matleveringstjenestene. Det melder avisa Bergens Tidende. I kontroller gjort av A-krimsenter i Vestland, en samlokalisering av arbeidstilsynet, NAV, politiet og skatteetaten, ble det avdekket forhold som indikerer sosial dumping og mulig utnytting av arbeidstakere. Både Wolt og Foodora har uttalt til NRK at de tar funnet på alvor. NRK Nyheter, Emilie Hellum.
4: Kvelden med Oscar Fjørtoft på NRK P1.

Ed Sheeran goes as he sam her på NRK P1. God onsdagskveld til deg som hører på NRK P1 I dag. Mitt navn Oskar, jeg skal være med deg fram til vi bikker midnatt fram til 24. juni blir til 25. juni. Og jeg gleder meg. Jeg gleder meg til to timer I gode venners lag med masse, masse god musikk. Vi skal jo blant annet ha musikk fra De Lillos her på kanalen, Score, Teddy Swims, Guns N' Roses, Elinor blant flere. Og så gleder jeg meg til å ha gjest I studio. Vi skal ta en prat her, en sommerprat med en sommergjest som du snart vil vite hvem Så gleder jeg meg bare til å være I lag, til å fargelegge og lydlegge din sommerkveld, for det jo lyse, det lyser netter om dagen etter Norge mot Senegal så tusla jeg hjem igjen tidligere denne veka, da var jo klokka 16:30 da, på morgenen, så det jo det såpass sent at jeg på grensa til tidlig men det lyset og den følelsen av å bare tusle ute midt på natta der, en ganske god følelse faktisk, det hjalp jo at folk var veldig glade Bilene tuta, folk gratulerte hverandre. Jeg så folk som ikke kjente hverandre gi hverandre en klem tilfeldig på gata der. Men jeg tror ikke det blir like lyst I akkurat nå når vi sitter her. Vi får se da. Jeg skal få sørge for at det blir lys stemning, at det blir god stemning, at vi skal ha det kjekt her I lag. Da, la oss smelle I gang med mer musikk. Mr. President, og da mener jeg ikke Donald Trump, men artisten Mr. President skal gi oss Coco Jumbo. Den skal du få om 4 minutter, før den tid skal vi til Odd Nordstoga og Eva Vels Gram. Låta heter Tru.

på NRK P1. God onsdags kveld. Jeg sitter her helt alene i studio akkurat nå. Oskar heter jeg. Men straks så får jeg besøk av noen jeg ser veldig opp til. Jeg satt og så på Team Pølsa tidligere i år, og det er jo et fantastisk program da, det må jeg si, når Øystein Pølsa Pettersen pusher denne gjengen med unge lovende til å oppnå nye mål, da. Mål som de ikke selv trodde de kunne nå. Det er rørende, det er fint, og en av disse deltakerne fra Team Pølsa kommer på besøk, Synne Lykkeslett. Jeg gleder meg veldig til å få henne inn i studio, og ikke minst snakke om låta som Synne nå har gitt ut. Og det er ganske kult i så ung alder å gi ut musikk. Hun har altså gitt ut en låt i lag med Alva Bjerrehorn og Team Pølsa, som heter Sikte på livet. Vi skal ta en prat med Synne om dine låter som hun selv skrev da. Litt om tida etter Team Pølsa nå, og ikke minst så skal vi høre litt av hva er sommerplanene til Synne fra Team Pølsa. Jeg gleder meg stort til å få besøk av Synne, og tenke at vi bare setter på to sunger, så går jeg og henter Synne, og så er vi i gang. Vi skal høre Teddy Swims Lose Control. Den får om 3,5 minutter. Før nå så skal du få Elinor med Du Dussi.

0: Du fikk musikk fra Teddy Swims Lose Control her på NRK P1. Vi har fått stor fint besøk. Vi fra en som var med på Team Pølsa. Hun har gitt ut låt, og jeg også spent på hva hun skal I sommer. Synne Lykkeslett fra Team Pølsa, velkommen hit.
1: Tusen takk.
0: Hvordan går det med deg, Synne?
1: Det går ganske bra, vil jeg si.
0: Ja, det sommerferie nå?
1: Ja, det det.
0: Hvordan kjennes det?
1: Jeg vet ikke helt...
0: Nei.
1: Helt ok.
0: Helt ok. Du ikke sånn at du liksom endelig sommerferie, nå du fri?
1: Litt sånn blanding av alt.
0: Ja, det skjønner jeg. Men kan du fortelle litt om dine sommerplaner sine? Jeg skjønte at du har ganske store planer for denne sommeren.
1: Ja, så jeg skal jo først og fremst til hytta, familiehytta I Sverige.
0: Ja, herlig da.
1: Og så har jeg også tenkt å dra til Stockholm, Helsinki og København
0: Oi.
1: I løpet av ferien.
0: Alle de plassene?
1: Ja.
0: Hva du skal gjøre der da?
1: Jeg skal liksom, kanskje sånn, gå rundt liksom og se på ting.
0: Ja, så deilig da. Men når du på hytter I Sverige da, hva liker du aller best å gjøre da?
1: Jeg liker liksom, å liksom, gå liksom tur og sånt og så dra på butikken
0: ja, ganske herlig. Gøy blir det mye sånn svenske handel kjøper du masse brus og godteri eller hva kjøper du da?
1: Jeg pleier ikke å kjøpe så mye for å være helt ærlig
0: nei, men det også deilig å bare gå rundt da, og bare ha litt ferie rett og slett
1: det noen ganger sånn folk kjøper noe til meg da, så det hyggelig
0: ja, ok, så du vil helst at noen andre skal kjøpe til det
1: ja
0: jeg helt lik
1: jeg kan betale selv da
0: ja, bra jeg bruker også å gjøre det når jeg med min familie på ferie så bruker jeg alltid å håpe at mamma eller pappa kjøper til meg
1: ja
0: ok, Sine, vi skal jo snakke litt om dine låter di Du har jo gitt ut låt, som jo veldig, veldig kult da. Du jo ikke så gammel, så du allerede gitt ut låt. Ganske stilig.
1: Ja.
0: Ja. Skal vi høre den først, og så ta en prat om låta etterpå?
1: Ja.
0: Ja, da skal vi rett og slett høre Synne si låt som hun har I lag med Alva og Team Pølsa da, Sikte på livet.

0: Guns N' Roses, Gals Paradise City på NRK P1. Vi er besøk vi av Synne Lykkeslett fra Team Pølsa, som har gitt ut låta Sikte på livet. Vi har lært nå at du skriver musikk på dansk også, som er jo spennende ny lærdom vi tar med oss inn i kvelden. Og så må jeg også spørre deg, Synne, for nå er jo det en stund siden du var på TV med Team Pølsa, og du gikk litt til skiløpe, skiskyting. Når du tenker tilbake på Team Pølsa nå, hva husker du aller best fra den tida?
1: Det er veldig masse minner jeg har rundt det. Jeg husker spesielt den første campen. Det var så spesielt, og det var liksom helt nytt for meg. Og så var det veldig sånn... Jeg hadde kallenavn på alle i produksjonen, og det var jo veldig gøy. Så.
0: Ja, for vi ser jo bare dere som er på TV, sant? Det og de andre deltakerne, og Øystein Pølsa Pettersen. Men det er ganske mange andre rundt også. Hvor viktig var de i produksjonen for din del?
1: Det var jo ganske viktig de også. Det var liksom, det er veldig viktig i produksjonen da.
0: Mm. Har du mye kontakt med resten av Team Pølsa nå da?
1: Ja, jeg vil si vi har en del kontakt, ja.
0: Mm. Har dere liksom møttes noe etter dere var på skitur der, eller?
1: Ja, vi har møttes noen ganger.
0: Mm. Hvordan er det å være i lag da, med den gjengen?
1: Det er veldig fint, det er helt fantastisk. Det er på en måte som en gave for meg da.
0: Mm, det skjønner jeg, og det er jo veldig, det er et veldig, veldig fint program da, det må jeg si. Jeg satt jo og så på det og heia og sto omtrent i sofaen når dere gikk løp i Holmenkollen der og heia skikkelig på dere. Vil du fortelle litt om tilbakemeldingene du har fått etter du har vært med på denne serien?
1: Folk har syntes jeg har gjort det ganske bra, og at det var fint at jeg har spredt bevissthet rundt psykisk helse og sånt.
0: Mm. Ja, for hvor viktig er det for deg med den psykisk helsebevisstheten?
1: Ja, det er veldig viktig, fordi folk vet ikke så mye om psykisk helse, sånn, egentlig.
0: Nei.
1: Folk tror at det ikke er så ille som det er i deltatt, og at man bare kan liksom tenke fine tanker og så bli kvitt det, liksom.
0: Mm. Er det veldig fint at du i så ung alder som du jo er med på å bidra? Det tror jeg veldig mange setter pris på. Hvis det er noen som er litt leis eller litt neffa, da er det noe du har lyst til å si til deg her på NRK P1 i kveld?
1: Du er god nok, og det er alltid noen der ute som liker deg veldig godt.
0: Mm. Det var veldig fint sagt, Synne. Tusen takk for det. Du skal snart få sette på en låt også. Jeg vet du har tatt med en låt, en ønskelåt, så vi skal snart få vite hva låt det er. Men før den tid skal vi høre Tobias

0: Tobias Sten ga oss låta hånd I hånd her på NRK P1. Vi har besøk av Synne Likeslett fra Team Pølsa. Synne, du har jo gitt ut musikk. Du skriver, sunger på dansk. Hvor viktig musikk for deg I hverdagen?
1: Musikk ganske viktig. Jeg bruker musikk til veldig mye for å liksom komme meg gjennom hverdagen, men også musikk liksom noe av det beste.
0: Ja. Hva type musikk hører du aller mest på da?
1: Jeg hører veldig masse på sånn Eurovision-sanger, og jeg hører også på noen sanger på dansk. Og
0: ja. Har du en favoritt Eurovision-sang da?
1: Favoritten min Island 2009, Is It True?
0: Ja, den fin, vet du. Men det synes jeg også utfordrer deg på å ta med en låt som du skal få spille her på NRK P1. Hva slags låt har du valgt, og hvorfor har du valgt den låta?
1: Jeg har valgt Bed Shaped av Keane, fordi det en veldig bra sang som betyr mye for meg.
0: Skal vi bare sette den på da, og så sender vi deg ut I kvelden? Ja. Tusen takk for at du ville komme på besøk, Synne. Veldig, veldig kjekt å ha deg her.

Det var Synn Lykkeslett fra Team Pølsa si ønskelåt Bad Shaped fra Keen. Og nå skal du få musikk fra Rumor. Her får du Slow.

Slow heter låta Rumor Gals den. Veldig straks her på NRK P1 så det klart for nyheter klokka 11. Før den tid skal vi høre Sabrina Carpenter sin låt. På kvelden med meg, Oscar, skal du få høre låta Please, Please, Please.

0: Her NRK Nyheter, klokken 23. I dag kom skattekommisjonen med forslag om store endringer I skattesystemet. FRP ville ikke være med I kommisjons arbeid, og kommentator Lars Nehru Sand mener det trengs enda mer skattelettelser for å få det med på et skatteforlik, slik finansminister Jens Stoltenberg ønsker.
1: Det nok et bilde på hva som vanskelig her, at premisset for et forlik vil være mer ligge til høyre for Arbeiderpartiet, mens Arbeiderpartiets budsjetter denne perioden som kjent skal oppgås med partier til venstre for det.
0: En tidligere innleid IT-ansatt på Stortinget tiltalt for å ha vært del av en kriminell gruppe som kan ha svindlet folk for 14 millioner kroner. Ifølge VG har mannen særlig bidratt med å bruke ulike systemer for masseutsendelse av tekstmeldinger. 49 personer skal ha blitt lurt av gruppen. Stadig flere skip fra den russiske skyggeflåten seiler utenfor norskekysten. Skyggeflåten gamle skip som Russland bruker til å frakte olje. I tillegg til at de omgår sanksjoner mot salg av olje, frykter man eventuelle miljøkatastrofer hvis skipene forliser. Et annet problem at de brukes til hybrid krigføring, det sier forskningsleder ved Fridtjof Nansens institutt, Andreas Østhagen.
2: Rett før fullskala invasjonen av Ukraina så ble en av kablene til Svalbard, fiberoptiske kabelen som går til Svalbard, ble ødelagt. Ikke sant? Den type aktivitet, det et ulykke eller det en bevisst handling? Og disse skyggeflåten eller fartøyene fra skyggeflåten som ønsker å holde seg skjult jo det perfekte redskapet. Hvis du ønsker å tukle med en fiberoptisk kabel på havbunnen, eller du ønsker kanskje å drive med spionasje, kartlegging I nord. Fordi vi har ikke full kontroll på hvor de hen, og det jo det som også hensikten, eller det Russland ønsker med skyggeflåten. Men det kanskje I første omgang frykten for et oljeutslipp eller en ulykke som problemet med skyggeflåten, og så I neste omgang, hva brukes disse fartøyene egentlig til?
0: Flere norske banker advarer om svindel I forbindelse med store arrangementer I sommer. Flere har kontaktet DNB den siste tiden med henvendelser om svindel med VM-billetter. Vårt første tips å sjekke om billettene tilgjengelige før man kjøper av privatpersoner, det sier avdelingsleder for behandling av bedrageri I DNB til TV2. Norske friidrettsstjerner trolig EM-klare. Karsten Warholm, Amalie Juhl, Håvard Ingvaldsen og Henriette Jæger løp inn til norsk rekord på 4x400 meter mixed stafett på Bislett stadion I kveld. Tiden 3:10,19 kommer sannsynligvis til å holde til å få delta I friidretts-EM I Birmingham I august, det skriver VG. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter finner du alltid på nrk.no I studio Emilie Hellum.
3: Kvelden med Oscar Fjørtoft på NRK P1.

Bruce Springsteen, Girls in Their Summer Clothes, er på NRK P1. Riktig god onsdagskveld til deg som hører på. Håper du også kommer litt I sommerstemning da, av Bruce Springsteen. Og kanskje du nå på vei på ferie. Jeg begynte å planlegge ferien min litt allerede. Skal være her I noen veker til med deg som hører på radio. Men etter det, ja, da skal jeg bevege meg ut I ferielandskapet. Jeg skal til Göteborg. Dette kommer jeg nok til å prate om senere I mine radiosendinger også, men min svigerfar blir altså 60 år I år. Han bestemt seg for å invitere oss alle til Göteborg, som veldig hyggelig, men han har kun ett ønske, og det at alle skal springe orienteringsløp. Ja da, så det betyr da at jeg, Oskar, som alltid har likt fotball, eneste idretten jeg drev med I hele mitt liv omtrent fotball. Jeg skal altså ut og springe mitt første orienteringsløp. Jeg skal springe O-løp I Göteborg. Jeg hørte rykte om at det noen sånn motions-O-løp og så videre og så videre. Så kanskje jeg klarer å snike meg under og ta et lett løp. Eller så vet du at det noen unger der, så det kan være at det jeg som skal stille meg til rådighet som barnevakt. Nei, orientering sikkert gøy da. Jeg bare ikke god på kart, og ikke god på springing, og det da begynner det å bli vanskelig, vet du. Så, nei, vi får se. Jeg gleder meg uansett til ferie, og om det så I et orienteringsløp I Göteborg, så tenker jeg skal klare meg likevel. Så, håper du som hører på har ferieplaner du ser frem til, og kanskje også noen ferieplaner som utfordrer deg litt, da. Sånn som din Göteborg-turen gjør for min del. I tillegg til det så skal jeg også hjem til familien min på Sunnmøre, og det jo noe av det fineste du kan gjøre når det sommer. Det å være I lag med folk vi glad I, og bare ha det kjekt I laget. Så jeg håper du som hører på har gode planer, hvis det ikke prøv å skape deg noen gode planer, enten alene, eller med venner, eller familie, eller det som hører til. Så skal jeg gjøre mitt da, for å lydlegge dine kvelden og resten av sommeren for deg. Blant annet med musikk fra John Lennon, Woman. Ja, den skal jeg sette på om 3 minutter og 25 sekunder før den tid Camilla North, som du I kvelden med meg, Oskar.

John Lennon, Woman heter den låten der. Og fra John Lennon som synger om kvinnfolk, så skal vi til Stein Torleif Bjella og Mark Ribot som skal synge om Sundre Berget. Og den låten hører du her I kvelden med meg, Oskar, på NRK P1. Nyt kvelden videre og musikk fra Stein Torleif Bjella.

Sundre Berget fra Stein Torleif, Bjella og Mark Ribaud her på NRK P1. En god låt å ta med seg inn I onsdagskvelden, og det neste også en god låt som du kan synge til. Jeg hørte litt igjennom det før sending I dag, noen av disse sungene jeg skal spille, og denne låta gir meg en trang til å danse. Og jeg ikke en fyr som skal danse, jeg heller burde. Jeg har en onkel som ga ut en låt en gang som heter «Vil ikke danse som min far». Og jeg føler det litt sånn det blitt med meg og dansing nå, at når jeg danser, så vil jeg kanskje helst ikke gjøre det. Jeg burde kanskje unngå det. Men av og til da, så kommer det sånne sunger som gjør at man rykker litt på dansefoten uansett. Og hvis jeg da røyser meg opp da, og jeg som min onkel synger «Danser som min far», så får nå det så være. Så jeg tenker her skal du få lov å danse du som hører på, enten du danser som din far, danser som din mor, eller din farfar eller bror. Hvem enn du føler, eller Michael Jackson. Hvis du danser som Michael Jackson, så kan du I hvert fall danse. Jeg så den filmen her om dagen også, så han kan å danse, han I motsetning da til min far. Det la oss sette på Virtual Insanity på NRK P1.

Kenny Loggins, Footloose på NRK P1. Og fra dansstemning og høyt tempo, så skal vi ta det litt ned når Marie Tveiten og Inge Bremnes gir oss nydelige toner og låter Ein og kvile augo på NRK P1.

Miles Smith. Det var låta Stargazing du fikk her på NRK P1. Med meg, Oskar, og nå skal vi begynne å se fremover. Hva er det som skjer i morgen? Ja, da, vi skal innom. Ja, det begynner å bli sent, jeg sliter med å prate nå. Vi skal innom min faste spalte, der jeg hjelper deg som hører på rundt lunsjbordet i morgen. Ved å rett og slett gå litt igjennom. Hva er det som skjer i morgen, altså torsdag 25. juni? Er det noe du kan prate om rundt lunsjbordet? Vi kan jo blant annet ta med at hvis du kjenner noen som heter Jorund eller Jørund, så kan du si gratulere med navnedagen i morgen. Ja, for jeg har navnedag. I Sverige så er David og Salomo navnedag, og i Danmark, Prosper. Ja, sant? Danskene skiler seg litt ut, det gjør det altså. Så hvis du sitter rundt lunsjbordet med Jorund i morgen, så kan du si gratulere med navnedagen. Jeg opplever at folk setter veldig pris på å bli gratulert med navnedagen, så det er jo et lite tips da fra meg. La oss også ta med at det er tre land som er nasjonaldag i morgen, som skal veive litt ekstra med flaggene sine. Det er Kroatia, Mosambik og Slovenia. Det kan du også ta med rundt lunsjbordet. Kanskje har du en kollega som kommer fra et av disse landene, for eksempel. Tenk så kjekt det da, når du kan si gratulere med nasjonaldagen. Vi kan også ta med en historisk hendelse da. Ja, vi kan ta med at i 2009 da, på denne dagen her, denne morgendagen, da ble Cristiano Ronaldo solgt fra Manchester United til Real Madrid for 80 millioner pund. Det var jo veldig, veldig dyrt da, og så har jo disse priserne steget helt sjukt da i fotballverden. Ronaldo som nylig skorte 2 mål da for Portugal i VM etter. Han har fått en del kritikk for første kampen, og han sa jo da etter han hadde skåret 2 mål. I'm back! I'm back! La oss også ta med at fjernsynet ble vedtatt innført av Stortinget på denne morgendagen, altså da, i 1957 skjedde det. Så det er litt av sånn serie. Og så må vi også ta med at Therese Johaug har bursdag i morgen. Så hvis du går forbi henne på skitur i morgen, så kan du si gratulerer med dagen til Therese Johaug. Og så er det også sånn, folkens, at vi er inne i Pride måned, og på lørdag er det stor markering og parade i både i Oslo, men også i flere plasser i landet. Og 25. juni har også blitt en dato som er viktig for Pride-bevegelsen. Og det er jo dessverre på grunn av terrorangrepet som skjedde 25. juni 2022, der 2 mennesker døde og flere ble skadet etter skyting utenfor London, som er en utestad i Oslo. Så det tenker jeg også er litt fint å huske på i morgen, da. Vær litt ekstra grei med hverandre. Gi en klem til noen du tenker trenger det i dag og resten av måneden og året generelt. Og flagg med Pride-flagg da, hvis du har det liggende hjemme. Jeg tenkte vi kunne sette på en låt som for å hedre Pride litt. Det er en låt som jeg vet kommer til å bli spilt i paraden på lørdag. Jeg gleder meg til å se den og være en del av den selv. Vi setter på Lady Gaga sin låt Born This Way. Ta vare på hverandre. Vær snill med deg rundt deg, og happy Pride!

Born This Way på NRK P1. God onsdagskveld, det nærmer seg midnatt, og vi skal bevege oss videre inn I kvelden med musikk fra Bernhoft. Come Around. Oi, Come Around heter den låten der du fikk den her, og får den her på NRK P1.

Come Around. Bernhoft ga oss de tonene der. På NRK P1 så skal vi nå snart runde av. Og det neste som skjer for min del, det er at jeg skal ha en hviledag i morgen. Jeg skal ta det litt rolig, nyte litt sol. Og på fredag så er det klart for Norge mot Frankrike. Og nå har vi altså tatt over hele verden. Vi har tatt over USA. Ikke nødvendigvis med fotballaget vårt, men med roing. Ja, det er ros. Det er ros over hele verden. Dette virale fenomenet som ble skapt av en sunnmøring, da. Det måtte jo være en sunnmøring, tenker du kanskje? Ja, det tenker jeg også. Fra min nabokommune hjemme, faktisk, på Sunnmøre. Så har jeg laget et fenomen der vi ror. Vi sitter ned på bakken, og så ror vi. To slag på tromma. Dunk, dunk, ro. Og det her har jo vært en del av Morgen TV i USA. Norske supportere gjorde det framfor slottet. Framfor slottet når vi slo Senegal 3-2 tidligere denne veka. Svenskene begynner derimot å bli litt oppgitt. De begynner å mene at det er oppbrukt. Det er en svensk spiller, Elliot Strood, som sier: den begynner vel å bli litt oppbrukt. Det føles ut som de kjører den hver gang de får sjansen. Men det fungerer jo bra for deg, sier Mjelby-spilleren til TV 2. Det er også med midtstopperen til Sverige, Gustav Lagerbjelke, som sier: whatever floats your boat. Den er jo ganske lik den islandske vulkanen. Det høres ut som svenskene er litt provoserte, da. At det er bittelitt provokasjon ute og går for at Norge ror. Men kanskje aller mest fordi vi gjør det veldig, veldig bra. Og så blir det spennende da å se: er det Sverige Norge skal møte i 16-dels-finale? Det her kan jo bli veldig spennende. Sverige har jo mulighet til å komme videre der også. Og kanskje da blir det Norge mot Sverige. Tenk så gøy det er vår, folkens, hvis Norge møter Sverige i 16-dels-finale. Nei, jeg tenker at vi må bare ro inn i denne natta sammen, og da skal vi gjøre det og hylle deg som har laget dette fenomenet, og til denne låta av Olli Berg og Petter Katastrofe. Ja, sant, her er det bare å ro med, og så setter vi altså på Viking Glo på NRK P1 denne onsdagskvelden, og ønsker alle som heier på Norge lykke til på fredag.

Vi ror inn I kvelden sammen, Olli Berg og Petter Katastrofe ga oss det som ble nest siste låt I kvelden med meg, Oskar Fjørtoft. Tusen takk til deg som har hørt på, til deg som har vært med, og som jeg sender en ekstra takk da til Synne Lykkeslett som var gjest fra Team Pølsa. Hun har gitt ut låt, vi fikk hørt den her, og det var bare veldig koselig å ha Synne på besøk denne onsdagskvelden. Du som hører på, tusen takk for at du var med. Lykke til til alle som trenger det på fredag når Norge spiller mot Frankrike. Det blir en norsk festaften uansett hvordan kampen går. Ellers nyt veka til deg som skal ut og gå I Pride-parade eller bare være med og se på og feire. Så sier jeg Happy Pride. Nyt kvelden videre. Vi avslutter med Ane Brun sin virvelvind. God natt!

0: Her NRK Nyheter ved midnatt. Hetebølgen over Europa på vei mot Norge. De neste dagene kan det bli opp mot 33 grader på Østlandet, forteller statsmeteorolog Christian Gislefoss.
1: De neste dagene så forventer vi at temperaturen kan komme over 30 grader, opp mot 33 grader I indre deler av Buskerud og Telemark.
2: Blir det slik meteorologen varsler, går vi I sommerens første hetebølge I møte, som her I Norge innebærer at...
1: En målestasjon har 5 dager med mer enn 27 grader.
3: Jeg synes det kjempedeilig. Jeg koser meg med god norsk sommer.
2: Sier klimaanalytikeren som samtidig blir bekymret.
3: Den varmen gjør at de som I sårbare situasjoner kan være enda mer sårbare. Det jo særlig eldre og mennesker med underliggende sykdommer som ikke tåler varmen så godt.
0: Det sa Thea Holten, klimaanalytiker I Røde Kors, og reporter var Johannes Slettedal. To mineryddere fra Norsk Folkehjelp drept I et russisk angrep I Kherson I Ukraina, det bekrefter generalsekretær Raymond Johansen. I tillegg flere skadet og brakte sykehus. De tilhører alle en ukrainsk organisasjon som arbeider for Norsk Folkehjelp. Johansen sier de nå jobber for å finne ut helt konkret hva som har skjedd.
4: Det to stykker som drept, og så det flere som skadet og brakt til sykehus. Så vi følger jo utviklingen veldig nøye her med hva som skjedd, så får vi virkelig håpe at antallet døde ikke stiger her nå på bakgrunn av dette, men vi jobber med å skaffe oss en bedre oversikt. Det viser jo hvor farlig det å være humanitær arbeider I krig og konflikt. Vi har nesten 500 ansatte I Ukraina, og flesteparten av dem ukrainere. Og de som berørt her ukrainere.
0: Arbeidstilsynet oppretter tilsynssaker mot Foodora og Volt etter kontroll av arbeidsforhold I matleveringstjenestene, det melder Bergens Tidende. I kontroller gjort av A-krimsenter I Vestland ble det avdekket forhold som tyder på sosial dumping og mulig utnytting av arbeidstakere. Blant funnene var svart arbeid, manglende momsregistrering og manglende eller feil rapportering av omsetning. Både Volt og Foodora har sagt til NRK at de tar funnene på alvor. I fotball-VM startet akkurat kampen mellom Skottland og Brasil, som du kan følge I vårt VM-studio på NRK 1, og Marokko-Haiti, som du kan følge på NRK 2. Du kan også høre på NRK Sport på radio og oppdatere deg på NRK.no. Tidligere kveld vant Schweiz 2-1 over Kanada, men begge land går videre fra gruppespillet. Bosnia har mulighet til å gå videre, mens Qatar ute. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.

with you. Det var Usher det her I Nattradion. You remind me. Låt nummer to og låt nummer en. Ja, det var Toby Keith som åpnet for oss I dag. Og Nils Hagen Omstad på plass her I Nattradio-studio. Velkommen inn skal du være.

Det Cher det som har trua Believe sang hun I nattradion Og for det Jan Ove som sang om Marlene Og en av de store stemmene innen poppen ble født på dagens dato Men dessverre så kan ikke denne charmøren Som var en del av en meget populær duo Feire dagen sin Mer om denne karen straks

Klør, som syng bit av meg her I nattradion. Så var det bursdagen da, hvis jeg sier Gorgius Kyriakos Panayotu. Det som har bursdag I dag? Ja, ringt kanskje ingen bjelle når jeg sa det, men hvis jeg sier George Michael, så kanskje det gjør det. Og navnet antyder jo at George hadde gresk far, men engelsk mor, og han vokste opp I London. Og det var jo I duoen Wham at det virkelig ble fart på karrieren hans, sammen med Andrew Wrigley. Men han fortsatte jo meget suksessrikt som soloartist etter det. Han ble altså født på dagens dato I 1954. Men noen bursdagsfeiring får han jo dessverre ikke, for han døde jo brått I 2016. Og mange trodde kanskje det handlet om dop, men det visste seg at han hadde en hjertesykdom som han dessverre døde av. Ja, trist. Men sangen hans har vi jo heldigvis fortsatt, og en av de kommer her.

Goes Bad, ja, sang Michael Jackson, og ja, det jo et litt sørgelig minne akkurat nå da, om at Michael Jackson gikk jo bort akkurat på dagens dato den 25. juni tilbake I 2009. Ja da, og før han hørte vi Mighty Oaks her I Nattradion, men nå noe helt annet, for det skal handle om navnedagen. Og det en sprek dame som får representere navnedagen denne gang, for I dag det alle som heter Jørun og Jorun som har dagen sin. Og den spreke dame jeg tenker på Jorun Stiansen fra Vennesla, som jo ble rikskjendis gjennom Idol I 2005, som ganske så fresh og fritt talende dame der med en flott stemme. Og hun vant jo hele greia, så da hopper vi 21 år tilbake til 2005, da sang Idol-vinner Jorun Stiansen denne. This is the night.

0: Alan Walker invitert Ruben med til å synge Heading Home, og du fikk den her I natt. Radioen, hvor det nå klart for vår norske trippel.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

Der Nina Rabo er ferdig med låta Without Me. Og nå det Trygve Skau som I gang med en flott låt her, som blir den siste I Nattradion denne gang. Det martyren som han synger om. Mens Nils Åge Nostad I studio ønsker deg en riktig fin natt videre, og så sier jeg takk for laget.

0: Her er NRK Nyheter klokken ett. Det har vært et kraftig jordskjelv på fastlandet i Venezuela, nær kysten, melder Reuters. Skjelvet hadde en styrke på 7,1 og en dybde på 13 kilometer, ifølge det amerikanske jordskjelvsenteret USGS. Skjelvet rystet blant annet kystbyen Moro, og ble også godt merket i hovedstaden Caracas. Det sendt ut et tsunamivarsel for Puerto Rico og de amerikanske jomfruøyer. Og et kraftig jordskjelv med en styrke på 6,9 har rammet havområdet nær østkysten av Honshu i Japan, det melder det europeiske jordskjelvsenteret EMCSC. Honshu er den største øya i Japan, hvor blant annet hovedstaden Tokyo ligger. Det er ikke sendt ut noen tsunamivarsel her. Donald Trump mener Ukrainas president Volodymyr Zelensky gjør en god jobb i krigen mot Russland. Det sa den amerikanske presidenten under en pressekonferanse i Det hvite hus i kveld. På spørsmål om Ukraina i ferd med å vinne krigen, svarte presidenten at Zelensky klarer å holde stand. Han gjør det ganske bra, han holder stand i hvert fall. Det er mange som dør på begge sider, men jeg synes han gjør det ganske bra, sa Trump om den ukrainske presidenten. Det melder AFP. Politiet forbyr ferdsel i et populært turområde ved Bonhusvatnene i Kvinnherad kommune i Vestland for å ivareta folks sikkerhet. Årsaken er at det dannet seg en bresjø på Bonhusbreen som brått kan renne ned mot Bonhusvatnene. Fyllingsgraden i vannmagasinene i Nord-Norge er den høyeste på 30 år. Det kan gi lavere strømpriser i sommer og utover høsten. Regiondirektør i Statkraft Nord-Norge, Maren Jone, kommenterer det slik.
1: Det er rett og slett fullt, og det er jo situasjonen for hele Nord-Norge på vannkraftsiden. Hvis du ser på NVE-statistikken nå, så er det en all-time high for de siste 30 årene.
2: Og når vannet kommer til Kobbvatn kraftstasjon, blir det omgjort til 745 GWh i året, tilsvarende strøm til 45 000 eneboliger. Vannet kommer fra flere fjellvann, og bare Forsvann inneholder nok til et svært datasenter. Fremdeles en del snø igjen i fjellet som skal smelte, og mye vann kan også bety lavere strømpris for deg og meg.
0: Det sa reporter Bente Johansen. I fotball-VM leder Brasil 2-0 over Skottland til pause. Du kan følge kampen i vårt VM-studio på NRK1. Og i kampen mellom Marokko og Haiti er stillingen uavgjort 2-2 ved pause. Du kan følge den kampen på NRK 2. Du kan også høre på NRK Sport på radio og oppdatere deg på nrk.no. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.

Ankunft aber siste sjans. Her er store flammer, null kontroll, og hjertet står i brand.

0: Her NRK Nyheter klokken 2.
1: Det har vært 2 kraftige jordskjelv nordvest i Venezuela nær kysten. Det første skjelvet hadde en styrke på 7,1 og en dybde på 13 kilometer ifølge det amerikanske jordskjelvsenteret. Det andre var enda kraftigere og grunnere med en styrke på 7,5 og en dybde på 10 kilometer og lå like ved det første. Det amerikanske jordskjelvsenteret